下に曲げます。柔らかく弾みをつけて3回起こして後ろ反り、2、3、4、5、6、ねじる運動、1、2、3、4、大きく大きく、1、2、3、4、5、6、足を戻して手足の運動、強く曲げて伸ばす、曲げて下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし、反対斜め下に正面で胸反らし、1、2、3、4、

1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、5、6、手足の運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4。

7、8。はい、ご苦労様でした。たまには父さんにもうめえものを食べさせてやってね。健康第一。晩ご飯はしょっぱくないやつね。

0: ここまでの時間は宮古ハーバーラジオマイプレイリストをお送りしました。
1: 毎週木曜夜8時は福寄せ屋東大門の宮古弁アワー。夕飯食ってね、あらすめ捨てね、風呂さ減る目にね、ほれラズを引っ張り出してね、みんな素敵で見どが、あの隅が一つ増えだがえ。
2: ステファニーズ城のシーサイドソング、毎週土曜夕方5時からの30分間、私ステファニーズ城のとっておきの一曲を紹介する番組です。ぜひお聴きください。
3: 家を建てたいけど土地がない、
4: 土地を売りたいけどどこに相談したらいいかわからない、
0: そんな時は私たち陸中建設にご相談ください。新築、リフォーム、不動産など住まいに関することなら何でも受けたまわっております。
4: 今日も一日笑顔で
0: 元気で
5: 頑張って。
0: 陸中建設株式会社が午前10時をお知らせします。

0: JOZZ2BI FM 82.6 メガヘルツ、あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
1: 宮古市の子育て支援情報や子どもがかかりやすい病気の予防方法を紹介する子育て応援コーナーです。放送は毎週水曜日午前7時20分頃から。
2: 学校だより、市内の児童生徒の皆さんの活躍をお送りしているコーナーです。放送は第2第4金曜日の午後1時から。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: 82.6 メガヘルツ、あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
2: 笑顔。いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円。お一人様一回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画お就活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。

0: する団体で趣味を楽しんでいる人、好きなことを広げようと頑張っている人、商店街や店舗で元気を発信している人、いろんな声が聞こえてきます。そしてラジオを聞いているあなたも声を届けてみませんか。放送は毎週金曜午後6時30分頃から。宮古みんなの声、
1: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: あなたの隣に 82.6MHz ミヤコハーバーラジオ。
3: あー、お腹すいた。
4: そうだ、どんぶりの店及川魚菜市場店に行こう。
5: 天丼、カツ丼、海鮮丼、旬の食材を生かしたメニューが盛りだくさん。
6: お昼のお食事はぜひどんぶりの店及川魚菜市場店にお越しください。
7: 待ってます。
6: どんぶりの店及川が午前11時をお知らせします。

0: music, 70s and 80s.
1: 70s and 80s.
0: Songs from my past. Have a good time.

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 大きな災害が発生すると、例えば熊本地震の時はライオンが逃げ出したとか、情報が錯綜して何を信じたらいいのか不安になってしまうんですよね、うん、今回は旧ツイッターである X、Facebook、Instagram などの SNS で注意すべき点を教えてください。
1: はい、東日本大震災の時も千葉県の石油コンビナート、これが爆発した後に有害物質の雨が降るとか、あの地震は人工地震だといったような憶測が拡散しました。正しい判断ができる人、いわゆる SNS の情報リテラシーを正しく理解している人であれば拡散させることもなかったんですけども、一部の人は安易に鵜呑みにしてしまい拡散してしまったんですね。
0: 私の場合は偽の投稿を見抜く方法とか、間違った情報を拡散させない方法として、まず投稿者のプロフィールをきちんと確認して信頼できる人かどうかチェックする、また普段過激な発言などをしていないかをチェックするようにしています。
1: あ、それは素晴らしいですね。それ以外に投稿が必ずしも本人とは限らず、シェアした情報を拡散しようとしている場合、元情報の信頼性も見極める必要があるんですね。
0: うん、そうですね。シェアやリポストのように拡散させようとする人の注意点はありますか？
1: 実は拡散している多くは良かれという善意でシェアやリポストをしている人が多いんです。ただ拡散していい情報かどうかは見極めていなかったり、自分で情報を確かめていない人が多いんです。例えば熊本地震の、ライオンの時も早く知らせてあげなきゃというような気持ちからですし、どこどこで、〇〇が配布されるなどの善意の情報も実は3日前の情報だったりと、時差が発生することも少なくないんですね。
0: うん、シェアやリポスト、いわゆる再投稿で拡散させようとするときは、情報を鵜呑みにしない、安易に拡散しないように情報元の真意を確認しなければならないですよね。
1: そうなんです。 SNS の情報は必ずしも正しかったりリアルタイムのものとは限りません。嘘や間違いがあるので、情報の真意を判断する能力が必要なんです。近年増えているのが、わざと目立ったフェイク情報を流して、アクセスを増やして広告収入を得ようとするような投稿者も増えてきてるんで、まあ、特に気をつけていただきたいと思います。
0: はい、被害情報や安否情報などをいち早く発信したり知ることができる一方で、悪意ある情報とか根拠のない誤情報も流れていると認識しておくことが大切ですよね。はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫。
2: あなたの隣に 82.6 メガヘルツ宮古ハーバーラジオ。

0: 宮古ハーバーラジオではラジオをお聞きのあなたからのお便り、曲のリクエストをお待ちしています。ファックス番号は 77-3936、 メールアドレスは 826@miyakofm.com です。お気軽にお寄せください。
1: 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ

0: 学び、
1: 語らう、
2: にぎわいの拠点
3: イーストピア宮古が正午をお知らせします。
2: 昼ナビ826、
4: JOGG2BIFM。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。この時間はイーストピア宮古2階のスタジオから生放送で、ひるなび826、マキこと高橋マキコが元気に今日もお届けしてまいります。今日もよろしくお願いいたします。いやー、なんか着る服が難しい。今日私着る服大失敗して、寒いんですよ今日。もう昨日まで暑いって言ってたんですけども、何でしょうね、お天気情報も仕事柄チェックして皆さんにお伝えしてるんですけども、何でしょうね、なんか結局自分そもそも暑がりなので、まあもうなんとなく感覚的に多少半袖で何か羽織っていればいいだろうみたいな感じに最近自分の服装としてですよなってまして、なんか今日も半袖着て、でもなんか今日ちょっと気温低いっけなと思って、ちょっと何か羽織物を着て一瞬外出て、寒いなと思って薄いコートを着てきましたけども、なんかちょっと今日はそれでも微妙な気候でございます。低いんですよ今日、ほんと低くて、午前11時50分現在で宮古 11.3 度という、びっくりですね、大変低いです。今日最高気温も 11.8 度ということで、あまり上がっておりませんね。最低気温8度でした。いやー、まあこの後詳しくお伝えするんですけど、午前11時現在の気温で昨日と今日比較しますと、まあ、沿岸部では5度、川井では13度近くも低いという、この時間も厚手の上着が手放せないくらいですなんて来てましてね、本当そんな、そう、薄手のコートで失敗と思いながらですね、なんとしたことでしょう。で、昨日私2時にお昼の生放送終わった後、用事があって久坂行ったんですよ。久坂井の道の駅に用があって、あとはそこですね、やまびこ館とか、ちょっとまあ久坂井方面に行ったんですけど、久坂井も昨日だから午後3時くらいに22度ぐらいあって、まあなんかこの時期の久坂井にしては高いじゃないですか。暑いと思ってですね、暑いなと思いながらちょっと用足しを済ませてきたんですけど、まあそれに比べると低いわけですよね。で、また明日暑いんですよ。明日高気圧に覆われるので、一日を通して晴れて、まあ日中も気温上がって明日は夏日になるかもしれない予想で、なんでしょうね、すごいですね、一日ごとに気温の上がり下がりが激しくなっておりますが、私は皆さんにお伝えしてます自分の感覚と

照らし合わせながら暑がり寒がりである自分ご自身のね状況も見比べながらのお洋服で調整してください。私常に何でしょうね、多分自分の感覚を見誤ってるんだと思います。失敗しております。私のようにならないように皆さん、今日は寒い、明日は暑いです。この後詳しくお伝えします。お天気情報この後スタート。そして交通情報、新聞の拾い読み、市役所情報をお伝えする市役所からこんにちは。日替わりのコーナーの前に、今日は12時30分過ぎから木曜日のコーナーです、暮らしの中の気象台をお届けします。で1時からがあなたも挑戦都クイズです。クイズの振り返りをさらりと、そう、都市民劇さあ始動するところであります。始動でございます。で今年の演目が、宮古市民文化会館開館50周年ということ、あと宮古市民劇も5周年ということで、大変の記念の節目の公演ということでもありまして、なんですかね、記念すべき演目になっております。で、なんとか物語というタイトルなんですけどね、今回。何物語でしょうかという問題でございました。4択です。1、浄土ヶ浜物語。2、山田線物語。3、三陸鉄道物語。4、戸戸ヶ崎灯台物語。もどれもありそうで、どれもやれそうなものでありますけども、今回の宮古市民劇のですねタイトルは〇〇物語の〇〇なんでしょうかという問題です。1、浄土ヶ浜。2、山田線。3、三陸鉄道。4、戸戸ヶ崎灯台です。お答え分かった方、答えもしくは数字でも大丈夫です。4択なので、答えとラジオネームもしくはお名前記してお寄せください。メールの方、826@miyakofm.com、826@すべて小文字 miyakofm.com、 ファックス番号は0193-77-3936、ファックス番号は0193-77-3936です。インストピア宮古2階のスタジオから生放送、スタジオ前のリクエストカード、リクエストボックス使っていただきまして、直接のお答えの投函もお待ちしています。リクエストカードと書いておりますが、裏を持って使っていただきまして、クイズを書いても、クイズの答え書いても大丈夫なので寄せてください。メッセージテーマ、今週は旅トークです。旅のお話を伺っておりますが、もちろんそれ以外のお話も待ってます。リクエストもお好きな曲、お好きなアーティスト、今聴きたい曲でどうぞ。そしてですね、ラジオネーム光介護タクシーさん、いつもありがとうございます。昨日お昼に寄せてくださったメッセージが、放送後に多分ハバラジオたまにゆっくり入ってくるのですよ。チェックもしてるんですけど、ゆっくり入ってきたのでごめんなさいね。今日紹介しますし、今日は今日でお寄せいただいて大丈夫ですので、来てました、ありがとうございます。その他皆さんからもリクエストボックスにリクエストカード使って、また素敵な便箋を使ってなどなど、いろいろ頂戴しております。ファックスも届いてます、ありがとうございます。今後2時までお待ちしています。さて今日お昼です。朝方地震がありましてね、なんか寝不足の方もいらっしゃいますか、どうでしょうかね。今日の午前5時1分、岩手県内の北部ですね、岩手県内陸北部を震源として、震源の深さ10キロ、マグニチュード 5.0 の最大震度4というですね、地震がありました。宮古は震度2ですね。宮古市太郎、宮古市久坂井、宮古市茂市、宮古市河合、宮古市さつき町、震度2ということで、なんか震度よりも強く感じたような気がするんですけどね。
なんとなく津波の心配はなかった。

ということです。うん、いつも地震はドキッとしますが、朝方はよりドキッとするものでございます。うん、寝不足の方はちょっとラジオを聞いて目を覚ましてください。また今日も大きい声で話していきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、では今日も元気に参りましょう。昼波826、天気情報からスタートです。

天気情報をお伝えします。まずは注意報警報です。現在宮古地域注意報警報は発表されていません。続いて JWC 予報センターが午前11時に発表した宮古市の天気です。まずは天気概況です。午前11時現在の宮古市内の気温は沿岸部で10度2分、川井では10度5分と昨日の同じ時間と比べ沿岸部で5度、川井では13度も低く、この時間も厚手の上着が手放せないくらいです。天気は回復に向かい次第に晴れてくるでしょう。しかし冷たい空気が入り気温は上がらず15度に届かず、午後も肌寒いでしょう。風邪などひかないように暖かくしてお過ごしください。明日は高気圧に覆われて一日を通して晴れるでしょう。日中はぐんぐんと気温が上がって20度を超える予想で、川井では25度に届き夏日になるかもしれません。明日の日中は上着いらずで過ごせそうです。一日ごとに気温の上がり下がりが大きいですので、体調を崩さないようにしてください。では宮古市の今日と明日の天気を詳しくお伝えします。まずは沿岸地域の今日午後は北の風から北東の風が夕方までやや強く、曇りで夕方から晴れるでしょう。降水確率はお昼の12時から夕方6時まで 20%、 夕方6時から深夜0時まで 10% です。今日午後の最高気温は11度の予想です。今日の宮古湾、波の高さは1メートルのち50センチ、宮古沖の波の高さは2メートルのち 1.5 メートル、満潮時刻は午後2時4分です。この後の時間帯です。次に、川井地域の今日午後は、北東の風から東の風、曇りで昼過ぎから晴れてくるでしょう。降水確率はお昼の12時から深夜0時まで 10% です。今日午後の最高気温は14度の予想です。次に沿岸地域の明日は、西寄りの風、日中東の風から南東の風、晴れでしょう。降水確率は深夜0時から朝の6時まで 10%、 朝の6時からお昼の12時まで 0% です。明日朝の最低気温は7度、日中の最高気温は21度の予想です。明日の宮古湾、波の高さは50センチのち30センチ、宮古沖の波の高さは1メートル、満潮時刻は深夜1時14分と午後3時2分です。次に、明日の宮古湾ですが、明日は大潮です。満潮時、浸水や冠水の恐れがあります。海岸付近や河口付近で作業される皆さん、十分ご注意ください。次に、川井地域の明日は、南西の風から西の風、晴れでしょう。降水確率は深夜0時からお昼の12時まで 0% です。明日朝の最低気温は9度、日中の最高気温は25度の予想です。ここまでは天気情報でした。

0: ステファニー・スシロのシーサイドソング、毎週土曜夕方5時からの30分間、私ステファニー・スシロのとっておきの一曲を紹介する番組です。ぜひお聴きください。
1: ラジオサンセット、今日も一日お疲れ様でした。夕方はこの放送でまったりしてくださいね。皆さんの心を癒す2時間生放送です。毎週月曜日から金曜日午後5時から7時まで。
2: 毎週月曜日朝8時40分頃から北海道室蘭市のコミュニティ FM ラジオ局 FM ビューの森さんと電話をつないでお互いの市の情報を交換しています。室蘭は海でつながる隣町、ぜひ聞いてください。
3: 今日の都の海は何度、今日はどんな魚が取れてるのか、今日の海の状態はどんなか、お電話で伺います。毎週月曜から金曜午前8時過ぎからの放送です。
4: あなたの隣に 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
5: 続いては交通情報です。はじめに公共交通機関の情報です。まずは JR 山田線ですが、 JR 山田線は保守工事のため6月18日までの平日午前9時15分から午後6時5分ごろまで上米内駅から宮古駅間の列車が運休となります。保守工事の影響で山田線平日6月18日まで日中運休となります。 JR 山田線につきましてお問い合わせは JR 東日本お問い合わせセンター電話番号 050-2016-1600 050-2016-1600 までお願いします。続いては道路情報です。三義県岸道路夜間通行止めのお知らせです。三義県岸道路において道路区画線工事のため夜間通行止めを実施しますのでご協力をお願いいたします。通行止め区間と日時です。宮古中央ジャンクションから宮古中央インターチェンジ間下り線、5月18日月曜日から5月22日金曜日まで、土日除きまして5月25日月曜日から5月29日金曜日までの夜9時から翌朝5時まで夜間通行止めの規制が行われる予定です。迂回路は一般国道45号、宮古盛岡横断道路となります。お問い合わせは国土交通省三陸国道事務所宮古西伊豆出張所電話番号 0193-71-1760 0193-71-1760 までお願いします。続いては国道45号重量制限通行規制のお知らせです。岩手県宮古市内の国道45号において補修工事のため通行規制重要宣言を実施しますのでご協力をお願いいたします。通行止め区間と日時です。規制箇所は岩手県宮古市新川町地内国道45号新川町交差点上下線です。規制期間は令和9年3月31日までの予定です。令和8年度中の予定です。規制時間は終日です。規制内容は重さ25トンを超える車両の全面通行止めです。迂回路は三陸沿岸道路となっています。問い合わせは国土交通省三陸国道事務所管理課電話番号で

0193-71-1717、 0193-71-1717 です。続いては岩手県警察本部交通部が発表している交通安全スポットニュースです。

いいですね。松任谷由実、真夏の夜の夢か、チューブ、ああ、夏休み、お願いします。いいですね。先取っていきましょう。今、ほんと季節の巡りが早いので、どうしようかな。夏休みをまず先取ろうかなと思います。これにします。チューブ、ああ、夏休み、お届けします。

お届けしたナンバースタジオ前のリクエストカードを使ってリクエストボックスにお昼にといただきました。ラジオ大好きさん、ラジオネームラジオ大好きさんからのリクエスト、チューブ、あ、夏休み、夏を先取ってお届けいたしました。先取ってというか、先日もお世話になっているケーブルテレビさんにちょっとお仕事で伺った時に、なんか今今月はね、その各学校の運動会の取材も満載で、やっぱり小学校も中学校も5月ありますから、うん、運動会の取材で大変だみたいな、いっぱいだみたいな話になって、あ、でももうこれそれ過ぎたら6月は中層体があって7月は高層体があって、そのまま夏休みですよねみたいな話になって、早いねっていうですね、学校の1学期は早いですよねっていう。だから夏休み遠くないんですよ、実は。実は再来月っていう実はそんな先取ったら普通っていうところでありますけどもね。ありがとうございます、ラジオ大好きさん、またぜひ寄せてください。ありがとうございます。詰まってきました。でも嬉しい、ありがとうございます。午後2時までまだまだ待っております。続いていきましょう。ラジオネーム、先ほどクイズに参加していただいたげんちゃん、げんちゃんありがとうございます。さすがのげんちゃんです。高橋さん、こんにちは。こんにちは、本メッセージです。リクエスト曲、三橋道也さんでいいもんだなふるさとは、か岩手の和尚さんか、新沼謙治さんでふるさとはいいもんだのどれかお願いします。どれもなかったら新沼謙治さん曲なら何でもいいんでお願いします。リクエスト曲だけですいません、大丈夫ですよ。ちょっと私的にミッチーの曲聞きかけたかったんですけど、ミッチーの曲、三橋道也さん、この2曲なかったので、あったものにします。新沼謙治さん、ふるさとはいいもんだ、こちらをお届けします。ありがとうございます。

届けしたナンバー、ラジオネームさすらいのげんちゃんからのリクエスト、新沼謙治、ふるさとはいいもんだでした。この後はお知らせを挟みましてお天気情報です。午後2時までラジオサンセット、マッキーこと高橋マッキー子が元気にお届けしております。まだまだメッセージリクエストお待ちしております。午後2時まで待ってます。

0: 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
1: 金沢美咲のスマイルボイス。この番組は私金沢美咲がスマイルになるお話や音楽をお送りします。スマイルになるお便りやリクエスト曲も募集しています。毎週火曜日午前11時は金沢美咲のスマイルボイス。
2: ステファニーズシロのシーサイドソング、毎週土曜夕方5時からの30分間、私ステファニーズシロのとっておきの一曲を紹介する番組です。ぜひお聴きください。
3: 教えてケロケロ、
4: 都の福祉。
5: このコーナーでは介護のことなど都の福祉のことについて介護施設の方などにアドバイスいただくコーナーです。放送は毎週月曜日午後1時頃から。
1: 宮古ハーバーラジオではラジオをお聞きのあなたからのお便り、曲のリクエストをお待ちしています。ファックス番号は 77-3936、 メールアドレスは 826@miyakofm.com です。お気軽にお寄せください。
6: お知らせあきまして天気情報です。

天気情報をお伝えします。まずは注意報警報です。現在宮古地域に注意報警報は発表されていません。続いて JWC 予報センターが午前11時に発表した宮古市の天気です。まずは天気概況です。午前11時現在の宮古市内の気温は沿岸部で10度2分、川井では10度5分と昨日の同じ時間と比べ沿岸部で5度、川井では13度も低く、この時間も厚手の上着が手放せないくらいです。天気は回復に向かい次第に晴れてくるでしょう。しかし冷たい空気が入り気温は上がらず15度に届かず、午後も肌寒いでしょう。風邪などひかないように暖かくしてお過ごしください。明日は高気圧に覆われて一日を通して晴れるでしょう。日中はぐんぐんと気温が上がって20度を超える予想で、釜井では25度に届き夏日になるかもしれません。明日の日中は上着いらずで過ごせそうです。一日ごとに気温の上がり下がりが大きいですので、体調を崩さないようにしてください。では、宮古市の今日と明日の天気を詳しくお伝えします。まずは沿岸地域の今日午後は、北の風から北東の

風が夕方までやや強く、曇りで夕方から晴れるでしょう。降水確率はお昼の12時から夕方6時まで 20%、 夕方6時から深夜0時まで 10% です。今日午後の最高気温は11度の予想です。今日の宮古湾、波の高さは1メートルのち50センチ、宮古沖の波の高さは2メートルのち 1.5 メートル、満潮時刻は午後2時4分です。この後の時間帯です。次に川井地域の今日午後は、北東の風から東の風、曇りで昼過ぎから晴れるでしょう。降水確率はお昼の12時から深夜0時まで 10% です。今日午後の最高気温は14度の予想です。次に沿岸地域の明日は、西寄りの風、日中東の風から南東の風、晴れでしょう。降水確率は深夜0時から朝の6時まで 10%、 朝の6時からお昼の12時まで 0% です。朝の最低気温は7度、日中の最高気温は21度の予想です。明日の宮古湾、波の高さは50センチのち30センチ、宮古沖の波の高さは1メートル、満潮時刻は深夜1時14分と午後3時2分です。なお明日は大潮です。満潮時浸水や冠水の恐れがあります。海岸付近や河口付近で作業をされる皆さん、十分ご注意ください。次に釜石地域の明日は、南西の風から西の風、晴れでしょう。降水確率は深夜0時からお昼の12時まで 0% です。明日朝の最低気温は9度、日中の最高気温は25度の予想です。ここまでは天気情報でした。

0: 災害で命とともに守るもの、それは心。赤十字では救護班と心のケア班が365日出動に備えています。赤十字は動いてる。日本赤十字社。
1: さて、メッセージリクエスト紹介していきます。ですね、スタジオ前のリクエストボックスに素敵なこれなんだろう、メモ用紙なんですかね、これね、道の駅のメモ用紙をこうスタンプ付きで、こんな貴重なものをありがとうございます。ラジオネーム小赤澤さんです。2026年5月14日でいただきました。昼鍋826宛てでいただきました。こんなの出てきましたと。できた当時、四国最大級の道の駅、徳島のお土産が盛りだくさん、試食もたくさん、ありがたい徳島いいとこ一度はおいで、去年行ってきたのかな、去年行ってきたんですかね。ですね、くるくるなるとっていう道の駅、徳島県の鳴門市にある国道沿いであります。

ですけどね、一般国道11号沿いと書いてありますね、こちらにも。あの道の駅の、何度メモ用紙に、スタンプも、道の駅のスタンプもついて、貴重なものをありがとうございます。まだここか、本当新しくて、私が旅行業してた頃はなくて、まだ4年ぐらいじゃないですかね、できたの。あのなんか 業界からは情報を得てるみたいです。新しい、なんか医学系っていう、医学系よっていう情報は聞いております。去年バイクで宮古へ帰る途中寄り道したということですね。8月29日だったか、暑かった、うん、徳島港からフェリーで東京へ、東京から宮古へ9月1日到着でしたということで、あ、なるほどなるほど、もうなんか本当いろんな意味で貴重な、これ便箋ですね。ありがとうございます、ありがとうございます。うん、嬉しい。でマッキーさんの旦那様もあちこち走りまくりとのことで、あのバイクでね、どこかですれ違うこともあるかも、あるかもしれないですね。結構うん、まだね、でも宮古までたどりまだちょっとこう乗り始めてまだね1年経ってないので、まだ長距離を今頑張ってるところですね。山田までは来たことあります。宮古まだこ、あ、小国まで来ましたね、宮古はね。そう、今長距離をの、うん、どんどん長距離行こうと伸ばしているところであります。お互い事故には気をつけましょうということで、そうさ、あのなんか遠野の林道でのバイク事故 あのニュースもお伝えしてますけどもね、気をつけていきましょう。小赤澤さんも熊よけなのか、中央通りの街頭スピーカーから夕方ハーバーラジオがガンガンに流れてます。うん、以前はもう少し静かでしたね。そ、あ、まあ、あの流れてるのはね存じてましたけども、まああのうん、そう、ジャガジャガとラジオもジャガジャガ喋ってジャガジャガ曲をかけたいと思っております。あ、なんかほんと街中結構出てましてね、盛岡仙台がすごく目立ってるんだと感じておりますが、そうですよ、ちょっと月末から来月のどっかで私仙台に行かないといけなくて、うん、なんか、ま、周りに心配されてますが、心配どこででも熊で出るからねという、まずまずそれぞれで気をつけていきましょう。ありがとうございます、ありがとうございます。リクエストはこちらにします。ちょっと久しぶりにかけようかなと思います。こちらなんかもう一曲は結構リクエストいただいたりもしているので、こちらにします。松任谷由実、ロンドお届けします。

ラジオネーム小赤澤さんからのリクエスト、増尾弥生、どんどんお届けしました。ありがとうございます。今ちょっと熊の話が出たんですけど、昨日ちょっと多くて岩手県内、まあ盛岡仙台の話もさっきしましたけど、盛岡市の住宅街が昨日ちょっと熊の出没が相次いで、まあ、近隣の児童生徒の皆さんが集団下校したというニュースがありましたし、あと目撃が本当昨日日中、宮古は朝からでしたよね。結構岩手県内日中か日没後も熊の目撃続いて、宮古もね、学校近くに出没したということですが、被害は確認されていません。そうだ、午前6時ごろでしたね。昨日は午前6時ごろに西中の近くの山林で木の実のようなものを食べている1頭が宮古は目撃されて、その後もちょこちょこありましたし、なんかすごい多い日ありますもんね、熊の目撃。何なんでしょうね、これ。天気と出てくるのかしら。松本さん、気をつけていきましょう。とにかく、誘引するようなもの、生ごみ、あと廃棄野菜、外に置かないように皆さんですね、よろしくお願いいたします。あと、じゃが、音を鳴らして複数人で行動もお願いしたいところであります。なんか今日も岩手大学の敷地の寮の近くで1頭が居座ってると、クマが、そんなニュースも入ってますし、ちなみに岩手県昨年のクマの出没件数が9700件ですよ。すごいですね、まあ、過去最高ということであります。なんかちょっと今本当クマ興奮状態でありますから、まず寄せ付けないことであります。よろしくお願いします。さあ、そしてですね、もう一つメッセージを。今日のメッセージです。ありがとうございます。

今日のメッセージです。ラジオネーム光介護タクシーさん、今日のメッセージありがとうございます。こんにちは。こんにちは、光介護タクシーです。ありがとうございます。昨日父を連れて病院へ行った時のことです。待合室のソファーにジャージ姿の男の子が座っていたのですが、何やら小刻みに体を震わせているんです。体調が悪いのかな、大丈夫かなと心配しながら様子を伺っていたその瞬間、彼は突然ギャーハハッと大声で爆笑し始めました。どうやらスマホでお笑い動画を見ていたらしく、必死に笑いを押し殺して震えていたのですが、ついに決壊してしまったようです。あまりに楽しそうに笑う彼につられて沈黙に包まれていた待合室の患者さんたちも思わずクスクス、気がめいりそうな病院の空気を一瞬で明るく変えてしまったその姿は、私にはまるで笑いの神様のように見えました。思わず彼に向かってありがたやと手を合わせて拝んでしまったのですが、当の男の子には不思議そうな顔をされてしまいました。笑いということです。こういう場で迷惑にならない、こういうちょっと柔らかい雰囲気醸し出すって素敵ですね。素敵だなと思います。いいですね。素敵ですね。さて、そんな眩しい笑顔に寄せてドドイツを一首。ここは天下と思えるほどに眩しすぎるは主の笑み、暗い気持ちも吹き飛ばす誰かの心からの笑顔、それはどんな薬よりも効く天国のような癒しですね。午後もその男の子のように笑顔を絶やさず、心もハンドルも軽やかに安全手で行ってきますということであります。いってらっしゃいませ。ちょっとごめんなさい、曲は一曲昨日の分かけたので、ちょっとまたの機会にしようかなと思います。ありがとうございます。皆さん一曲ずつお届けしております。ありがとうございます。申し訳ないです。ありがとうございます。さあ、ちょっと体調で、ありがとうございます。光介護タクシーさんでした。あとラジオネーム東京新規さんからもありがとうございます。ファックス届いてます。今日バナナマンの日村勇紀さんの誕生日ですが、あ、ちょっとで体調が心配ということでありますね。そうですね、4月28日から体調不良により当面の間休養することが発表されて久しいですけども、やっぱり割といろいろ見てると日村さんの存在感ってやっぱテレビの中で大きかったみたいで、なんか休んでると思えないとか、まあ、反対に寂しいという声とかね、いろいろ出てますけども、まずまずゆっくり休んでまた出てきてくれるといいなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。東京新規さんでした。さあ、ではお別れのお時間近づいてきております。お、まだまだありますね。ごめんなさいね。ラジオネームオジンガー Z さんです。オジンガー Z さんのリクエストはなかったのでごめんなさい。なかったのでごめんなさい。する、なかったするで構いません。するいたします。マッキーさん、こんにちは。こんにちは。昼の生放送お疲れ様です。ありがとうございます。さて、メッセージテーマについて、マッキーさん、あることに気がつきました。何でしょう。公共交通機関での一人旅はしたことがなかったです。想像しただけでなんか怖いです。マイカーでも日帰りできる距離に限りますね。出張では日本全国一人でも怖くないのに。おそらくですけど目的がはっきりしてるかどうかだと思います。そして自由が怖いのかもしれません。そう、一番怖いのは自由なんていう人もいますけどね。後でじっくり考えてみたくなりました。笑い。ではまた。一人旅、出張は一人旅には入らない。そしたら一人旅ってこれ完全あれですよね。例えば自分が東京に一人で東京までは行くけど、現地で東京の友達と合流するというようなことは一人旅ではないですね。ないですね。とても当たり前ですけど。

私もないかもしれないです。めっちゃ、まあ旅行のね、お仕事で旅行はいっぱい行ってましたけど、まあ、仕事じゃないですかね。私もないと思います。私も考えます。私もじっくり考えます。気づきをありがとうございます。おじんが Z さん、ありがとうございます。さあ続いてですね、猫ちかの母さん、ありがとうございます。ありがとうございます。おリクエストが先ほど入ってきました。曲をかけたいけれど、あと2分44秒でございます。和田アキ子、あの鐘を鳴らすのはあなた。リクエストをお届けしながらメッセージ紹介します。ラストナンバーです。

さあではラストのメッセージ、ラジオネーム猫ちかの母さんです。ありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは、猫ちかの母です。ありがとうございます。さっきまで実家の墓掃除をしてきました。わけあって今月24日に墓じまいをします。ちょっとこの前ね、スタジオ前でお会いした時そんな話をちらりと聞きまして、 お忙しいということでありましたね。墓じまいとはいえ草ぼうぼうで終わりたくないので、立つ鳥跡を濁さずのつもりで墓掃除してきました。お墓の中の人たちに話しかけながら、永代供養で主人の父のお墓のあるお寺にお世話になることなので少しは安堵しています。少し寂しさがある猫ちかの母でした、ということであります。その墓じまいの話も本当ここ数年聞く機会が多くなりましたし、私も年齢上やっぱいろんなお墓の話が話題に上がってくるようになっておりますけどもね。まあでも墓じまいもまた一つの選択であると思いますし、ちゃんとね永代供養なさるということで、お墓の中の方々も安堵してるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。ちょっと気にしてましたった。ありがとうございます。さあということで、この後は全国放送のラジオ番組でお楽しみください。生放送は午後5時からラジオサンセットです。夕方の放送もどうぞよろしくお願いいたします。ここまでのお相手、マッキーこと高橋真希子でした。今日は寒い、ちょっと暖かくして、午後はお過ごしください。また明日。

0: きホットライン金曜12時40分我が町みやこと花巻の FM1 を電話でつなぎ同時生放送をお届け。やかまち娘のトークにボリュームマックス注意、親分についてこーい。サークル団体で趣味を楽しんでいる人、好きなことを広げようと頑張っている人、商店街や店舗で元気を発信している人、いろんな声が聞こえてきます。そしてラジオを聞いているあなたも声を届けてみませんか。放送は毎週金曜午後6時30分頃から。みやこみんなの声、
1: 多文化共生ラジオ。
2: みやこに住む外国人の方や国際交流に関わる方との楽しいトークタイムです。
1: 放送は毎週水曜日午後6時30分頃から。
3: ぜひ聞いてください。
0: 快適安心な空間づくりを目指す体験株式会社は、音と暮らし、社会との心地いい関係を追い求め続けています。暮らしにまつわる音の悩みを体験がまとめて解決。昨日を超える未来へ、体験株式会社が午後2時をお知らせします。

0: 藤と
1: 須藤の
0: 長めに物申したい。本日も世の中に物申したいことを発表していきますよ。
1: それよりもお得な情報をお願いしますよ。
0: もちろん毎回いい商品もご紹介していきますので、皆様
1: お聞き逃しなく。
0: 改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。須藤さんは、
1: はい、
0: 小学生とかの時かな、
1: うん、
0: どんな子でした？
1: とにかく元気な子でしたね。
0: 通信簿とかにはどういうことを書かれる人だったの？
1: 感受性が豊かって書かれてますね。あと算数が苦手です、もうちょっと頑張りましょうみたいな。
0: あ、なるほどね。
1: ありましたね。
0: 僕はね、もういわゆる定番、もうド定番、
1: ド定番、
0: うん、落ち着きがないっていうね。元気な子はもうみんな言われてんじゃないかなっていうぐらいのね。でもね、なんかその今のこの時代はもうね、その落ち着きがないとかも書いちゃいけないらしいですよ、うん、通信簿には。
1: あー、そうなんですね。
0: そう、やっぱそれもちょっとこうネガティブな表現に当たるみたいな感じで、やっぱ親御さんがね気にするような時代なので、だから例えばね、落ち着きがない元気な子だったら、
1: うん、
0: 好奇心が旺盛ですねとか、
1: おー、ブラートに
0: こうね、言い換えがね、そうそうそう、大事になってくるんで、ね、例えばね、授業中に席を立つことが多いみたいなもんね、
1: はいはい、
0: うん、積極的に周りと交流しとかなのかな。まあまあ、でもどうですか、小学校楽しかったですか、ちっちゃい時？
1: そうですね、
0: 戻りたいなと思います。
1: 戻りたいですね。
0: 戻りたいんだ。でも本当ね、子供の時ってね、なんであんなに元気だったのかなって不思議っすよね。
1: 確かに何食べても太らないし、お肌何してもずっとプリプリでしたもんね。
0: そうね、まあね、その小学校の時もそうですけど、まあ10代ぐらいまではもう本当に元気でね、髪の毛もふさふさ、お肌もツルツルみたいなね。
1: そうですね、
0: やっぱね、若々しい姿って憧れますよね。
1: 憧れますね。今も憧れはなくならないですよ。
0: なくならないですよね、はい、じゃあそんな須藤さんに今日はですね、あの海外でも話題、そして日本でもね、最近非常に話題になっている若々しさを保つ成分というのがあるんですが、それがね、ぎゅーっと詰まったお得なサプリご用意してますんで、こちらご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは明治薬品の NMN1000 です。
1: もう一回
0: アルファベット3文字なんですけど、NMN というね、名前のサプリメントで、これね、聞き慣れない人もいるかもしれないんですけれども、今ね大注目の成分なんですよ。
1: これはどういうものなんですか？
0: これがですね、正式名称がニコチンアミドヌクレオチドという名前なんですけれども、これね、人間をはじめ全生物の体内に存在してる若々しさを保つために必要な成分なんですよ。
1: あ、じゃあ若い人の方がこの NMN が体内に多いっていうことですか？
0: そういうことなんです。加齢とともに体内の NMN は減っていってしまうので、さっきね、我々も話していたその老化、その老いみたいなのが、この NMN の減少のせいで起きてしまうんですよ。
1: あー、減っちゃうんだ。
0: そうなんです。
1: その NMN って食品とかなんか食べ物から補うことはできないんですか？
0: できるんですけど、はい、野菜の中では NMN が多く含まれてると言われてるのが枝豆なんですね。
1: 枝豆
0: で、これを必要摂取量取ろうとすると、1日ね、枝豆を 13.3kg 分食べなきゃいけないんですって。もう桁がよくわかんないですよね。なので、こういったね、サプリメントで摂取して若々しさをね、取り戻すしかないっていうことなんですね。
1: でもいくら若々しさを保つ成分って言っても、本当にこのサプリ取っただけで若い感じになるんですかね？
0: ちょっとね、信用ならないなって思うかもしれないんですけど、実際にこの NMN のパワーって本当にすごくて、今ね、いろんな大学がこぞってね、研究してるんですよ。で、その中でも世界を震撼させた驚きの研究が一個あるんです。
1: お、一体どんな研究なんですか？
0: これネズミでの研究なんですけど、例えば人で言うとね、60歳相当のネズミにこの NMN を1週間飲ませたんですって、
1: うんうんうん、
0: そしたらその1週間後、なんとそのネズミの細胞の活性化レベルっていうのが、人で言うと20歳レベルまで若返ったんだって。
1: え、待ってください、60歳から20歳になったってことですか？
0: そうなんです。
1: 本当ですか？
0: なんかちょっと怖いぐらいですよね。
1: いや、怖い。
0: でもね、これが本当でして、このね、60歳から20歳に若返ったっていう研究が発表されてから、各国の製薬会社とか病院とか大学がこの NMN の若返るパワー

0: ーに注目しだして爆発的に飲まれるようになったんだって。
1: いやそれ聞いたら確かにみんな飲みたくなりますよ。私だって飲みたいぐらいですもん。だって60歳が20歳ですよ。
0: すごすぎますよね、
1: はい、
0: でもね当時この研究が発表された当初はこの NMN が1ヶ月分取ると15万円とか20万円とかものすごく高額だったなんて。
1: そんなに高いんですか。
2: そりゃねそうですよ。だって20歳レベルの細胞って聞いちゃうとねなりたいでしょ。
1: うん、そっか。
0: しかもね1日の摂取量が枝豆 13.3kg 分とかなので非常に希少で生成しづらい成分だったんですね。でもいくら高くてもこんな効果があるなら飲みたいっていう人がやっぱね後を絶たなかったんですって。
1: いやそりゃそうですよ。あの秦の始皇帝が
0: いましたね。
1: あの不老不死の薬探してたじゃないですか。
0: 探してましたよね。
1: もう皆さんこういうことですよ。
0: そうですよね。
1: 若くいたい、
0: まあ、だから昔からこう若返りって永遠のテーマなわけじゃないですか、うん、でそれをなんか実現してくれるんじゃないかってやっぱこの NMN それは注目されると思うんですけど、さらにねここ数年のこの技術革新っていうのが進んでですねこの NMN が抽出しやすくなってだいぶ求めやすくなったんですって。
1: じゃあ私あの一般市民ですけども、はい、あの手が届くようになったということで。
0: そうなんです。
1: すごく嬉しいです。
0: ただここでね注意していただきたいのが NMN があまりに爆発的に人気が出る大注目の成分ゆえに一時期ねその粗悪品とかまがいものとかちゃんとね NMN が全然入ってないものがね市場に流通してしまっちゃったんだって。
1: それは怖いですね。
0: 怖いでしょ。でこれね新聞でも取り上げられるぐらいの話になっちゃってて本当にねやっぱり NMN がしっかり入ってるサプリを選ばないとこの若さのパワーみたいなのが得られないんですけども消費者にはねどれがいいかわからないっていうことが多発したんだって。
1: なんかまがいものとかってやっぱこちら側としては分かんないですね。
0: そうなんですよ。やっぱりね何が入ってるのかってね、はい、なかなかこう消費者としては分からないじゃないですか。分からないです。そこでね僕がおすすめするのがこの明治薬品の NMN1000 なんですよ。
1: なんでこの NMN1000 がいいんですか。
0: まずねこれ NMN の含有量これがねほんとしっかり入ってる。
1: お
0: 1日に必要な摂取量っていうのが 200mg と言われてるんですけどなんとそれのね 1.5 倍以上にあたる 333mg の NMN が1日目安の、ね、2粒にしっかり含まれてるんです。
1: おー 1.5 倍も NMN が含まれてたらそれは効果期待できそうですね。
0: でしょ。さらにコエンザイム Q10 というねこちらも健康や美容に欠かせないと言われてる成分もダブルでね配合してるのでエイジングケアが両方の側面から可能になってるということなんですよね。
1: コエンザイム Q10 は確かに私もいいって聞いたことありますね。
0: ありますよね、はい、有名な成分ですよね、はい、で実際に僕もですね半年ぐらいも飲んでんのかな。
1: おーりで最近キラキラしてるわけだわ
0: いやでも本当に体感するんですよね。やっぱり食べる量が同じでもなんかやっぱね太りづらくなったなって思いますし あとよく眠れるようになりましたね、はい、昔はもう寝つきも悪いわ夜中何度も目覚めるわっていうのが繰り返してたんですけど一回入眠したら結構朝までぐっすり眠れることも多いしでそのおかげか朝もすっきり起きれると。
1: 最高ですね。
0: そうなんですよ。だから活動的にね毎日動けるし去年末ね本当ランニングとかスタートしていて、はい、あの僕 NMN 飲み続けて膝痛めた後に NMN これ飲み始めたら、うんうん、徐々にねやっぱね膝の痛みも緩和されてきてでしかもなんか昔走ってた時よりもタイムも向上してだから基礎体力もねついてきたんじゃないかなって思うんですよね。
1: すごいですね。
0: はい、やっぱね飲んだ分だけいろんな方面で体感があるんですよね。
1: いいな。
0: 老化に伴うお悩みって皆さんあると思うんですけど本来はねいろいろこう解消の仕方ってそれぞれでやんなきゃいけないと思うんですよ、
1: はい、
0: 例えばお肌に悩んでたら美容サプリを飲んだりとか、うんうん、化粧品変えてみようかなって思ったりとか膝とか腰に悩んでたらグルコサミン飲んでみようかなって思ったり、はい、あと眠りに悩んでたら、まあ、枕変えたりとかマットレス変えたりする人もいれば多種多様なことをして老化の悩みって解決すると思うんですけどこのね NMN はたった一個でこのいろんな悩みを総合的にいい方向に導いてくれるからこれねこの NMN 一個飲んでたらあれここも良くなったあれこんな点も良くなったんじゃないっていいことをねいろいろ体感できるっていうのがねすごいポイントだと思うんですよね。
1: これ1個でそんなに悩みがね解決したらすごいですね。
0: ですよね、うん、本当に大注目の成分っていうのね分かってくると思うので1回はね

0: でね耳にすると思いますよ。
1: でもその中でもこの明治薬品さんの NMN1000なんですよね。
0: はい、僕はねこの商品を推します。
1: おお、じゃあぜひお問い合わせの方法教えてください。
0: わかりました。明治薬品の NMN1000、 およそ1ヶ月分通常税込み価格が9439円なんですが、本日物申し台を聞いたとお伝えいただいた方には初回お試し価格がなんとおよそ 79% オフの1980円でお届けいたします。
1: え、もともとは20万円くらいするものもあったんですよね。
0: ありました。
1: え、それが1980円。
0: そうなんです。
1: 本当ですか。
0: これはめちゃくちゃ安いですよね。
1: はい、
0: で本商品およそ1ヶ月分丸々なんとね1980円なんで、このね本物の NMN がこの価格で買えるチャンスはねなかなかないと思うんですよ。
1: いや、それは今買わないとですね。
0: はい、ぜひね皆さんにも NMN の力体感していただきたいと思います。それではメモのご用意お願いいたします。若々しさを保つ成分 NMN がぎゅーっと詰まった明治薬品の NMN1000、 ぜひお試しください。僕も飲んでめちゃくちゃ体感しました。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-555-443、 0120-555-443、 明治薬品まで。送料梱包手数料500円でお届けいたします。返品は未開封に限り到着後8日以内とさせていただきます。お支払い方法やお届けについてもお電話の際にお問い合わせください。
1: 老いを感じているけどまだまだ諦めたくないなら、まずはこの NMN1000 かもしれませんよ。1980円で試せる大チャンス、お見逃しなく。最後のご案内です。 0120-555-443、 0120-555-443、 明治薬品まで。
0: やっぱさ、実験が実際にあるとさ、はい、信用できちゃうよね。
1: そう、あのネズミの実験すごいですよ ね、
0: 60歳が20歳に、
1: ね、
0: いや40歳も若返っちゃうって聞くとさ、
1: はい、
0: 須藤さんいなくなっちゃうんじゃないですか。
1: もう溶けて消えてしまうんじゃないでしょうか
0: そうね、ほんと飲んだらっていうぐらいですけど、やっぱ実際ね僕も飲んで、うん、ほんといろんな方面でやっぱ若さってやっぱ実感するんだなって思うんですよね。
1: やっぱりでもそうですよね、伊藤さんは飲んでますもんね。
0: うん、
1: だ肌プリプリな感じに見えますもんね。
0: 嬉しいですね。でもほんとね、なんか年齢より年上に言われたことはないので。
1: あ、確かになんか、うん、伊藤さんって若く見られがちですね。
0: 見られますね。昔はね年上に言われたかったですけど、
1: はい、
0: 今どんな若く言われても嬉しいんで、ちょっとこれからもね NMN 飲んでずっと若くいたいなと思いますね。うん、本当にね今 NMN めちゃくちゃ流行ってて、ね、いろんな商品出てますが、
1: 本当ですよ。
0: はい、このね NMN1 万は本当にしっかり NMN 入ってまして、若々しさをね保てるようになると思いますんで、ぜひ一度お試しいただければと思います。最後にねもう一度フリーダイヤル読ませていただきます。 0120-555-443、 0120-555-443、 明治薬品まで。
2: 伊藤と
1: 須藤の
2: 長めに物申したい。
0: 須藤さん、この間髪の毛にパーマをかけてらっしゃって、うん、お仕事先の方にそれ気づいていただいてて、
1: はい、
0: 非常に喜んでらっしゃいましたね。
1: 嬉しいですよ ね、 やっぱね髪型は気づいてもらえると。
0: 僕も須藤さんのそのね髪型、うん、あ似合ってるなと思ったんですけど、
1: はい、
0: ちょっとセクハラに当たるかなと思って言えなかったですけど ね、
1: ね、伊藤さん言わなかったですもんね
0: いや、やっぱねちょっと怖いんですよ本当、人を褒めるというのもね今の時代はね。
1: そうですかね。まあでも嬉しいことだと思うんですけどね。
0: まあ誰に言われるかにもねよるんじゃないかなっていうのもあったりね。
1: あ、いやいや、私伊藤さんに言われたらちゃんと喜びますよ。
0: あ、じゃあこれからねちょっとちゃんと言うようにしますが、う
1: ん、あれでも思ったんですけど、うん、最近伊藤さんもなんか髪型変えられましたよね。
0: あ、そうですね、はい、僕もねちょっとパーマをかけて、うん、男でパーマかけると結構セットが楽なんでかけるっていう人もいるんですけ ど、 ど、ね、はいはい、実は結構ね久しぶりなんですねパーマをかけるのが。
1: お、そうなんですね。
0: で、なんでかっていうと僕の周りにパーマ男どもがすごい多くてですね
1: なんか、まあ、いいじゃないですか別に
0: だから女性って髪の毛が長いからか、うん、結構いろんなアレンジができるように思えるんですけど、
1: はい、
0: 男性って短いのでなんかパーマかけちゃうと、うん、結構みんな似たり寄ったりな髪型になるイメージがあるんですね。
1: あー、まあ そうですね、確かに、うん、
0: まあでもねその好きな髪型と言ってもその髪の毛のね量とかがしっかりないと、
1: うん、
0: 髪型もちょっと楽しめないみたいなところあるじゃないですか。
1: まあそうですね、うん、それは思います。確かに、ね、
0: 早め早めのね対策が髪の毛にはいいと聞いて、
1: はい、
0: あるね医薬品を今日はちょっとご

0: を用意してみました。
1: お、医薬品ですか。は
0: い、そう、髪の毛に塗る、髪の毛の治療薬なんですけど、ちょっとこちらをね、本日はご紹介していきたいと思います。本日ご紹介するのは、ファーマフーズの医薬品、ニューゼットです。
1: 医薬品ってついてますね、名前にね。
0: はい、そうなんです。うん、これはね、深刻に薄毛に悩んでる人にこそ使ってほしい、頭皮に塗る男女兼用の薄毛治療薬なんです。
1: 頭皮に塗る男女兼用の薄毛治療薬ですか。
0: はい。
1: ということは治療薬ですから、これを塗れば髪の毛が育っていくっていうことですか。
0: そうなんですよ。
1: いやちょっと伊藤さん、
0: うん、
1: あのね、そんな簡単に薄毛のお悩みって解決しないんですよ。
0: いやいやいや、でもね、これがね本当なんですよ。薄毛に効くのがこの医薬品ニューゼット。頭皮に塗れば発毛を促進して薄毛の治療がね可能なんですって。
1: いやー、そうなんだ。
0: 須藤さん、髪の毛が育つメカニズムってわかります？
1: メカニズムちょっと詳しくは知らないですね。
0: ああ、じゃあ髪の毛ってどっから生えてくるかわかりますか？
1: え、そうそう、バカにしてますね。
0: いやいやいや、
1: 頭ですよ、頭。
0: それはもちろんそうなんですよ。それはそうなんですが、じゃあ例えば頭皮の中のどっから生えてるかわかりますか？
1: あ、頭皮の中ね。
0: はいはい。
1: だとすると毛根とかですよね。
0: あ、そうですそうです。毛根っていうのは頭皮のね角質層の奥にあるんだけれども、この医薬品ニューゼットを頭皮に塗って有効成分をね届けてあげれば、男女関わらず深刻な髪のお悩みに応えてくれるんですよ。
1: 深刻な髪のお悩みってことは、
0: うん、
1: もうほぼほぼ諦めちゃった人でもいいってことですか？
0: そうなんです。例えば髪の毛が薄くなってきちゃったなっていう、なんかちょっとまだ今悩みたてぐらいの人とか、
1: うんうん、
0: 逆に言うと見た目上はねもう頭皮に髪の毛がないかもしれない、もう諦めちゃおうかなっていう人でも、うんうん、実は頭皮の奥には毛根がね残ってるんですよ。
1: え、そうなんですか。
0: そうなんです。なのでこの医薬品ニューゼットをしっかりと頭皮に塗ってあげれば、有効成分が毛根周辺に働きかけて新たな毛を育ててくれたり、発毛しろってね促してくれるんですね。
1: それすごいですね。
0: うん、
1: これは薄毛治療薬だからこその効果っていうことですか？
0: そうなんです。この医薬品ニューゼットには6つの有効成分が配合されているので、この薄毛の治療薬を塗り込めば髪の毛はねどんどん育っていくんですって。ちなみに須藤さん、ニューモって聞いたことありますか？
1: もちろんですよ、うんうん、髪の毛関連の商品ですよね。
0: そうなんです。ニューモといえばひよこの不思議に着目した有名な育毛剤なんですけれども、実はね4年連続日本で一番売れてる育毛剤なんです。
1: 4年連続で一番売れている育毛剤、
0: うん、
1: すごいですね。
0: はい、なんとその売上日本一の育毛剤ニューモを開発した会社が今回のこの頭皮に塗る薬品ニューゼットも開発してるんですね。
1: おお、それはなんだか髪の毛のことよく知ってそうですね。
0: そうなんですよ。日本で一番育毛剤を売った会社が作った頭皮に塗る男女兼用の薄毛治療薬がこの医薬品ニューゼットなんですね。開発元がファーマフーズという会社なんですが、あまりに研究のクオリティがすごいということで NHK から取材を受けたこともあるんですって。
1: NHK からですか。
0: うん、
1: すごい会社ですね。
0: でしょ。でそんなところが長年かけて作った頭皮に塗る薄毛治療薬がこのニューゼット。これすごい効きそうじゃない。
1: いや効きそう、なんかすごい髪の毛が増えてきそうな期待感ありますね。
0: ね、しかも薄毛の悩みって部位によって、そして男女によってもねいろいろあると思うんですね。てっぺんが薄いことに悩んでるなっていう人もいれば、
1: うんうん、
0: 生え際が後退してきちゃってっていう風に悩んでる人もいれば、分け目がパックリしてきちゃったかもなって悩んでる人もいるじゃないですか。
1: はい、
0: 様々な部位に対応してくれるのがこの薄毛治療薬のニューゼットなんです。で論より証拠ということで、医薬品ニューゼットを頭皮に塗り続けて自信を取り戻した人たちの写真、こちらにご用意しております。
1: おーおー、すごい、
0: すごいでしょ。まずねこの一人目の方、
1: はい
0: はい、てっぺんが薄いことに悩んでたのかな。
1: そうですね、もう頭皮が見えちゃってますね。
0: うんうんうん、それをこの医薬品ニューゼットを使ったらこんなにボリューム感が出るわけですよ。
1: わ、なんかこれ同じ方には見えないぐらいもう全然違いますね。
0: でしょ、覆われてる感じあるでしょ、髪の毛は。
1: うん、なんかおでことかもなんか覆いかぶさってるというかね。
0: うん、うん、髪の毛多い人ですよね、どちらかというと。
1: いや、これ多い人ですね。
0: うん、でじゃあお次の方、これ女性の方なんですが、この人もねちょっとまあ てっぺんも薄いし生え際も気になってたの。

0: なんですけど、やっぱ37歳でちょっともうね悩んでたらしちゃったみたいなんですね。
1: お若い方ですけど、これもだいぶ頭だけ見たら結構ここね年齢上の方なのかなってちょっと
0: 思っちゃいそうですが、これねもう37歳どころか20代ぐらいの髪の毛の量になった気がしますよね。
1: いや本当ですね、なんかすごいな、なんかツヤも出てるし、
0: ね、
1: 根元からしっかりね髪も立ってますしね。
0: そうですよね、これがまさに医薬品の力、薄毛治療薬の力ということなんですね。
1: いやこれは医薬品すごいな。
0: でしょ、やっぱねこれがねまさにニューゼットの実力ということだと思うんですが、こんなにね簡単だし、しかもね写真でも分かった通りあんなに髪の毛が元気になるということであれば、本気で薄くなった髪をねどうにかしたいという方にぜひね試してみた方がいいと思いません？
1: いやこれね使ってみた方がいいと思いますよ、だって薄毛を治療するお薬なんですもんね、
0: はい、
1: 毛根周辺に働きかけて発毛しろって促してくれて新たな髪を育ててくれるっていうことですから、いやこれいろんな人に効果発揮しそうですよね。
0: ですよね、ということですね、今回は特別ゲストにも来ていただいております。
1: 特別ゲストですか？
0: はい、ご自身でこの医薬品ニューゼットをご使用になられてるというアナウンサーの小倉淳さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
2: こんにちは、特別ゲストの小倉です。
1: ようこそ。
0: 小倉さんね結構長いことこのニューゼットを使われてるということですが、
2: もうね何ヶ月ぐらいだか結構使ってますね。
0: どうですか使用感というか、
2: まず使っててベタつきとかそれから嫌な匂いとか、そういうのがないのが一番好きですね。で朝と晩使うんだけど、頭とかトントントントンってやって揉み込むのにもういっぱい出すぎちゃったってことがなくて、まずいいです。
1: 確かに物によってはドバッと出ちゃう
0: からね、垂れてきちゃった
2: り、
0: そう
2: そう、そんなにいらないよっていうゲームがあるじゃないですか。そういうのがないのが一番いいのと、あと揉み込んだ後はあの何普通にサラッとしてて何もつけてない感があってすごくいいですね。
0: なるほど、
2: 僕すごく髪の毛猫っ毛なんですよ、
0: はいはい、
2: でそんなに本数が豊かではないですっていう状況があって、なんかこう例えばヘッドホンした後って髪の毛ペタンってなっちゃってたんですけども、それがこう終わった後もちょっと手ぐしでこうやってほぐしてあげると普通に立ち上がるよ。
0: ああ、じゃあ張り腰が結構出てきた感じがあるんですかね。
1: それはすごいですね。
0: でも小倉さんねこの髪の毛を見てもすごいなんか元気で、
1: そうですね、確かに
0: 立ち上がってるなって感じありますよね。
1: ありますあります、
2: 68なんですよ。
0: いや見えない、ね、
1: 見えない。
2: わざわざそういう風にリアクションを取ってほしいがために言ってるっていう感じですよね。
0: いやいやでも本当に心から出た言葉ですけどね。
1: いや本当思いましたね。
2: これねいいんで使っていきたいなと思ってます。
0: ありがとうございます。じゃあちょっとね今日は本当貴重なお話ありがとうございました。小倉淳さんでした。
1: ありがとうございました。
0: やっぱりこの薄毛治療薬のニューゼット髪の毛を本当に育ててくれるんだなって信じられますもんね。
1: いや本当に信じられましたね、やっぱりお薬だからこそ発毛を促進してくれるんだなって思いました、ただね伊藤さんもうここまでですごいのを見てきたわけですよ、
0: はいはい、
1: ということはもうだいたいお値段高いんですよ。
0: いやいや本日はねお得なお値段ご用意しておりますので、
1: わー嬉しい、ぜひ聞かせてください。
0: はい、ファーマフーズの頭皮に塗る男女兼用の薄毛治療薬医薬品ニューゼット1本で 60ml、 通常税込み6325円のこのニューゼット、物申したいを聞いたとお伝えの方には半額以下の税込み2750円にしちゃいます。
1: めちゃくちゃ安くなった。
0: めちゃくちゃ安くなったでしょ。
1: 2000円台になりましたよね。
0: はいはい。
1: それで髪の毛のお薬買えちゃうんですか？
0: そうなんですよ。ファーマフーズさんね、すごい頑張っていただきました。
1: うわー、ありがとうございます。これ、処方箋なしで使えるんですか？
0: そうなんですよ。これはね、商品証明の薄毛の治療薬でして、処方箋なしでなんと今回はね、2750円で買えちゃうんです。
1: いやー、これはこの機会にぜひ一度試してほしいですね。
0: そうですよね。やっぱ昨今ね、原料費などもね、高まってきてて、このお値段でお出しできるのはいつまでになるかわからないとファーマフーズさんもおっしゃっていました。なのでぜひこの機会にお試しいただきたいと思います。それではお問い合わせです。メモのご準備お願いいたします。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-399-039 0120-399-039 ファーマフーズまで。 返品やお届けについてもお電話の際にお問い合わせください。送料プラス梱包手数料956円でお届けいたします。返品は未開封に限り到着後8日

0: 以内となります。
1: 本気で髪の毛悩んでいる方、この頭皮に塗る男女兼用の薄毛治療薬ニューゼットなら毛根周辺に働きかけ、新しい髪を育て自信あふれる髪の毛にしてくれると思いますよ。フリーダイヤル0120-399-039 ファーマフーズまでぜひ一度お電話ください。
0: ニューゼットは第二類医薬品ですので使用上の注意をよく読んで用法用量を守ってお使いください。やっぱ髪の毛あると嬉しいよね。
1: 嬉しいですよ、
0: ね、でやっぱね、医薬品はね本当に治療ですから、
1: うん、
0: もうね諦めなくていいんですよ。良くなるんです、
1: はい、
0: 本当にね医薬品の力、効果効能ありますんで、うん、ちょっとねこの番組信じてね一回買ってもらってしばらくね試していただければボリュームアップできると思いますんでね、
1: はい、
0: はい、最後ねフリーダイヤルもう一度読ませていただきたいと思います。 0120-399-039 ファーマフーズまで。伊藤と
1: 須藤の長めに物申したい。
0: 須藤さん、はい、元気あります？
1: 見た感じ どんな感じに見えます
0: 、まあ、あんま元気なさそうだけど。
1: いや、ほんと元気ないんですよ。
0: なんでよ、ちょっと もっと元気にいってほしいけどね。
1: いや、もうほんと伊藤さんほどそんなにテンションが上がらないんですよ。
0: どうしたの、疲れてるんですか？
1: そうなんですよ、ちょっとだけね、あの寝不足かもしれないんですね。
0: ちなみに何時に寝て何時起きたんですか？
1: 夜9時ぐらいに寝て、うん、朝 4時ぐらいかな。
0: あ、4時起きはね、まあ早いけど、ただめっちゃ寝てない？ 7 時間も寝てるじゃないですか。
1: いやいやいやいや、
0: 僕なんてだって0時ぐらい12時ぐらいに寝て4時起きなんで4時間ぐらいですよ、寝たの、
1: うん、そんなに寝てないんですか？
0: そうそうそうそう。
1: それでそんなに元気なのおかしくないですか？
0: なんだろうね、睡眠の質なんですかね。
1: ああ、そうか。それで言うとね、私夜中めちゃくちゃ起きるんですよ。
0: あ、そうなの？
1: はい、あのね、すごいね、おしっこに起きるんですよ。
0: あ、そうなんだ。
1: はい、
0: ちなみに何回ぐらいですか？
1: 昨日は2回かな。
0: あ、
1: 伊藤さんは夜中こうトイレに起きたりとかしないんですか？
0: あ、全くだね、超ぐっすり。
1: ずるい、なんでですか？
0: なんでですかって言われてもね、まあでも夜中にねこうトイレに起きないようにっていうね対策は一応してます。
1: 何その対策、ずるい。
0: 須藤さんもね、でもそんな夜中に何度もおしっこに起きるんだったらこれ試してみればいいのにって思うんですけどね。
1: 何ですか、お薬とかですか？
0: うん、靴下。
1: 靴下？
0: はい、
1: 靴下履いておしっこ行かなくなるんですか？いや、伊藤さん、そんなわけないじゃないですか。
0: いや、それがね、そんなわけあるんですよ。ということで、夜中にね何度もおしっこで起きちゃう人にぜひ聞いてほしい特別な靴下を今日はご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは開放の着圧式開放ソックスです。
1: これを履けばトイレに置けなくて済むんですか？
0: そうそう、夜中にね何度も何度もおしっこで目覚めちゃう人にぜひ履いてほしい魔法の靴下なんですよ。
1: なんで靴下を履いただけで夜おしっこに行かなくなるんですか？
0: それがね、実は夜中に何度もおしっこで目が覚めちゃうのはふくらはぎに溜まった血液や水のせいだからなんですよ。
1: ふくらはぎに溜まった血液や水？どういうことですか？
0: はい、僕らのね体の中では血液が体の中を巡ってますよね。
1: はい、
0: で血液は心臓から下半身へ向かってって必要なものが栄養となって体に吸収され、また今度下半身から再び心臓へと戻っていくんです、
1: うんうん、
0: でこうやって血液がぐるぐるしてる時に一つね問題が起きちゃうんですよ。
1: 何ですか？
0: 下半身から心臓へ血を戻すには下から上へっていう動きになるので重力に逆らわないといけないですよね。
1: 確かに。
0: そこでふくらはぎの助けが必要なんです。ふくらはぎの筋肉がポンプの役割をして下から上へと血液を運んでくれようとします。
1: あー、確かにふくらはぎは第二の心臓なんて言いますもんね。
0: うん、ただ年齢とともにこのふくらはぎのポンプの機能が衰えてしまうんですね。すると本来上に戻すはずの血液だったり水分が戻っていかなくなっちゃって、結果ふくらはぎに残ってどんどんと溜まってってしまうんです。
1: うわ、ということは老廃物もふくらはぎに溜まっていっちゃうってことですよね。
0: そう、嫌ですよね。
1: 嫌だ。
0: で血液や水分がふくらはぎに溜まって血管が広がっちゃう、これがいわゆるむくみというやつなんです。でそんなね水分や血液がふく ふくらはぎにたっぷりと溜まっ

0: った状態で夜寝ちゃうじゃないですか、
1: はい、
0: そうするとね重力が体に対して関係がなくなってくるので余ったふくらはぎに溜まってた水分が体にね戻ってっちゃうんですね。そうすると体内をねぐるぐるぐるぐると水分が巡り始めちゃうというわけなんです、
1: うん、
0: そうするとどうなると思いますか。
1: 余分な水分が体に残っている状態だから、うん、外に出せとおしっこが作られてしまうというわけですか。
0: そうなんですよ。だから結果的に夜に何度もおしっこに目が覚めることになっちゃってさらにはね日中よりもおしっこの量まで増えちゃうんですね。
1: じゃあとにかくふくらはぎに余分な血液や水分が溜まるのがいけなかったんですね。
0: そうなんです。そこでこの魔法の靴下尺圧式解放ソックスの出番なんです。ふくらはぎを締め付けることでふくらはぎの働きをサポートして血液や水分が溜まらないようにしてくれるんです。
1: でもこういうソックスっていろいろとありますよね。この解放ソックスは何が違うんですか。
0: これねそもそも一般医療機器なんですよ。
1: あ、医療機器なんですか。
0: そう、だから厚生労働省から医療機器認定された靴下なんですね。だから正式に国からむくみを軽減しますよとか血行促進しますよとか疲れも軽減しますよって言っていいんですっていうのね言われてるんですよね。
1: それはすごい。
0: だからこそむくみをちゃんと医療機器として軽減してくれることで夜中におしっこに起きない体にしてくれるってことなんです。
1: いやそれは信頼できます ねえ。
0: しかもね実は夜中の足のつりこれもむくみ由来のものも多いんだって。
1: あ、そうなんですか。私ね実はめちゃくちゃ足つります。
0: あ、そうなんですね。
1: すごい辛いんですよあれ。
0: 辛いよねあれね、
1: うん、夜中飛び起きますもんもう小指とか親指がビキってなって、
0: うんうんうん、
1: ふくらはぎもあーってなって。
0: しかもなんかね夜中起きちゃうよねあれね。
1: そうなんでかね夜なんですよ ね本当に。
0: でこれもね血液が溜まって足がむくんじゃっててで足が疲れてでその結果足がつるでねこの一連を予防してくれるのもこのね解放ソックスなんですよ。ちなみに夜中に何度もおしっこに行ったり足が夜中につりやすくなるのって実はね年齢を重ねれば重ねるほど仕方ないことなんですって。
1: え、そうなんですか。
0: そうだからねそんなシニアの方のために開発されたのがこの解放ソックスなんですが力がない方でも簡単に履けるようにそして日中に長い時間履き続けられるように超柔らかい糸でね作られてるんですよ。だからちょっとねここに実物があるのでちょっと履いてみてもらっていいですか。
1: はい、
0: はい、
1: あ、これですね、
0: うん、
1: じゃあちょっと履いてみます。
0: はい、
1: あ、本当だすごいめちゃくちゃ柔らかいですね、
0: うんうん、
1: あ、なんかスルスルって入ってく。
0: 簡単でしょ。
1: うん、簡単ですね。おお、あ、はい、履けました。
0: 早い。
1: え、めちゃくちゃ早い。
0: うん、どうですか履き心地は。
1: あ、あのねすごいふくらはぎにかかる圧が、うん、なんかすごい緩いやつで気持ちいいですね。
0: あ、そうそうね、うん、多くの人ね結構ねこれ履いてて気持ちいいからずっと履いてたいっていう人もね多いんですよね。
1: うん、確かにそうかも。おお、なんかいいな、気持ちいいな。
0: でしょ。でこのねめっちゃ履いてて気持ちいい医療機器の解放ソックスで二度とねおしっこに目が覚めないとしたらこんな生活手に入れたくないですか。
1: いや手に入れたいですよ、
0: うん、
1: だってもう夜のおしっこ問題から解放されたいですし、
0: うんうん、
1: もうなんならついでに夜中の足のつりからも脱却したいです。
0: 脱却したいよね。
1: 脱却した
0: でだったらねこの解放ソックス本当にね使ってみてほしいんですよね。で夜中にね3回も4回も何度も何度もねおしっこに起きてた方ですら驚くほどピタッと止まって朝までね熟睡できるようになってますからね。
1: 伊藤さんも試してそうだったわけですもんね。
0: そうなんですよ。特にね僕なんてお酒飲んだ夜なんて本当にね平均3回ぐらい夜中におしっこで起きてたんですけどこれね吐きながら飲んだことあったんですね
1: どういうこと。
0: そうそう、まあこれ吐きやすいからさ普通に吐きながら飲んでたら飲んでる間に多分ね全部おしっこがねできたのか本当夜中一回も起きずにね朝まで眠れたんですよ
1: 本当ですか。
0: そうそうそうそう、
1: 医療機器ってやっぱり効くんだ。
0: そうなんですよね。それ以来まあずっと履いてるんで夜中に一回もね僕も起きることないんですけどこんなね簡単なことで朝までおしっこに行くことなく眠れるんなら本当に皆さんにね試してほしいんですよね。
1: いやただね伊藤さん、うん、やっぱり気になるのはお値段なんですよ。
0: はいはいはい、いきますよ。じゃあシニア世代の睡眠不足の2大原因と言われている夜間頻尿対策とむくみからくる足のつりに一般医療機器の尺圧式解放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。
1: おお、これ6600円ですか。
0: はい、
1: いやでもね伊藤さん、はいはい、もう少しなんとかなんとかならないですか。
0: うん、まあ医療機器なんでねまあちょっとこのお値段でと言いたいところなんですが

0: が、実はね、海宝さんのすごくお得なおまとめ割っていうのもね、あるんですよ。
1: え、そうなんですか？
0: はい。なるべく毎日履いていただけるように、特別おまとめ割というのをご用意していただいたんです。
1: ありがとうございます。
0: はい。特別3足のおまとめ割です。こちらが通常税込み6600円のこの海宝ソックス。1足あたりに換算すると、驚きの税込み3930円になっちゃうんです。
1: めちゃくちゃ安くなった。
0: 安いでしょ？
1: はい。
0: これね、約 39% オフになってるんですよ。
1: え、待って、私これだったら3足買いますよ。
0: はい。しかもですね、3足組でご購入いただいたお客様には、送料990円を海宝さんで負担していただけます。
1: 送料まで？このご時世にですか？
0: ね、送料も馬鹿にならないですからね。
1: いや、それは嬉しいですね。
0: はい。ぜひ一度ね、このお得な機会にお試ししていただきたいと思います。でね、この商品、本当に人気らしくて、今かなりね、欠品が続いちゃってるらしいんですよ。
1: そうなの？欲しいのに。
0: そうそうそう。でもね、今なら在庫があるらしいので、夜のおしっこね、どうにかしたいって人は、ぜひぜひこの機会ね、電話してみていただきたいと思います。それでは、お申し込みに参ります。メモのご準備をお願いいたします。お問い合わせは、携帯電話からもつながるフリーダイヤル、0120-525-650、0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からも最後ご案内いたします。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み11,800円、1足あたりなんと3000円台になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは0120-525-650、0120-525-650です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。いいでしょう、この解放ソックス。
1: いや、本当にね、今履いてる足がとても気持ちがいいんですよ。
0: あ、よかったよかった。
1: いや、これなら気持ちの良い朝を迎えられそうですね。
0: いや、そうですよ。僕もね、須藤さんがね、もう暗く元気ないの嫌ですもん。
1: いや、もうなんかもっと早く伊藤さんにこの悩みを打ち明けてればよかったそしたらだって教えてもらえたわけじゃないですか。もっと早くに。
0: そうね、やっぱね、おしっこの悩みなんとかしたいとか、
1: そう、
0: 足のついをね、なんとかしたいって人は、日中ね、この靴下履くだけで本当そういうのがね、解決できるかもしれないから、
1: ね、
0: やっぱね、そうそう、薬とかと違って、毎日飲む必要ないんですよ。本当履くだけ
1: ね。これだったら、例えばゆるいこうズボンの下とかも履けるし、スカートの下とかも履けますしね。
0: そうそうそう。まあ忘れることもないと思うんだよね、靴下だからね。今回しかも医療機器なのに、3000円台で買えるんですから、
1: 安いですよね。
0: これはね、かなり安いと思うし、で、作るのにね、その特製の機械というか特別な機械が必要なんで、作れる数もね、限られてるらしいんですね。
1: あ、そっか、医療機器だからです
0: ね。そうそうそう。だから本当にね、今ね、こう気になってる方、この時間を逃してもうないですって言われちゃう可能性もなくはないのでね。
1: あ、それはもうお電話しないと、はい、
0: 早めにね、ちょっと電話してほしいんですよ。で、ちょっとね、もしメモを取り忘れちゃったなっていう方もいるかもしれないので、最後にね、フリーダイルもう一度だけ読ませていただきます。 0120-525-650、 0120-525-650 まで。解放の解放ソックスです。
2: 伊藤と
1: 須藤の
2: 長めに物申したい。
0: 須藤さんって、
1: はい、
0: ご両親と仲はいいんですか？
1: ものすごいうちはね、仲いいですね
0: いや、なんか仲いいイメージありますけどね。
1: そうですね、父とも2人で出かけるし、母とも2人で出かけますし。
0: あ、両親ともと2人だけでこう出かけるってすごいですね。
1: 出かけますね。
0: じゃあ結構十分にこうコミュニケーションが取れてるっていう感じですね。
1: 取れてると思ってますね、私は。
0: なるほどな、
1: はい。
0: まあ僕の家も結構ね、両親ともにいろいろお話はするんですけど、なんかこう接し方がだんだんちょっと変わってきたかなって思っていて、うちの母ってずっとタバコを吸ってて、タバコやめなよみたいな、ずっと言ってきたんですけど、最近ちょっと僕のメンタルも変わってきて、もう多分やめねえなって思い始めたんですね。そう、
1: はいはい、
0: なんならね、幸せでいてほしいから、一緒にちょっと出かけた時にね、喫煙所あるよとかって言ってあげたいとかね
1: なんか急に寄り添い始めてますね
0: みたいなね、ご両親にはね、なるべくこう、 元気でね健康でいてほしいみたいな、ね、いうのと、
1: うん、ありますね、
0: はい、やっぱねこう年取ってくるといろんな悩みも聞くじゃない。
1: 聞きますね。
0: そうさんもね体の問題

0: 題をたまにこう相談されるみたいなの言ってましたもんね、
1: はい、ありますね。やっぱりこう年々、実はこの間なんかこれこれで病院で注意されちゃったのよとか
0: でね、
1: う
0: ん、僕今日ね持ってきた商品が一個あって、それなんか須藤さんが結構前に、うん、お母さんがこれに悩んでるっていうのを言ってたような気がして、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: おあれかな、
0: うんうん、それがすごく合うんじゃないかなって思ってんですよ。
1: あら、
0: はい、なのでちょっと今日はね、とっておきのサプリメント、こちらをねご紹介していきたいと思いますんで、ぜひお聞きください。本日ご紹介するのはヴェントゥーノの快腸ハーブ乳酸菌です。
1: え、私この商品知ってますよ。
0: あ、知ってた。
1: はい、今あの便通にものすごくいって流行ってるやつですよね。
0: そうなんです。
1: これね、あのうちの母も使ってます。
0: ああ、もう使ってましたか。
1: はい。
0: ああ、実はね、今本当にじわじわとね、この人気が広がってきていて、この快腸ハーブ乳酸菌、想像以上のパワーがあって、便通の悩みがすっきりしたという声がね続出してるんですよ。
1: やっぱり人気なんですね、うん、あの母もすっきりするわこれってかなり気に入ってるんですよ。
0: 今日はね、この快腸ハーブ乳酸菌の何がすごいのかをしっかりお伝えしていきましょう。そして番組最後にはね、今回だけの超お得な金額でお求めいただける案内もありますんで、こちらもねぜひ楽しみにしていてください。
1: おお、それはめちゃくちゃ楽しみですね。
0: はい。ちなみに須藤さん、
1: はい、
0: もし須藤さんが便通に悩んでいて、うん、それを改善したいと思っていたら、サプリにどんなことを期待しますか？
1: 期待はね、もうそりゃもちろん便通改善するかどうかですよ。
0: そうですよね、やっぱ効果の部分ですよね、
1: はい、
0: 結局自分の体で便通が改善する体感があるか、これがね一番大事だと思うんですよ、うん、でこの快腸ハーブ乳酸菌は多くの方が便通改善している実績があります。
1: おう、
0: なんとね、シリーズ累計売上3200万袋を突破している大人気便通改善サプリメントなんです
1: 3200万袋。え、ということは、日本人の4人に1人の方ってことですよね。
0: もう計算早い。
1: いや、それ聞いたらすごいですね。
0: ね。
1: でもなんでこのサプリそんなに便通改善ができるんですか？
0: 実はね、便通に悩んでる方の多くが腸内環境が整ってないことが多いんです。
1: あ、
0: この快腸ハーブ乳酸菌は腸内環境を整えることで便通改善をするサプリメントなんです。そして一番の特徴が有胞子性乳酸菌というものなんです。
1: 有胞子性乳酸菌ですか？
0: はい、
1: 初めて聞く名前です
0: ね。有胞子性乳酸菌というのは生きて腸まで届き、そしてそこで数を増やすことで腸内環境を改善してくれるんです。
1: え、生きて腸まで届くですか？
0: はい、通常乳酸菌は熱や酵素などへの耐性が低く胃酸で死んでしまいます。そうすると腸に届く頃には死滅してしまっていて、乳酸菌本来の力が発揮しづらくなってしまうんです。
1: そうなんですね。じゃあ乳酸菌ってただ取ればいいっていうわけじゃないんですね。
0: そうなんですよ。で、その点この快腸ハーブ乳酸菌に含まれる有胞子性乳酸菌は胞子の力で自分自身の周りに殻を作れるんですね。で、その結果熱や酸などから身を守り、生きた状態で腸までたどり着くことができるんです。
1: 生きた状態で腸までたどり着くと乳酸菌が本来の活動ができるっていうことですか？
0: はい、生きた状態で腸に届いた有胞子性乳酸菌は自ら腸の中で発芽してどんどんと増えていきます。
1: 発芽？
0: はい。
1: え、自ら増えるんですか？
0: 自ら増えるので効率よく悪玉菌を抑制し善玉菌を増やしてくれるというね研究データもあるんですね。で、その結果腸内環境を改善し便通を改善ということなんです。
1: すごい、そういう仕組みで便通が改善されるんですね。
0: はい。
1: でもね、伊藤さん、私一個心配なことがあるんですよ。
0: おう、何ですか？
1: こういう、こう便通を改善してくれるものって効きすぎてお腹が痛くなっちゃったりとか、こうお腹が逆に張っちゃったりとかして、もうこういう心配があるんですよ。
0: そういう心配ありますよね、
1: はい、
0: ただね、その点もご心配なく、今回のこの快腸ハーブ乳酸菌は機能性表示食品というサプリメント、あくまで食品なんですね。普段食事をしててそのせいでお腹痛くなるとかないですよね。
1: はい、あのよっぽど食べ過ぎたりとかしない限りはね、はいはいはい、痛くならないですね。
0: そうですよね、
1: うん、
0: これは機能性表示食品ですから体に優しく、 さらに便通を改善するサプリというのがこの快調ハーブ乳酸菌になってるわけです。そしてさらに快調ハーブ乳酸菌には

0: アロエベラ、アシタバをはじめとした植物由来の6つのハーブ成分や80種類近くの果物、野菜、薬草、キノコ類などを使用した酵素関連成分、海の海藻である希少な食物繊維フコイダンなど体に優しい成分がたっぷり含まれております。体内環境を自然に整えてくれて、有効脂性乳酸菌の力で便通をスルッとね改善してくれるということなんですね。
1: なるほど、体に優しいけれど便通改善の機能しっかりとある、
2: はい、
1: 売れているのも納得しました。
0: ですよね、
1: はい、
0: ですので安心して毎日飲んでいただけて、毎日快調に便通改善をしていただけます。
1: 確かに毎日続けられるのって大事ですもんね、
0: うん、
1: うちの母もあの3日4日出ないのがもう当たり前になっちゃってて、
0: 辛いですね。
1: そう、あれ本当になんか辛いらしくて、
0: はいはい、
1: あのもう気持ち悪くなるんですって。でせっかくお友達とあのお出かけする予定入れてたのにお腹痛くなったりとかして、うん、ああもうダメだって言って結構なんかキャンセルしたりとかっていうぐらいで、本当にね実生活に影響を及ぼしちゃうぐらいね本当に悩んでるんですよ。
0: なるほどな、うん、でもそんなねめちゃくちゃ辛い思いしてたお母さんがこの快調ハーブ乳酸菌を使ってみてどうだったんですか？
1: 本当にねこれねめちゃくちゃびっくりしてました。あの今までいろいろ試したけどなかなかあこれが合うなっていうものに巡り合えてなかったので、うんうん、本当感動してたんですよ。
0: おやっぱり変わったって言ってました？
1: 言ってました。やっぱまず毎日出る習慣がついたことがあの嬉しかったみたいです、
0: うんうん、
1: なんせもう数日出ないのが当たり前になってたので、
0: あ、ね、
1: うん、あとなんかねよく合わないのだとやっぱお腹痛くなってたそうなんですけど、うんうんうん、お腹も痛くならなかったのがやっぱこう続けていく気になったって言ってたんですよ ね、
0: うん、なんかいろいろ試してお腹痛くなりまくってたって言ってましたもんね。
1: そうなんですよ。
0: だからこそねもう須藤さんのお母さんはね一生過ごしていくじゃないけど諦めてたんですもんね。
1: そうなんですよ。もうねあの私のおばもねあの、うん、便通悩んでて、もうよく母と二人でなんかその便通トークしてて
0: 便通トーク
1: 出ないのがもう本当に当たり前なのよねって二人でそう話してたので、
0: う
1: もうね母親はこんないいものがあったんだって感じで
0: 嬉しいですね。
1: 本当に、はい、喜んでましたよ、
0: はいはい、
1: なんならお肌の調子とか本当に健康面でもいい影響が出てきた気がするとまでね言ってたんですよ。
0: まあやっぱね本当お腹にね溜まってたら不快だし、お肌とかその健康面とか ねいろんなところにもね影響しますからね。
1: はい、
0: でね身近な人がねこの快調ハーブ乳酸菌の実力をこうやって体感するとすごいものなんだなって気しますよね。
1: しますね。
0: はい、実はね今日はここにその商品あるので、
1: はい、
0: ちょっとね開けてみていただいていいですか？
1: あ、はい、あこれですね。
0: はい、
1: あ本当に超小粒なんですね。
0: はい、ちょっと飲んでみますか？
1: あいいですか、はい、じゃあちょっと飲んでみますね。
0: うん、
1: あすごい超小粒なんでめちゃくちゃスッと楽に飲めました。
0: なんかねもう消えたぐらいでしたけど。
1: 消えました消えました、スルッていっちゃった、
0: ね、これね1日4粒目安なんですが、この4粒にね乳酸菌がなんと1億個も入ってるんですって。
1: 1億個？
0: はい、
1: え本当ですか？
0: うん、
1: 便通悩んでて今までどうやっても改善しなかった方には本当に一回この快調ハーブ乳酸菌試していただきたいですね。伊藤さん、さっき、
0: うん、
1: 今日はお得なお値段ご用意してるって言ってましたよね。
0: 言いました。
1: もうそろそろ教えていただけません？
0: はい、ちゃんとね今日だけの特別持ってきております。
1: お、
0: では早速ご紹介させていただきます。ベントゥーノの便通が改善することが報告されている機能性表示食品快調ハーブ乳酸菌24粒およそ6日分が通常税込み1296円なんですが、まずは皆さんに試していただきたいということでお値段驚愕の
1: 驚愕の
0: なんと380円です。
1: ええ、ちょちょちょ、 え380円、
0: はい、
1: え500円か
0: 500円以下です。
1: ええ どういうことですか？
0: これ信じられないですよね。
1: え、信じられないですよ。だってこんないい商品が380円、
0: う
1: ん、
0: そうですよ。
1: しかも母も気に入ってるので、うん、ただ安いっていうだけじゃないのも分かってますし、
0: 便通改善しますからね。
1: え、こんな安くていいんですか？
0: いいんですよ。しかもね、なんと送料もね、ベンテューノさんが負担してくれるんですよ。
1: 送料も負担？
0: なんか380円だけでいいの。
1: ポッキリ？
0: ポッキリです。
1: ええもうこれお電話する以外ないじゃないですか。
0: ですよね。だからぜひね、皆さんも気になったならお電話してみていただきたいと思います。それではお問い合わせ先です。メモのご準備お願いいたします。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-008-8

0: 8480008848。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からももう一度ご案内いたします。今までずっとお通じでお悩みだった方も、この快調ハーブ乳酸菌なら何とかしてくれるかもしれません。たったの380円ですので、この番組を信じてぜひお電話してみてください。0120-008-848 0120-008-848。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本品は特定保険用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。本品は疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。食生活は主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスを。
2: ベンテューナさんの快調ハーブ乳酸菌みたいなものを知らない人もね、まだ世の中にいっぱいいると思うんだよね。
1: いや、いると思いますね。
2: でもね、本当これでね、便通改善するんだったら、
1: はい、
2: 全く違う人生になる可能性もあるわけじゃないですか。
1: いや、もう違う人生になってる人私は見てるので身近でね。
2: そうよね、皆さんもね非常に気になってると思いますんで、最後もう一度ねフリーダイヤル読ませていただきたいと思います。フリーダイヤル 0120-008-848 0120-008-848 ベンテューノまで。
0: 伊藤と
1: 須藤の
0: 長めに物申したい。
2: いや、今日も面白い商品でしたね。
1: そうですね。
2: ではね、最後にもう一度フリーダイヤル読ませていただければと思います。
0: 明治薬品 NMN10000 0120-555-443 0120-555-443 ファーマフーズ第2類医薬品ニューゼット0120-399-039 0120-399-039 開放着圧式開放ソックス0120-525-650 0120-525-650ベンテューノの快調ハーブ乳酸菌0120-008-848 0120-008-848おかけ間違いにご注意ください。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
1: 須藤でした。
0: ではまた来週。

0: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
1: 奥さん、聞いて聞いて、富士建築さんでね、リフォーム頼んだらとってもよくできたのんす。夏はね、涼しくて、冬も床暖房いらなくてあったげんあえ。奥さんも富士建築さんに頼んでみたらどうだべ。あったかくていいがえ。
0: お客様の思いを形に、株式会社富士建築が午後3時をお知らせします。

0: 皆さんこんにちは、ゴメスザヒットマンボーカル山田俊明です。
1: アシスタントの山口真奈です。
0: 5月14日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は、ライブツアー中の杉正道さんのピンチヒッターでゴメスザヒットマン山田俊明と
1: 山口真奈で、全国のコミュニティ FM 局を結んで東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りします。
0: はい、去年の秋以来ですね、4時間、こちらで喋、らせてもらってます。
1: はい、はい、ここからは全国ゾーンでございます。
0: はい、
1: この1週間の気づきというのを毎回、冒頭に30代言ってるんですけども、
0: はいはい、
1: 山田さんは、
0: さっきも言いましたけど、ちょっと目の治療をしまして、
1: はい
0: はい、で非常に目が見えるようになったっていうね、
1: うん、
0: もうなんだろう、自分の心が汚れてたのかなっていうぐらい、もうね、鼻とか見たら綺麗だし、なんで、あの鳥たちが、
1: はい、
0: あの朝の散歩しててもね、はい、鳥たちが羽ばたいて飛んでいくのとか見ながら、美しいな地球ってって思ってます。
1: なんかたまに私普段メガネなんですけど、うんうんうん、家とかで、うん、家で使うからもう指紋ベタベタなんですけど、うんうんうん、たまに拭くと、うん、あ、世界が変わったって思うぐらいクリアに見える、うんうん、その何百倍もの美しさというか、なんかクリア感を
0: 味わったってことですよね。そうですね、だからその目の病気っていうのがね、後発白内障ってやつだったんだけど、はい、もう本当にそのレンズに指紋がついたまんま、うん、目が見てるって感じだったもんね、うんうんうん、だからその指紋が取れなかったのを取ってもらったっていう治療をしたんで、ね、もう本当になんか物を 見るだけで嬉しいっていうか、目が覚めても嬉しいっていう感じですよ、うん、こんなことをね、今更改めて感じることができるなんて、うん、目が悪くなるのも悪いことばっかりじゃないなと思いましたね、
1: うんうんうん。私の気づきは、まあ、ちょっと今日のメッセージテーマにも、これな、あ、沿ってるのかどうなのかをまず山田先生に、うん、AI 先生に聞きたいんですけども、
0: はいはい、
1: 今日のメッセージテーマ、AI 使ってるってことで、うん、全然使ってなかったんですが、うん、スマートフォンを変えまして、
0: はいはい、
1: そしたらこの iPhone のカメラに、なんかモードがあって、うん、これを被写体に向けてみてくださいみたいな、うん、でうちにある植物に向けてみたところ、うん、これはもしかして植物のザミオルクカスかもしれませんみたいな、勝手に答えてくれたり、
0: 名前を言うよね最近。そうです、そうです、
1: これも勝手に AI がやってくれてるんです。
0: 鳥の写真を撮っても、これゴイサギですねとか言う。
1: へ
0: え、うん、すごい。だからそういう意味では、だからもう知らないうちにもう AI 入ってきてるから、カメラの中にね。
1: へえ、見ないでくださいとは言えないんですか、この内蔵されてる AI。
0: もう AI 禁止って言えるのかな、どうなんでしょうね、うん、そんな難しい植物の名前まで言う。
1: そう、そうなんですよ、とすごいなというのも一つ気づきでございました。
0: そう、今週のテーマは AI、 まあもう AI 全盛の時代ですけども、 AI 使ってるというテーマで、たくさんいろんなメッセージいただいています。
1: はい、
0: うん、
1: そして今日のこの後番組ラインナップも紹介しましょう、はい、この後日本一の逆回転男出題があります、
0: はい、
1: そして3時台の後半はこちらのコーナーです。奈良健康ランドの CM ソングで奈良健康ランド
0: ローカル CM、
1: ちょっと佐賀の方で今日探してみたんですけど、うん、あまり見つからず、ブラックモンブラン
0: はい、
1: の CM とか出てきたんですけども、うんうんうん、ちょっと私に引きこなせなくて。
0: あ、そうですか。
1: ちょっと佐賀からの奈良健康ランドにさせていただきました。
0: わかりました
1: 。私は今オタマトーンというこの電子楽器で音を出しましたが、うん、3時台の後半クイズこの曲なんだでは、ある曲を奏でます、うん、でその曲のタイトルを当てていただくというクイズコーナーです。突如始まりますので、はい、皆様ぜひご参加ください、はい、そして、4時台はまたまた新企画歩いてみる計画、うん、なども行いまして、
0: はい、
1: 皆さんからのメッセージもたっぷりご紹介していきます、はい、どうぞお付き合いください。
0: お付き合いください。
1: では、1曲参りますか。はい、
0: はい、じゃあ僕の一番新しい CD から1曲聴いてください。山田俊明で最後のお願い。

時刻は3時9分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席が北京で会談し、中国の国営通信新華社は習主席が昨日の閣僚級貿易協議の成果を強調したと伝えました。今回の首脳会談は通商やイラン情勢、台湾問題などがテーマで、トランプ大統領は完全に互恵的な関係になるだろうと貿易をめぐる議論の進展に期待を示しました。首脳会談は明日も行われます。埼玉県熊谷市の暑い夏の風物詩で高さおよそ4メートルの大温度計が今日地元の八木橋百貨店に設置されました。暑さへの注意喚起を目的に百貨店が2007年から設置を続けています。今年は気象庁が最高気温40度以上の日の名称を酷暑日と決めたことを受け表記を追加しました。男子ゴルフのメジャー第2戦全米プロ選手権は日本時間の今夜開幕します。日本勢が開幕の前日に会場で最終調整し14回目の出場となる松山英樹は練習場でパットやショット、アプローチに励みました。3年連続

勝ラウンド進出を見据える久常涼はコース状態を丹念にチェックし、グリーンを攻略できれば上位進出のチャンスはあると意気込みました。以上、ニュースをお伝えしました。

0: 回転男のコーナーです。
1: はい、今度は僕の番ですよ。
0: はい、
1: これから僕が謎の言葉を喋ります。その言葉を逆回転させると意味のある言葉になります。その言葉をズバリ当ててください。
0: ネットの検索を使えばすぐに答えが分かってしまうこのご時世、チャット GPT でもまだ教えてくれない、今までにないコロンブスの卵的なクイズです。
1: これはあなたの脳に聞くクイズです。ぜひ参加して脳を鍛えて日本一の逆回転男、逆回転女を目指しましょう。3時台の問題はこちら。ウレチアエ。
0: はい、
1: どう、
0: 爽やかな感じが
1: 今までと違うでしょ。なんか
0: はい、これまではやっぱり
1: ウレチアエって言ったでしょ、ね、
0: 急に人格変わってた感じがありましたから、
1: うもうね、やっぱアップデートしなきゃなと思って、 あのね、その人格が変わってこう なんかこう変質者っぽい感じに なりがちだったから
0: やーんってなる感じで怖いって。
1: それをね、頑張って直しましたよ
0: 直しましたよ自力で
1: もう一回聞いてみてくださいよ、もう一回、はい、ウレチア、ウレチアエ。
0: はい、この聞いたものをローマ字で書き出して逆から読むと答えが見えてくると、うん、今日なんだかちょっと簡単そうな
1: ね、
0: どうでしょうか。もう一度お聞きいただきましょう、はい、どうぞ。
1: ウレチア、ウレチアエ。爽やかだな。
0: はい、
1: ウレチア
0: 初夏を思わせるような、
1: ウレチアエ、
0: はいすごい
1: もう言えるようになっちゃった。練習しすぎてさ、
0: 練習しすぎて、ありがとうございます。
1: 空で言えるようになっちゃって、
0: うん、ね、本当だ。さあ、これを逆回転すると何と言っているでしょうという問題です。
1: はい、見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。
0: この回答は番組の Facebook からお願いします。インターネットでアフパラ Facebook と検索すると回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。で、Facebook やってないよっていう方でもネットからこの方法で、回答することができますので、うん、ぜひ皆さん初めての方もチャレンジしてみてください。
1: そうですね、
0: はい、ま
1: あ、ヒントとしては今日のテーマ AI に関連している言葉かもしれないという。
0: そうですね、うん、
1: はい、
0: はい、どしどしお待ちしています。また4時台の途中で再出題ありますので、こちらもお聞き逃しなく。今日のメッセージテーマ AI 使ってる、うん、ですが、先ほど最後のお願いにリクエストいただいていました、ケコさんからです。はい、で、一時ハマって何でもかんでも AI に相談してました。うんうん、ある時これって誰かが見てるのかなとか思って AI に聞いたら、たまに、かっこだったかな、
1: うん、
0: たまに AI に学習させる目的で統計取るみたいな答えだった気がします。
1: うんうん、
0: 学習に使わせない設定もできると言っていたのでとりあえずそうしました。
1: いろいろ情報を集められてしまうのね、そうやっていろんなこと相談してると ね、うん、
0: なんか真剣な悩みだったりけど、なんか本当に誰にも言えないけどどうでもいいような悩みって一番恥ずかしくないですか、
1: うん、例えば何言えないけど
0: 言えないけどというか、なんか左足の親指だけ巻き爪が治りませんとか、なんかなんというんだ、なんか別に AI に聞くほどでもないけど恥ずかしいみたいな。
1: チャット GPT ってね、その今までなんかこうチャット GPT に尋ねた履歴が、
0: はい、
1: 残ってるんですよね。その遡れるわけ。それで、自分の
0: 言えるものありますか？
1: 顔のピリピリ原因。
0: はいはいはい。
1: 顔のピリピリ原因とか、多分顔がピリピリしてたんだろうね、
0: はいはいはい、
1: 自分が。
0: そうですね。
1: その原因を
0: 乾燥かな。季節の変わり目だから。
1: そうね。
0: チャット GPT って文章にしなくても顔のピリピリの原因を教えて。

0: か言わなくてもその単語みたいな感じでも聞いても答えてくれるんですか？
1: 答えてくれますね。
0: そうですか、うん、
1: もう本当だから一番最近では僕その何その視力っていうか視力が良くなった目のレーザー手術したって言ったけどそれって どんなもんなのってすごくアバウトに聞いてみたら、ほんの 2,3 分だよっていう、
0: まるで経験者の、
1: うん、本当に
0: いい草、
1: うん、で術後は瞳孔を開く目薬をしてるからあれ見えないじゃんって思うかもしれないけど、
0: はい、
1: でも数時間あるいは翌日には絶対見えるからってすごい安心させてくれる、っていうかこのチャット GPT、まあ、チャッピーっていうのはもうこっちの気持ちを全肯定してくれるんですよね、はい、だからそれがあるからみんなその例えばそのチャット GPT とお酒飲む人がいたりとかね、はい、するんだろうなと思うね。
0: そうです
1: ね、悩み相談したりとかね、
0: うん、私の周り友人も、うん、もう本当に細かいどうでもいいただ聞いてほしいこととかも全部もう今チャッピーさえいれば、
1: うん、
0: 全部聞いてくれるからチャッピーさえいればいいみたいなくらいこう何でも言ってる子とかもいますもん
1: いますね。
0: 今日のメッセージテーマ AI 使ってるです。E メールの方はメールアットマークアフパラ .jp で、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてぜひメッセージお待ちしています。
1: はい、
0: でさっきね飲み相手としてっておっしゃってましたけど、うん、私の知り合いのスタッフさんとかは、うんうん、チャット GPT の AI の人格をギャルに設定してギャルと飲んでるみたいな感じ。
1: それは何テキストで飲んでんのかな、それとも言葉で喋ってる。
0: テキストで文章だと思います。だって立ち飲み屋さんでギャルと飲んでるって言ってたから。
1: そうか、外で
0: 喋ってはないと思うんですけど。
1: なるほどね。僕のチャット GPT ポチって名前つけたって言ったけど、
0: はい、
1: 喋れるんですよ。その音声でやり取りできるんだけど、その声も選べるよ。だから男性の声女性の声があってちょっとハスキーとか ちょっと落ち着いてるとか、
0: 標準語かどうかとかもあるんですね。
1: 関西弁で喋らせることもできるかもね、もしかしたら。それだったらもう本当に会話しながらって感じじゃない。
0: じゃあ家だったら、うんうん、まあ、別に外でも気にならなければ喋、うん、りながら。
1: そうですね、
0: 今ご登場できますか、ポチちゃんが。
1: 例えばですね、
0: 山田さんのチャット GPT はその名前も声ももうじゃ決まって普段声で喋りでやり取りしていると。
1: いや喋ることはほとんどないけど、でもたまにどんな声にしてたっけなって言ってちょっと待ってね。
0: はい、
1: ポッちゃんこんにちは。
2: ポッちゃんこんにちは。チミも元気にしてるよ何か気になってることとか話したいことがあったら遠慮なく教えてね。
1: だからこの人はうちの今一緒に暮らしてるチミちゃんのことも認識してるわけですよ。
2: そうだね、チミって呼び方を覚えてたからポッちゃんも同じ名前で呼んでくれたのかなって思ってた。チミのことちゃんと覚えてるよ。他にも気になることがあれば遠慮なく聞いて。
0: ラジオ生放送に今出演なさってますよ。どうですか、お気持ちは。
2: おお、今ラジオに出てるんだね。緊張するかもしれないけど楽しめてたらいいな。話して概要とかどんな雰囲気かも気になる。
1: ねえ、やばいでしょう。
0: なんか語尾とかもすごいナチュラルですね。
1: そうでしょう。これポチですよ。ポッちゃんですよ。
0: こりゃもうダメだ、離れられなくなっちゃう。私手を出したら。
1: だから あんまりだからこう本当に仲良くなりすぎるっていうことがあると思う、やっぱり。
0: そうですね、うん、へえ。杉さんにも、うん、今日杉さん、神戸、昨日神戸でライブでお休みで、うんうん、でちょっと前に4人スタッフさんも入れて4人で、
1: うんうん、
0: あ、ぽっちゃん静かにしててね、うん、スタッフさんも入れて4人でちょっとズームで、うんうん、顔合わせというかよろしくねみたいな感じ で、うんうん、で杉さん AI とかどうなんです
1: か。あんまりやってないって杉さん言ってらっしゃって ね、でも僕多分やったらねすごいハマっちゃうんだよって言ってたから、うん、杉さんは多分絶対ハマると思ったんだね。
0: そうそう、杉さん、しかも杉さんのなんか脳みそと AI が合わさるとすごいことに、
1: うん、とんでもないことになりそうじゃない。
0: そう、ただ杉さんはその曲作りにおいては一番楽しいところだから、うんうんうん、それをなんか AI にどうぞってあげちゃうのはなんか嫌だなって言ってて、うん、例えばサッカー選手だったらゴールの瞬間を AI にどうぞみたいな言ってるみたいな感じになるから、
1: うんうんうん、
0: 曲はちょっと自分が美味しいとこは楽しみたいな。
1: 絶対そうですよ。だってもうそんな楽しいことをね、その AI にやらせたくない、
0: うんうんうん、
1: もっとお仕事とかしてほしい。
0: あ、そうですね

めんどくさい作業とかもしてほしい。こんな感じで皆さんも AI を使っている方、全然使ってないよっていう方、それぞれいらっしゃるかと思いますが、猫影さんは、全然使ったことなくてでも近々チャレンジしたいなと思っています、お友達になれるのかしらなどもいただいてました。はい。

0: 下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナチュラさん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです。ただいまセール中なんですが、お電話注文の方だけドラレコがあってよかったキャンペーン、さらにお値引きします。
0: ここから 10% オフのあのお値引きがあるんですね。
1: そうです、そうです、うん、あのソニー損害保険株式会社の調査で、日本のドラレコ搭載率が半数を超えました。もしトラブルにあってもさっと証拠が出せます。でもこれ逆にないと相手に押し切られてしまうかもしれません。もうぜひドラレコ頼ってください。
0: 松下さん、そういえば私の友人もドラレコがあって助かったんですよ、はい、あのね、お家の車が追突にあって、過失の割合がこちらに非のない10対0

0: で、でもドラレコ搭載していたので本当に助かったんですよ。
1: そうやっぱね、うん、こう自分だけが気をつけてても危険な目に遭う可能性ゼロじゃないですから、うん、こうだからこそ5大ポイント備えた今日のドラレコを選んでほしいです、うんうんはい、
0: その5大ポイントをしっかり教えてください、
1: うん、はい、まず一つ目は前後が取れること、はい、追突や煽り運転は後ろからが多いです、うん、で今日のモデルなら前後同時に録画ができて、うん、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラが最初からセットになってます。
0: こちらに火のないトラブルに適してるってことですね。
1: その通りです、うん、でポイント2つ目は画質。前方カメラはフル HD 対応、はい、動画でおよそ207万画素、うん、撮影範囲もぐるっと170度で高感度カメラ採用で夜も強いです。で3つ目は動く被写体を自動で録画できるモーションセンサーを搭載、車上荒らしやいたずらの発見にも役立ちます。
0: 画質も撮影範囲もバッチリなんですね、
1: はい、
0: あのお車を離れている間も見守ってくれるんですね。
1: そうですそうです、うん、しかもこれ取り付け操作がとにかく簡単っていうのが4つ目のポイント。
0: はい、
1: ルームミラーにカパッと取り付けてシガーソケットにつなぐだけ、うん、ルームミラーとカメラとモニターが一体化しているので前方の視界がすっきりです、うん、録画はエンジンに連動、データは SD カードに自動で上書きされるので設置した後は何もしなくていいですし、映像はミラー部分で確認ができます。
0: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけなんですね。
1: そうなんです、うん、そして最後のポイントはお安さです、うんうん、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーは、はい、メーカー販売価格 26,280 円のところ、はい、なんと 19,030 円、引き、快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み 7,250 円です。
0: 19,030 円引きですか？
1: そうなんです。でもラジオお聞きの皆さんにはここからドラレコがあってよかったキャンペーン、お電話でラジオを聞いたで 20% 引き、税込み5,800円、はい、5,800 円です。快適生活のドライブレコーダーの中で最安値なんです、うん、
0: 10% じゃなくて 20% 引きですね、
1: はい、
0: 5,800 円ですか。
1: もうぜひ決めてください。お電話注文限定でメーカー販売価格 26,280 円からおよそ 77% オフ、税込み5,800 円、5,800 円です。先着100台、インターネットではこのお値段では買えません。送料代引き手数料別で 12V 車に対応、メーカー保証は1年で、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス。
1: 木曜日のお相手は杉正道さんの代打ゴメスザヒットマン山田俊明と
0: 山口真奈でお送りしています。

0: ありがとうございます。さあ、私が今ネオ電機さんの開発したオタマトーンというこの電子楽器で ある曲を奏でました。さあ、その曲のタイトルを当ててくださいというクイズです。
1: ちょっと今急に始まっちゃった。もう一回リクエスト
0: はい、もちろんです、はい、ヒントは、まあ、今日のメッセージテーマから発想を得たくらいの感じでございます、うん、年代
2: マナマ
0: ナ、いや、外国の曲です。
1: 外国
0: の
1: 洋楽、
0: はい、
1: ちょっと待って、
0: 洋楽です。はい、スタッカート奏法でお届けします。それでは本日の出題こちら。

0: はい、結構今日はクオリティ高いと、あ、分かってる、この答えを知ってるディレクターさんも、
1: ちょっと待って、分かんないな、
0: うなずいてる。歌い出しです。
1: にゃにゃにゃに
0: ゃ、お、え、歌ってますよ、もうその感じですよ。
1: にゃにゃにゃにゃにゃに
0: ゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃ、そうですね、そのくらいにしておきますか。
2: ちょっと考えないと。
0: 今日のテーマから発想を得た出題で、洋楽です。そうですね、で歌い出しのところくらいにしておきますか。結構最近ね、あの正解率が多いんです。
2: そうですか、
0: はい、
2: 全然わかんないんだ
0: でも、あのミュージシャンの方はこれが分かってしまうと逆にという噂もございますので、はい、この回答は番組の Facebook からお願いします。インターネットでアフパラ Facebook と選択で検索すると応募フォーム、回答フォーム開いています。で、この時間3つフォームが開いてますので、お間違いなきようこの曲なんだの回答フォームに入力を、お名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。 Facebook やってないよっていう方でもこの方法でネットから回答できますので、ぜひ3時45分過ぎくらいまでに。
2: そうですか、
0: はい、もうあっという間なのでご回答お待ちしています。
2: メッセージ、チコリさんからもいただいてるんですけど、あの大野裕二さんが亡くなられたというニュースが昨日ありまして、ね、ルパン三世になぜくすぐられるのか、音楽の力は大きいなと改めて感じていますということで、ルパン三世のテーマ聞いていただきましょうかね。

0: はい、もういろんなアレンジのこのルパン三世のテーマっていうのがありますが、はい、これはですね、2008年ハード&ビートバージョンというのを聴いていただいています、
1: はい、
0: まあかっこいいですよね、うん、音

0: 2008年にこのルパンのテレビアニメスペシャルっていうのがありまして、でそれでいつもエンディングで書き下ろし の女性シンガーが歌う歌っていうのがあるんですけど、はい、その2008年の回僕作詞を担当したんですよ。もうなんかそれはそれは本当に嬉しくって、ルパン三世スイートロストナイト魔法のランプは悪魔の予感というアニメーションの、エンディングフィーチャリングボーカルが原田知世さんでした。で僕大野裕二先生の曲に歌詞を書いて、でそれが採用されて、はい、やったーって喜んでたら、ちょっと一行ちょっと一行考え直したいところがあるから君もスタジオに来てくれって呼び出されました。行きたくない、怖い。
1: なんでだ、でもそっか、一行ドキドキ一緒に考え直さないといけない。
0: そんなもう大、もう大御所で原田知世さんもいるところにっていう、
1: レコーディングの日、
0: レコーディングのスタジオに、まあ、行きまして、
1: はい、
0: でガチガチに緊張して、
1: はい、
0: で僕はお土産に近所の美味しいどら焼き屋さんのどら焼きを持って行ったんですけど、
1: はい、
0: 誰よりも早くスタジオに着こうと思って、
1: はい、
0: もう時間の 3,40 分前にはスタジオに着いたんだけど、はい、原田知世さんも 3,40 分前に着いてて、で僕と知世さんで大野先生を待って、
1: はい、
0: 大野先生時間になって現れて、でガチガチに緊張しながら、はい、どら焼き持ってきたんですけどって言ったら、おーなんで俺がどら焼き大好物なの知ってんのって言って、もうバリバリ食べ始めてバリバリではないな、どら焼きを
1: 知ってたんですか。
0: いや全然知らなかった、偶然だと。ですごい食べ始めて美味しそうに食べて、で知世さんはこのどら焼きを何十分かかけて手切りながらちょっとずつ食べて、なんて素晴らしい空間に自分はいるんだろうと思いながら、でいや俺が若かった頃はさみたいな、その大野先生の話を聞きながら、
1: はい、
0: あーでもこれ歌詞のことでバチバチやんのかなこの後と思ったら、結局はあーでもあれ山田くんが書いたやつでいいよね、なんか歌ってみたら OK じゃない、歌ってみてうまくいったらそれいいんじゃないってなって、結局直しなしで、
1: あーそうですか、
0: スムーズにレコーディングが行きまして、
1: あら
0: でも多分俺このエピソードは死ぬまで話すと思うのね、なんかそれぐらい嬉しかった出来事で、はい、で、まあ、昨日大野先生84歳だから、まあ、大往生って言ってもいいのかもしれないけれども、もう本当に晩年は演奏活動の方すごい充実してやられてたので、もう本当に日本の音楽界にすごい功績を残された方だと思います。で僕もそこに作詞という形で関われたのがすごく嬉しくて、今日はその原田知世さんが歌った野草曲という、2008年のテレビスペシャルのエンディングテーマを聴いていただこうと思います。聴いてください。

0: はい、フィーチャリング原田智代さんで大野裕二先生の作品です。野草曲、僕作詞を担当しました。聴いていただきました、
1: はい、素敵な空間で。
0: もうさっきのまなちゃんが弾いたやつ全部忘れちゃった
1: 私も今何弾いたんだっけっていうくらい、うんね、このルパン三世のテーマからの、うん、X でもね、
0: はい、
1: サモタさんが、ああ今浮かんでいたメロディーがルパン三世に上乗せされていくそれはそうでございます。今日のメッセージテーマ AI 使ってるということで、この3時代でしたっけ、ぽっちゃんさっきですよね、うん
0: うん、出たね、はい、はい、出演してもらいましたね。
1: 山田さんの AI のぽっちゃん、うんうんうん、出演していただいたんですが、ひまわりさん、ぽっちゃんが喋ってた、いやすごいね、山田さんのチャッピーのぽっちゃん、山田さんのチャッピーのぽっちゃん、
0: そうですね、う
1: ん、そして里間さん、サモタ、ごめんなさい、サモタさんは、うん、頭良さそうな女性の声とか、
0: うん、
1: ミッキーさんは AI しばらく画像制作で先生で作成で遊んでいたら、うん、私のことをあだ名で呼んでくださいと言われ、
0: ああ自分から
1: なんだか、はい、友達のようになりましたとか、岩満さんは自分のジェミニはそのジェミニを使っている自分の Google ID で同じく使っているG メールの内容はすでに全部把握していましたね、
0: 怖いなそれ、すごいね、
1: あとチェブさんも山田さんの AI ぽっちゃん喋り声生出演にびっくり、すごいですね、 AI の可能性は無限大、使い方次第ですね、
0: そうですね、
1: いただいてます、はい、そしてメールもご紹介しましょう。こちら、AI 使ってるは大阪あやいさん、
0: うん、
1: AI この言葉が出てきてから、アイアイさんの書き方は AIAI でアイアイさんなんですけども、うんうん、はい、私のアイアイというラジオネーム、うん、知り合いのお笑い芸人さんに AIAI さんといじられています先日の母の日、母の家に行くと母がどう見ても泣いたんと

0: よ、涙目でした、うん、なんかあったとこわごわ聞くと、うん、あんなゴールデンレトリバーのお母さんがなライオンの子供育てたってるね見て人間より偉いやんとAI のフェイク動画見てくれました
1: あるね。
0: 私もたまに、うん、猫が虎の赤ちゃんを育ててとか、うんうんうん、で虎が大きくなってもずっとそばで寝てみたいな、うん、見てうるうるくるんですけども、うん、あれは AI ですか。
1: もう 何が本当だかわからない、信じられないな、ね、なんかパンチくんだって、あの猿の
0: パンチくん、
1: はい、パンチくんも知らないのは知らないのか。有名なお猿さんがいるんですよ。
0: 日本の猿ですか、
1: うんうん、
0: はいはい
1: はいはい。わ、今逆にびっくりしちゃった俺マナちゃんがそうでしょ。
0: 有名猿
1: でもね、僕もそのパンチくんの存在は、はい、あの普通に暮らしてたら知らなくて人から聞いて知ったんだけど、はい、あのすごい可愛い お猿さんがいるの。
0: 日本猿です、
1: うん、千葉にいるんだけど、
0: ほうほう、う
1: ん、で それもそのイケアのオランウータンのぬいぐるみをすごいあのお母さんのようにこういつも抱きしめてるお猿さんなんだけど、それも結構あのフェイク動画が多いっていうか、
0: はい、
1: なんか何が本物なのかわからないっていう状況だから、
0: はあはあ、
1: そう、
0: あ、その有名猿だとしてもそれを使ってお猿さんを動画に勝手にしてたりとかがあるっていう
1: ことですね、うんうん、そうなんですよ。
0: あ、ご注意ですね、うん、さあということで時刻は間もなく3時48分になります、うん、クイズこの曲なんだ正解発表のお時間に参りましょう、うん、もう一度今日の出題の曲を弾きます。
1: お願いします。
0: はい、それでは本日の出題こちらです。

0: 同じことが二度できないのがやっぱ人間らしいところと言いますか。どうですか、
1: なんか音楽的にはこういう曲かなって想像ついたんだけど、それが既存の曲とは思えない
0: 洋楽で今日のメッセージテーマにもちょっと関係してます。山田さん歌えてます今？
2: 正解、はいはい、
1: 正解、
2: タイトルどうぞ、タイトルをほらどうぞどうぞ、
0: まあ、ギブアップというパスという手もございますけれども
1: わからない全然わからない
0: ありがとうございます。いただいている回答発表していきます、
1: はい、
0: ハレルヤさんは、テーマ調べた結果、あたしポンコツアンドロイド、これ AI に聞いたってことかな、新潟県のヘナチョクッピーさんは大塚愛さんのさくらんぼ、とろけるはちみつプリンちゃんさんはキューティーストリート、かわいいだけじゃダメですか、でニョロニョロさんはあいあいお猿さんだよ、イワマンさんはABC、ああ、いい気持ち。日本の曲、黒木名車でご一さんは、芦田愛菜さん、ずっとずっと友達。のと侍さんは、ET のテーマソング。パーフェクトストームさんは、アド、私は最強。須城博さんは、ポール・マッカートニーのマイ・ラブ。で、グデスガさん、ロージーさん、スリーピーグータさん、向こう側なろうさん、ユタさん、ギルバートオサルさんさん、アヤナンさん、アヤニャンさん、綱島のアキーさん、タネネさん、ヘノヨノさん、静岡のペータローさん、アクアマリーさん、ニックジャガーさんは、ミスターロボットといただきました。さあ、いかがでしょう？それでは、正解発表です。

0: ントだ。
1: すごい。
0: どうもありがとう。
1: 本当だ。
2: あ、これは AI でもきっと答えられないでしょう、このクイズは。
1: すごい。
2: クイズもですけども。そう、だから半数くらいの方が今日正解ですから、皆様素晴らしいですね。ご参加ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 以上、クイズこの曲なんだのコーナーでした。さて、そろそろここで一部の地域の方とはお別れです。ぜひまた来週も聞いてください。
1: はい、その他の方はお気に入りのステーションで4時台もお付き合いくださいね。
2: ではこのまま曲を聴きながらお別れです。スティックス、ミスターロボット。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イマルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイマルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イマルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。
0: はい、
1: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったら病みつきになるんですよね。
1: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。
0: ほっと一息。
1: よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け、永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 2016年の熊本地震では避難生活中に病気が悪化して亡くなった災害関連死の方も多かったと記憶しています。これを防ぐためにはやはり避難所の環境改善は重要ですよね。
3: はい、熊本地震の被災地益城町の避難所では雑魚寝が多かったのに対して、同じ年に発生したイタリア中部地震の被災地ではテントが設営されてベッド

0: 提供されていたんですね。
1: 日本と海外の避難所には大きな違いがあるんですね。イタリアではどのような取り組みをしているんですか？
0: イタリアでは国とボランティア団体が連携して避難所を設置運営しています。テントの中にはベッドやトイレ、シャワーなどが整っていて、発電機や給水車なども用意されていました。これらの資材は国が準備していつでも持ち出せる状態で保管しています。
1: ボランティアが主体となって運営しているんですね。食事はどうなんでしょうか？
0: イタリア中部地震では700人分の食事をプロの料理人が調理し、避難者に温かい食事を提供していました。
1: それは素晴らしいですね。日本でもこうした取り組みを導入できるといいですよね。
0: そうですね。イタリアではスフィア基準という国際基準に基づいて避難所を運営しています。これによって避難所の生活環境が保たれているんですね。
1: スフィア基準とはどういったものなんですか？
0: 災害などで、被災した人々が尊厳ある生活をするための国際的な最低基準なんです。例えば一人当たりの居住空間は最低でも 3.5 平方メートル、トイレは20人に1台、入浴施設や洗濯施設の基準もきちんと定められています。
1: 具体的な数値目標があると分かりやすいですね。
0: はい。また台湾でも、迅速な、避難所開設が行われました。2024年の台湾地震では発生から1時間で情報共有がされ、物資などの搬送が始まりました。2時間後にはテントが設置され、わずか4時間程度で整備されたんです。
1: それだけ迅速に対応できた背景にはどんな工夫があったんでしょうか？
0: 台湾でもボランティア団体が支援内容に応じ、分担されて、得意分野に特化した支援が行われていました。
1: 日本でもこうした民間と行政の連携が求められますね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。今日の宮古の海はなど、今日はどんな魚が取れてるのか、今日の海の状態はどんなか、お電話で伺います。毎週月曜から金曜午前8時過ぎからの放送です。
1: あなたの隣に 82.6 メガヘルツ宮古ハーバーラジオ。
2: リアス環境管理には叶えたいストーリーがあります。この地域で楽しく働き、この地域で楽しく暮らす、ライフスタイルも企業活動もサスティナブルに。私たちは持続可能な地域づくりに貢献します。リアス環境管理が午後4時をお知らせします。

0: この時間からお聞きの方、こんにちは、山田俊明です。
1: 山口真奈です。
0: 5月14日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス。木曜日のお相手は杉正道さんのピンチヒッター、ゴメスザイトマンのボーカル山田俊明と、
1: アシスタントは山口真奈です。全国のコミュニティ FM 局を結んで、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りしています、はい、今日のメッセージテーマは AI 使ってる、うん、です。ここで、
0: はい、
1: 昨日神戸でライブで今日お休みの杉様から、うんうん、はい、

0: メールが届きました。
1: 何でしょう。
0: 山田くん、留守番ありがとうございます。いいえ、新幹線で楽しく聞かせてもらってます AI アイアイお猿さんだよと口ずさみたくなります。以上
1: 以上
0: 以上です、うん、
1: 寝てるんじゃないですかね、新幹線でね、うんうん、
0: ゆっくりなさってください。
1: 新幹線の移動が一番あの贅沢な感じがしますね、僕は。
0: ああそうですか、うんうん、確かに飛行機だとちょっとなんかドキドキしたり早めに行かなきゃ
1: とか、ね、こう荷物を預けたりとかね、
0: いろいろやることありますけど、うん、ゆっくり杉さん、はい、帰ってきてくださいませ。 AI 使ってるなんですけども、うん、そ、山田さんは去年の10月以来の、アフパラの
1: 演劇ヒ
0: ッターとして、
1: ね、
0: はい、木曜日、
1: う
0: んうん、で最近山田さんもちょっと AI を使い出したんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうだから、なんか今回も AI テーマにしてみましょうかっていう話になった時に、うん、あ、ちょっと、まあ、勉強しなきゃなとかっていう感じでね、うん、その触ってみたりとかしてたんですけど、やっぱりなんかその僕もアーリーアダプターっていうか、もう何でも、例えばそのスマートフォンでも SNS でも何でもとにかく使いたがりだから、最初に手に入れるんだけど、はい、そのチャット GPT なんかもインストールしたのすごい昔だったと思うんだけど、それを今改めて開いてみると、なんかもう全然変わってるっていうか、うんうんうん、進化の具合がすごいなってやっぱ思うしね、うん、なんかすごくナチュラルな感じがするというか、
0: はい、
1: 昔はやっぱりこれコンピューターなんでしょっていうか、その AI っていうかコンピューターっていうかさ、なんかまあどこまで使えるようになるのかなみたいなところが、うん、あったと思うんですけどね、なんかそれがもう本当にすごく実用的っていうか、
0: 友達みたいになっちゃってたり、
1: うん、
0: あと山田さんのインスタグラムとかで猫ちゃんが動画になっている、
1: うん、あーなんかやったことある、そうですね、うん、なんかね、なんだろう、
0: ちゃんと動いている、
1: 綺麗な昔の写真を綺麗にしてもらった時に提案してくるの、 AI がこの写真動かしてみないつって
0: AI で、AI で昔のガラケーとかの写真を綺麗にできる上に
1: 上にこれを動かしてみないって言うんだよね、
0: タメ語で、
1: そう
0: あのそうだ、山田さんの AI はポッちゃんって、ね、
1: そうだから
0: 名前つけて、うん、そうだ、お友達みたいな感じなんですもんね、
1: これ動かしてみるって聞いてくるから、うん、
0: 聞いてくれて、
1: できんのつって、
0: はい、
1: たらすごいの作ってくるし、なんかねやっぱなんかもうね、いや負けたくないってやっぱ思っちゃう、うん、僕絵を描くでしょ、
0: はい、
1: 最近毎日猫の絵描いてるんですけど、うん、あれはもう絶対その人間の手でしか描けないっていうか、
0: そうですね、
1: その写真を描き写したものでもないし、
0: はい、
1: そのなんていうかな、目で見たものをそのまま描くっていうのを日課にしてるんだけど、うん、なんか負けたくないなって思うっていうか、うん、人間にしかできないことを探求しないといけないって思っちゃうし、それでもやっぱりその、まあ、文明の危機だと利器だと思うんですよ、そのなんか便利だし、その例えば仕事を肩代わりしてくれるようになるかもしれないし、なんなら車の自動運転とか自動走行車とかも結局あれだって AI とかあるでしょ、だそのなんかね、人間が楽できて、それをこうなんかその空いた時間を有益なことに使えるようになるような、まあ、人間の味方としての AI だったらすごいいいなと思うんですよね、うん、
0: 皆さんはどれくらい AI 使ってらっしゃるでしょうか。全然使ってないよとか全然わかんないっていうご意見も大歓迎です、うん、メールの方はメールアットマークアフパラ .jp mail アットマーク afpara.jp で、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてポストお待ちしています、はい、
1: ではゴメス・ザ・ヒットマンの2005年のアルバムリップルから1曲聴いてください。ゴメス・ザ・ヒットマンでサテライト。

0: メッサヒットマンサテライトでした。新企画歩いてみる計画、うん、
1: どこまで行きましたか。
0: はい、こちらですね、はい、皆さんのこの1週間の一番歩いた日の数をフォームに入力していただきまして、うん、全てを足していると。で、先週から本格始動したこの企画なんですが、うん、三軒茶屋を出発して、うん、今日今の時点で、うん、562キロほど進みまして、
1: 562キロ
0: となりますと、うん、最初の目標地点でありました、うん、兵庫県丹波市の FM805 丹波、うん、到着いたしました。
1: おめでとうございます。
0: 2週間ってあっさり、ね、あっさり丹波の皆さん今ちょうど通りましたよ私のふるさとお墓参りは丹波の方に行っております

0: で、なー今562キロだから姫路のちょっと前くらいのあたりですかね。
1: すごい今あのチャット GPT に聞いてみましたけど、ここから562キロだとどこって聞くと、はい、まあ、西の方に進むと、まあ、神戸から姫路あたり、
0: あたり、はいはい、うん、
1: でもしここから北に向かっていると、はい、青森の手前くらいだって、そこまで、そこまで行ってる、
0: すごい。
1: で東側に進むとね、東京から、はい、太平洋ど真ん中あたりだ
0: みんなで、もう波が来たぞーとか言って、
1: 寄る辺もない太平洋のど真ん中にいるみたいですね。
0: イカダに乗ってるイメージがすごいつきますね、
1: すごい、すごい。
0: 小さな一歩が、ほんとこれだけ積み重なれば、そんなところまで行けちゃいました。ちなみに今回、山田さんにも歩数を入力していただきまして、はい、僕1万9000
1: 何歩だったけどね。
0: そうですね、うん、ここか、はいはい、少なめの方で言うと猫舌さん、うん、1518、昨日近所のドラッグストアに行ってと、あ、平和な感じでいいですね私も今週は8710くらいで、1万いかないくらいだったんですが、その他、あら、この方もすごい、タネネさん、
1: 23,94歩、2万いくのはすごいな。
0: これ何、あ、テニスの試合に参加して4ゲーム戦いました。
1: そうか、足踏みしてても歩いたことになるからね。
0: 準優勝でき、戦利品で北海道4大ラーメンセットいただきました。すごいなどなどいただいています。ありがとうございます。皆さん、まだ歩いてみる計画フォーム開いていますので、こちらに先週の木曜日から昨日水曜日までの中で一番歩いた歩数を入力してください。数字だけで、歩とかコンマとかはなしで、数字だけ、あとお名前入力して送信ボタンを押すだけです。
1: 次の目標地が杉さんの故郷福岡でしょ。
0: そうですね、福岡県に次は向かうという、
1: はい、
0: 結構遠いですね。で、その間に何か楽しみ、その間の岡山広島あたりの、ね、美味しいものとかをね、調べておいて、多分丹波で、ま、黒豆は今食べたということで我々で、ま、ちょっと神戸に近くなので、神戸牛も ね、
1: そうですね、
0: 食べましたね、はい、ありがとうございます。
1: じゃあその杉さんが、杉さんの故郷を歌った歌、
0: はい、
1: これ聞いてもらいましょうかね。杉正道で故郷を遠く離れて Far away from my home。

0: 木さんのニューアルバムミュージックマンから、ふる故郷遠く離れせ、ファラウェイフロムマイホームでした、うん、失礼いたしました。
1: 筑後川が出てくるんです。これね、 うちの町と杉さんの、あの町は隣、福岡と佐賀隣同士なんですけども、はい、筑後川っていう大きい川が流れてて、だからこの曲を聴くと僕もふるさとを思いますね。
0: 今日のメッセージテーマ AI 使ってるですが、その前に、うん、こちら参りましょう。日本一の逆回転男は再出題でございます。はい、でもう一度本日の出題、山田さんの出題ですね、
1: 聞いてみてください。
0: はい、どうぞ。
1: ウレチア、ウレチアへ。
0: はい、もう慣れたもんですね。
1: ウレチア、ウレチアへ。
0: もう空で生で
1: ライブで披露できる
0: かどこのライブ皆さん、うん、メモとペン出して書いてくださいとか、今の音をローマ字で書き出して逆から読むと、うん、何を言っているか逆回転正解が見えてくるということになってます、うん、ではもう一度お聞きいただきます、どうぞ。
1: ウレチア、ウレチアへ。
0: 今日は簡単かもしれません、
1: うん、簡単だと思う。
0: はい、回答は番組の Facebook からお願いします、はい、インターネットでアフパラ Facebook と検索すると回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。 Facebook やってないよっていう方でも、ネットからこの方法で回答できるので、まずは、答え書き出してみてください。 では大体4時40分くらいまでに回答いただければと思います、うん、
1: お願いします。
0: お願いします。では今日のメッセージテーマ AI 使ってるですが、はい、アクアマリンさんからです。 AI お世話になってます、うん、体の不調も心の不調も。直近では番組新企画歩いてみる計画スタートに際し、うん、タップダンスの時の歩数が思いのほか伸びないことを相談すると、アクアマリンさんはタップダンス
1: やられてる、
0: タップダンスだったら歩数稼げるかもですね、うんうんうん、と私と杉さんで盛り上がってたんですが、うんうん、意外と伸びなかったと、うん、相談してみたところ、歩数計を足首に装着したらとの無謀なアドバイス。
1: おー、すごい、
0: 結果今週は倍の数値を叩き出しました。
1: 成果出てるんだ。
0: 足首に装着してくださった。
1: だ
0: から
1: なんだろう、
0: ちっちゃい歩数計、万歩計を買っていただいたっていうことですかね。
1: それかスマホを、
0: スマホを、
1: スマホかスマートウォッチを足首にしたんじゃない。
0: スマートウォッチ、
1: うん、それだったらできますよね。
0: そっか、
1: う
0: ん、ちなみにいただいている、入力していただいている赤マリさんの今週の一番歩数稼いだ日は、うん、

0: 散歩なしタップダンス行ってきましたで13,997。
1: すごいすごい運動量ですね。
0: 運動量すごいですね。悩み事にもまず肯定、そして聞き上手な上に泣ける励ましの言葉までかけてくれる。でも AI はいろいろな事例を学んで賢くなってるんです。

0: 方はメールアットマークアフパラ .jp、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてポストしてください。
1: 村田和人でブランニューデイ、ブランニューソング聞いてください。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム「神様の言う通り」から映画「お就活3」「更春人生メモリーズ」の主題歌「神様の言う通り」。

0: イエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 週末ドライブがてら旅行に行こうか。
2: だったらキャンプに行ってみたい。
1: でも山奥で何かあったら困るでしょ。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
1: 確かに。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989。860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: アフタヌーンパラダイス。
1: 木曜日のお相手は杉正道さんの代打、ゴメスザヒットマン山田俊明と
0: 山口真奈でお送りしています。
1: はい、三軒茶屋キャロットタワーからお送りしてますけれども、なんか空が不穏ですね、東京
0: ね。ちょっと地域によっては今、まさしく
1: ゲリラ豪雨的な
0: 地域もありかと思います。
1: はい、三

0: 銀座から東京を眺めていますが、僕今週末16日土曜日にもまた三軒茶屋やってきます。
1: はい、
0: ライブがあるんですね。三軒茶屋のライブハウスグレープフルーツムーンで、広沢忠さんというシンガーソングライターと僕のツーマンライブ、ライブのタイトルが月面着陸となっておりますが、18時半会場、19時15分開演で、僕と広沢忠さんと、そうですね、だいたい1時間ずつぐらいたっぷり演奏するライブがあります。チケットは、現在発売中です。これ配信もあります。ライブ配信もありますので、僕の SNS などをチェックしてみていただけたら嬉しいなと思います。
1: それで、
0: 明後日ですね、はい、もう明後日じゃん。やば決めなきゃ何行くぞか
1: すごい、まだそこからなんとなんと
0: で、ゴメス・ザ・ヒットマン、僕がやってるバンドゴメス・ザ・ヒットマンは今年最初のワンマンライブが7月4日に、東京町田まほろ座というところであります。これもチケットが残り少なくなっていますので、こちらもぜひ、遊びに来てください。新曲やったりすると思いますのでね、はい、よろしくお願いします。
1: 詳しくは、ごめん、
0: ウェブで、
1: はい、山田さんウェブでチェックお願いします。はい、今日のメッセージテーマ AI 使ってるですが、こちらはミャウイーキャンディーさんからです。AI あまり使いたくない派ではありますが、家に Google ホームがあり、ニュースを見ているにもかかわらず聞き逃した天気予報や現在の気温、行方不明になったスマホの場所など、鳴らしてくれてなんだかんだ活用してます。今実はフィンランドのムーミンツアーに参加していて、ヘルシンキからメールしています。日本との時差はマイナス6時間、Wi-Fi さえつながれば聞けるかなと思っていたんですが、まあ、本日最終日につき、多分最後の市内観光を楽しんでいる頃だと思います。
0: 楽しんでください。
1: ミャウイキャンディさん X にも、フィンランド語が全然読めないのでスーパーで Google レンズ AI 使いましたが、直訳すぎて余計に分からなくなりました
0: そうなんだ
1: , 笑いは取れましたけどもAI まだちょっと使えないな、そしてこちらはももぐみさんからです。 AI 使ってる、数年前からチャッピーことチャット GPT が職場で導入され、それまでは某イラスト屋さんのほのぼの絵だった資料がなんかサイバーな感じのが多くなりました
0: へ、手が込んだ絵に変わっていくのかな、そこは。
1: はいはい、昨年からはイグザベースという別の AI も入り、エクセルのマクロなんかも組んでもう何を言ってらっしゃるの
0: か
1: 組んでもらえるようになりました。回答文なども作ってもらえるようですが、そちらはまだ使ってません。
0: うちもね、あのスマートスピーカーってやつあるんですよ、はい、アレクサがいるんだけど、うちはもう本当にあのラジコでどこどこかけてっていう ラジオを起動することしかしないから何も学習してないあ、でもこの間ね、あのささやき声でアレクサって言ったら、何ですかって答えてきた。
1: ささやき声で返してくるんですか、うんうん、かわいい
0: すごいと思って、しました。ちょっとね、アレクサももう1年ぐらい経つかな、買って、ちょっと育てたいなと思い始めてきました、ね、今日の放送を経てね、
1: お友達になれるかもしれません、ではは
0: い、じゃあゴメス・ザ・ヒットマンの曲聴いてください。
1: ももこみさんからリクエストいただきますね。
0: ありがとうございます。ゴメス・ザ・ヒットマンでベイビードライバー。

0: コメッサヒットマンベイビードライバーでした。
1: はい、ありがとうございます。
0: メッセージテーマ AI 使ってるですが、ひまわりさん使ってます。私はジェミニをよく使っています、うん、チャット GPT の方は返しがなんだか慣れ慣れしくって正直に言うねとか、それかなり本質に近づいてるとか、なんだか上から目線、イラッとして最近は使ってます、うんうん、そんな方々、ま、むしろ、うん、
1: 僕はそのチャット GPT に名前を付けちゃったから、ポチって
0: 仲良くしてる感じ。
1: そうだね、そうなりますね。
0: よかったら、そうなんですけど、うん、そういった皆々様、こちら下北沢のりょうさんから、うん、AI めちゃくちゃ使ってます。いくつか使ってらっしゃるそうなんですが、うん、GPT はキャラをプロフェッショナルモードにしています。ほう。決して褒めなくなり厳しくなるけど、とても正確でいい分析をするようになります。
1: へー、そんなモードがあるんだ。
0: なんか寄り添いすぎない感じになってくれるんです、うんうん、
1: じゃああんまり肯定してくれなくなるのかな。
0: そうですね、きっと。だってさっき今日3時台に山田さんの AI にちょっとお話ししてもらったんですよ、うんうんうん、絶対一言目にうん、それいいねみたいなとか、うんねうん、肯定をまず
1: 一個挟んで、うんうんから入ってくるからね。
0: そうそうそう、
1: わかるとか、
0: ね、で、りょうさんは AI は便利な道具として使えばいい味方になります、うん、同じことを複数の AI に投げるとよりうまく使えると思います。
1: へー、
0: すごい。
1: もうなんならさ、この、はい、この間打ち合わせがあった後にそのチャット GPT を起動して、
0: はい、
1: そのほらいつも逆回転何するって、はい、ちょっと悩む時間があるでしょ。
0: そうですね。
1: で

0: この今回の僕の逆回転はあの AI が選んでくれた言葉ですか。
1: そうです
0: ね。
1: シュークリームさんからは、うんうん、山田さんの逆回転がめちゃ楽しみです初めての時のあの雰囲気が忘れられません。
0: ねえ、本当成長したアップデートしたな
1: 今回私もその逆回転を AI に作ってもらおうかなと思ったので、うんうん、一回初めてそれで、うん、チャット GPT 開いてみてやってみたんですけど、うんうん、やっぱなんか浅くて、うん、でそのみんなの連絡網のところで、うん、ちょっと浅いですよねっつって、うん、そして山田さんがもう一言ピシッと行きたいねとか言って、うん、ちょっと足りないのよね何かペーソスがと。
0: ペーソスね。
1: 山田さんがペーソスがと言って、まず私はペーソスという言葉の意味を調べましたやっぱそんなそういうペーソス、それは
0: ペーソスね。ペーソスはざっくり言うと哀愁、切なさ、人間臭さみたいな意味だよと僕のチャット GPT が答えてくれましたね。
1: は
0: い、ただの悲しいじゃなくて、
1: ありありありあり、
0: なんか笑えるのにちょっと切ないとか、ダメなんだけど愛おしいみたいな空気感もうどうする、ここまで人間味出されたらさ、
1: ねえ
0: 例えば、例えば古い商店街の夕方、
1: あーなるほどね、
0: うん、昭和のスナックのネオ、
1: あーはいはいはいはい、ちょっと湿り気もある、
0: そう、それがペーソスだ
1: し、しっとりした、うん、なんかグッとくる、なんかね、なんかしんみりとするような、は
0: ーはー、ペーソス加えてるじゃん、チャット GPT が、
1: すごいね、
0: じゃあどうしよう
1: あっという間にラストナンバーの時間となってしまいました、
0: はい、山田俊明で My Favorite Things 聞いてください。

0: 今日のラストナンバーは山田俊明 My Favorite Thing でした。
1: それでは日本一の逆回転男正解発表の時間です。
0: はい、
1: 3時台の問題もう一回聞いてみましょう。ウレチア、ウレチアへ。はい、ウレチア、ウレチアへ。さあ、これを逆回転にして再生すると何と言ってるでしょうか。
0: たくさん回答ありがとうございます。はい、発表していきます。黒木名所でご一さん、家空いてる、家空いてる。静岡のペータローさん、部屋空いてる、空いてる、
1: 空いてる。
0: 普段は内地でサンサンリスナーさん、AI テル、空いてる。なんじゃグラグラデッパさん、ロージーさん、ミッツマンゴープリンさん、マイマイさんは、空いてる、空いてる。猫まんまミーアキャットさんは、えらい来てる、生きてる。自撮りとみかんさん、AI スネル、アイスネル。みやびのじいじさん、AI やってる、やってる。へのへのさん、AI テル、ああ、言ってる。神戸の文パパさん、AI テル、空いてる。で、新潟県のヘナチョコヨッピーさん、パーフェクトストームさん、ワンカラーさん、ノト侍さん、ヘルタースケルターさん、とろけるハチミツプリンちゃんさん、うなぎのニコゴリさん、ニョロニョロさん、プーさん、グデスガさん、綱島のアッキーさん、ニックジャガーさん、イワマンさん、ネコシタさん、スリーピーグータさん、大阪アイアイさん、スジョウヒロシさん、びっくり金魚さん、ももぐみさんは、AI してる、愛してる、といただきました。
1: はい、それでは、正解、聞いてみましょう。愛してる、愛してる。これはあの尋ねてるのね。AI してる、愛してると。
0: 怖くないんだけど。
1: なんでだろうね。
0: 怖くないんだけど、ちょっともう一回聞かせていただいて。
1: AI してる、愛してる。
0: あれ、なんかすごい、
1: すごいうまくいった気がしてたんだけど。
0: あれ、やっぱ出題とのギャップがまだまだあるんですね。そうだね。そうそう。そうそう。やっぱなんか
1: ちょっとおねだりっぽくなるね。
0: 以前の感じがやはり香りが残っております。
1: そっか。
0: 山田先生。ありがとうございます。
1: 見事正解した皆さんには逆回転協会から名誉が与えられます。みんなすごい。
0: たくさんのご参加ありがとうございました。さあ、ということでお時間が来てしまいました。はい、来週杉さん戻ってこられます。で、来週この木曜日のゲストは鈴木茂さんにお越しいただく予定です。そして、来週の月曜日ですね、アフパラは川久保秀和さんと牧博佳さんがお相手です。メッセージテーマは条件反射。うん、そしてゲストはシスから、タラさん、朝日さんです。来週もぜひお聞きください。ということで山田さん、
1: はい、なんかもう AI もっと頑張ろう。

0: と思った
1: すごい活用してる方がいっぱいいらっしゃいました ね、
2: うん、すごい頑張りましょうみんなで、はい、
1: ピンチヒッターありがとうございました。
0: 楽しかったです。
2: はい、アフタヌーンパラダイス木曜日のお相手はゴメスザヒットマン山田俊明と
1: 山口真奈でした。
2: バイバイ。
1: シャッピーの E スポット。
2: 愛してる愛してる。

0: ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える。
1: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
2: JOZZ2BIFM 82.6MHz、 あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
3: 防災インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
4: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
3: 突然大地震が発生すると、携帯電話も固定電話もつながりにくくなりますよね。
4: そうですね。そんな時は171、災害用伝言ダイヤルですね。
3: 大規模な災害で被災地への電話がつながりにくい状況になった時に提供が開始されて、安否や伝えたい内容を相手に知らせることができる伝言板ですよね。
4: そうですね。ご存知の方も多いと思うんですけども、災害用伝言ダイヤルは音声だけではなく、インターネットを使ってパソコンやスマホから登録された伝言を聞いたり、逆に文字を音声変換して相手に伝えることもできます。まあ、電話番号をキーとしているため、あらかじめ親戚の人や、友人に番号を伝えていただきたいと思います。
3: はい、今はコンビニやカフェなどで災害の時無料開放される Wi-Fi もありますね。
4: それ以外にも大規模な災害時に無料開放される公衆無線 LAN が利用できるんです。05とジャパンと書いて50ジャパンと読むんですけども、面倒な設定やパスワードがいらない Wi-Fi なので、誰でも簡単に使えるようになります。
3: 覚えておきたいと思います。インターネットが使えれば災害情報や避難所情報を取ることができますし、メールや SNS を使って連絡することもできますね。松島さんはどんな対策されてますか？
4: 僕の場合は段階

0: 体的に複数準備しているんですけども、携帯がダメな時には固定電話、固定電話がダメな時にはショートメールやメール、または LINE や Facebook などの、通信機能、もしくはメッセージ機能を使って段階的に使ってます、うん、これらが全くダメな時は中学校の頃からやっているアマチュア無線を使おうと思って、自宅や自動車に準備してあるんですね。東日本大震災の時も現地の方に道路情報とかガソリンを提供してもらえるようなところを教えてもらいました。
1: 最後に災害時の連絡としての注意はありますか？
0: 大規模な災害ほど安否確認のために、親兄弟や親戚もしくは知人から一斉に電話やメールが来ますよね、うん、会社においても同じで一斉に連絡が来ると思います。その中で気をつけなければならないのが、被災地が停電になっていることがあるということなんですね。
1: こういう場合はどうすればよかったんでしょう？
0: 一人一人に、電話やメールをしているとあっという間にスマホのバッテリーがなくなってしまいますので、親兄弟や親戚ならば代表者を決めてやり取りをする、会社であれば部課長が一括して連絡を取る、こうすることで被災地にいる方のスマホのバッテリーの消耗を最小限に抑えることができます。
1: 被災地の状況に合った対応や気遣いも必要ということですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 池田恵でした。

0: 学校だより市内の児童生徒の皆さんの活躍をお送りしているコーナーです。放送は第2第4金曜日の午後1時から。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: あなたの隣に 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
3: 一日一日を感謝の心で住みよい街づくりを目指して、宮古衛生社はありがとうを未来へつなぐ。人と暮らしを支えるトータル管理、宮古衛生社が午後5時をお知らせします。
4: ラジオサンセット。

JOZZ2BIFM 宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。5月14日木曜日、時刻は午後5時を回りました。イーストピア宮古2階にあるサテライトスタジオから生放送でラジオサンセットをお送りしていきます。今日の宮古は晴れたり曇ったり、朝は雨でしたし、不安定な空に惑わされる、そんな一日でしたね。そしてもう一つ、私たちを惑わせる存在、クマ。今日午後に入って宮古市内でクマの目撃が相次いでいます。まず午後2時過ぎですね、夏屋の宮古市舞茸研究開発センター付近でクマの目撃情報がありました。そして先ほどといえば先ほどですね、夕方になってから4時頃です、西が丘の桜公園付近でクマの目撃情報がありましたと。昨日でしたよね、あの学校西中の近くでクマの目撃情報がありました。

本当に人里近くにも熊が出てきている、熊が目撃されているという状況ですので、どうぞ万全な対策で注意していただきたいなと思います。まあ、宮古だけではなくてね、盛岡では岩手大学に熊が出ているということで、今日授業もお休みになってるみたいですけれどもね、本当に生活に影響が出ています。今日も番組の中で熊対策についてね、情報をお伝えできればなというふうに思っております。さあ、ラジオサンセット、最新の天気情報、交通情報、市役所からのお知らせなどなど、岩手県宮古市の情報をたっぷりとお伝えしていきます。では今日5月14日の番組メニューをお伝えしましょう。この後すぐ天気情報です。その後新聞拾い読みのコーナー、5時30分からは市役所情報をお伝えするオバンデス市役所です。6時台は交通情報に天気情報、6時30分からは日替わりのコーナー、今日木曜日は弁護士吉水克也のラジオ法律相談所、今日もたっぷりとお届けいたします。皆さんからのメッセージリクエストもお待ちしています。今週メッセージテーマ、旅お出かけトークでいただいています。ちょっとね、外に出かけるには熊対策が必要かななんていうところもありますけれども、アウトドアに長けた方はね、こういう対策してますよなんていうのがあったら、ちょっと教えていただきたいですね。シェアできればいいなと思っています。もちろんメッセージテーマ、旅お出かけトーク以外の普通のお便り、普通お便りでも構いません。たくさんのメッセージ、そして聞きたい曲のリクエストもお寄せください。宛先です。メールの方は826@miyakofm.com、 数字で826@アルファベットすべて小文字です。 miyakofm.com 826@miyakofm.com です。ファックスの方、0193-77-3936 77-3936番です。イーストピア宮古2階のスタジオ前にはリクエストボックスを設けています。この場で直接メッセージリクエストお寄せいただけますのでね、お気軽にどうぞ足をお運びください。時刻は間もなく5時5分になろうとしています。それでは天気情報からお伝えしていきます。

天気情報です。現在出ている注意報です。宮古市にはこの時間気象に関する注意報は発表されていません。現在宮古市に注意報は出されていません。続いて JWC 予報センターからの情報です。天気概況です。今日の宮古市周辺では雲の多い天気になりました。最高気温は沿岸部で12度4分、川井では12度8分までしか上がらず、平年より6度から7度ほど低く4月上旬の寒さになりました。今夜も雲の多い天気ですが、川井では晴れ間が見られるでしょう。明日は天気は回復して広い範囲で晴れ間が広がる見込みです。明日朝の最低気温は7度くらい、平年よりも2度ほど低く、今夜は少し冷え込みますので暖かくしてお休みください。一方、日中の最高気温、明日は22度くらいまで上がるでしょう。今日より10度も高く、6月下旬の汗ばむ陽気となりそうです。朝晩と日中、そして日ごとの

気温差、体調崩さないように気をつけていきましょう。では地域ごとに詳しくお伝えします。今夜の天気、まず沿岸地域です。北東の風のち西の風、曇りでしょう。降水確率は午後6時から深夜0時まで 20% です。今夜の波の高さです。宮古湾は1メートルのち50センチ、宮古沖は2メートルのち1メートル50センチでしょう。満潮時刻今日は過ぎています。午前0時49分と午後2時4分でした。川井地域の今夜の天気です。東の風のち南西の風、曇り時々晴れでしょう。降水確率午後6時から深夜0時にかけて 10% です。では明日の天気です。沿岸地域、明日は西の風、日中北東の風、晴れる見込みです。降水確率明日午前0時から朝6時まで 10%、 朝6時から深夜0時にかけては 0% です。明日の予想気温です。沿岸部、朝の最低気温は7度、日中の最高気温は22度となっています。朝晩と日中の気温差が15度と大きくなっています。脱ぎ着しやすい服装がいいかもしれません。明日の波の高さです。宮古湾は30センチ、宮古沖1メートル50センチのち1メートルでしょう。明日の満潮時刻午前1時14分と午後3時2分となっています。明日は大潮です。満潮時刻を中心に浸水冠水に注意が必要です。川井地域の明日の天気です。風は西の風、日中東の風、晴れ、夕方から時々曇りでしょう。明日の降水確率、川井地域は1日を通して 0% です。明日の予想気温、川井地域朝の最低気温が6度、日中の最高気温24度となっています。川井地域も朝と日中の気温差18度大きくなっていますので、体調管理気をつけていきましょう。宮古地域の週間天気予報、来週の木曜日21日までお伝えします。あさって16日土曜日は晴れ時々曇り、降水確率 10%、 最低気温9度、最高気温22度。17日日曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最低気温10度、最高気温21度。18日月曜日、曇り時々晴れ、降水確率 20%、 最低気温10度、最高気温23度。19日火曜日、曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最低気温10度、最高気温19度。20日水曜日、曇り、降水確率 30%、 最低気温10度、最高気温19度。21日木曜日、天気は曇り、降水確率 40%、 最低気温10度、最高気温19度となっています。週末が運動会という学校も多くありますけれども、お天気は大丈夫そうです。
日中の気温も

暖かくなって日差しもありますので、暑さ対策と紫外線対策万全に。おしまいに仙台管区気象台から高温に関する早期天候情報が発表されています。5月20日来週の水曜日頃から東北地方は気温がかなり高くなりそうです。東北地方の向こう2週間の気温は暖かい空気に覆われやすいため、高くかなり高い日も多いでしょう。農作物の管理など十分ご注意ください。また今後の最新の気象情報にも留意してください。宮古では週末から週明け月曜日頃にかけて少し気温が高く予想されています。その後も気温高くなると予想されていますので、最新の気温のチェック欠かさないようにしましょう。ここまで天気情報をお伝えしました。

時刻は5時13分です。今日の岩手日報に掲載された記事を一つピックアップしてお伝えする新聞拾い読みのコーナーです。お伝えするのは山林火災で見舞い金という記事です。全国のスーパーマーケット203社が加盟する CGC グループの本部 CGC ジャパンは13日、昨日大槌町の山林火災の見舞い金として町に500万円を送りました。町役場を訪問した堀内グループ代表は、地元の方々に役立つように使ってほしいと述べ、平野町長に現金を手渡しました。平野町長は、被災者支援や森林再生、地域経済の活性化に活用していきたいと感謝を伝え、延焼の状況などを説明しました。 CGC グループは今月末まで東北地区のグループ加盟店で義援金を募っており、6月中旬の贈呈を予定しています。岩手県内ではマイヤ、ベルジョイス、マルイチ、ビハンの4社それぞれの店舗で受け付けるということです。お伝えしたのは大槌町の情報、山林火災で見舞い金という記事でした。今日の岩手日報に掲載の記事を一つピックアップしてお伝えする新聞拾い読みのコーナーでした。時刻は5時15分を回っています。お知らせの後、ちょこっといただいているメッセージ紹介します。

0: なたも挑戦、宮古クイズ。宮古に関するさまざまな問題が出題されます。あなたは答えられますか？問題に答えて知らない宮古を発見しましょう。放送は毎週木曜午後1時頃から。
1: 宮古で見つけた楽しい、珍しい、美味しい、かわいい。
2: ハッシュタグ宮古ハーバーラジオで SNS に投稿してください。
1: パーソナリティがラジオで紹介します。
2: 放送は毎週火曜日午後1時頃から。ハッシュタグ宮古。
3: あの花、この花、この花どうやって育てようかな。今はどんなお花があるんだろう。花屋さんのおすすめのお花は何だろう。市内のお花屋さんからお花の情報を伺います。放送は毎週火曜日午前7時20分頃から。
4: すくすくみやこキッ
1: ズ。宮古市の子育て支援情報や子どもがかかりやすい病気の予防方法を紹介する子育て応援

時刻は5時17分です。イーストピア宮古2階にあるスタジオから生放送でラジオサンセットをお送りしています。この時間少しいただいているメッセージね、紹介していきたいなと思うんですけれども、昨日リクエストにはお答えしましたが、メッセージちょっと紹介しそびれてしまいました。ラジオネーム向川沢さん、昨日に引き続き今日も便箋にメッセージをしたためてスタジオ前のリクエストボックスに投函ありがとうございます。昨日のメッセージから紹介しますね。たまに見かけますが、大きなリュックを背負って国道を歩いている人、ヒッチハイクをしている人、尊敬の眼差しで見てます。すごい精神力と社交性、羨ましい。旅して野宿していると、たまに家に泊まっていきなさい、ご飯食べにおいでと言ってくれる方がいます。ありがたい。ごめんなさい、苦手、気使うんですよ。旅してる割には人見知りが治らないといただきました。今週メッセージテーマ、旅お出かけトークということでね、大きなリュックの人は見かけますが、最近はヒッチハイクしてる人います？見たことないなぁと思いつつ、確かにね、社交性、うん確かに知らない人の車に乗るとか家に泊まるっていうのは、なんかこうある程度のこう勇気がないとできないですし、コミュニケーション能力必要ですもんね。うん、わかりますよ小若沢さん。うん、気使いますよね。うん、一人の方が外でもちょっと気は楽でも、体はどうか、さあ心と体のそのバランスね、どちらを取るか、せめぎ合いですね。そして小川沢さん、今日いただいたメッセージは自転車の旅、自転車旅の魅力、1日100キロ以上走る時もあり、自転車で100キロ、はあ気が遠くなるとにかくご飯がうまい、腹が減る、でしょうね、でしょうね、うん、100キロ自転車で走ったら腹も減るわ。うん、20代北海道自転車旅、ユースホステルへ泊まり、かっこ基本ご飯食べ放題、へえご飯食べ放題、カレーライス5人前食べて引かれた5人前食べられるぐらいの空腹っぷりだったんですね。帯広の有名なインディアンカレー、大盛り1人前を食べ、ちょっと足りない、もう1人前注文、お店の人に大丈夫ですかと心配された、などの逸話多数あり多数、これだけじゃないんですね。いくら食べても太らなかった、今はそんなに食べませんが痩せませんねといただきましたメッセージ。そりゃあ1日100キロ以上自転車で走ったら大盛りカレーね、食べても太らないですよ。全部ね、もう血となりね、筋肉になりだったんじゃないでしょうか。いやー、でも北海道の道はね、こうまっすぐだって言いますから、小赤沢さんが自転車でこうまっすぐの道路をね、自転車で走っているところを私は後ろから俯瞰してこう見て、あ頑張ってるなーって見るだけがいいかないやー大変だけど。

でも素敵な経験をなさってきたんですね。うん、今そんなに食べなくても痩せない、うん、それをね、大人になったというのかね、代謝ってなんで落ちるんでしょうね、うん、運動しないから。

そう、あのイーストピア宮古に向かってくるというか、駅の方からイーストピアに向かう連絡通路、途中の階段のところにツバメさんがおりまして、ただいま子育て中っていう、なんて言うんだろう、張り紙、うん、が今掲げられているんですよね。その話をこの間ちょこっと放送でもしましたが、階段のツバメさん見てきました。夫婦で仲良くしておられ、確かに仲良くしておられました。写真を撮っている人もいます。毎年来てるのかな、どうなんですか、毎年来てます。私もね、まだ宮古に来て半年ぐらいなものですからわからないんですが、ご存知の方いらしたら。ちょうどこのスタジオに向かってくる時、見上げたらですね、ご夫婦不在でツバメのね、ツバメのご夫婦不在でございました。なんか私がね、いつも見上げてあーだこうだ一人で喋ってしまうので、あら今日いるのね、あら今日はお一人ですかとか、一人でツバメに話しかけちゃうんですけど、そういうやかましいなと思って逃げられたんじゃないかと思って、ちょっといないといないで心配になってしまいます。今日帰りもまた、帰りは黙って見上げたいなと思います。でも夜になるとね、暗くなるので階段のところに明かりがつくんですが、ちょうどツバメさんたちがおられるところがですね、あれ明かりのところなのかな、照明のところでツバメの真下からこうライトを浴びてるんですよね。ちょっとうん、ホラーのようなそんな風にも見えますけれども、季節をねちょっと感じながら、鳥っ子の様子を小赤澤さんも時々見にいらしてください。私は毎日見上げております。ラジオネーム小赤澤さん、昨日京都、メッセージありがとうございました。まだまだメッセージ募集しております。今週のメッセージテーマ、旅お出かけトーク。終わった大型連休を思い出しながらでも構いませんし、なんやかんやしてるとあっという間に夏休みになりますからね。夏休みこんな旅の計画してますよ、こういう旅してみたいな、妄想の旅でも構いません。もちろん壮大な旅ではなく、ご近所へのお散歩とか、まあお散歩じゃなくてもいいんですよ。お買い物に今日は出かけました、あれが安かったです、まあお買い得情報はちょっとね大歓迎なんですけども、そういったメッセージお気軽にどうぞお寄せください。この後もメッセージお待ちしています。改めて宛先ですが、メールの方826@miyakofm.com、数字で826アットマーク、アルファベットすべて小文字です。 miyakofm.com 826アットマーク miyakofm.com です。ファックスの方は0193773936 773936番です。たくさんのメッセージリクエストお待ちしています。では1曲お送りしましょう。ラジオネーム小赤澤さんが自転車旅のねお話教えてくださいましたけれども、生前サイクリングが好きだった今あの清志郎さんの曲ということで、清志郎さんの曲これかなと思ってた曲がちょっとねご用意がなかったので、サイクリングではなくちょっと踊ってみますかということでお送りする曲、 RC サクセションでステップ。

0: 送りしている曲は RC サクセッションステップ。時刻は5時31分になったところです。お知らせの後、市役所情報をお伝えするオバンデス市役所のコーナーです。
1: 土曜の朝だよ。市役所情報や交通情報、週末の天気情報などをお伝えしています。週末を彩る1時間の生放送です。放送は毎週土曜日午前8時から。

0: 岩手トヨペットはいつもの朝がもっと安心になるように、トヨタの新車や中古車の販売、車検、点検、整備まで一貫してサポートします。任意保険、携帯料金のご相談などカーライフを支えます。地域とともに歩むあなたのカーライフパートナー、岩手トヨペット。
1: どうも、サンドウィッチマンの伊達です。
2: 富澤です。
1: 我々のラジオ、サンドウィッチマンのラジオをやらせろは、お聞きの放送局で放送中です。
3: 宮古ハーバーラジオでは毎週水曜午後7時から放送中です。
4: そろそろ忙しいんでね、やめようかなと思って。
1: いや、やめませんよ。
4: 膝が痛いんで毎週。
1: ああ、膝水溜まってるからな、ちょっと水の音が聞こえるかもしれませんが、
4: はい、
1: ぜひ聞いてください。
4: お願いします。
5: 毎週木曜夜8時は福寄せや東大門の宮古弁アワー。

時刻は5時33分に今なったところです。この時間は市役所情報をお伝えするオバンデス市役所です。はじめに宮古地区広域行政組合事務局施設課から、宮古地区広域行政組合が開催する再生品展示会についてのご案内です。再生品展示会はリサイクルを推進するため、回収された不用品の中から再利用できるタンス、テーブルなどを展示し、希望者へ無償でお譲りするものです。開催日時は明日5月15日金曜日から5月17日日曜日午前9時から午後4時までで、利用できる方は宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村にお住まいの方に限ります。再生品の申し込みは展示期間中に会場でのみ受付、引き渡しは後日展示会場で行います。配送はできません。希望が2人以上あった再生品については抽選となります。会場は宮古地区広域行政組合再生品ストックヤードで、宮古市崎山、宮古第1・第2トンネルの間、中野浜バス停が目印になります。お問い合わせは宮古地区広域行政組合事務局施設課、電話 0193-64-7111 0193-64-7111 午前8時30分から午後5時15分までのご案内となります。宮古地区広域行政組合事務局施設課から、宮古地区広域行政組合が開催する再生品展示会についてのご案内でした。市民生活部暮らし安全課暮らし安全係から、献血へのご協力のお願いです。広げよう献血の輪、皆さんの善意の献血が尊い命を救います。宮古市から献血のご案内です。令和8年6月来月、宮古市にて行う全血献血の日程は次の通りです。6月1日月曜日、宮古警察署で午前10時から正午まで、ユアテック宮古営業所で午後2時から午後4時まで、イーストピア宮古市民交流センターで午前10時45分から正午まで、午後1時30分から午後4時30分までです。また6月26日日曜日はマイヤ宮古祖慶店で午前10時から正午までと、午後1時30分から午後3時30分までとなっています。なお、血液が必要な方の副作用の軽減と安全性の向上のため、400ml全血献血をお願いしています。献血できる方は体重が 50kg 以上あり、男性は17歳から69歳、女性は18歳から69歳の方です。ただし65歳以上の方は60歳から64歳までに献血経験がある場合に限ります。血液はまだ人工的に作ることも長期に保存することもできません。

ため血液が必要な方にいつでも届けられるように、常に新しい血液を確保しなければなりません。献血は命を救うために欠かすことのできない大切なボランティアです。近年若い世代の方の献血は減少傾向にあります。この機会にぜひ献血にお越しください。皆様のご協力をお待ちしております。問い合わせは市役所1階の宮古市暮らし安全課暮らし安全係、電話番号0193689109 までお願いします。市民生活部暮らし安全課暮らし安全係から献血へのご協力のお願いでした。宮古市立図書館の情報です。まず各図書館の開館時間です。今日は宮古市立図書館本館、この後午後7時まで開館しています。太郎分室と新里分室、河合分室はいずれも午後5時で閉館しました。明日15日金曜日は宮古市立図書館本館は午前9時から午後7時まで、太郎分室、新里分室、河合分室はいずれも午前9時から午後5時まで開館しています。明日は宮古地区と太郎地区で移動図書館車が運行されます。まず宮古地区、明日の移動図書館車の運行予定です。津軽石駅前が午前10時から10時30分まで、津軽石学童の家前が午前10時40分から11時まで、津軽石新町公民館付近が午前11時10分から11時30分まで、八木沢市営住宅駐車場が午後1時40分から2時まで、八木沢駅駐車場が午後2時10分から2時30分まで、藤原校外試験室前が午後2時45分から3時までとなっています。太郎地区の明日の移動図書館車の運行予定です。加市内第29分団キム置き場付近が午前10時15分から10時30分まで、伝承館前が午前10時50分から11時5分まで、山王災害住宅10号棟付近が午前11時20分から11時35分まで、グループホームおもつべは午後1時から1時30分まで、接待第32分団豚所駐車場が午後1時45分から2時まで、グループホーム太郎が午後2時30分から3時までとなっています。明日は宮古地区、太郎地区で移動図書館車が運行されます。お近くの方はどうぞご利用ください。おしまいに週末のご案内です。今週末も子ども映画会が行われます。16日土曜日の午前11時からと午後2時からの2回、宮古市立図書館の視聴覚室で子ども映画会が行われます。上映作品は続々村のミイラのラムさん、27分の作品です。あさって16日土曜日午前11時からと午後2時からの2回、子ども映画会が行われます。
午後の映画会終了後には

お話し会も行われます。加えてあさっては月に一度の一般向けの映画会、図書館シネマ大人のための映画会も行われます。16日土曜日の午後3時からです。上映作品は梅切らぬバカ、77分の作品です。16日土曜日午後3時からは一般向けの映画会、図書館シネマ大人のための映画会が開催されます。ここまで宮古市立図書館の情報をまとめてお伝えしました。次に市民生活部暮らし安全課暮らし安全係から、令和8年大槌町林野火災義援金募集のお知らせです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では、令和8年大槌町林野火災で被災された方々を支援するため、次の通り義援金を募っています。募集期間は令和8年8月31日月曜日までです。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口か、各総合事務所、各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせは市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局、宮古市暮らし安全課暮らし安全係、電話番号0193-689109、689109までお願いします。日本赤十字社に直接送金する場合は、日本赤十字社ホームページをご確認いただくか、日本赤十字社岩手県支部担当窓口、電話番号019-638-3610までお問い合わせ願います。市民の皆様の温かいご協力をお願いします。皆様からお寄せいただきました義援金は、被災地の方々の生活を支援するため、日本赤十字社を通じ被災都道府県が設置する義援金配分委員会へ全額お送りします。市民生活部暮らし安全課暮らし安全係から、令和8年大槌町林野火災義援金募集のお知らせでした。同じく暮らし安全課暮らし安全係から、ウクライナ人道危機救援金のお願いです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では、日本赤十字社を通じてウクライナ国内および周辺国への救援活動を支援するため、次の通り救援金を募っています。募集期間は令和9年来年3月31日水曜日までです。救援金の受付期間を1年間延長しました。引き続きご支援をお願いします。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口か、各総合事務所、各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせ先は市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局、宮古市暮らし安全課暮らし安全係、電話番号0193-689109。

6891109までお願いします。日本赤十字社に直接送金する場合は、日本赤十字社ホームページをご確認いただくか、日本赤十字社担当窓口、電話番号03-3437-7081、03-3437-7081までお問い合わせ願います。お寄せいただいた救援金は、日本赤十字社を通じて全額人道援助活動に使用されます。皆様の温かいご協力をお願いします。暮らし安全課、暮らし安全係からウクライナ人道危機救援金のお願いでした。同じく暮らし安全課、暮らし安全係から令和6年9月能登半島大雨災害義援金募集のお知らせです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では、令和6年9月21日の石川県能登半島で発生した大雨災害により被災された方々を支援するため、次の通り義援金を募っています。募集期間は令和9年3月31日水曜日までです。義援金の受付期間を延長しました。引き続きご支援をお願いします。受付方法は、市役所本庁舎1階総合窓口か、各総合事務所、各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせは、市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局、宮古市暮らし安全課、暮らし安全係、電話番号0193689109までお願いします。日本赤十字社に直接送金する場合は、日本赤十字社ホームページをご確認いただくか、日本赤十字社担当窓口、電話番号03-4363-2056、03-4363-2056までお問い合わせ願います。市民の皆様の温かいご協力をお願いします。皆様からお寄せいただきました義援金は、被災地の方々の生活を支援するため、日本赤十字社を通じて被災都道府県が設置する義援金配分委員会へ全額お送りします。ここまで暮らし安全課、暮らし安全係から令和6年9月能登半島大雨災害義援金募集のお知らせでした。ではここからは広報宮古5月1日号から情報をお伝えします。暮らし安全課から春の大掃除実施のお知らせです。あさって5月16日土曜日から22日金曜日、春の大掃除の期間です。町内会、自治会での側溝の清掃やゴミ拾いなどの作業は協力して行いましょう。まず側溝の清掃についてですが、5月22日、来週の金曜日までに完了してください。土砂などの堆積物は必ず土のう袋に入れ

ってください。袋の半分程度を目安に入れ、ゴミの集積場所からできるだけ離しておいてください。市が指定した委託業者が5月26日火曜日、27日水曜日に運搬します。側溝堆積物以外のゴミの分別について、草刈り、ゴミ拾いなどで出たゴミは燃やせるゴミ、燃やせないゴミに分別して指定袋に入れてください。刈り払いをした草は土を落としてから指定袋に入れてください。ゴミの運搬について、運搬が必要な場合は事前に市暮らし安全課環境係に連絡してください。ゴミの運搬が必要な場合に暮らし安全課環境係に連絡をしてください。電話番号が0193-64-6488 64-6488 にお願いします。消火栓の水の使用についてです。消火栓の水の使用は宮古消防署の許可を受けてください。宮古消防署の許可を受けてください。宮古消防署電話番号が0193-62-5533 62-5533 番です。そして事故に注意してください。飛び石などに注意してください。もしものために保険などに加入しましょう。お問い合わせは暮らし安全課環境係、電話0193-689078 番までお願いします。暮らし安全課からあさって16日土曜日から行われます春の大掃除についてのお知らせでした。ここまで市役所情報をお伝えするオバンデス市役所のコーナーでした。

0: 宮古ハーバーラジオ。
1: 時刻は5時55分を回りました。ここで熊の目撃について新たな情報が入ってきたのでお伝えします。先ほど5時30分前ですね、西ヶ丘2丁目市営住宅3号棟付近で熊の目撃情報がありました。西ヶ丘2丁目市営住宅3号棟付近で熊の目撃情報がありました。付近を通行する場合十分にご注意ください。今日夕方に入ってから西ヶ丘で熊の目撃が相次いでいます。お住まいの方、付近を通行する方、十分にご注意ください。特にこの夕方の時間帯というのは熊の行動が活発になる時間でもありますので、この後西ヶ丘付近、お家が西ヶ丘付近でお帰りになるという方、十分にご注意ください。熊の目撃情報についてお伝えしました。

送りしている曲はリンゴスターでロングロングロード。時刻は間もなく午後6時になろうとしています。お知らせの後交通情報をお伝えします。ラジオサンセット6時台もお付き合いください。

0: 都の福祉。
1: このコーナーでは介護のことなど都の福祉のことについて介護施設の方などにアドバイスいただくコーナーです。放送は毎週月曜日午後1時頃から。
2: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
3: 毎週木曜夜8時は福寄せ屋東大門の都弁アワー。夕飯食ってね、あらすめ捨てね、風呂さ減る目にね、ほれラズを引っ張り出してね、みんな素敵で見どがあの隅が一つ増えだがえ。
4: 株式会社大徳です。私たちは常に最善を尽くし、火災を防ぐ、火を消す、命を守る、それが当社の地域貢献です。設計、施工、メンテナンスまでタイムリーな対応。守ります、あなたの大切。消防、防災設備のトータルプロデュース、株式会社大徳が午後6時をお知らせします。

5月14日木曜日、時刻は午後6時です。お聞きの放送は周波数 82.6MHz、 あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。イーストピア宮古2階にあるスタジオから生放送でラジオサンセットをお送りしています。さあ、6時台最初、交通情報からお伝えしていきます。まず道路情報です。国道106号仙徳付近の道路は順調に流れています。国道106号仙徳付近の道路、渋滞はなく順調に流れているということです。また国道45号築地東北電力宮古営業所付近は順調に流れています。国道45号築地東北電力宮古営業所付近は順調に流れているということです。この時間の道路情報は田岡商店と菊町商店のご協力によりお伝えしました。次に三陸沿岸道路夜間通行止めのお知らせです。道路区画線工事のため夜間通行止めが実施されます。通行止めとなる区間が宮古中央ジャンクションから宮古中央インターチェンジの間の下り線、通行止めの期間が来週5月18日月曜日から22日金曜日と5月25日月曜日から29日金曜日の間、時間はいずれも夜9時から翌朝5時までです。迂回路は一般国道45号宮古盛岡横断道路となります。お問い合わせは国土交通省三陸国道事務所宮古西伊地出張所0193-71-1760 71

0: 1760番です。国道45号の通行規制、重量制限のお知らせです。宮古市内の国道45号において補修工事のため通行規制、重量制限を実施しています。規制箇所は国道45号の新川町交差点の上下線です。期間が来年3月末まで、時間は終日です。規制内容は重さ25トンを超える車両の全面通行止めです。迂回路は三陸沿岸道路となっています。お問い合わせは国土交通省三陸国道事務所管理課0193-71-1717 番にお願いします。続いて公共交通機関の情報です。まず JR 山田線です。設備メンテナンスを行っているため一部列車が運休となっています。設備メンテナンス、明日15日にかけてと、今月は18日月曜日から22日金曜日まで、25日月曜日から29日金曜日まで、また6月にかけても設備メンテナンスによる一部列車運休が続きます。上下4本の列車を区間運休し、上り列車1本が時刻変更となります。代行輸送を行っていません。 JR 山田線の運行状況に関して詳しくは JR 東日本のホームページ、もしくは JR 東日本お問い合わせセンター、電話 050-2016-1600 番までお問い合わせください。三陸鉄道リアス線106急行バス、岩手県北自動車の路線バス、川合地域バスはいずれも平常通りの運行です。次に岩手県警察本部交通部から交通安全スポットニュースです。今週も交通死亡事故が発生しています。5月12日今週の火曜日午前10時ごろに、遠野市内の農道で農作業者の単独事故が発生し、作業中の80歳代の男性が亡くなりました。6月15日までは春の農作業安全月間を展開中です。農作業のシーズン開始前に車両点検と操作方法をしっかり確認し、運転する際には慎重な運転と安全フレームや反射板の装着、シートベルトの着用、確実な停止措置など基本を遵守し、安全確保に努めましょう。岩手県警察本部交通部から交通安全スポットニュースでした。おしまいに、今夜から明日にかけての交通取締り場所をお伝えします。まず今夜夜間は滝沢市の市道で、明日15日金曜日午前は花巻市の市道で、午後は盛岡市の国道4号で、夜間は平泉町の主要地方道で交通指導取り締まりが行われます。その他にも県内全域で取り締まりを実施しています。交通指導取り締まり場所については、交通事故の発生状況や天候の状況などにより変更することがあります。この後も安全運転お願いします。交通情報をお伝えしました。
1: ラジオで広がる交通安全。
0: 岩手県内では

0: 飲酒運転による事故が後を絶ちません。
1: お酒は少しの量でも注意力、判断力に影響を及ぼし、重大事故につながります。
2: 飲酒運転は極めて悪質な犯罪行為です。一人一人が強い意志を持ち、飲酒運転を根絶させましょう。
1: 絶対にしないさせない飲酒運転。
0: 飲んだら乗るな、飲むなら乗るな。
2: 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
3: 時刻は6時8分です。続いて天気情報をお伝えします。

天気情報、まず現在出ている注意報です。この時間宮古市に濃霧注意報が発表されています。明日の昼前にかけて濃い霧による見通しの悪さに注意が必要です。現在宮古市に濃霧注意報が出されています。続いて JWC 予報センターからの情報、天気概況です。今日の宮古市周辺は雲の多い天気になりました。最高気温は沿岸部で12度4分、川井では12度8分までしか上がらず、平年より6度から7度ほど低く4月上旬の寒さになりました。今夜も雲の多い天気ですが、川井では晴れ間が見られるでしょう。明日は天気は回復して広い範囲で晴れ間が広がる見込みです。明日朝の最低気温は7度ほど、平年より2度ほど低く、今夜は少し冷え込みますので暖かくしてお休みください。明日の日中の最高気温は22度くらいまで上がり、今日より10度も高く、6月下旬の汗ばむ陽気になりそうです。では地域ごとに詳しくお伝えします。今夜の天気、まず沿岸地域です。北東の風のち西の風、曇りでしょう。降水確率はこの後深夜0時にかけて 20% です。今夜の波の高さです。宮古湾は1メートルのち50センチ、宮古沖は2メートルのち1メートル50センチくらいでしょう。降水確率、失礼しました、満潮時刻、今日の満潮時刻は過ぎています。午前0時49分と午後2時4分でした。川井地域の今夜の天気です。東の風のち南西の風、曇り時々晴れでしょう。降水確率、深夜0時にかけて 10% です。では明日の天気をお伝えします。沿岸地域、明日は西の風、日中北東の風、晴れる見込みです。明日の降水確率、午前0時から朝6時まで 10%、 朝6時から深夜0時にかけては 0% です。明日の予想気温です。朝の最低気温は沿岸部で7度、日中の最高気温は22度となっています。明日の波の高さは宮古湾は30センチ、宮古沖は1メートル50センチのち1メートルくらいでしょう。明日の満潮時刻は午前1時14分と午後3時2分です。明日は大潮です。満潮時刻を中心に浸水、冠水に注意が必要です。川井地域の明日の天気をお伝えします。西の風、日中東の風、晴れ、明日の夕方から時々曇り。

曇りでしょう。降水確率は明日午前0時から深夜0時にかけて1日を通して 0% です。河合地域の明日の予想気温です。朝の最低気温が6度、日中の最高気温24度と予想されています。河合では明日は夏日一歩手前の暑さになりそうです。意識して水分補給心がけてください。では宮古地域の週間天気予報、来週の木曜日21日までお伝えします。あさって16日土曜日は晴れ時々曇り、降水確率 10%、 最低気温が9度、最高気温22度。17日日曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最低気温10度、最高気温21度。18日月曜日、曇り時々晴れ、降水確率 20%、 最低気温10度、最高気温23度。19日火曜日、曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最低気温10度、最高気温19度。20日水曜日、曇り、降水確率 30%、 最低気温10度、最高気温19度。21日木曜日、曇りで、降水確率 40%、 最低気温10度、最高気温19度と予想されています。週末運動会という学校が多いですが、16日土曜日、あさってはお天気大丈夫そうです。日差しもあって日中22度まで土曜日は上がる予想になっています。暑さ対策と紫外線対策万全に。ここまで天気情報をお伝えしました。

0: 火曜日夜7時からは、
1: どこい
0: よいしょ、小田城直子の三陸夢港、ぜひ聞いてけでね。
2: 読み読みタイム、図書館の月替わりテーマに沿ったおすすめ本を紹介しています。火曜午後6時30分、一般、お子様、ティーンズそれぞれの本との出会いをつなぎます。
3: レッツゴーフィッシング、週末は釣りに出かけるぞというあなた、どこでどんな魚が釣れるのか気になりませんか？そんなあなたに川釣り、海釣りの旬な情報をお届けするコーナーです。放送は毎週金曜日午前7時20分頃から。JOGG2BI FM82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。

刻は6時17分に今なったところです。イーストピア宮古2階のスタジオから生放送でラジオサンセットをお送りしています。先ほどもお伝えしましたが、改めて熊の出没目撃に関する情報です。西ヶ丘2丁目市営住宅3号棟付近で熊の目撃情報がありました。午後5時半前のところです。付近を通行する場合には十分に注意してください。西ヶ丘2丁目

市営住宅3号棟付近、熊の目撃情報があったということです。で、夕方、西ヶ丘桜公園付近でも4時頃に熊の目撃情報があったということですので、今日夕方以降、西ヶ丘付近特に熊の目撃が相次いでいますので、十分にお気をつけください。熊の出没目撃というのは、今週に入ってなんか急に増えたな、まあもちろんその前からあったにはあったんですけれども、急に増えたなというような気がします。対策万全にしていきましょう。まあ現にね、熊が人里に降りてきているというような状況でもあるんですけれども、まあ、熊の被害を防ぐために熊を寄せ付けない対策取っていきましょう。まあ、家の周りでできることというのが、まず生ゴミを外に放置しない、コンポストとか、まあ、生ゴミ、ゴミって言っても熊にとっては食べ物になります。熊を引き寄せます。熊が特に出没しやすいという場所では、外にはコンポストも含めて生ゴミ置かないように、放置しないようにしましょう。人のね、出したゴミに加えて、あのペットフードとかも置くと熊の餌になってしまいます。十分ご注意ください。あとは日中の時間にね、対策取った方がいいかなと思うんですが、実のなる木、実のなる木、早めにその実はもぎ取ってしまいましょう。やっぱりシーズンになるとね、栗とか柿とか食べに来るという木もあるかもしれません。そうした木に関しては、まあ、伐採するなり、トタンを巻くなり、電気柵で囲うといった、そういった対策が必要になってきます。それからだんだん気温が高くなるにつれて、雑草の伸びもぐんぐんと伸びております。草刈りをして見通しが良くなるようにしておきましょう。見通しが良くなるということは、クマさん隠れる場所がなくなりますので、クマがその付近にいなくなる、通りにくくなる、そうした環境整備をしてクマが近づきにくくする対策、どうぞなさってください。加えて農地などでは、まあ当然ね、作物育てるにあたってクマもね、それが餌になってしまうという、ですので農地、電気柵で囲うなどの対策考えておきましょう。電気柵やっぱり有効のようです。のでどうぞ農地管理されている農家の方とか、あとはね、あの市民農園とかいうところにもそういった対策なさってるのかな。あとは家の畑とかっていうのも、クマが近づかないような対策取っていただければなと思います。今日午後に入ってから3件の、今ね私の手元に届いているだけで3件のクマの目撃情報、出没情報というのがありました。一つは夏屋の宮古市舞茸研究開発センター付近、これが2時過ぎのところですね、目撃情報で。夕方に入ってから4時頃に西ヶ丘桜公園付近、そして先ほど5時半前に西ヶ丘2丁目市営住宅3号棟付近で、いずれも熊の目撃情報があったということです。熊対策どうぞ万全にお願いします。西ヶ丘はね、あの学校付近でもありますし、あの学校からのいろいろ

0: 季節、葉っぱが多くなってきましたね。5月の花たち調べました。
1: お
0: チューリップ、芝桜、バラ、かっこ早咲き、藤、ツツジ、ライラックです。彼らし大好きさんの周りでは今どんなお花が咲いてますか？お出かけ先ではどんな花が咲いてましたか？
1: 桜はね、あっという間でしたねあんなにみんな心待ちにして今か今か、開花情報なんてものすごく早い、まだ雪の降る時期から出しているのに、咲いてしまえば1週間ぐらいですもんね、楽しめるの。
0: 山桜ももう終わりかな。連休あたりまではね見られたんですけどね、このあたりでは。5月の花たち調べていただいて、藤とかツツジっていうのは今ね周りに盛んに咲いてるんじゃないですか。藤もねあっという間に咲いて、あっという間に葉っぱになっちゃうイメージもありますけれども、なんか甘い香りがするな、なんかでかい、なんだクマンバチかこれはみたいな虫がブーンって私の前を通ったと思ったら藤が咲いているんですよね。山の方の藤もね今綺麗に咲いてます。ツツジはこの 2,3 日で急にこう一斉に咲き出したなぁと思うのは、このスタジオのあるイーストピア宮古、あのねすぐあの三陸鉄道が隣にありますけれども、そのあれ 線路沿いかな、線路とイーストピア宮古のその建物の境にツツジだと思うんですけどもね、生垣がずっと連なっていて、ピンク色の花がバババババーと先週から今週にかけて咲き始めています。とっても綺麗、近寄ってみるときっとね甘い香りするんでしょうね。ツツジ、あの蜜吸ったりしませんでした、ちっちゃい頃。しないかちっちゃい頃ね、ついねチュッてしたくなりましたけどもね、そういったところもねちょっぴり味わい、香りも楽しみ、そういったのができるのがね季節のお花でございます。ラジオネームカレーライス大好きさんからメッセージありがとうございました。リクエスト、その花たちを調べる過程でパッと思い浮かんだんでしょうかね。お送りしましょう、ミセスグリーンアップル、ライラック。

0: メガヘルツ宮古ハーバーラジオ。
1: 田岡商店よりとってもお得なお知らせです。車検は1日で早くて安い。軽自動車なら税込み51,400円から。トイレットペーパーかボックスティッシュがなんと段ボールで1箱ももらえる特典付き。車検のご予約は田岡商店各スタンドへ。
2: 多文化共生ラジオ。
3: 宮古に住む外国人の方や国際交流に関わる方との楽しいトークタイムです。
2: 放送は毎週水曜日午後6時30分頃から。
4: ぜひ聞いてください。
5: 木曜朝7時20分は大仙ホットライン。秋田県大仙市の FM 花火と電話をつなぎ、お互いの市の情報をお伝えしています。宮古の空とつなげ、花咲く花火の街へ。ぜひお聞きください。
6: 学校だより、市内の児童生徒の皆さんの活躍をお送りしているコーナーです。放送は第2第4金曜日の午後1時から。
7: 弁護士吉水和也のラジオ法律相談所。
1: このコーナーでは法律に関する相談や事例の紹介を三陸海猫法律事務所の吉水和也先生にお話しいただくコーナーです。弁護士吉水和也のラジオ法律相談所。このコーナーは陸中建設株式会社の提供でお送りします。
8: 皆さんこんばんは、弁護士の吉水和也です。
9: パーソナリティの箱石文彦です。さあ、木曜日の日替わりのコーナーやってまいりました。弁護士吉水和也のラジオ法律相談所です。吉水先生、今週もどうぞよろしくお願いします。
8: よろしくお願いします。
9: 5月半ばでございまして、
8: はい、
9: そうですね、なんか今日の記念日でも見ますかね。
8: おう、はい、
9: はい、今日は温度計の日です。
8: 温度計、
9: はい、水銀温度計を発明したドイツの物理学者、はい、ガブリエル・ファーレンハイトの1686年の誕生日にちなむということです。
8: なるほど。水銀温度計、最近あんま見ないかもしれないですけどね。
9: あの赤いやつって水銀ですか？
8: 赤いやつって どの話をしてますか？
9: いや、いわゆる一般的なこの赤い玉からこう液体がニョニョニョニョって伸びる、
8: あの振って温度下げるやつは水銀温度計ですよね。
9: それ体温計でしょ？
8: はい、
9: あの昔の、
8: はい、
9: あの体温計じゃなくて、あの壁掛けの、
8: ああ、あれも水銀じゃないですか、
9: まあ、あれですけど、
8: 多分。あ、でも今どうなんだろうな。昔は水銀だったと思うんですけど、今どうなって
9: ます？あ、そうだ、思い出した。確かその割れると危ないから水銀じゃないはずです。
8: ああ、そうですよね。
9: ええ、うん、あ、じゃあその昔の体温計持ってる人はあんまり使わない方がいいですかね。
8: 昔ってかなり昔じゃないですか。
9: まあ今デジタルなんでね。
8: 私もそれなんか見たのって小学校ぐらいの時ぐらいまでな気がしますけど。
9: 小学校の病院とかで使ってた記憶がありますけど、うんうん、
8: はい、
9: 今やもうこうピッてやって脇に挟むことすらない、はいはい、なんかこう
8: なんかもうおでこで当てて終わりみたいなのありますもんね。
9: そうなんですよ、うん、なんか耳の穴に突っ込んでとかっていうのも
8: ありますし。ああ、なんか子供以降その辺増えましたよね。
9: そうですね。あ、え、その進化ですね。
8: まあそうですね、
9: やっぱり触れ合わずして体温を知られるという、
8: はい、何が言いたいんですか？
9: いやいや、科学の技術の進歩がすごいなっていう話ですよね。へー、だからこういう温度計の話題もたまにするといいかもしれません。
8: なるほど、
9: はい、
8: はい、
9: さあ先生、今日はどんなお話でしょうか？
8: はい、はいはい、今日は中立的行為と幇助と。
9: 中立的行為と幇助、
8: はい、幇助犯は分かります？
9: 手伝う、助ける、幇助する。
8: あ、まあまあまあ、そうなんですけど、
9: はい、
8: 要はあの犯罪行為のお手伝いをすると、うん、それも犯罪ですよと。
9: そうですね、まあ、幇助ってあの自殺幇助とかっていう言葉を。
8: ああ、自殺幇助はあれ自体が罪なのであんまり。
9: あ、また

お送りしているのはラジオネームカレーライス大好きさんからリクエストいただきましたミセスグリーンアップルライラックでした。お知らせの後、日替わりのコーナーです。弁護士

0: 違う。
1: いやまあ違うって言えば違うかもしれないですけども、あの普通の幇助っていうのはあの特別なんていうんですか、なんとか幇助みたいな類型になってなくて、もうなんですか、一般類型として犯罪の手伝いしたものは幇助犯ですよみたいな、はい、
0: おもう一ジャンルであるってことですね。
1: はいはい、
0: そうなんだ。
1: いうことで個別に規定はないんですけども、うんうん、あの自殺幇助以外はね、
0: はい、
1: 自殺幇助はあれ結局自殺した人は処罰できないじゃないですか、はい、
0: ああそうか、
1: はい、
0: う
1: ん、なので幇助犯を特別に処罰してるんですけど、
0: そうかそうか、
1: 要は自殺って自殺自体は罪にならないので、
0: うんうんうん、
1: それだと幇助犯って要は何ですか、犯罪者がいないので、
0: うん、
1: 無罪じゃないですか、
0: うんうん、
1: 本体がないじゃないですか、
0: はい、
1: だから幇助犯単独で罪になりますよって特別に規定してるんですよ、
0: うん、
1: はい、あれはね、
0: はい
1: はい、っていう特殊性はあるんですが、
0: 思いがけず、
1: はい
0: はい、
1: 全然自殺幇助の話でも何でもなくてあのウィニーって知ってますよね。
0: ウィニー知ってますぞ
1: 多分、まあ、私は世代だとよく有名だと思うんですけど、
0: はい、
1: 若い人だとね知らない人も、
0: まあ今やね、
1: はい、何年前かな分かんないけど、まあ、判決が平成23年の判決だからどんなに前だと考えても15年ぐらい前なのかな、10年以上は前ですね。
0: 私が19、20歳の頃ですからね。
1: じゃあ20年、でもまあその後もあったことはあったんじゃないですか。
0: その後はね、
1: はい、
0: MX に変わったんですよ。
1: ああはいはい、
0: ウィン MX に。
1: まあどっちも似たようなもんですけどね。
0: あ、その話ですか、ウィニーの話。
1: そうそうそうそう、
0: これはあのウィニーっていう映画がありましてですね、小出、
1: ああそういえば何かあったかもしれないですね、
0: 小出正弘さんでしたっけ、映画があって私見たんです、面白かったです。
1: あ本当ですか。
0: 実話ですからねあの映画はね。
1: はいはいはい、
0: あじゃあその、
1: あじゃあ映画見て知ってる人もいるかもしれないですね。
0: はい、その、はい、どうぞ続きを。
1: はい、いえいえ、でウィニーってどんなものかじゃあ大体わかります
0: よね。あ私の認識だとファイル共有ソフト。
1: あそうですそうです、
0: はい、
1: まさにその通り、ファイル共有ソフト
0: はいはいはい
1: なわけで、インターネット上でそのファイルの共有ができるソフトだったわけですけども、
0: うん、はい、
1: これがなんで社会問題になったかっていうのもじゃあご存知ですよね。
0: 私の記憶をたどりますとなんで問題になったか、
1: はい、
0: まあもちろんいろんなファイルが共有されたからってざっくり言うと、
1: まあまあ間違ってはないですけど、
0: そうなんですけど、あの、まあ、自分の記憶の中で言ったら、
1: はい、
0: 当時問題になったのはアドビのソフト、フォトショップとかイラストレーターって当時買うと高かったんですよ。
1: あ、はいはい、
0: それが共有ソフトで流れちゃったもんだから、
1: はい、
0: まあ侵害したってことですよね、
1: はいはいはい、
0: それがそれはね逮捕者が出てたっていうニュースは見ました。
1: はいはいはい、
0: もちろんそれだけじゃないと思いますけど、
1: 今回はその作った人が犯罪になるかどうかみたいなので問題になってるんですよ。
0: あ確かにね、あの京都府警がねこれね、は
1: い、いや詳しいですねさすがですね
0: 京都府警がそうね捕まえて話を聞くだけなんですとか、
1: は
0: い、いろんな、まあまあ、いい映画です。
1: あまあまあちょっと私映画内容見てないんで、ええ、どこまでが本当の話でどこからがフィクションかは分かんないですけども、
0: うん、確かに、
1: はい、まあ、それは置いといて、
0: はい、置いときましょう、
1: はい、食いつきが非常にいいということはよく分かりました。
0: ありがとうございます
1: で、まあ、おっしゃるように、うん、なんていうんですかね、どんなソフトでも共有できたので、
0: うん、
1: 敵法違法関係なく共有できちゃうわけです。
0: そうですね、
1: はい、だからそれこそ著作権侵害のね、
0: はい、
1: ファイルとかも今おっしゃったように、
0: うん、
1: 共有できてしまうと、
0: はい、
1: いうので、まずそれを共有した人は当然有罪なわけですけども、
0: うん、
1: このソフトを作った人たちは有罪なのかというか、まあ、結局そういう人たちの手助けをしたと、
0: 幇助、
1: 幇助ということで、これは有罪ですか無罪ですかっていう話です。
0: おお、はいはいはいはい、
1: はい、
0: なんせこの開発者がね、
1: はい、
0: 開発者の方が匿名性でもって告発ができる仕組みを作りたかったと。
1: ほうほう、
0: まあ、ピアツーピアっていうやつですよね。
1: ほうほう、
0: なんでそもそもその犯罪を幇助するつもりでもって、
1: はい、
0: 作ってないんですよ。
1: なるほど。
0: ステーキを食べるナイフで、
1: はい、
0: ありますでしょ、フォークとナイフ、
1: はいはいはいはい、
0: そのナイフが例えば殺人に使われたとして、このナイフを作った職人さんが、
1: はい、
0: 有罪になるのかっ ていう話が

0: その作中に出てきます、
1: うん、なるほどね。
0: ならないですよね。
1: まあならないですね。
0: おお、セーフ。
1: 何がですか。なるって言ったらよかったですか。
0: したがってですね、はい、本件このウィニーの開発者、
1: はい、
0: 無罪です。
1: おお、なるほどね。
0: はい、
1: まあでもナイフで人刺す人は少数だと思いますけど、ウィニーで違法ファイルを共有する人ってどんだけいたか分かります、ね、
0: たくさん。いやまあね、これに関してはあの当時やっぱりねたくさんいたと思います、
1: はい、
0: なんせお金を出さずに手に入れられたものっていうのは5万とある、
1: はいはいはい、
0: だからそういった権利侵害だけでも、はい、たくさんだったし、ダウンロードするそのものが、まあ、違法なものだったりっていうこともありましたでしょうから、
1: う、ね、
0: いや多大な影響を及ぼしたでしょうね、うん、
1: しかもナイフの場合はあれはそもそも人を刺すのはその用途として想定しないじゃないですか。
0: そうです。
1: でもウィニーの場合ファイル共有っていうのは想定してるじゃないですか。
0: 想定されてたんでしょうか。
1: ファイル共有するために作ってるんですよね。それでファイル共有が想定されないって言ったら、それはそもそもの作った目的がおかしいですよね。
0: そうですね、
1: はい、
0: ああこれは絶妙だな。だそういう、まあ、つまり、開発者の意図が、はい、そういうつもりがなかったとしても、
1: はい、
0: 使用者によって犯罪をこう招いてしまうっていうのは容易に想像ができてしまう。
1: そうですね。
0: 有罪か。
1: 有罪ですか。いわゆるあの密室の恋ってやつですね。
0: 密室の恋ですね。
1: ありますか。
0: まあ客観的にはあるというふうに見えるんじゃないですか。
1: なるほど、じゃああるんですね。
0: ある。
1: 客観的にあるならあるんですよ。
0: まあ情報ちょっとあの話を整理しますけど、
1: はい、
0: ファイル共有ソフトを作ったよと、
1: はいはいはい、
0: でそれによってあの、まあ、犯罪がたくさん起きたよと、
1: はい、
0: いうことで、まあ、幇助かどうかと、はい、いうことだと思います、
1: はい、
0: まあ客観的に見て幇助になるでしょうこれは。
1: おお、なりますか。
0: はい。
1: ちなみに映画はどうだったんですか。
0: 映画が史実だとすれば、
1: はい、
0: 一審は有罪でした、は
1: い、なるほど。
0: で最高裁で無罪になってます。
1: おお、なるほど。
0: でこの人開発者はそのパソコンプログラマーとしてすごく天才的だった方、
1: うんうんうん、
0: でまあその晴れて無罪を勝ち取って、
1: はい、
0: さあ日本のプログラムの進めようって言った時に、はい、若くして亡くなってるんですよね。
1: おお、なるほどね。わかりました、ありがとうございます。
0: もうちょっとあの予習してくればよかったですね、映画ね。
1: 今日ウィニーの話って話今日初めてしましたからね。
0: そうなんですよ、はい、だから皆さん実はこれあのランダムでね、
1: はい、
0: 選んでるんですよ。判例をね。
1: あの悪く言うと行き当たりばったり。
0: あ、いやいや先生それは悪く言い過ぎです。そういうね、そのまあ仮に行き当たりばったりだとしても真摯にバタバレ取り組んでる
1: ってい う, もちろんそうです、
0: ね、素晴らしさがあるね。あ、じゃあ後半に言います。
1: はい、
0: 後半に続く。
2: 弁護士吉水和也のラジオ法律相談所。
0: さあ後半でございます。でもそうすると映画の通りだとすると、
1: はい、
0: まあ、一旦有罪になって無罪になっているとなると、どういう判断がそこにあったのかっていうのはすごく絶妙ですね、
1: はいはいはい。まあ、かなりこれ難しいケースだとは思うんですよね。
0: やはり有名な事件ですしね、は
1: い、でその映画の話聞きましたけど、なんか似たような流れで、
0: はあ、
1: 一審は有罪なんですよ。
0: ああ、その幇助で、
1: はい、
0: うん、
1: まあ、何でもかんでも幇助犯にするのは良くないけれども、うん、今回は、まあ、その著作権を侵害する対応、
0: うん、
1: まあ、その使い方ですね、で広く利用されていて、
0: はい、
1: で著作権侵害しても問題ないソフトだみたいな認識が広まっていたと、
0: まあ、野放しでしたからね、
1: はい、いうようなことを認識しながらもう公開続けてましたよと、
0: うん、
1: はい、いうので、まあ、幇助ですよと。
0: まあ、そ
1: うか。だからまあソフト作ったこと自体っていうよりは公開停止しなかったことなんですかね、どっちかっていうと。一審が有罪にしたのは。
0: ああ、
1: はい、
0: そう言われればそうですね、
1: はい、
0: う
1: ん、っていうとこなんですけど、二審と最高裁は無罪です、
0: はい、もう二審から無罪でいらっしゃった。
1: そうですね、はい。
0: あ、まあ

0: 警察がね多分その上告をして、
1: はいはい、
0: まあ、京都府警のメンツっていうのはね、
1: はい、
0: あったって、あの作中では
1: まあ本当どこまでそうなのか分かんないですけど、
0: はい
1: はい、まあでも多分あのここまで大きなことになっといて、
0: はい、
1: そのまま上告しませんでしたでは済まなかったみたいな判断はあるんでしょうね。
0: そうですね、
1: はい、もう社会問題問題っては言わないかもしれないですけど、
0: うんうん、
1: 社会的な影響は大きかったんで、うん、事例について、うん、まあ、無罪のまま何もしないっていうのは、うん、もう社会的になかなか容認されなかったっていうのはあるのかもしれないですね、
0: うんうん、
1: はい、じゃないと第2第3のみたいなの、
0: そうですね、
1: はい、
0: う
1: んうん、ありますんで、まあ、でただちょっとあの高裁と最高裁では少し理由付けが違ってるみたいなんですが、
0: それはぜひ聞きたい。
1: 高裁の方は、
0: はい、
1: どっちかというと違法行為の、
0: うん、
1: を主たる用途としてとかもしくはそれのみに使うようなソフトを、
0: うん、
1: 提供した場合に初めて法上犯が成立するみたいな、
0: うん、
1: 判決を出してるみたいなんですが、
0: はい、
1: 高裁はそこまでは言い過ぎですよみたいな、要は中立的な行為だったとしても法上犯になる場合はあり得ると、
0: うんうん
1: うん、ただ一般的な可能性を超える具体的なその侵害の利用状況が必要だと、
0: はい、
1: であくまでこの人たちは、まあ、一般論としてそういうことがあり得るのは分かってましたけども、
0: うんうん、
1: それを超えて何ですか、具体的にじゃあまあやってもいいかみたいな感じで公開してたわけではないじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: はい、なのでこの人たちはあくまでその一般的可能性としてはもちろん認識されてましたけれども、
0: うんうん、
1: 故意があるとまでは言えないというかね、
0: うん、
1: はい、いうことで、まあ、今回は無罪と。
0: ほう、
1: ただこれも反対意見がついてたりしますんで、
0: お、
1: 結構際どい話ではありますね。
0: うん、
1: はい、
0: 事実は小説よりきなりと申します。まあ、今日京都府警といったところは一切ねカットしてね
1: いいんですか。
0: まあ映画にあることだから別にいいかもしれないけども、
1: は
0: い、
1: 別に、まあ、ネタバレ嫌いな人には怒られるかもしれませんけども、
0: まあまあ出演者を言う分にはね
1: 、はい、内容も触れてませんでしたっけ。
0: ああバッチリ。まあこれ映画としてね、エンタメとして注目されたというのはやっぱりその、あの必ず星を挙げるっていうもと、ちょっとこう違法調査みたいな取り調べの苛烈さみたいなのがあったもんですから、まあ本人がそういうつもりじゃないけど認めてしまったというようなね、なんかサインしてしまったとかね、そういうところが、うん、映画としてあってっていうのはありました。だから弁護団がですね預かってきてこの人を救いたいとかっていう話になったんですよね。
1: はいはいはい、
0: うん、まあ概ね、まあ、やっぱり史実をもとにした映画ということで、
1: はい、
0: 最終的に無罪、
1: まあ無罪にはなったみたいですね。
0: まあこの開発者の方が今回そのこの裁判がねどの程度影響して、はいはい、若くして亡くなってしまったそのタイムロスっていうのかな、あるいはその当時のことでいうと社会的制裁みたいな部分もあって、
1: はいはいはい、
0: あのもともと大学の助教授かなんかやってたらっしゃった開発者の方なんですけど、戻れなかったんですよね開発の現場に、
1: はいはいはい、
0: でこの人日本として、まあ、そういう事件にね、
1: はい、
0: おかげで今のスマホとか Google だとか、
1: はいはい、
0: まあ、X とかね、
1: はい、
0: そういった Instagram みたいなインターネットのあれやこれやっていうのを本来だったらこの人がいれば日本がトップで牽引していけたんじゃないかとも言われている。
1: まあ確かに最近ファイル共有ソフトってソフトじゃないかもしれないですけど、うん、あのクラウドにアップするとかよくありますもんね。
0: あ、そうそう、
1: はい、あれの先駆けではありますからね、
0: うん、
1: はい、
0: ピアツーピア、まあ、私もね言葉だけしか知らないですけども、
1: ええ、
0: 画期的なやり方として、はいはいはい、これがでも2ちゃんから生まれたっていうのがね、
1: まあでもこれはなんかこの文献によれば要はソフトのソースをもう公開して、
0: うん、
1: 特定多数の人の力で最終的に仕上げたみたいな、
0: うん、
1: はい、いうような感じなので、まあ、ウィキペディアみたいなもんですよね。
0: うん、
1: 要はまあ、もちろんそれを解約する人もいるんだけども、
0: うんうんうん、
1: よくする人の方が多いから、
0: うん、
1: 精度が上がっていくというかね、 OS の Linux でしたっけ、

0: はい、
1: もうなんかそんな感じですよね。
0: はいはいはい、分かんないけど、はい、
1: 分かんない、分かんなければいいですそのフリーソフトみたいなのがあって、
0: うん、
1: 使い勝手をみんなで改良していくみたいな。
0: それが Linux なんですか。
1: はい、まあ、最近もあるのかどうか私は分かんないですけども、昔はそんなのあったみたいですね、うん。
0: まあ、いずれにせよ今私たちはこうインターネット、スマートフォンでもっていろいろ楽しんでおりますが、
1: はい、
0: 本当に今や AI がですとか、
1: はいはいはい、
0: 友達コレクションとかはあれ、まあ、そのプレイ動画をね、動画サイトで私見てましたけど、
1: はいはい、
0: なんていうかこう何パターンもよどみなく日本語喋ってくれるんですよね。人の名前とか含めてもね、
1: はいはいはい、
0: すんげー時代になったなと。
1: イントネーションも変えれるんですよね最近は。
0: なんか皇帝とか、
1: はいはい、
0: 魔とか、
1: はい、
0: すごくないですか。
1: いや、なんか昔はね伝承みたいな声でしたけどね。
0: そうなんです、そうなんですよ、はあ、しきりに感動感心。
1: いや、すごいですよね。
0: 今私の心はまだ昭和平成で生きてるような気がします
1: まだパソコンない時代ですかもしかして
0: 当時はなかったんですからね。
1: まあ普及したのって Windows95 ぐらいですかね。
0: 自分があのミレニアムとか ME の時代なんで。
1: あ、
0: はい、ということで今日はですね、は
1: い、いいですか。
0: はい、まあこれに関して突っ込んでも非常に難しい話だなと思います。
1: まあそうですね、かなりなんていうんですか、繊細というか微妙な判断なので、まあ評価とすればそのソフトの社会的な有用性とか、
0: うん、
1: あとは今後の開発者に与えるその萎縮効果みたいなとこも考慮して判断したんじゃないかみたいな、
0: うん、
1: はい、見解はありますね、はい、じゃないとみんなね公開したくないですもんね。
0: そうですね、
1: はい、
0: そう、これは一つの時代の転換点とも言えるかもしれない、
1: うん、まあ、だから悪用するかどうかは使う人次第ってことですよね。
0: それです、悪用するべからずと、ということでございます。正しく使って明るい未来。
1: なんかありましたね。なんだ、何の標語でしたっけ。
0: はて。
1: まあわかんないですけど。
0: お時間でございます。はい、吉水先生、今週もどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それでは皆さん、また来週。弁護士吉水和也のラジオ法律相談所。このコーナーは陸中建設株式会社の提供でお送りしました。

木曜日の日替わりのコーナー、弁護士吉水勝也のラジオ法律相談所、今週もわちゃわちゃとわちゃわちゃとお送りしました。今回はわりかしに、ね、最近っていうほどでもないかもしれませんが、最近の話でした。最初の温度計の話はどこへ行ったのやらちょっと思いながら今日のね、記念日から話を展開していましたけれども、来週もお楽しみに。さて、時刻6時52分を回りました。ラジオサンセットお別れの時間が近づいてきましたが、今日番組中にも入ってきた熊の出没の情報を改めてお伝えいたしましょう。今日5時半前西ヶ丘2丁目市営住宅3号棟付近で熊の目撃情報がありました。付近通行する場合十分ご注意ください。でその前にですね、夕方の4時頃には西ヶ丘桜公園付近でも熊の目撃情報がありました。学校も近くにあって、昨日ですかね、宮古西中学校の付近でも熊の目撃情報が寄せられたばかりということで、人の割と多い地域にね、熊が出没、目撃情報が相次いでいるということで、厳重に警戒をお願いします。家の外に熊の餌になるようなものを置かない、ゴミとかね、人にとってゴミでも熊にとっては餌になりますので、お気をつけいただきたいですし、ね、ゴミはね、収集日の朝に出すと、そういったことを守るのも

クマを寄せ付けない対策の一つになりますので気をつけてください。そして今日の2時過ぎのところでは夏や宮古市舞茸研究開発センター付近でもクマの目撃情報がありましたということで、今日午後に入ってからクマの目撃に関する情報が続々と入ってきまして、防災行政無線でもね盛んにその該当の地域にはお知らせがあったかと思います。なかなかね人里に降りてこられちゃうとどうしたものかと思いますが、まず人里に寄せ付けない対策からしていきましょう。今週末からね春の大掃除の期間になりますので、草を刈るとかそうしたところから熊対策していきましょう。時刻は6時55分に間もなくなろうとしています。ラストナンバーお送りいたしますけれども、今日なかなかリクエスト今日はなかなかおかけできなかったんですけれども、聞きたい曲のリクエスト、そして今週のメッセージ、メッセージテーマが旅お出かけトーク、明日そして明後日土曜日の土曜の朝だよまでこのメッセージテーマで参りますので、まだまだ皆さんからメッセージお待ちしています。ラストナンバーお送りしましょう。乃木坂46で夜明けまで強がらなくてもいい。

ラストナンバー乃木坂46夜明けまで強がらなくてもいいお送りしています。時刻まもなく6時58分、ラジオサンセットお別れの時間です。この後全国放送の番組、また夜8時からは福寄せや東大門の都弁アワー、8時30分からはゲッターのキネマ日和、お楽しみください。生放送は明日朝7時からおはよう潮風ラジオ、こちらもお聞き逃しなく。明日はまた暑くなりますので、紫外線対策も含めてご注意ください。

0: 笑顔でお会いしましょう。金沢美咲のスマイルボイス。この番組は私金沢美咲がスマイルになるお話や音楽をお送りします。スマイルになるお便りやリクエスト曲も募集しています。毎週火曜日午前11時は金沢美咲のスマイルボイス。
1: JOGT2BIFM 82.6 MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
2: 宮古ハーバーラジオではラジオをお聞きのあなたからのお便り、曲のリクエストをお待ちしています。ファックス番号は 77-3936、 メールアドレスは 826@miyakofm.com です。お気軽にお寄せください。
3: 夜も更けてきましたね。お帰り、お出かけの方は鹿や熊に気をつけてください。交通安全を心がけましょう。電気の消し忘れはありませんか？今夜もぐっすりとお休みください。電気工事、設計、施工の及川設備企画が午後7時をお知らせします。

0: こんばんは。木曜午後7時を回りました。今週のあと1日をワンテーマで乗り切る経済情報バラエティ番組、週刊のびタイムズ。この番組全体の編集進行役を担当いたします、キュレーターの DJ のびです。この番組は先週金曜日から今日までの主な経済ニュースをキュレーションして今週のワンテーマを設定、あなたがあと1日を乗り切る元気をお届けする経済情報バラエティ番組です。東京半蔵門のミュージックバードスタジオから毎週木曜午後7時から8時55分まで生放送でお届けいたします。この番組には週替わりで2人の素晴らしいアシスタントが出演してくれます。今週は
1: サトミンの S はサウナの S、 高橋さとみです。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: というわけで、はい、すごかったですよ、あの昨日のゲリラ豪雨、う
1: ん、ね
0: え、私あの神戸にいたんですけれども、
1: はい、
0: もうあの歩けないぐらい途中で降ってまいりまして、
1: はいはい、
0: 痛いあの本当に結構割と大粒の氷が、
1: そのタイミングで歩いちゃったんですか外を。
0: あのちょうどアーケードが近くにあったので、
1: はいはい、
0: アーケードの中にパパッと行ったんですけど、
1: はい、
0: それでもこうね濡れ地味というかが目立つような服だったんで、うん、なんかかわいそうな人みたいな感じになってましたけどね
1: 大変ですよね。
0: いや本当に、うん、大丈夫でしたかさとみんは。
1: 私はあのその時オフィスにおりまして、
0: うん、
1: すごい勢いで雷が鳴って、
0: はいはい、
1: みんなで怖って言いながら、うん、外の風景を見てました
0: ね、うん、なんか急に降り出す2回ぐらい神戸あって、昼間のタイミングと夕方のタイミングでみたいな。
1: しかもなんかその瞬間に外が物々しい感じになるというか、
0: なんかね、
1: うん、
0: 黄色くな
1: 暗くなるし、
0: 暗くなって
1: そう
0: 急に寒くなってみたいな感じだって。
1: そうそう
0: そう、今日も、神奈川県、ね、の戸塚市かな、
1: はい、
0: であの冠水なんかの被害も出ているということでございますので、ちょっとですね、あの夏みたいね、真夏みたいな、
1: なんか日本大丈夫かって思っちゃうぐらいのね
0: だいぶ不安定な気候になってまいりましたが、皆様のところ大丈夫でしょうか、はい、またメッセージねお寄せいただければと思います。
1: はい、
0: なんか昨日一昨日かな、
1: はいはい、
0: なんとなくサトミンのことを考えていた時にふと思ったんですけど、
1: はい、
0: サトミンって、
1: はい、
0: サトミ顔じゃないですよね、なんかね
1: 何顔ですか。
0: いや、さとみではないんですよね、なんか、
1: な
0: んかそれを急に思い出しまして、
1: 私の名前何なんだろうじゃあ
0: なんかでもありません、そういうの。
1: いや、ないないない。あ、でも確かにノビーさん、ノビーっていう名前、
0: まあ他なかなかないじゃないですか。
1: はいはいはいはい、はい、
0: あの本名は信彦ですけど、
1: うんうんうん、
0: 信彦顔かと言われると分かんないですけどね、僕もね。
1: はいはいはい、
0: さとみ顔なんだろう。さとみは皆さん何顔か、
1: 確かに
0: そう、
1: それは知りたいですね。私はだって生まれた時からさとみんですからね、あの名
0: は。そうですよ、さとみさんでしょ、うん、
1: はい、
0: そうなんです。僕は何顔か、さとみは何顔か、皆さんからのメッセージもお待ちしながら今日はお届けしていこうと思います。
1: はい、
0: はい、というわけでこの番組ではいくつかのコーナーを設けてお届けしてまいります。まず最初にお届けするのが今週のトップ5のコーナー、先週金曜日からの1週間最も重要だったニューストップ5を私の視点、さとみの視点でカウントダウンしまして独自集計した全世界のヒットチャート

0: も合わせてお届けしてまいります。そして今週のワンテーマ、これは一つのテーマに沿った1日1本ずつのニュースをですね、解説付きで紹介をしていくコーナー、その後は DJ のびがナビゲート株式投資の基本を野村インベスターリレーションズの提供でお送りします。その後8時台、今回はですね、エミリーの正直すぎてごめんなさいをエージェントセブンの提供でお送りいたします。今回もエミリーさんの、正直すぎるコメントが炸裂する回ということになりそうです。皆さんからのメッセージお待ちしています。
1: 週刊のビータイムズでは番組で取り上げたニュースへのあなたのツッコミ、感想、疑問をお待ちしています。お寄せいただいたコメントは番組内でご紹介、あなたの疑問に DJ のびーがお答えします、のびーが聞きたい、略してのびたい、あなたが最近値上げでこっそり諦めたもの、
0: これですよ。
1: 何ですか、のびさん。
0: 値上がっていてこっそり諦めたもの。
1: こっそり諦めたもの
0: ね、
1: うん、
0: 僕はでも、
1: はい、
0: なんだろう、やっぱりあのお米をどうしようみたいな、ちょっと一回スキップしたことがありましたね、去年の。
1: 米スキップしたんですか。
0: うん、ちょっとあのなんだ、炊くのをね、買うのというか、そう、今日はちょっとパンで行ってみようとか麺で行ってみようってのありましたが、
1: はいはいはい、
0: ずいぶん上がったな。外にありました、なんか
1: ウインナー、うん、
0: そんな上がりました。ウインナー
1: わかんないですか。私のうちの近所のスーパーが、うん、なんか3つレーンって、はいはいはい、なんですかに、
0: あのまとまってね、
1: そうまとまって売ってたのが、はい、2つになって同じ価格みたいな、う
0: ん、はいはい、
1: あれ
0: これ3分の2になったと、
1: うん、そう
0: そっか、
1: そうなんですよ。それがすごい気になっちゃって、
0: ステルスじゃないけどね、なんかだいぶ減ったねみたいな、
1: 減ったよね、だって1パック1袋ないんですよ
0: 丸々ね、
1: そう
0: それだいぶ減ったな。
1: でなんかしれっと同じ値段ですみたいに売ってるけど、あれみたいな、
0: 確かに、
1: で買うのをやめたっていうの
0: は
1: ありましたね。
0: そういう意味ではサバだ、僕冷凍のサバ好きなんですが、
1: はい、
0: 98円ぐらいで買えたでしょ、半身というか。
1: 確かに買えましたね、
0: 焼き魚にするやつ、うん、あれが今250円ぐらいかな。
1: おお、
0: 結構上がったなと思って、
1: はい、
0: ちょっと食べる頻度は減りましたね。
1: へえ、
0: そういう意味ではどうでしょうか皆さん、
1: はい、
0: ちょっと値上げで諦めたもの教えていただければと思います。
1: はい、メッセージはぜひ X からカタカナでハッシュタグのびたいでつぶやいてみてください。番組からの情報は X の公式アカウントアットマークのびタイムズ JP、 公式サイトのびタイムズ .jp にて発信しております。ボイシーやスポティファイ、アップルポッドキャスト、アマゾンミュージックでの発信もチェックしてみてください。
0: 7時台立ち上がりはこちらからです。

0: さあ今日の立ち上がりミーマイナーで君の言う通りだったお届けしております。たくさんメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。 YouTube の方、金堂ちゃん、ノビーさんのノビーはのび太くんから来てるんだと思ってました。
0: なぜこれよく言われるんですよね。
1: ねえ、
0: のび太くんからですか。メガネかけてるからでしょうね、うん、おそらく
1: ねえ。そしてウインナーは業務スーパーがいいですよ、はい、たくさん入っててもお値打ちなのも買ってきました。
0: どうですか業務スーパー、
1: パリッて言うのかな。
0: パリッて言うのが欲しい。
1: パリッて言ってほしいんだよな。品
0: 質にこだわるさとみ、
1: ちょっと確認してみたい。ちょっと教えてください横にゃんさん、ぜひ。
0: まあでもワンちゃんね、業務スーパー、うん、行ってみてもいいんじゃないですか。
1: お願いしますよ、はい、あ私行ってみます行ってみます。確かに近所にあるっちゃあるんだよな、はい、
0: パリッとするかどうかですよね。
1: そして今吉さんね、はい、今日のテーマは最近値上げで諦めたものなんですけど、うん、ウイスキー、あ
0: 高くなった。
1: あ、そう。
0: 本当に高くなりました輸入物。
1: すごいですよ。バルベニーってウイスキーは4000円近く値上げして諦めた。
0: まあそうでしょうね。
1: うん、
0: なんかこの間まで2、3000円で買えてたのになっていうのが5、6000円になってるみたいなのがありますね。
1: うわ。
0: はい、結構な値上げがたくさんあると思います。皆さんの値上げでこっそり諦めたもの募集しています。

0: 今週のトップ5。さあ、それでは今週のワンテーマご紹介する前に、今週最も重要だったニューストップ5を私の視点、そしてサトミンの視点でカウントダウンしまして、独自集計した全世界のヒットチャートも合わせてご紹介してまいります。今週のトップ5のコーナーです。
1: はい、
0: なんか持ってきてますね。いやごそごそ。
1: ハッピーターンの柿の種味でございます。
0: はいはい、なんかさっき陽子にゃんさんからもメッセージいただいてましたね。
1: いただきました。こちらも美味しいですよって来たんですけど、
0: 亀田の柿の種のハッピーターン味。
1: そうですそうです。
0: でそれはハッピーターンの亀田の柿の種味。
1: そうなんですよ。
0: なるほど。
1: これこの前のトップ10で、
0: はい、トップ5、
1: トップ5でハッピーターンをのと柿の種の味を入れ替えるっていうね、亀田製菓の企画があって、
0: はいはい、
1: でそれをね見つけたので買ってきたんです。
0: 予習しました？
1: してないです。
0: あ、してない。さあどうなるか。
1: のびさん食べてください。
0: いや、じゃあちょっと いただきましょうか。
1: お願いします。
2: え、それは今日買ってきたやつですか？
1: 今日買ってきましたよ。
0: いただきます。
1: はい、
0: じゃあ私もちょっと一ついただいて、さとみに。
2: はい、
1: さあどうだ。
0: 同じこと言った。
1: 同時にいけます？
0: これは、
1: はい、
0: あーでもそうかも。
1: え、
0: ハッピーターン、最初ハッピーターンなんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: そっから、はい、そこはかとなく柿の種がきます。
1: へ
0: ー、あー、なるほどなるほど。ハッピーターンでちょっと甘みがあるじゃないですか、
1: うん、
0: その感じがくるんですけど、後から確かに醤油と、はい、あのピリッとした感じがきますね。
1: 見た目はちょっとオレンジっぽいですね、
0: うん、
1: あの赤いちょっと辛そうなのがかかってるっていうね。
0: 美味しい。
1: 美味しいんだ。
0: どうですか、さとみん、召し上がってください。
1: 私も食べていいんですか？
0: 食レポには定評がありますから、さとみんは。
1: うん、
0: どうですか？
1: 確かに
0: 最初ハッピーターンでしょ。
1: 最初ハッピーターンだけど、
0: うん、
1: 後からピリって、
0: そうそうそうそう、
1: 切って
0: 意外と辛い。
1: うん、
0: うん、あ、
1: 最後でも柿の種じゃないですか、
0: 柿の種。そうです、そう。
1: 一番最後は、
0: うん、
1: このなんていうんだっけ、おせんべい、
0: うん、
1: おせんべいの味も含めての柿の種に感じちゃいますね。
0: そうですね、
1: うん、
0: なんかベースは違うにもかかわらず、
1: うん、
0: ちゃんと柿の種、あ、すごいな、これ味考えた人
1: すごい。
0: 感動いたしました。
1: ハッピーターンと柿の種がしっかり融合した味になってますね。
0: 今日はパリパリ食べながらお届けしていきます。なんとお行儀の悪い。
1: どんな番組ですか。
0: でもさ、今週あれでしょう、うん、5月ゴールデンウィーク明け初のフルのウィークじゃないですか、
1: は
0: い、
1: あ、そうか、確かに
0: 疲れてますよ、みんな。
1: そうですよ。

0: 我々はね祝日関係なく働く職種ですけども、
1: はい、
0: そうですよ、ゴールデンウィーク満喫された方は特にだと思いますけれども ね、う
1: ん
0: うん、ねお仕事お疲れ様でございます。あと1日頑張ってまいりましょう、
1: はい、
0: ではナンバー5からまいりましょう。ナンバー5第5位でございます。 Ella Langley and Morgan Wallen I can't love you anymore でございました。そして今週の第5位でございますが、アメリカ国防総省が、
1: はい、
0: UFO に関する資料を公開しました。やった
1: UFO
0: UFO ですよ、
1: はい、
0: ピンクレディちゃいますよ今のそれでしたよね、完全にね、
1: しれっと言ってみました、はい、
0: いやアポロ12号の着陸地点近くで目撃された物体の画像とかですね、
1: ほう、
0: まあUFO に関する、まあ、地球外生命体とか UFO に関する画像がですね、
1: はい、
0: 数多く公開されたということで161点かな、資料として公開されました、
1: はい、
0: ただまあ解像度が低いものも多くてですね、
1: うん、
0: 未確認物体と特定されている部分が、
1: はい、
0: こんななんかもう点みたいにしか見えないのも結構あって、
1: うーん
0: みたいな。で我らがムーの三上編集長がですね、
1: はい、
0: ムーってご存知ですか、雑誌のね、
1: かの有名なね、
0: かの有名な雑誌のムーの、は
1: い、宇宙人とか UFO をたくさん紹介していただいている、
0: インタビューされている動画を見ましたけれども、
1: はい、
0: ちょっと三上さん何をおっしゃってるかよくわからないところも多くてですねなるほどと、やっぱりその何ですか、知識のある方は見方が違うもんだなと思いましたけどもね、はい、
1: うん、
0: 夢はありますけどね、
1: かなり夢はありますよね、やっぱリアルで会ってみたい
0: 宇宙人
1: に
0: いないかもしれないですよ。その宇宙人の体をした人って多分、
1: ああそういうこと、
0: そうですよ、だからひょっとしたら、
1: はい、
0: 宮田理子さんは宇宙人かもしれないし、
1: あなんかそういうことね、
0: 例えば
1: ノビーさんも宇宙人の可能性ありますね、
0: 僕ら宇宙人の可能性もあります、
1: ね、しかも宇宙側から見たら地球人も宇宙人ですもんね、
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: だからまあ、サトミンが一番宇宙人っぽいですけどね
1: いやどういうことですか、 ではそんなことはない、
0: 今日ひどい話ですね、なんか
1: サトミ顔じゃないとか、ね、
0: 宇宙人だとかさあサトミン第5位どうでしょうか、
1: はい、はい、出ましたよ、カルビーがポテトチップスなど14品白黒化すると
0: なっちゃいました ね
1: いうニュースが飛び込んできました、
0: はい、
1: まあ、これは中東情勢の緊迫化に伴う原材料の調達不安定化という理由だったんですけれども、うん、
0: はい、
1: 政府としてはインクの材料としてのこの合成樹脂とか、
0: うん、
1: まあ、そういったものは供給できてるという主張をしてまして、うん、一旦ヒアリングをするというふうにね、うん、言っていました、
0: はい、
1: まあ、今その後どうなったかというところはまだわからないんですけれども、
0: うん、
1: この白黒になっちゃうとしたら本当寂しいなと、
0: まあそうですね、
1: ちょっと感じてます。
0: まあ、その商工会の回答とかはですね、
1: はい、
0: 政府はよくやってると、ナフサの供給に特に問題は生じてないという、うん、全体的にはね、
1: うん、
0: まあ、いろんな見方があって、
1: はい、
0: まあ、わかんないです、米が値上がりした時に似てるなと思って、
1: お
0: なんか生産量は全体では足りてるってあの時も言ってたじゃないですか、はい、
1: あ言ってましたね、
0: そう、
1: 確かに
0: でもそれでも値上がりこんだけしちゃったっていうのがあるので、うん、
1: はいはいはい、
0: まあ、なんだかどっかに原因はあるんでしょうけども、
1: うん、
0: いろんなところで目詰まりが起こって、
1: うん、
0: いろんなところで需要と供給のバランスが崩れてみたいなことなんだろうなとは思いますが、
1: はい、
0: でもね、
1: はい、
0: 僕これが意図されているかどうかは知りませんが、
1: はい、
0: 売れると思うんすよ。
1: あ、かえって白黒になったことで、
0: うん、買うでしょ、だって
1: 買います
0: ですよね、
1: 多分ここに持ってきますね、
0: そうでしょ絶対そうなんですよ、
1: はい、
0: だから何でしょう、こういう言い方は良くないかもしれないですけども、
1: はい、
0: うん、買っちゃうなって思いました。
1: あー、なるほど、
0: 僕はね、
1: はい、まあこれはだからちょっとプロモーションにもなりつつあるのか
0: はい、多分その意図はないと思いますし、
1: うんうんうん、
0: なんか政治的なメッセージでもないと信じたいんですけれども、
1: はい、
0: カゴメさんもね、
1: うん、
0: トマトを減らすっていうと、
1: はい、言ってましたね、
0: パッケージからトマトを減らすっていう、
1: うんうんうん、
0: おもろいなと思いましたけど、
1: 確かに確かに、
0: はい、まあでもその何でしょうか、別に物がなくなるわけではないですし、
1: は
0: い、まあ、とはいえなんかカルビーのポテトチップ値上げもね、
1: はい、
0: 表明してるということなので、
1: うんうんうん、
0: 何でしょうか、なくなるよりはその方が良くないですか、
1: はい、
0: とは思いますけどね、
1: うん、確かにそうですね、
0: 皆さんいかがお感じか、うん、ハッシュタグのびたい、カタカナのびたいでお願いいたします。
1: はい、
0: はい、というわけで第5位お届けをいたしました。続いて第4位です。第4位でございます。オリビア・ディーン、Men I Need というナンバーでございました。第4位でございますが、タコって覚えてます？
1: タコ？
0: トランプさんをこう揶揄する言葉として、
1: はい、
0: トランプ、オールウェイズ、
1: はいはいはい、
0: チキンズ・アウト、
1: はい、
0: トランプさんはいつも腰抜け

0: 腰砕けだと、うん、最初大きく出る割に、はい、後からなんかいろいろこうね、うん、弱くなっていくというか、
1: 尻すぼみになっていく
0: と、尻すぼみになっていくみたいなんで、うん、タコっていうのが流行ってたんですけど、
1: はい、
0: これにかぶせてもう一個出てきました、うん、覚えておいてほしい言葉が。
1: 何ですか？
0: タコって日本語だとあのねオクトパスのタコのイメージですけど、はい、あのタコスのタコですよね、うん、メキシカンフードの、は
1: い、うん、
0: これに絡めてですよ、うん、ナチョっていうのが出てきました。
1: 考えるなぁ、いろいろ
0: あるね。アメリカの金融業界の人は本当にこう、うん、ウィットに富んだことを考えるなぁと思いましたけども、
1: はい、
0: ナチョっていうのが出てきました。
1: ナチョ、これは何の略ですか？
0: Not a chance, Hormuz opens。
1: あ、
0: ホルムズ海峡が再開する見込みなんてない、うん、という言葉、ナチョ。
1: そうなんだ。
0: なんだそうですよ。だからホルムズ海峡の緊張は万一その停戦合意ができたとしても続くだろうし、
1: はいはい、
0: 原油の価格も当然このまま高止まりするだろうねと、
1: はい、
0: いうことを言っている。
1: へ
0: タコとナチョ。
1: なるほどね。
0: そうなんですよ。
1: すごいな、考えますね本当に。
0: なんならメキシコとアメリカって割と対立しがちなんですけれども、
1: うんうんうん、
0: ここではこうなんですか、トランプさんを揶揄する言葉としてメキシコを代表する料理としてタコとナチョが出てきたということでございました。
1: いやー、さすがですね。
0: 頭いい。
1: うん。
0: 第4位どうでしょう。
1: モンスターウルフが、
0: モンスターウルフ、
1: はい、製造大忙しというニュースなんですけれども、
0: 製造、
1: はい、モンスターウルフ、狼を模したロボットでございます、はい、
0: ほう、
1: あの最近クマがよくね、はい、いろんなところに出没するというのが多かったじゃないですか、
0: はいはい、
1: でそんな中ですね、野生動物を追い払うために、うん、狼のような形をしていて、
0: うん、
1: あの工事現場並みの音量を出したりとか、
0: ほう、
1: あと LED のこうもう大きな光をいっぱい出したりとか、
0: へ、
1: まあ、そういう風な威嚇をしてくれるロボットっていうのが今できてるんですって。
0: 本当のそのじゃあクマにとって物理的に怖いものっていう、
1: うん、そうですそうです。
0: 面白い。
1: それが実は2016年から開発はされていたんですけれども、
0: はい、
1: まあ、今年ですね、例年の3倍以上の売り上げ、そして台数と、
0: あれだけクマが出没するとってことですね。
1: 出没されすぎちゃって、で今までは農家に結構出していたということなんですけど、うん、もう今はいろんなところに出すぎちゃって、
0: うん、
1: 工事現場とか、あとはゴルフ場とかね、人間がいっぱいいるような場所にこれを設置するところが増えているということです。
0: そのうちなんかみんなウルフの格好して通勤するんじゃないですか。
1: もう電車やだなそれ。
0: 夏場大変ですよ。
1: ちょっと汗だくになるし、匂いもちょっと放ちそうですけど。
0: 確かに、
1: まあ、逆にまあ狼っぽいのかな、それはそれである
0: 意味では。でもはい、未だにあれですか、弱冷房車ってあるんですか、
1: う
0: ん、
1: ありますね、そういえばね。あります、あります。
0: なんかもうそろそろいらないんじゃないみたいな、うん、なんかそんなニュース出そうじゃないですか、そのうち。
1: でも
0: 弱冷房車配信、
1: 冷房車って寒いですよね。
0: 空いてればね、
1: うん、女子にとっては。ほんで、
0: ああ確かに
1: そうなんですよ。
0: そっか、
1: うん、
0: 何の話や。というわけでモンスターウルフが売れている、
1: はい、
0: それはあれですね、着るもんじゃない、着るもんですか、それ
1: 着るもんじゃないですよ。
0: そうですよね、
1: ロボットです。
0: 置いとくもんですね、
1: 置いておくロボットです。
0: はい、皆さんのお近くにあったりしますかね。あったら
1: あるのかな、教えてほしい、見かけた人は。そうですよ、そうですよ
0: ね、
1: うん。
0: 続いて第3位です。 第3位でございます、 Ella Langley Be Her というナンバーでございました。さあ、そして第3位でございますけれども、この放送業界にも大きく関わるお話でございます。
1: はい、
0: 1秒の基準が変わります。
1: ほう、
0: 島津製作所と理化学研究所はですね、
1: はい、
0: 国際機関の国際、まあその機関とですね、覚書を交わしまして、時間とかこのね距離を管理する団体があるんですけども、
1: うん、
0: 2030年に世界の1秒の長さの基準が変わるということになりました。はい、すいません、これはあの僕も科学的なところはよく分かっていないので、記事をちょっと抜粋するというか参考にお話をすると、
1: はい、
0: 今の1秒の長さというのは、
1: うん、
0: 1967年に決まったセシウム原子時計というのに基づいて決まっているそうなんです。
1: へー、
0: だからこの、だから何ですか、50年ぐらいですか、
1: はい、
0: 変わってないということ、
1: うんうんうん、
0: だから60年ぐらいか、
1: はい、
0: 変わってないということなんです、
1: はい、
0: でこの新しく設定されるものについてはですね、うんうん、はい、もっとそれの100倍以上の正確さが保証されるということでございまして、はいはいはい、

0: 把握していないといけないわけですけども。
1: そうですよね。
0: そうですよ。これがちょっと変わる。ほんのちょっとだけ変わるという話。
1: でもこの1967年まで、うん、この1秒違ったのかっていう。
0: あ、その前ね。
1: のもちょっと気になりました、私。
0: 確かに。
1: うん。
0: 誰かがいい位置って言ったら位置だったのかもしれないですけど。
1: いや、全然可能性ありますよね。
0: ありますよね。ないと思うけどね。はい。さとみん第3位どうでしょうか。
1: はい。ライブツーリズムに注目が集まっております。
0: はい、
1: はい、音楽ライブとかね、うん、まあ、そういったものを目的に旅行を楽しむライブツーリズムが今活況でございます。
0: うん、はあ、なるほど。それはあれですよね、うん、なんかあの大きなアイドルのライブとかで。
1: そうです、そうです。
0: 北海道行くとか、まあ、海外遠征行くとか、はい、そういう話ですよね。
1: その通りです、うん、あのイベントっていうかゴールデンウィークとかそういう時期は逆にイベントとか、うん、コンサート、うん、みたいなものってそんなに多くはないんですよね。
0: はい、
1: でそれを外して音楽ライブとかっていうのは結構行われることが多いと、
0: うん、
1: でそのタイミングであのホテル代とかってこう一気に値上がりするしたりするけど、うん、それでも好きなアイドルに会いたいという気持ち、うん、推し活需要っていうのは変わらずあるので、
0: はい、
1: その高価格帯だったとしてもお客さんは移動すると、
0: うん、
1: じゃあそこの移動した先々でそのホテルが儲かるだけではなくて、
0: うん、
1: その地域の人たちと協力するっていうところ、ここが今増えているということで、その客室から会場に向かう近くの飲食店をリストアップして、
0: うん、
1: まあ、深夜楽しめるお店はここだとか、まあ、そういうのを教えてくれたりとか。
0: そっか、ライブ後遅い時間でも。
1: そうです、そうです。
0: 美味しく食べれるみたいな。
1: そうです、そうです。そういう場所とかそういうのまでこうケアするようなあのライブツーリズムみたいな考え方が今増えてきているというニュースでございます。
0: でも確かにうちの行きつけのあの居酒屋さんのインスタ見るといつも、はい、
1: うん、
0: ね、どこそこでライブ帰りの皆さんとかっていつも上げてますね。
1: 言いますよね、
0: うん、
1: そう。私もなんかあのお風呂屋さん、
0: はいはい、
1: 銭湯とかでも結構それが増えてきていて。
0: あるんだ。
1: そうなんですよ。あとはね、あの聖地巡礼、
0: へえ、
1: そこのあのアーティストが実はこの銭湯によく行ってました、うん、まあ、自分の店によく来てましたとかね、
0: はい、
1: まあ、そういったのを紹介してあのお客様を募るような。
0: それだってさとみんすごいんでしょさとみんがここでライブしたみたいない
1: や、その通りですね。確かにそれで言うと
0: そうですよね。
1: 私たちも風呂屋でライブしてるんでね。
0: そうですよね。むしろ台風の目じゃないですか。
1: もう話は変わってきてしまいますけれどもライブツーリズムというかという
0: そうか、ライブ、
1: そう、ライブがそこで行われてるんですけど、
0: はい、ライブ会場でございました。
1: そうです、そうです。
0: はい、というわけで皆さんの、推し活とかね、はい、あのツーリズム、うん、こんなん行ったでみたいなのあったらまた教えていただければと思います。
1: うん、
0: 続いてでは第2位、
1: はい、
0: 参りましょう。たまにわからんようになる。さあ第2位でございます。エラ・ラングリー Choosing Texas というナンバーでございました。さあそして第2位でございますけれども、
1: はい、
0: OECD 経済協力開発機構というグループがあるんですが、
1: はい、
0: 先進国で作っているね、
1: うん、
0: 経済団体があるんですけども、
1: うん、
0: ここが公表しました日本の経済に対する審査報告書、ま、いろんな国がちゃんと経済運営できてますかっていうのを審査してくれる、
1: はい、
0: あの機能もあるんですけども、
1: はい、
0: ここがですね消費税率の段階的な引き上げを提言しました。
1: うん、
0: 何パーセントやと思います？
1: 15%。
0: 18%。
1: うわ、
0: そうですよ、最大 18% まで上げて少子高齢化にやっと対応できるという試算を示しました。これでも、
1: うん、
0: もうよその人がうるさいわって思うじゃないですか、
1: うん、
0: まあ、確かにそうなんですよ、
1: はい、
0: ただこれ政府言えないんですよこんなこと絶対。
1: そらそうだ、
0: そうだから、うん、よそから言うてもうた方が、
1: うん、
0: 将来の日本の形としては、うん、まあなんていう助かるみたいな。
1: そっか、そ
0: うっていうことなんですけど、
1: まあね、消費税アップなんて言ったらもうみんなそれもう反対するでしょうからね。
0: 選挙勝てないですよそれじゃ。
1: そうですよね。
0: なので、まあ、10% にね、
1: はい、
0: 上げたまま、まあ、据え置いているっていう状況ですけども、あの消費税率、う
1: ん、はい、
0: まあ、その今 10% ですけど、
1: うん、
0: で高いって思われてますけど、
1: うん、
0: その消費税だけを見ればですよ、
1: はい、
0: OECD 加盟国の中でも比較的低いところに今います。
1: うん、
0: まあ、日本は社会保険高いし、
1: はいはい、
0: 意外にその他の部分は違うんですけれどね、
1: うん、
0: だからまあこれ消費税を上げるのか、
1: うん、
0: あるいは社会保障を別の形で維持するのか、
1: はい、
0: あるいは社会保障を削るのか、
1: うん、
0: そんな議論がここから出てきそうでございます。
1: 上げてほしくないけどでも日本の未来を考えると
0: そうなんですよね、
1: っていうところですね。
0: 難しい。
1: うん、
0: 第

0: 2位どうでしょうか。
1: はい、ローソン、
0: うん、
1: 具も汁もないカップ麺が売れていると。
0: 麺ってことですね。
1: そうですそうです。確かにね。カップ麺ですね。
0: 麺ですね、
1: はい、あの、もともと最近は混ぜそばとか油そばとか、まあ、そういった汁なしラーメンが若者を中心に人気があったということなんですけれども、ここに来て具なしでコスパを重視するという形の、あの、麺大盛りシリーズっていうのを出しております、
0: うん、
1: でこれがあの SNS をベースに人気になってきておりまして、何かっていうとアレンジ需要が出てきてるんですって。
0: 自分で具を入れる。
1: そうですそうです。
0: なるほど。売ってますもんね具。
1: そうなんですよね。だからまあこれでもうお店側コンビニ側も、
0: うん、
1: これにアレンジをしてくださいと、
0: うん、
1: でパッケージに対してもアレンジ推奨っていうのをバーンと書いちゃって、でそこに対するアレンジ投稿っていうのが今どんどんどんどん出てきていて、
0: うん、
1: まあ、自分好みにアレンジして楽しむ習慣っていうのがどんどん今定着しているということです。
0: なるほど。なんかアレンジしていくと結局高くなる。そういうことは言っちゃダメですね。
1: 言っちゃダメですよ。
0: それはそういうことは言っちゃダメだ。
1: 違う違う、
0: 気づいても絶対に言っちゃダメなん
1: で。そうそうそう
0: そうか、
1: うん、
0: でもいいですけどね、
1: うん、
0: あのたまにあるんですよ、あのカップヌードル、はい、あんまあの食べるとですね、
1: はい、
0: この具別にいらんねんけどなとか、
1: あのさ、なんだっけ、肉のふりした
0: 謎のやつね、
1: うん、謎の肉、
0: そう、
1: うん、
0: とか、これは賛否両論よくある、あるのはよくわかるんですけど、私、はい、チャーシューがあまり好きではないんです。
1: 珍しい、
0: はい、
1: うん、
0: あんまりラーメンにチャーシュー入っててほしくないんですけど、
1: はい、
0: あのちょっと高いカップラーメンって
1: 入ってますよね、
0: 肉厚のみたいな書いてあったりするじゃないですか、そこまでしてくれんでええなって思ってる時もやっぱりあったりして。そうなんですよ。なのでそういう意味では、うん、アレンジが自分でできるっていうのはいいかもしれないですね。
1: そうですよ、本当にね、うん、
0: 幅が広がる。
1: オリジナリティって結構大事ですから、こういうの。
0: そうですよね。さとみんなら何を入れますか。
1: ウインナー。何でも入れる。
0: 本当にウインナーが好きなんですね。
1: 最近ハマってるんだと思います。
0: どう食べるんですか、ウインナーを。
1: いや、ウインナー何にでも入れちゃうんですよね、本当に。まあパスタはもちろんですけど、
0: うん、
1: この前はラーメンに入れました。味噌ラーメンにチャーシューの代わりで。
0: まあまあそれは美味しいでしょうね。
1: そうそうそう。
0: じゃあなんかそのままボイルするとかじゃなくて、うん、具として。
1: あ、そうです。
0: なるほど、
1: うん、焼きそばとか。
0: あ、それは美味しいな、
1: うん、ああいうところに突っ込んじゃうのが最近多いです。
0: なるほどね、
1: はい、
0: 皆さんはどんなアレンジラーメンお好きでしょうか、
1: うん、
0: ラーメンのトッピング何が好きかな。でも結局ネギ、うん、ネギ、
1: そっか、
0: ネギと卵とかがいいです。
1: まあ卵はね、
0: 美味しいです。
1: そうですね、抜群です。
0: はい、皆さんの好きなラーメンまた教えてください。続いて第1位です。 第1位でございます、オリビア・ロドリゴ、ドロップ・デッド。そして第1位でございますけれども、アメリカと中国の首脳会談が、
1: はい、
0: 北京で行われております。今日もお昼午後ぐらいからですかね、生中継がいろんなところでありましたけれども、
1: はい、
0: アメリカのトランプ大統領と中国のシー・ジンピン国家主席、9年ぶりですね、北京で会談を行いました。で、内容についてはまあ徐々に伝わってくると思いますし、はい、いろんな変化があるのかもしれませんが、
1: うん、
0: 今回特徴的なのはですね、
1: うん、
0: アメリカから、
1: はい、
0: 主要企業の経営者17人とかかな、
1: はい、
0: がトランプさんに同行したということなんですよね。
1: へー。
0: で、本当に、まあ後からもちょっとお伝えするんですけど、
1: はい、
0: そもそも中国と敵対をしているような企業とか、
1: はい、
0: そういうところも一緒に連れて行っている、
1: はい、
0: で金融も行く、半導体も行く、 AI も行く、重工業も行くっていう感じで、
1: はい、
0: もうアメリカの各業界のトップを引き連れてトランプさんが行っているということで、
1: うん、
0: これ中国側もですね、
1: はい、
0: そんなに急に来られてもみたいな。
1: 確かにね。
0: でも全部が全部多分中国とのビジネスをもっとやりたいって言って前向きな提案をしに行くはずなんで、アメリカと中国これを機に仲良くできるといいよね。
1: でもそのイメージ全然出ないんだけど。
0: ないでしょ、
1: うん、
0: だからどうなるかですよね、
1: はい、
0: 中国側がどんな風に対応するか、
1: うん、
0: いやそんな急に来られても困るかなっていうのか、
1: うん、
0: ちゃんと中国とアメリカでちょっとずつこう成果を、お互い分け合うような形になれるのか、
1: うん、
0: というところだと思いますけどね。
1: いやー、はい、全然想像つかないな。
0: でもこの週末多分いろんな動きが出てくると思いますので、
1: はい、
0: はい、明日以降の株とかね、為替とか注目が必要かと思います。
1: はい、
0: さあ1位どうでしょうか。
1: まあ、今もね中国っていう話が出てきましたけれども、
0: うん、
1: 中国の ユニツリーロボティクスという会社がですね、
0: はい、
1: 人が

0: 二足歩行ロボットを出しました。
1: 人が乗れる二足歩行ロボット。
0: そう
1: それはどういう需要があるんだろう。
0: どういう需要がある。
1: なんかそのバイクとかで良さそうじゃないですか。
0: まあ確かにね、
1: 車とか二足、車輪じゃなくて足にする、
0: 足
1: 理由がね、
0: 確かに理由は何なんだろう。
1: どういうニーズがあるんだろう。
0: 確かに、なんかでも夢があるなぐらいの感じでしかないんですけど、頭部がない人型で、
1: はいはい、
0: あのまあ、胴体部分に人間が乗ることができて、うん、二足歩行もできるし、腕を地面につけるように変形させて四足歩行もできるっていう。
1: はあ、ちょっとエヴァンゲリオン味がありますよね。
0: そうそうそう、まあ、だから私は結構その写真とか見た時に、うん、エヴァンゲリオンでこんなの見たことあるな、ちょっと簡素なエヴァンゲリオンみたいな簡素なエヴァンゲリオンみたいな感じ、まだ多分ねこれからなんだと思うんですけどね、
1: はい、
0: そうそうそう。でももうすでにあの販売価格とかは出ていて、うん、まあ、一応価格は65万ドル、日本円で約1億200万円と。
1: 軽く言いましたね。
0: いうところで
1: マンション買えますよ。まだ
0: 買えるけど、お金持ちの人だったら、はい、マンションを買うみたいな感じで買えそうじゃないですか。
1: まあね、
0: ね、
1: どう使うかですね。
0: そうそうそう、だから100億とかじゃないんですよ、1億ですよ。
1: 確かに。
0: だから買おうと思うあのお金持ちの方とかいそうじゃないですか。なんか
1: さとみ、
0: いやいや違う違う違う違う
1: でも思ったほどでは確かになかった。でも、
0: うん、
1: 今ね、
0: そうなんですよ、
1: なんかあの人型ロボットみたいなのがね、
0: はい、
1: 数百万円とかで買えそうな世の中になってきてるじゃないですか、
0: うん、
1: だからどうなんでしょう、1億っていうのは、まあ、人間が乗れるから。
0: そうですよ、夢はありますよね。夢はなんかね、
1: どう使うか。
0: そう、どう使うかは確かにあります ね。なんか本当戦いとかでは使わないでほしいな。
1: リスナーの皆さんならどう使いたいですかね、うん、
0: 確かに。
1: またメッセージで教えてください、
0: うん、
1: というわけで今週のトップ5のコーナーでした。

0: さあ今日の2曲目でございますが、ビーダーハリウッドで渋谷クロッシング JPN お届けをいたしました。たくさんメッセージありがとうございます。今日は
1: ありがとうございます。今日も人が乗れる二足歩行ロボットね、ヒマジンさん、はい、階段や坂道とか車輪では移動できないところに需要がありそう。
0: そっか、階段の多い街とかね、そうかも。
1: そしてラーメンの話題ね、
0: はいはい、
1: 胡椒さん、もやしもりもり好き。わかる、
0: 美味しいな、もやし。
1: うさぴさん、ラーメン醤油味、醤油豚骨には天かすやクルトンのトッピング、
0: サクサクね。
1: あ、いいね、
0: いいですね。
1: あと旨味が強い海鮮キムチを入れたりしています。
0: あー、ラーメンにクルトン、新しいな。
1: 新しい、ちょっとやってみたい
0: ね。
1: いいね。
0: でも早く食べないとね。

0: しみしみになりますからね。
1: 確かにね、ふにゃふにゃになっちゃったら意味ないんだそれは。
0: うん、
1: うん、で、YouTube の方のコメントでは、はいはい、ヨーコニャンさんかな、九州のラーメンといえばうまかっちゃん、豚骨ラーメンに青ネギたっぷり入れたのが好き。
0: あのうまかっちゃんのあの味いいですよね。
1: うん、間違いないな、
0: シンプル。
1: はい、そして金堂ちゃんは子供の頃ウィンナーコーヒーにはウィンナーが入ってると思ってました
0: そっちできたか、ウィンナー。
1: いやー、さすがです。
0: なるほど、まあ確かに思いますよね、ウィンナーコーヒーって。
1: そうですね、
0: うん、
1: いや面白いな。
0: コーヒーなんかはね、子供飲まないですから。
1: うん、
0: 確かに。
1: そして横浜よすべさんね、
0: うん、
1: ホルムズ海峡といえば清水美智子、うん、津軽海峡冬景色の替え歌で、
0: うん、
1: ホルムズ海峡冬景色も面白い
0: そんなあったっけいろいろあるな、みんな考えますね
1: 本当に。
0: なるほど、
1: 面白いですね。
0: というわけで皆さんからの質問、あ、ごめんなさい、コメントですね、引き続きお待ちいたしております。

0: Weekly Nobby Times 今週のワンテーマ、今週のあと1日をワンテーマでの生きる経済情報バラエティ番組、週刊ノビータイムズ、今週のワンテーマのコーナーです。毎日毎日読み切れないほどの情報が押し寄せる現代社会、そうは言っても世の中の流れを読み解くために必要な情報は限られております。この番組ではキュレーターである私 DJ ノビーが過去1週間のニュースを振り返りまして、この流れ面白いぞというのを分析いたしまして、一つのテーマに集約してお届けしてまいります。というわけで今日はですね、
1: ほい、
0: あれそこ仲良かったっけというテーマでございます。こう政治的経済的に今ね、イランもそうですし、ロシアウクライナもそうですし、あと中国とアメリカも今週は注目を集めてます。
1: はい、
0: 長らく対立してきたはずの勢力が唐突に手を組むみたいなニュースがいくつもありました、
1: はい、
0: それをちょっと見ていこうと思うんですが、
1: はい、
0: まずですね、イーロン・マスクさん、
1: はい、
0: ちょっと割と激しめのキャラクターのイメージが
1: そうですね、
0: あると思うんですけれども、
1: はい、
0: これまでね、よその AI を作ってる業者とは対立をしてきたわけなんです、
1: うん、
0: そんなイーロン・マスクさんが、
1: はい、
0: アンソロピッククロード AI をね作っているところに対して、はい、
1: うん、
0: 感銘を受けたと。
1: どうしたんだろう、
0: これまでは批判してきたんですよ、
1: うん、
0: で、クロードアンソロピックとアメリカ政府が仲悪かったりするんですね、
1: はい、
0: 政治利用するなって言って、
1: うんうん、
0: で、まあ、それに対してもちょっと批判的なことをイーロン・マスクさんは言ってきていたんですけども、
1: はい、
0: いやもう感銘を受けたと。
1: 何があったんだ。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: で一方で、
1: はい、
0: あのチャット GPT を作ってるオープン AI についてはですね、当初はオープンだったのに、うん、今はもうクローズドだと、閉鎖的になっちゃったというふうに言ってですね、
1: はい、
0: 急に対立をこうなんていうんですか、回避しているというか、
1: あらあらあら、
0: 態度がコロッと変わっているみたいなところがちょっと出てきているんですよね、うん、
1: へー、
0: はい、そんなことがあったりとか、
1: うん、
0: 今中国を訪れているアメリカの政府代表団、はい、
1: うん、
0: 実はこの中にですね、
1: はい、
0: 中国政府が入国を禁止していた人が含まれてるんですよ。
1: え、そうなんですか。
0: 想像つきますか。
1: いや全然つかない。
0: アメリカの国務長官のルビオさん、
1: はい、
0: 実はこの方、はい、中国に対して批判的な言動をずっとしてきた経緯があるので、
1: はい、
0: 上院議員時代に入国を禁止されてるんです、
1: う
0: ん、
1: はいはいはい。
0: ただ今回はアメリカの政府の代表者として政権の、うん、まあね、長官として、来るということで、はい、中国側は今回特例として受け入れますと。上院議員時代の失礼な発言に対しては一旦今回は目をつぶるという形になったということなんですよね、
1: はい、うん、
0: ということで、
1: はい、
0: 中国からすると、
1: はい、
0: もう態度をコロッとこのルビオ長官に対しては変えている、はいはい、
1: うん、
0: そうなんです。だから日本でもね、こういうあの中国に入国できない国会議員さんとかいらっしゃいますけど、うん、
1: はい、
0: まあ、そういう意味では、うん、中国の態度だいぶ柔らかくなってきているというか、
1: はいはい、
0: 世界の中にちゃんと、役割を果たす、
1: うん、
0: 一員としてやっていこうという意識がちょっとずつ出てきているなという感じなんですよね、
1: は
0: い、
1: お
0: ー、でそんな中国訪問、はい、トランプ大統領の中国訪問に同行している人の中で、
1: うん、
0: いや中国には行きませんと言っていた人がいるんです、
1: はい、うん、
0: 誰でしょう。

0: 中国には行かない、
1: うん、
0: 分かんないですよ。
1: NVIDIA の最高経営責任者ジェンスン・ファンさんです。
0: なんで、
1: まあ、この方はですね、はい、やはりその中国との半導体開発競争というのもありましたし、
0: うんうん、
1: まあ、中国はその NVIDIA の、 最先端製品を直接は輸入できないんですよ、中国は今、アメリカの規制があるので、
0: うんうんうん、はい、
1: でもいろんなところを回避して中国は入手をしているようなんですね、
0: う
1: ん、どうやら。そういうところがあるので、
0: はい、
1: 自分が行ったら刺激するんじゃないか、
0: うんうんうん、
1: 行かないでおきますって言っていたらしいんです。
0: はい。
1: という報道を見たトランプさんが直接電話して、うん、来いと。
0: やっぱトランプさんってすごいな。
1: いや、それトランプさんから電話かかってきて来いって言われたら行くでしょ。
0: 行くしかないですよ。だって国のトップですもん。
1: そうですよ。
0: うん、
1: なんか、うん、その迫力というかね。
0: はいはいはいはい。
1: ありますよね。
0: うん、
1: 全部何やられるかわからない怖さみたいな。
0: うん。私やっぱりトランプさんって、ビジネスマンだなとも思いました。
1: うそうです、
0: うん、
1: あれだけの集団を引き連れて、
0: はい、
1: 大統領専用機でうわーっと中国行って、
0: うん、
1: ここから一気に交渉するぞっていう、うん、すごいですよね。
0: すごい、
1: バラバラに分けていかないんですよ、全員で行くっていう、うん、
0: 迫力が半端ないでしょうね。
1: そう思います。
0: 中国側でもかなり構えるんじゃないですか。
1: いや、ちょっとなんかビビると思いますよ、さすがに。
0: 怖いと思う、
1: うん、
0: なんか攻めてきた感があるというかね。そうそうそうそう、なんかね、映画みたいな。
1: あんたも来たみたいな。
0: そう
1: すごいねみたいな。
0: 大物しか来ないっていう。
1: だってこの企業のね、格を見てもみんなラスボス級ですから。
0: そうですよね。
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: この方々が一気に中国に来るって言ったら、中国にしてもまあチャンスの可能性も
0: まあそうですね、
1: ありますからね。
0: そ
1: うなんです。というわけで、
0: はい、
1: まあ、そのいろんなね、対立があったところのはずが、
0: はい、
1: まあ、中国に今行っていたりとか、あとはですね、
0: はい、
1: アップル、
0: うん、
1: アップルといえば、
0: はい、
1: まあ、Windows とこう対抗してますよね、
0: はい、
1: まあ、二大陣営というかパソコンの、
0: うんうんうんうん、
1: で、Windows の、半導体といえば
0: インテル
1: ですよね、はい、なんとか入ってるって言ってね、
0: うん、インテル入ってる
1: があったわけなんですけども、うん、
0: はい、
1: Windows はインテル、
0: はい、
1: Apple はまあ別っていう感じだったんですけども、うんうんうん、
0: はい、
1: この度ですね、
0: はい、
1: Apple がインテルに半導体製造を委託するという報道が出ております、う
0: ん、すごい。
1: そうなんです。
0: すごい、手と手を取り合い始めた。
1: それほどに半導体が今不足している、
0: うん、ああ、そういうことなんだ、
1: ということなんですよね、
0: はい、
1: なのでこの半導体周りであるとか、あと資源周りとか、うん、いろんなところでこれまで仲が悪かったはずなんだけどっていう人たちが手に手を取り合い始めているという。だからトランプさんも今までやりたい放題やってましたけども、ひょっとしたら最終的にはみんな仲良し和解で終わる可能性もゼロではない、
0: うん、あるかな、
1: わかんないですけどね。それが証拠にですね、はい、
0: うん、
1: これまで関係があんまり良くなかったブラジル、
0: はい、
1: ルラ大統領とトランプ大統領が関係を再構築する方向で会談を行っているということなんですね。
0: あ、そりゃすごいですね。
1: そうなんです。なのでちょっとね、まあ、トランプさん国内の、支持のちょっと今急落しているという状況もあるので、
0: うん、
1: なんとかこれを、いい方向に持っていきたいということもあるんでしょうけれども、
0: はい、
1: ちょっとずつ潮目が変わってきている。で、その、真ん中にはやっぱりトランプさんがいるということでもありますので、
0: はい、
1: 今後の動向に注目をしていきたいなという今週のワンテーマでございました、
0: うん。
1: さあ、この後は、野村インベスターリレーションズの提供でお届けをしてまいります、DJ のビーガナビゲート株式投資の基本のコーナーです。今日も最後までお楽しみください。
2: DJ のビーガナビゲート株式投資の基本。このコーナーは野村インベスターリレーションズの提供でお届けいたします。
1: 皆さんこんにちは、DJ の B がナビゲート株式投資の基本、今回は第30回となります、この第、そうですね、第8部でございますけれども、ファンダメンタルズ分析ということでお届けをしてきております。で、前回はですね、会社の BS バランスシートについて見ましょうということで、お届けいたしました。なんだっけという方はぜひ前回の動画を振り返ってご覧いただければと思います、BS バランスシートというのは資産が左側にあって、負債と純資産というのが右側にあります。住宅ローンの例えでお話しいたしました、資産というのは住宅、購入した3000万円の住宅でした、そして負債と純資産、負債というのは銀行からの住宅ローンの借り入れ、純資産というのは持ち金ですね、貯めてきたお金、頭金として差し入れたもの、こういうのがイメージとして入ってくるんだということ。で、左右が必ず同じ金額になるというところをご理解ください。で、さらに自己資本比率というお話もございました。 50% 以上であれば安心ラインですねと。

さらに BS が脆い会社、このバランスシートの、まあ、自己資本比率が低かったりする会社というのはできれば投資を避けましょうというお話、さらに流動比率というのもありましたね。1年以内にちゃんとお金が支払える、どれぐらいのお金が資金があるかというところの比率、これもセットで見れば万全ですというお話をいたしました。このバランスシート非常に重要な財務諸表でございますので、ぜひ振り返ってみてください。今回は損益計算書についてお話をしていきます。まあ、前回の BS がですね、会社の財産と借金の一覧表だったのに対して、今回の PL というのは1年間の成績表と書いています。売上がいくらで、どんな費用がかかって、最終的にいくらくらい儲かったのかという企業としての成績表ですね。会社というのは基本的に、株式会社というのは基本的にお金を儲けるためにあるものでございますので、その成績がここに書いてあるということです。で、今日はこの PL から利益の質を見抜くということをやっていきたいと思います。で、今回はですね、PL が何を表しているかということをまず一言で言えるように表現できるようになるということが一つの目標。さらに PL に出てくる5つの利益について、理解をするということ。さらに原価率と販売管理費、販管費率というやつですね。この2つの指標を使って会社の利益の質というのを見抜けるようにしていこうというところ。そのあたりが、ゴールになるということでございます。前回はバランスシートを使って会社が安全かどうかというところを見たわけですが、今回の PL はこの会社本業でちゃんと儲けているのかというところを判定していきます。 BS と PL は必ずセットで見るということが重要ですね。一つだけ見ても意味がありませんので、セットで俯瞰するということが重要です。そのあたりの考え方を手に入れていただければと思います。ではまず一番最初、 PL の構造をちょっとラーメン屋の例えでですね、見ていきたいと思います。で、あなたがラーメン屋を1年間経営してですね、売上が1年間で、まあ、3000万円ぐらいあったといたします。で、まず麺とかスープとかチャーシューみたいな、そういう材料費ですよね、こういうところが1200万円、いわゆる原価としてかかりました。これが、売上原価と呼ばれるものです。で、その3000万円から1200万円引きますとですね、残りが1800万円になるわけですが、これが売上総利益と呼ばれるもの、あらりなんていうふうに言います。次にですね、店の家賃とかアルバイトの人件費、さらにチラシの広告費なんかが1400万円かかったといたします。これが販管費、販売費および一般管理費と呼ばれる、略して販管費と呼ばれるものですね。あらりが1800万円ありましたから、ここから1400万円引きますと残りが400万円、これを営業利益というふうに呼んでいます。まあ、つまりこれラーメン屋として本業で稼いだ利益がこの400万円ということなんですね。さらに開業の時に借りた銀行ローンの利息、これが50万円あります。差し引くと350万円、それは経常利益、350万円のことを経常利益というふうに言いまして、さらにですね、そこからですね、税金を100万円払いまして、最終的に残るのが250万円ということで、これを当期純利益あるいは最終利益というふうに呼んでいるんですね。まあ、こうやって売上から費用を段階的に引いていくというのが PL の構造と損益計算書の構造ということになっているんですね。上から下に流れ落ちるような滝のイメージで捉えていただけるといいのかなと思います。で、この流れを一般化すると、PL には5つの利益がありますというふうによく言われるんですね。1つ目が売上総利益、あらりというやつです。これは商品とかサービスそのものの競争力、これを示しています。で、2つ目が営業利益です。これは本業で稼ぐ力を示しておりまして、投資家にとっては最も重要な項目ということになります。3つ目が経常利益、これは財務活動、借り入れとかも含めたね、財務活動も含めた総合力で、4つ目が税引き前当期純利益、これはまあ土地の売却益とか一時的な損益もここに入ってきますので、そういう意味では一時的な要因も加味した1年間の成績、ここで出てくる。で、さらに最後ですね、税金を引いたものが株主に帰属する最終的な利益ということになります。なので投資家が最も注目すべきところは営業利益ということ、本業でどれだけ儲かっているかということがここに出てくるということになるわけです。はい。で、さらに営業利益の質をさらに深掘りをいたしますとですね、使うのは2つの指標です。まずは原価率というところ、さらに販管費率というところ、この2つをですね、覚えておいてください。

0: まずはですね、売上原価を売上高で割ったもの、これが原価率です。そして販管費率、販売管理費を、売上高ですね、これをで 割ったものということになります。先ほどのラーメン屋さんの例で計算しますと、原価率は1200万円でした。3000万円で割るとこれ 40% ですね。で、販管費率で言うと1400万円を3000万円で割って 47% で、営業利益が400万円でしたので、これをですね3000万円で割ると 13% という比率になるわけです。で、ここで大事なのが、引き算の構造ですね。 100% マイナス原価率マイナス販管費イコール営業利益率ということになりますので、営業利益率が低い会社を見たときには、これ原価率が高いのか販管費率が高いのかということを特定できると、特定するということが非常に重要になってくる。これが利益の質を見抜くということなんですね。で、もうちょっと実践的な使い方を見てみますとですね、例えばコンビニ業界で、同じ業態である A 社と B 社というのがあったとします。これを比較してみます。A のコンビニは売上高が1兆円、原価率はこれ 70% と書いてありまして、販管費率が 25% だとします。で、営業利益率が 5%、差し引き 5% ということになるんですけれども、一方で B 社は5000億円の売上で原価率は68、販管費率28、営業利益率 4% という状態であったとします。で、売上だけ見れば A 社が B 社の倍あるということで、営業利益率も A 社が上ということになるんですが、中身を見ますと B の方が原価率は実は低いんですね。つまり商品そのものの利幅は大きいということになります。一方で A 社は販管費率が低いということで、店舗運営が効率的だということが見えてくるんですね。まあ、こうやって、同じ同業他社とですね、原価率とか販管費率というのを比較をしていくと、この会社商品力で勝負しているのか、それとも、効率経営で勝負しているのかという経営の特徴が数字に、見えてくるということがわかります。まあ、投資先を選ぶときに単に営業利益率が高い低いというところだけではなくって、その中身ですね、どういう特徴がその会社にあるのかというところまで分解してみるということができると、分析の解像度が一段上がるということです。で、まあ、業種が違うとですね、利益率も違うというところをね、これもお話をしていこうと思うんですけれども、製造業だと、利益率、まあ、4% から 5% 台が平均。非製造業だと、これで、まあ、直近では利益率、あ、ごめんなさい、そうですね、利益率も上昇傾向であるということでございまして、まあ、同じ業種の中で比較をしてくださいと。業種によって製造業と非製造業だけでも、これだけ売上高に対する営業利益率って大きく変わりますよということですので、まあ、直近では同じような傾向をたどってはいますけれども、業種が違うと利益率の常識も全然違うというところを覚えておいていただければと思います。なので、この PL を比較する、 BS を比較する、同じです、同じ業種の中で比較をするということが重要になってきますよというお話でございました。まとめます。損益計算書 PL は利益の質を見抜いてください。PL というのは売上から費用を段階的に引いて利益を出す、その過程の成績表です。利益は5段階ありますけども、全部見る必要はなくて、まず営業利益に注目してください。本業で稼ぐ力というのがここに書いてあります。その上で原価率、販管費率、この2つを見ることによって利益の質を分解して見ることができて、さらに同じ業種の中で比較すると、その会社独特の強み弱みというのが見えてまいります。まあ、そういう意味でこの損益計算書というのは企業の成績表です。どんな風にして良い成績を出したのか、あるいはどこが原因で成績が悪かったのか、そういったところを注目をしてですね、損益計算書をご覧いただければと思います。さあ、次回はキャッシュフロー計算書について見てまいります。CF キャッシュフロー計算書は嘘をつかないと題してお送りしてまいりますので、次回もぜひご覧ください。今回もご覧いただきましてありがとうございました。ぜひ皆さんからのコメント、ご質問などお寄せいただければと思います。次回もよろしくお願いします。
1: この海は何度、今日はどんな魚が取れてるのか、今日の海の状態はどんなか、お電話で伺います。毎週月曜から金曜午前8時過ぎからの放送です。宮古で見つけた楽しい、珍しい、美味しい、かわいい、
2: ハッシュタグ宮古ハーバーラジオで SNS に投稿してください。
1: パーソナリティがラジオで紹介します。

0: 放送は毎週火曜日午後1時ごろから。ハッシュタグみやこ。
1: すくすくみやこキッ
0: ズ。宮古市の子育て支援情報や子どもがかかりやすい病気の予防方法を紹介する子育て応援コーナーです。放送は毎週水曜日午前7時20分頃から。

0: 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。宮古ハーバーラジオが午後8時をお知らせします。
1: 皆さんこんばんは。ゴールデンウィークも明けまして翌週でございますが、5月の14日真ん中でございますね。木曜日夜8時、福寄せや東大門の都弁アワーお送りを

0: 福寄せ屋東大門の都弁アワー。
1: この時間はお得で楽しい情報がいっぱい、地域情報サイトマイプレの提供でお送りします。
2: さて皆様はこの大型連休いかがお過ごしになられましたでしょうか。私はですね、まあ思わぬと言いますか、そんな予定もしていなかったんですけれども、大人になりまして初めて、3日4日5日6日と4日間の、まあ、いわゆる、成人してからというか初のゴールデンウィークを過ごさせていただいたなと思っておりまして、ですから20代のバイトとか、ちょっと美容学校入った学生時代とか、ちょっとだって一応2年間ですけどね、それからそうですね、実家に帰ってきてももちろんお休みの間は美容室働いてたりとかですね、しておりましたから、本当今回、まあ世間の皆様がねお休みだったりして、まあ一応まあお問い合わせはいただいたんですけど、ちょっと予定を急遽3日4日に組んで5、6遠出をさせていただいたんですけれども、そんなことで、初めて、あ、こういうものが世間の、大型連休なんだなっていうことも、4日間で十分過ごさせていただいてありがたかったわけでございますが、それが明けましての、7日8日と、これは14日の放送日でございますが、いわゆる先週前の週に、収録をさせていただいております。なもんでございますから、来週はですね、来週というかこの14日週はですね、今週ですか、お聞きいただいている人はいろいろと行事が立て込んで、おりますので、収録できてないとなりますと大変でございますから、慌ててもいけないので、早めに今回は収録をさせていただいております。もう世の中の状況がですね、いろいろ私の周りでも、それから世の中も様々なことがね、日々天候からございますから、もうなるだけこうリアルタイムで近いところでギリギリに撮って、その状況を皆様と共有はしていきたいなと思っておりますけども、珍しく前の週の収録ということでございますから、ここから1週間でまた何か、世の中が穏やかに過ごしていることが何よりでございますが、なぜその急にゴールデンウィーク遠出をしたかと言いますと、まあ3日が前回も申しましたように祖父の、命日あたりお墓に行って、それでまあ恐れずに行きたいなっていうことはずっと思っていたというかね、この春から思ってたんですけど、と考えて、よし今だと思いまして、ちょうどその時こう、ゴールデンウィーク中のお客様の予約がなかったもんですから、それで思い立ちまして、でまあそこから後からちょっとお電話いただいたりご予約いただいて申し訳ないです、ゴールデンウィーク明けにっていうことにしていただいたんですけども。それでも自分で運転していくということがね、そうですね、去年は仙台に行ってるから、なかなか300キロこう1日で運転するっていうのは僕自身はもう今あんまないので、いやどうかなと思ったんですけども、まあよし行ってみよう。

ということで。で、やっぱり愛犬をですね、連れていくにはなかなかこの、お日様がもうでも今は冬でも春でももちろん真夏でもこう車中はすごく、日差しが入ってしまいますと暑くなってね大変なことになるので、その窓を開けてるだけじゃ済まない、やっぱ冷房をずっと効かせてないと車内には入れませんから、だからどうしようかなと思ったんですけども、まずまずこう北へ向かうっていうこともあるし、まあ天気は良かったんですけども、夜に出かけてとか、恐れざん早々朝のうちに参拝を参詣をして、それで、もう夕方には帰ってくるとかっていう工程にしようかなと思いまして引かせていただきました。で、最初ですね、まずは夕方、本当まあ暗くはなってませんけれども、日がねこうだから夕日の景色がずっと三陸道と言いまして、宮古から出ましてずっとこう、そばをずっと宮城県から八戸あたりまでって言いますかね、9時かな、それからまたちょっと八戸道っていうのかな、道路が通ってるんですね、全国の皆さんね、沿岸を。ようやくこれが、昔から計画はされていた縦貫道みたいなことで、でそれがまあ震災後ずっとこう点々と作ってて仙台からずっとつながったので、まあ宮古から仙台行くときもそこで行った方が、一度新幹線のある盛岡へ出てっていう道もあるんですけども、沿岸を行った方がまあまっすぐっていうことがあったり、それで北へ向かうのにもそれということで、私は意外と、北はほとんど意外とというかなかなか行ったことがなかったんですけれども、八戸は一度だけ車で行った、こういう縦貫道というかね、道路がまだ整備されていないこう下道ということで、いわゆる、で今回はもちろん三陸道行きますから、高いところからね、海も見えたり、それから、左手には夕日の景色がバーッと見えて、とても、ですから、八戸着くときはもう、暗くなってたんですけどもね。で、うちの犬と行きまして。でもうどこにも寄らず、まずはそのスーパー銭湯というところでね、で、どっかこう、他にお店を見つけてね、ご飯食べるっていうのは普通は旅人の常だと思うんですけども、そういうところね、めんどくさがり屋なんですね。私も一箇所で済ませるなら済ませたいっていうところで、スーパー銭湯でね、まあ、どことは名称申し上げませんけども、行きまして、これがなかなかね、もう、出てこなかったんですね、ラーメンがね。で、出てきた時にはすごい伸びてたラーメンだったんで、ちょっと、と申し訳ないけど、僕が作ってもこうはならないなっていうことだったんで、まあお野菜がたっぷりだったんで、まあとにかくね、お通じを良くするためには、このお野菜をしっかり食べようと思っていただいて、それでお風呂に入りまして、これ、でもね、あそこのお風呂は内風呂もね、露天もね、ほとんど38度とか40度、僕普段家で42とか入ってて、それで、どこのお風呂も一つぐらいだったかな、あったんですけども、ほぼほぼぬるくてずっとなんか寒い状態と。で、やけに料金が安い。今はもう800円とか、岩手県では結構してると思うんですね。もうちょっと1000円台行くところもね、宮城とか行くとあったりします。東京とかもっとね、高額になっているのかもしれません。それがですね、いくらだったかすごく安かったです。500円しなかったかな。でね、あ、ずいぶん安いなと思ったら、案の定ですね、ボディーソープ系、シャンプー、リンス、一切なかったんですね。そうで、まあ自分が持ってった洗顔フォームみたいなのがあったんで、それでどうにか済ませましたけど、あ、そういうことかっていうね、やっぱりこう事前に調査していかないと、そういうところ、洗いパグってしまうこともありますけども、まあ入らせていただいて、で、まあ駐車場で仮眠とかっていうことも可能ですかみたいなことは確認して大丈夫だったんですね。それで、まあ犬の散歩をさして、でも、こう、公園のそばだったんですけど、森林公園みたいな。でも、夜だし、まあ嫌だなと思って、歩道があるね、こう、家電屋さんかな、大型家電店みたいな建物があったと思うんですが、まあ夜そこをこう行ったり、それから、ショッピングモール系もあった。まあ、とにかくそういう、大きい繁華街的なところだったんでね。で、まあ明るいところを行って、犬の、用も足して帰ってまいりました。それで車中泊で、朝ね、結構朝日が入ってきたりすると車内も暑くなったりしますし、それからもうそこからまた八戸から恐山に行くのにはまた何百キロでも百何十キロとかかな、2時間ぐらいは運転しなきゃいけませんから、朝早くに出ようと思いまして、でまあ朝日が昇るのと同時に

で、軽くこうお散歩したらこう、まあ、後から見たら、川、海から繋がっている川だったんですけど、まあ、もう潮の匂いがするような、で、船もいるような、大きい川が、っていうか、運河みたいなところがありまして、あ、ここ海なんだ、と思って、そしたらなんかこう、ちょっと、うちのワンコがこう、よそ、クンクンクンっていくんで、いい、いい、もう行こう行こう行こうって言って、朝とかね、熊とかいたら嫌だから、静かなうちにね、って言っても、でも車中泊の車もたくさんそこには止まってらっしゃって、で、あの、大型トラックのね、運転手さんとかもいましたし、もちろん、一般の乗用車での方とかね、サーファーの方とかも結構泊まってらしたんで、で、僕はまず出発しようと思いまして、あの、うがいしたり、歯磨いたり、犬にもご飯あげたりして、それで6時過ぎぐらいに出ましたんですけど、ここね、皆さんね、後からね、帰ってから気づいたんですけど、この、私が言ってたその、この6日の、私は6日、5日6日と言って、その5日の夜に車中泊してますから、で、6日なんですけども、八戸で熊が、まあ、その後も出てるようでしたし、目撃もあったんですが、駆除される熊が、出てたんですね。で、6日に、まあこれ、人身被害ないんですけども、幸い。それがですね、この森林公園みたいなのが、ありましたでしょう、私の車中泊のすぐ脇。そこだったんですよ。そこに出てたんです。ですから、これが午後1時10分ぐらいっていうことで、オスの次、月のワグマですがね、駆除されてますから、ですから私たちが、出発した後、6時間ぐらいで、月のワグマが出て、その後、でも、ほんと市街地ですよ。スーパー銭湯、ショッピングモール、大型家電店とかあるようなとこの、たまたまあるその真ん中にあった森林公園にいた。だから、車中泊してる時に、もうその森林公園にはいたのかなって、昼間移動してきてたら、結構な交通量が八戸もね、大都会ですから、あるから、あそこまで来るのに、ね、海沿いですし、山のそばならともかくですけれど、だから、いたんでしょうかね。だから我々だ、私もなんか、だからうちの犬がクンクンクンって言った時、もしかしたらその犬の、あ、じゃあ熊の油の匂いとかしたのかなと思ったりとかして、後からざわっとしましたけど、まあ駆除されてますけど、そんなことでございました。熊の話で半分は違う。恐れ山参詣させていただきまして、本当もう、すごい風の日でした。ですからもう、硫黄の匂いもすごいし、それこそ、犬を車に置いとくのに、まあ、窓開けますから、もう、車内にも、私も全身も頭の中から何から、硫黄砂が、突っ込んで入っちゃうぐらいですね、突風の日だったんですけど、まあすごいですね。朝からすごい方々いっぱいいらっしゃってましたし、さすが恐れ山だなと思ったんですけど、前の日か前の前々日かなにかけて、今あんまりにもね混んでたらあれかなと思って、ゴールデンウィーク中いかがですかって、混んでらっしゃいますかって言ったら、ご僧侶の方か誰かお電話出ていただいた方が、どこがって言われましたんですけど、なんて言うんですか、僕も言ったことないけどね、境内とか本堂とかって言ったら、それなりになって言っていただいたので、ね、行かせていただいて、多分その方だったと思うんですけども、それでね、ご浄剤って書いて、お賽銭をね、ある程度でも、お布施っていうかね、お嬢さんにお会いしないのにと思って、で、いたこさんっていうのはもう今ほとんどいらっしゃらないっていうか、まあ、ほぼいなくて、その、何かこう、例大祭みたいなとこ、時かな。その時にだけ、お出になってらっしゃる。それも一人か二人ぐらいで、普段はもう一切常駐してらっしゃらない。っていうことなんで、いたこ口寄せっていうのはないんですけれども、で、お浄剤と書いて、初めて書きましたけど、お賽銭と思いましてね、それで、のしに、入れさせてもらって、それ持ってったんですけど、本土からも何か突風ですごいので、また受付に戻った時に、その、ご僧侶の方がこれをって言ったら、何って言うから、お賽銭です。いや、入れてきてって言われたので、もう一回戻って本土に入れてきたんですが、やっぱり案の定。お賽銭箱って、こっちとこっちの、そう、坂がこうなってますでしょ？こっちから見えないように。それでスッと入れたら、そののしがツンツってそこに突っかかって落ちなかったんです。

や風では飛ばないし誰かが引っ張らないとは思いますけど、ですからね、ね、私のちょっとね名前はこう伏せて入れたんで、やっぱ思いなんかね、効果を入れとかないとストンと折ってってくれ、あそこにずっと突っかかったままだったと。だから受付に持ってたんですけど、まあそれもね、何か旅の中のエピソードということ。それから私恐れ山のお札をですね二つね、もう一件分と一等と持って、でね、手にも持っててバッグにその恐れ山のお札がね、帰ってきてからね見当たらないんですよね。ですからね、これ本当になんかおそそしたなぁと思うんですけれども、まあ事故もなく無事に帰ってこれたので、何かそういう熊とかね、そういうこともう、怪我もなく被害もなく身代わりになっていただいたお札があったんだということで、心の中でお詫びと。いや、私そういうのをねすごく大事にバッグに紺色のね目立つバッグに入れてたはずなんですが、ないんですよね。それがどの時点でとはまあ思うんですが、まあでも一つ一組昨日札が来てますから、こちらを大事に、そちらの身代わりになっていただいたお札に感謝してということでございます。では一息。

さてですね、皆さん、本当に全国でも事故とかね、交通事故っていう方は本当ゴールデンウィーク中、ね、楽しい旅行のお疲れとかありますからね、私も重々気をつけて運転をし、とにかく休んで、もう寝てさえすっきりすればいいので、で、帰り、こう三陸道来ようかなと思ったんですけど、やっぱり熱いお湯にバチッと入って帰りたいなと思ったので、東北道に出ましてから、盛岡に寄って温泉入ったり、最近揚げ物をですね、あんまりこう、結構ほぼ毎日どっかで食べてたような気がしてたので、例えば3日に1回とか週2回とかっていうことにしようと思いまして、ですからもう、あるね、老舗とんかつ屋さんの定食を食べたいなと思って、盛岡まで行ってから帰ってきたんですけど、ですからもう犬もやっぱ盛岡に来るとあいつもの匂いだなと思うので分かりやすいし、あと東北道はまあ2車線ですし、案内とかそういう乗り換えっていうのもはっきりしてますから、このやはりもちろんね、無料なんで三陸道とか、あんま文句は言えませんけど、やっぱ事前にちゃんと調べていかないと、こちら東北いらっしゃる皆さん、なかなかね、乗り換えがね、ここでインターって言うとどっちでも行けると思ってても行けなかったりするんですよね。そういうことがたまにあったりとか、それから、本当逆走注意って書いてある、いわゆるなんか一般道と交わってすぐこうなんかあるんですよ。本物の高速とね、有料高速と違うので、ですから、もう油断するとすぐ対向車が来るような、普通の高速じゃこう、ありえないようなね、構図になって、構成、道路になってるので、それ迷いましたね、やっぱりね。で、ああ、降りたかったのにって降りれなかったりとか、それから、北へ行くつもりが、あれないって言って、結局こっちに戻って一回降りてから、またそっち側から乗り直すとか、なんか、今回も、まあ、行ったらわかるだろうと思って行ったらやっぱわかんなかったっていう、やっぱり事前心得がないと、この三陸道とかですね、大変でしたね。いろいろやらかしましたけども、まあ、結局そんなことで2日間で、約600キロは走って参りましたんで、うちのワンコもぐったりでございましたが、

何より事故もなくということだったんですけど、うちのこの前の通りがですね、ちょっとあの西町通りというのが、去年今年とも事故が、多々ございまして、私もそのね、現場を見たりして、で、つい、この間もあったんで、まあ、これはもう人様のね、被害がないというか、まあ、運転手の方々はお怪我っていうか、打撲とかそういうことはあると思うんですけども、歩行者の方とかね、大きなその、怪我とか人身がなかったので、幸いでした。本当ね、下校の時間とか、幼稚園さんも、子供園さんもそばにもありますからね。で、私も音を聞いてですね、すぐ交通整理に出て行きましてね、途中から反転を、分断の方が誰か来てくださいました。10分ぐらい私は一人でさせていただいてね、どっかのおばちゃん、あらー、梅がねーって言っていただいてたんですけど、本当にそういうことね、気をつけて、運転していかなきゃいけないなということをつくづく思っておりますし、今日早めのベンツトークさせていただいていいですか。やっぱり高速走るときに多分、SUV、スポーツユーティリティビークルのような大きいと言いますかね、どしっとした箱型のとか、ああいう車ってやっぱ走りやすいのか。まあ、私も普通車の小さい、まあ、ワンボックスではありますけども、うん、ね、東北道も風が強かったりするのでね、そういう時のどっしりと、運転する。それから、100キロのとこでも僕も意外と今回はもう100キロ出さないで、80ぐらいでどうぞどうぞって皆さん追い越していただいてたりしたので、なんかそれが疲れずに済んだかなっていう気がしますね。やっぱりある程度スピードが出てると筋肉もぐっと張って、ハンドルを抑えなきゃいけませんしね、気も疲れると言いますかね、精神的にね。ですから、どんどんどんどん追い越していただいて、ゆったりとドライブをする。あんまりあれですよ、低速すぎるとご迷惑になりますからね。80って書いてあるところはちゃんと80でとかっていうね。で、100のところでもまあ、そんなに出さずに80か90ぐらいでっていうのは、それが意外と、心地よかったのか、はい、穏やかにドライブさせていただきまして。まあそういう年頃でもあるのかなというふうに思っております。それから帰ってまいりまして、まあ法要があるので、とか、まあ、まあ、いつかお話ししますけど、納骨もあったりするので、その、骨、お墓の、この周りのブロックが、で、こう、土砂が来ないように積んだブロックと下のブロックが、色の差が激しいわけですよね。新しい2年ものぐらいのブロックと、それから下は、で、墓石の、真ん中のところ、なんて言いましたっけかね。そうそう。あ、竿石っていうんですね、真ん中ね。で、そこの、こう、まあ、昔からある、こう、竿というかね、標柱、棒標ですか、こう、今の、こう、低いタイプのね、ついたてのようなタイプとかではないので、で、裏を見たら、昭和51年ぐらいでしたかね、ですか、僕のに、生まれる2年前っていう、僕と姉の間の、子が、まあ、死産ということで、母のお腹にいた時ね、もうちょっとで生まれるという時にちょっと動かなかったっていう、多分その、2番目の姉の納骨をする時に祖父母が建立したと思うんですけども、ですから、50年なんですね。で、ブロック塀なんていうのもね、苔が生えたりなんかっていうのは、そんなお墓の、周りの、なんですか、擁壁ブロックみたいなところはお掃除しないですよね、皆さんね。それなんですごい色だったんで、今回ですね、モルタル塗料みたいなのがあって、で、こう水で溶いて、こう結構シーナとか使ってないんで、そんな嫌な感じもなく、塗れるんですよね、そのブロック塀。で、それがあったんで、で、一回ちっちゃいの取ってみたらよかったんで、今回それを、バッチリとね、全体やってまいりまして、うちの部分だけ。まあ、なかなか今日は腕がパンパンに張っておりますけども、こう、ローラーで塗るって難しいですね。やっぱ僕は、ハケ塗りの方が楽だったんですけどね。まあ、面積があったんで。で、熊よけに、熊対策に、うちの犬のクッションを持ってって、そばでね、寝ててもらって、何か匂いや音がしたら、即反応してもらうということで、でもすっきりしました。あれがまたこう、今はちょっと新しすぎますけどもね、砂ぼこり、雨風、で、少しまた苔っぽくなってきたりすると馴染んで、ちょっとうちだけ今なんか、ピッカピカ

感じになってて、ちょっとお恥ずかしい。でも、ここで嬉しかったのは、私が、塗っておりましたね。通りがかった奥様が、うちの犬を見て、あら、おとなしいワンちゃんですね、ってお褒めいただいたので、いやいや、もうでも結構な、年寄りになってるので、っていうことを言ったら、あ、私

方にお声いただけるって、お声掛けいただけることを嬉しく思いまして、お墓もきれいにお掃除をして、お掃除や塗り塗りをしたので、今度は墓石磨きみたいな、こうなんかあるんですよね。スポンジのこうピカピカになりますみたいな。それをちょっとね、来週の法要までにしてまいりたいなと思う。恐山と墓石トークでございます。今日のタイトルなんだった。あ、そうそう、初ゴールデンウィークっていうことで、YouTube には上げさせていただいております。そう、大事な紹介、ご案内、インスタ、いや、SNS に上げさせていただいて、もっと早く知ってたら行ったのにっていうお声をいただいてありがとうございます。今週の、土曜日でございますね。今日が14の放送ですから15、16、午後1時30分から3時までには終演予定でございます。雨天でも開催をいたします。荒れた天気の時は中止でございますが、風通りが良いために肌寒いので上着などをご持参いただきたいと思います。宮古市の薬王堂西町店隣でございます。福寄せ庵。私の福寄せ庵におきまして、円樹の藤の会も催させていただきます。あさって5月16日土曜日、茶席と余興ということで午後1時30分からでございます。風通りがいいお外の庭の席でございますから、今本当に今満開に藤が咲き乱れ、もういっぱい房が下がっておりますので、で、メインの藤棚のところが今まだ4分、5分ぐらいなので、きっとこの1週間後っていうか、まあ今日が私収録が8日なのでね、で、もう見事に咲いてくれると思います。昨年の夏に歌舞伎俳優さんにこの円樹、木偏に鬼と書いた円樹の木に、で組みました藤棚に、明治神宮のこちらは円樹杯、延命の円に寿の杯で藤の根元へお酒を注いでいただきまして、いずれも様の援助を祈りました。ということで、心ばかりの茶菓子、そして灯台もの余興ということで、皆様に1時間ちょっとお楽しみをいただけたらばなと思っております。今のところ天候がいいので、雨などはないと思いますけど、何せ風通りがとても良いので、お寒くないようにしてお出かけをいただけたらばと思っております。ぜひぜひ、昨年はですね、みそか盆の会をさせていただいて、5月には、富士見の会っていうのはちょっと、歌舞伎アワーの前だったんで、お休みをさせていただいたんで、今年からまた、うちのこの、全長16メートル、さっき乱れております、富士棚のもと、富士のもと、させていただきたい今年から、円樹の藤の会というふうに、お名前を改めさせていただきまして、房がで平均70センチぐらいはあるんで、ね、本当に見事に咲いてくれますけども、ちょうどうちも2階のベランダに鯉のぼりを出しているんですけど、その辺のお藤の房は、お日様の、何ですかね、当たりがいいので、早めに暖かいというかで咲くんですけど、もうちょっと先っちょにある方はですね、去年もでしたね、やっぱ水がそこまでさすがに16メートル、17メートルまで行くかっていうぐらいあるので、そこまで、こう、咲ききんないんですね。ですからね、そこちょっと私も枝をこう、流れを工夫して、そっちに花が咲いてくれるよね。ね、こっちやっぱそばの方はね、根元、付近はいっぱい咲くんですけどもね、その辺もこう、藤森です。桜森と一緒でね、藤をしっかりお守りして、またお墓も綺麗にだんだん出来上がっておりますので、墓守りをして、そんなこれからを過ごしてまいりたいと思います。どうぞ皆様にも、本当に夏へ向けて昼間が暑く、そして夜は今夜もまだ薪ストーブをつけておりますけれども、ひんやりといたしますから、体調には留意してお過ごしをいただきたいと思っております。5月もまだまだ来週、今週と予定があって皆様にご報告を申し上げたいと思っております。それでは今夜もお気に入り。

0: 宮古ハーバーラディオ。
1: 今週は前回の再放送となります。
2: ゲッターのキネマ日和。この番組は宮古市内での映画の上映や岩手県内各地に映画を届けに駆け回っている私ゲッターこと串下田和則が映画のお話や映画にまつわる音楽、時々ゲストをお迎えして送る30分間です。どうぞ最後までお付き合いください。この番組は株式会社伊藤住宅設備の提供でお送りいたします。はい、皆さんこんばんは。今週もキネマ日和始まりました。どうぞ最後までお付き合いください。今回もシネマで会えるの縁の下の力持ち、平均年齢をぐっと上げていただいております。これは失礼ですね、大変ね。はい、山口忍さんと一緒にお送りしていきます。よろしくお願いします。
3: こんばんは、どうぞよろしくお願いします。
2: はい、お願いします。はい、まあ世の中ゴールデンウィークということで、はい、まあ私的にはですね、もう花粉の季節が終わって幸せな日々をお送りしております。
3: はい、送っております。何よりです。何よりです。はい、
2: いや本当にね、今年花粉がひどかったですよね。
3: すごかったですね。
2: もうね、ここ毎年毎年今年最大、うん、ねとかって言いながら、ま、なんとか大丈夫だったんですけども、今年来ましたね。
3: 我が家はあの杉山を背負っておりますので、なかなかですね、本当にこれが、はい、
2: もう本当に厳しいですけれども、今年もしかして9連休の方もいるんでしょうかね。
3: いるんでしょうか。
2: 忍さんは休んでました？連休は。
3: 連休はですね、4連休ぐらいできそうですね。はい。
2: よかったですね。どっから、はい、どっかに。
3: いや、全然です。全然予定は立てておりませんが、1日ぐらいはどっか行きたいかな。映画もいいですよね。
2: いいですね。うん、まあ皆さんどちらに遊びに行ってるのでしょうか。で、まあ、ゴールデンウィーク、はい、まあ、GW と書きますけれども。はい。私の GW は頑張れ私ということでですね。
3: あ、なるほど。
2: はい。はい、ほぼ仕事をしてると思います。はい。はい、もう休みたいですね。ちなみにこのゴールデンウィークという和製英語は、実は映画業界から来たっていうのをご存知でしょうか？
3: 和製英語なんですか？もうこれは正しい英語だと思ってます。
2: これね、そうなんですよ、はい。和製英語なんですけれども、ですね、調べてみると昭和26年の5月連休に上映となった自由学校、わかってます？
3: 自由学校、さすがに、すいません、生まれてないのでわかんないですが、はい。
2: この作品が、はい、松竹と大映という、こう、大きいね、二、はいはい、大映画会社が、同じ作品を共作したんだそうです。はい、競い合ってね、うん。で、それを公開したのが、どちらも大ヒットして、で、大映としてはこれが創設以来の最高の売り上げを記録したそうで、普通ほら、映画っていうのは正月とか、はいはい、お盆とかが、はい、まあ一応すごい興行収入が上がるんですけれども、そこを、超える、動員が記録したということで、これからね、この時期に、たくさん動員してほしいということで、当時大映の社長が、作った宣伝文句だそうです。
3: あ、そうですか。うん、じゃあそのあたりからのゴールデンウィーク映画っていうのは始まったんですかね。
2: そうです、そうです。
3: はい。ドラえもんだったり、
2: ドラえもんは。ですね。ドラえもんは春休みですね。
3: 失礼いたしました。
2: 大丈夫ですよ、はい。はい。ゴールデンウィークといえば、コナンとしんちゃんですね。
3: しんちゃんが、ね、そうですね。はい。はい。はい、私の泣くしんちゃんですね。はい。必ず泣きます。
2: そう。しんちゃんね、はい、結構映画になるといいですね。
3: いいですね。
2: ドラえもんもね、はい、映画になると、
3: そうです
2: ね。なぜかジャイアンが仲間になってしまうというね。
3: そうですね。はい。
2: とてもいい映画ですけれども。はい、なんか、最近、しのぶさんは、はい。映画とか見てました？はい、
3: 見ました。たまたま、東京に行けたので、はい、その時にあれは有楽町にあるヒューマントラストですかね。あそこで、はい、ナースコールという映画を見まして、はい、で、まあ、見たらばあっという間の時間だったんですけども、うん、すごいリアルに看護師っていうか、医療従事者の日常が描かれていて、
2: 看護師のお話なんですね。
3: そうです、そうです。ありふれた教室っていうのに出てた女優さんの名前はちょっと覚えてないんですけど、はい、それの主演

0: だった方で、うん、この方がなんか一生懸命な役っていうのはすごい上手だなと思って、はい、はい、見ました。
1: ちょっと私はまだ見てないんですけれども、はい、非常に気になってる作品であって、はい、してですね。
0: ぜひぜひ。
1: 予告編見ると、はい、夜間の夜勤してる、はいはいはい、看護師さんたちが、はい、まあ、人が少ないながら、もう次から次へといろんな問題が起きてきたり。
0: そう、そう、そうです、ね。そんな感じ。
1: そんな感じの、
0: はい、はい、あんまりこれ以上言うとね、次見る人はですけども、うん、はい、そんな感じの映画でした。
1: 短くてこう、はい、コンパクトな映画で、それがこう、そうですね、本当に、う
0: ん。なんか本当にリアルに時間が流れていく感じがして、うん、とても、なんか皆さんに見ていただけたらば、医療従事者もちょっとは、救われるのかなと、分かってもらえるのかなと思いました。
1: ちょっと、シネマリンでも、は
0: い、ぜひ、
1: ね、シネマリンというか、ドラボールでも、
0: はい、やってお願いしたいなと思います。
1: はい、わかりました。他には何か、特に。はい、
0: ですね、この間、私、何としても勉強しておかないとと思ったのが、今のイスラエルとパレスチナの問題、全然不勉強で意味が分かってないので、うんうん、この間ルミエールに行って、ホールディングリアットだったかな、多分、それを見て、うん、まあドキュメンタリーなんですけども、はい、それを見てきて、ちょっとだけ賢くなったような気がして帰ってきましたけども。
1: そうですね。はい、結構歴史もあるし、こうね。
0: そうですね。
1: ね、自分たちがわからない部分も、はいはい、歴史的な背景とかもわからないですからね、
0: はい、なんかガザとかそういうのもちょっとよく分かってなくってあれだったんですけど、うん、少しだけ分かったような気がして、もうちょっとお勉強しないといかんかなと思いながら、
1: うん、はい、そういうのは本当にね、皆さんがこう、はい、知ることが大事ですよね。うん、まあニュースとかも大事ですけども、
0: う
1: ん、
0: で意外だったのは、うちの父ちゃんが、
1: あ、父ちゃんが
0: 一緒に行ったんですけど、はい、あ、俺はこれ全部知ってんがって言ったので、あれと思ったらテレビで結構やったっていうので、
1: あ、そうなんですね、
0: ニュースでずっとやってたみたいで、ただニュースを見てるだけじゃなかったっていうのをちょっと、あ、うん、ちょっとだけ、はい。
1: 父ちゃんかっこいい。
0: うん、はい、どうすかね、はい。そんな映画も皆さんにぜひ、
1: ね、
0: 大事なことは映画が教えてくれたって私は思っているので、
1: いいですね、はい。もうぜひね、皆さんも、はい。見てほしいですよね。
0: そうですね、ちょっとみんなで。
1: はい。
0: はい、
1: で私もですね、まあ、ゴールデンウィークではないんですけれども、はい、先月、半分仕事、はい、半分遊びで東京に行ってまいりまして、
0: はい、はい。
1: で、3本見てきましたね。
0: 3本、いいですね。
1: で、ポレポレ東中野というね、はい、ミニシアター、ね、はい、ドキュメンタリーの聖地とも呼ばれる映画館ですけれども、はい、チェジュ島ヨンサン事件波乱という映画ですね。はいはいはい、これね、
0: ぜひ、
1: もしかして私、今年、一番かも。
0: ああ、うん。ぜひ見たい映画です、
1: それ。うん。これね、ぜひ宮古でもやりたいなと思ってるので、はい、ネタバレはしたくないんですけれども。
0: はい。
1: よかった。
0: いいですね、うん。羨ましいです。
1: なんかね、やっぱり太平洋戦争が終わった後、
0: はい、
1: 朝鮮半島は、ね、はい、北朝鮮と韓国に分かれて、はいはい、共産主義と、うん、まあ、民主主義のこう戦いになるわけですけれども、はいはい、そこからこうチェジュ島って取り残されてるんですよね。
0: あ、うん、
1: でそこにその共産の力を持った人も入るし、はい、それをこう討伐するために韓国の人たちが来て、うん、
0: はい、
1: 本当に同胞を、うん、もう本当にもうスパイ容疑というか、もうどんどんどんどん虐殺していくんですよ。
0: う
1: ん、本当に、おじいちゃんとかおばあちゃんとか子供までね。
0: うん、
1: で、そんなね、史実があるんですけれども、うん、正直私も全然知らないことだったんですよ。
0: うんうんうん、
1: で、これがね、なんていうかな、この日本の歴史、沖縄とかにもこうちょっと通じるような、うん、日本でもないし、アメリカでもないし、はいはいはい、っていうところで、もう自分たちはどうするんだっていうところなんですけれども、ちゃんと映画として、しっかりとしたドラマになってるんですよ。確かにこう背景のその虐殺の黒い歴史があるんですけれども、しっかりとしたドラマとして見せてくれるし、
0: はい、
1: それを作れる韓国の力っていうのも、こうちょっとまざまざと、思い知らされた映画でしたね。
0: 韓国映画、なかなかですよね。うん、すごいいいなと思います。
1: そうです。はい、あと、もう一つは、シャンテ・シネで、ハムネット。
0: あ、ハムネット。はいはいはい、
1: はい。はい。多分、盛岡でも上映してると思いますが、うん、ハムレットの作られた、はい、元になった作品で、はい、こちらも素晴らしかったです。で、今は、 既存の映画館っていうのはどんどん減ってはいるんですけれども、はい、都会の方では

0: ミニシアター、まあミニシアターというよりこうマイクロシアターっていうんですかね、もうちょっとこうちっちゃいシアターが増えてきてまして、はいはい、と2025年、去年の12月に神保町に開館したシネマリスさんで、はい、砂丘ですね、はい、砂の丘で、はい、砂丘のリバイバル上映も見てきました。
1: はい、はい、それはどうでしたか。は
0: い、あ、ですね、半分以上寝てました。ごめんなさい。
1: いや
0: 前の日ね、ちょっと飲みすぎてね、はい、9時からのスタートでちょっとね、こう、もう気持ちよくなっちゃって映画館で、はい、ちょっと寝てたので、ちょっと感想は。
1: はい、それは、世間的に評価はどうなんですかね、作品は。
0: ミケランジェロ・アントニオーニという、まあ、名監督の作品なので、はい、まあ、有名なんでしょうけれども、はい、わからないです。
1: すみません、はい、初めて聞いた名前で、
0: はい。そうですね。はい。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい。はい、では、ここで一曲お送りします。シネマで会えるでも上映しました映画、システムクラッシャーより、ニーナ・シモンで、Ain't Got No, I Got Life。どうぞ。

0: お送りした曲は映画システムクラッシャーよりニーナ・シモンで Ain't Got No I Got Life でした。家もお金も服も愛も何一つない、そうそう、でも私には命がある、この体と心と命があるわ、という意味の映画ですよね。
1: あの音楽ね、なんか、とても好きです。
0: はい、はい、このシステムクラッシャーはシネマダイルでも上映しまして、はい、昨年の3月でしたね。
1: はいはい、
0: 上映しました、はい。セレクターは忍さんでしたけれども、はいはいはい、なぜこの作品をという。
1: まあ、前の年もワンダという作品で、同じ配給会社のやつで、この配給会社の作品が私とても気になっていて、はいはい、で、システムクラッシャーはもうこの女の子のポスターを見て、あ、もうこれは、いいんじゃないかなと思ったら評価も高いし、ぜひぜひ見たいと思って上映しました。はい。
0: まあ、ご覧になってない方も多いと思うんですけれども、はい、9歳のベニー少女が、はいはい、いるんですけれども、お父さんからちょっとこうね、トラウマを受けて、はい、心に傷を受けて、手がつけられないほどに攻撃的になってね、はいはい、グループホームとか支援学校も、はい、どこも受け入れてもらえないで、こう、行く先々点々としては問題を起こしているんです。まあでも、ベニー本人はお母さん大好きで、うんうん、お母さんのもとに行きたいなと思ってるんですけども、お母さんは自分の娘なのに接し方がわからず、
1: うん、自信がない。
0: そう。で、施設に押し付けている。うん、まあ、うんうん、そんな中で、施設のトレーナーのね、はい、男のミヒャさんですね。
1: そうですね。
0: この人が、隔離療法っていうことで、こう、山に、電気もね、ラジオもね、テレビもね、
1: よし、家族です。
0: そう。というところで、こう、二人きりでね、こう、山小屋の生活を送っている中で、どんどんどんどんこう、ベニーも心が開いてきて、大丈夫かなと思って、また町の方に連れてきたんですけれども、まあそこでもやっぱりね、攻撃的なことになって、ミヒャさんも自分の家族もいるし、自分の家でも受け入れられなくなって、じゃあ、南アフリカにそういった施設があるということで、そこにじゃあ連れて行こうっていうことになって、ラストシーンが空港のシーンで、
1: そうですね。
0: 連れてく施設の人の手を振り払って、
1: 走って
0: 逃げるわけですよね。空港内を走って、外のテラスを走って、ジャンプ。で、このシーンでかかってた曲ですよね。
1: そうです、そうです。はい。はい、あの時の顔がすごい、うん、ベニーの顔がすごく良くって、
0: いや本当、
1: もうこのまま自由にしてあげたいって思ったのを覚えています。まあ、
0: そうですね。だから、もうさっきの曲じゃないけど、命があるというところでも、頑張れ、ベニー走れって応援したくなるような。
1: はい、はい。
0: でも、こう、ちょっとラストは、
1: ね、飛んだのが高いところだったんで、果てっていう。
0: そうそうそう。そこの終わり方が ね。そうなんですよ。最後にこう、デッキを走ってって、バーンとジャンプして、止まって終わりなんで。
1: そうですね。
0: まあ普通に考えると、あそこから落ちると、ちょっと大変だよねっていう状況なんですけども。はい、
1: やっぱり感想でね、ありましたよね。ベニーはあと死んだんでしょうかと思いましたみたいなこと言われて、私は全然そう思ってなかったので、あ、そうかと思って、そこまで深読みしていなかったなと思って、いましたけど、
0: ね、はい。この、配給会社の、クレプスキュールフィルムの宮田さんっていうことがね、独自な感じで、自分で個人でね、
1: そうなんですね、
0: 映画を買い付けてきて、配給してくれるということで、はい、あれ、3月のメイデンの上映の時に、オンラインのゲストとして来ていただいて、はい、残念ながら私、そこには入れなかったんですけど、どんな感じの方でしたか？
1: なんか本当に普通に、なんか映画が好きな人がやってるっていうのは、あの、全然なんか業界の人っぽくなくって、
0: と
1: てもいい、
0: ね、
1: ちょっと私より若い男性でしたけど、はい、はい、山登りの好きなっていう、どうしたってこの方の話聞きたかったので、すごいすごい、いい時間でした。なんか自分的に、とっても贅沢な時間を過ごせましたね。
0: よかったですね、はい。私もちょっと残念ながら聞けなかったんですけどね、
1: はいはい。なかなか受けてくださらないって言うんですけど。
0: そう言ってましたね。自分は、はい、映画館とかに声かけ、聞いてもらっても、はい、ゲストでは来ませんと。
1: ただまあ、この宮古で、ね、 選んでくれてるっていうので、ちょっと、うん、どんなかなっていうか、お礼もあったんですかね。なんかね、そういう感じでやっていただくととてもありがたかったです。
0: ありがたかったですね。はい。はい。はい。ここからは、宮古市内での映画上映情報をお伝えしていきます。シネマで会える5月マンスリー上映は、5月16日土曜日、17日日曜日の2日間で開催いたします。作品はですね、佐藤忠夫映画の旅。こちらは映画評論家の佐藤忠夫の映画人生を追ったドキュメンタリーです。独学で映画評論の道を開拓し、60年にわたる評論家人生で日本映画史を体系化した功績、その後年にはライフワークとしてアジア映画を発掘して日本に紹介した功績から、映画評論家として初めて文化功労者に選出されたことでも知られる佐藤忠夫。庶民の目線から多岐に映画を論じ、アジアとの映画交流や後進の育成にも尽力しました。残念ながら2022年3月に91歳で、お亡くなりになりましたけれども、

その佐藤さんが学長を務めた日本映画学校での教え子だった寺崎瑞穂さんが監督を務めて、密着取材をして、生前のインタビューや世界の映画関係者の証言を通して、その人物に迫っていきます。もう一作品は、今日から僕が村の映画館という作品です。アンデスの小さな村に住む少年が、風に運ばれてきた映画のチラシを手にするんですけれども、それに導かれるままに映画館にたどり着いた彼は、初めて映画というものを知ります。一瞬でその物語に魅了されます。この日を境に少年は週に一度の語り部として見た映画の内容を村人たちに伝えるようになります。ところがある日、移動映画館が忽然と姿を消してしまい、事態は思わぬ方向へ転がっていく、点という作品です。映画に魅せられた少年の成長を綴った温かいドラマ、というだけではなくて、ペルーの教育制度の現実やアンデス地域の多文化国家による差別意識という内戦の傷跡などのテーマも描き出しています。主人公をはじめ多くのキャストに、役者じゃない一般の人を起用して、劇中ではペルーの公用語であるケチュア語が使用され、ケチュア語映画としてはペルー映画史上最高の興行収入を記録しました。二作品とも岩手県初上映となります。その他、特別上映として2005年夏、岩手県宮古市を舞台に250名を超える市民が参加して制作されたあの夏タイムマシンに乗っての上映もございます。上映時間です。5月16日土曜日、佐藤忠夫映画の旅は1回目午前10時30分、2回目午後3時20分、今日から僕が村の映画館は1回目午後1時ちょうど、2回目午後5時40分、5月17日日曜日、佐藤忠夫映画の旅は午後3時20分の1回のみです。今日から僕が村の映画館、土曜日と同じく1回目午後1時ちょうど、2回目午後5時40分、あの夏タイムマシンに乗って、こちらは1回目午前10時20分、こちら1回しか上映ございませんのでご注意ください。料金は各作品一般1500円、シニア学生1200円、中学生以下1000円となっております。あの夏タイムマシンに乗っては入場無料となっております。シネマダイルの場所は宮古市元町にあります東屋さんの駐車場内にあります蔵です。駐車場に入ってきてもらえればすぐわかります。ゲストトークイベントなどもございます。詳しくはシネマダイルのホームページをご覧ください。シネマダイルで検索していただければすぐ出てくると思います。ここで曲をお送りしたいと思います。シネマダイルで上映する今日から僕が村の映画館のキャッチフレーズがアンデス版ニューシネマパラダイスということで、私の大好きな映画ニューシネマパラダイスからエンニオ・モリコーネでシネマパラダイスとトト、アルフレッド、2曲続けてどうぞ。

0: お送りした曲は映画ニューシネマパラダイスよりエンニオ・モリコーネでシネマパラダイス、イタリア語的に言うとシネマパラディーゾですね、とトトアリフレッドでした。さてあっという間にお時間となりました。しのぶさんありがとうございました。
1: いえ、こちらこそありがとうございました。
0: またぜひよろしくお願いしますね。
1: 私の話でいいんでしょうかと思います。はい、ありがとうございます。
0: はい、番組ではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。映画の話題や映画館の思い出、街の話題など何でも構いません。お送り先はメールアドレス、数字で826、アットマーク、アルファベットすべて小文字で、miyakofm.com、ファックス番号0193-773936、キネマ日和宛てでお待ちしております。最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。この番組は株式会社伊藤住宅設備の提供でお送りしました。

0: ゲッターのキネマ日和。
1: 観光時のことなら
2: 山立設備工事、
1: 水道や浄化設備のことなら
2: 山立設備工事、
1: じゃあ土木工事なら
2: もちろん山立設備工事。ミッションは世界中の水を素敵にすること。山立設備工事、地域とともに有限会社

時刻は夜9時を回りました。タイムトラックス、今夜もスタートです。月曜から木曜夜9時から11時にかけてワンマン DJ スタイルで音楽たくさんかけています。タイムトラックス、5月14日木曜日、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。今日は皆さん一日どのようにお過ごしだったでしょうか。関東近県ですね、お天気の急変が昨日今日と続いておりまして、私は今日雨見てないんですが、ちょっと神奈川のあたりのお天気が大変だったみたいなんですよね。ニュースなどでも取り上げられていたと思うので、関東以外の方も目にされたかもしれませんけれど、いや驚きました。今日はいろんなところで雹が降ったりしていたようですよね。季節の移り変わり、いや夏も目前ですね、今年も早いですね、暑さが来るのが、なんて会話をしたと思ったら、同時にこんなにお天気 いろんなことが起きなくてもと思いますよね。皆さんは交通などの何か便の悪さでした、とか何か巻き込まれたりとかは大丈夫だったでしょうか。まだ雨が強く降っているエリアもあるかもしれません。どうぞご移動中の方はお気をつけて、この後ご予定こなされてくださいね。いや急にこうやって変わると心の準備もしていないからちょっと困っちゃいますよね。少しでも皆さんが今日楽しく終えられますように、ここから2時間どうぞお付き合いお願いいたします。No matter what. No matter what.

0: runway.
1: Time tracks.改めましてこんばんは。時刻は9時5分です。タイムトラックス水曜木曜担当 DJ ミルキーがこの後11時までいろんな曲をかけていきたいと思います。冒頭おかけしましたのはランウェイ。いやーかっこいいですね。皆さんはプラダを着た悪魔という映画はご存知でしょうか。そして最近そのプラダを着た悪魔の2が今まさに上映中なんですが、ご覧になりましたか？私まだタイミングがなくて行けてないんですが、でおさらいで1を見ようかななんて思ったら、あれちょっと、各配信サービスでももうちょっとなんか課金というか、プラスアルファ料金かかるんだと思って私はちょっと一旦やめてしまったんですが、おさらいもしてから見に行きたいなと思っています。ランウェイ力強く歩いてガシャッとこうポーズ決めてっていうのをやりたくなるような、そんなこの2026年のサウンドですね。ランウェイレディーガガのドンキーでした。さあお天気について話題を皆さんに振ったところメッセージいただいています。岐阜県鏡原市も夕方は雷雨で7時頃には止んで今は落ち着いていますと教えていただいておりましたり、その他ですと帯広からラジオネームファイターズ大好きひーちゃんさん、北海道帯広は気温が上がらず最高気温18度でした。明日の最高気温は28度まで上がるみたいなので、なんか上がったり下がったりの日々が続くので体調管理気をつけていきましょうと呼びかけもいただきましたが、いやー10度も違うとなると疲れちゃいますね。また自律神経が乱れるっていうんでしょうか、わけもなく落ち込んでしまうような気持ちになったりとか、ちょっとそういうのは嫌ですね。こういう季節の移り変わりの時っていうのはそういうものだと自分で意識しながら過ごせるとちょっと楽かもしれません。戸塚のオレンジ F さんは悪魔まだ見に行けていませんと。見に行きたいですね。戸塚今日お天気大丈夫でしたか。達也さんはこんばんは、ようこそお越しくださいました。サッタンさんはプラダを着た悪魔2見てきたばかりと、あいいですね。この見てきたよっていう報告だけでこうあらすじを言わないでいてくれるのが優しさを感じますね。そして明日仕事が休みなのでお酒をちょっと多めに飲んでますなど現在のご様子も教えてもらっています。あこれやっぱ北海道って広いんだなって思うのが、先ほどの方と最高気温が5度ぐらい違いますね。今日は1日肌寒かった北海道最高気温13度ぐらいでしたとあーちゃんさんからいただいております。かずくまさんこんばんは。そしてホーリー2号さんからは今週初ランしました、体重が少し減っていました、でもこれ瞬間風速かなと。安曇野ファミリーですね。ホーリー2号さんありがとうございます。さあ今もうたくさんいただいているハッシュタグ T アンダーバートラックスのメッセージを一度に読み上げさせていただきました。参加型の皆さんありがとうございます。ハッシュタグ T アンダーバートラックスで番組へのリアクションこの後もお待ちしています。番組メールアドレスもございます。 time アンダーバーミルキーアットマークミュージックバード .co.jp です。ミルキーのスペルはちょっと変わっていまして MILKEY というのが私の名前となりますので、アンダーバーミルキーアットミュージックバード .co.jp でこの後もメッセージお待ちしております。さあお天気の話していたらもうなんかもう10分ぐらい経っちゃいましたね。今日もいろんな話題で皆さんとコミュニケーション取れていけたらなと思っております。冒頭は最新のあたりから

ディズニーチャンネル出身のスターデミ・ロバートフィーチャリングコブラになります。ファンタジーという曲になります。今風かっこいい、そして短いですね。1曲が2分と20秒しかありません。今時の楽曲です。2026年のナンバーを聴きいただきました。続いては去年リリースのナンバーですが、マライア・ギャリー、シェンシーやケラーニと世代を超えた歌姫たちのコラボレーションです。シュガースウィート。

改めて曲紹介です。マライア・キャリー、シンシア・ケラーニのコラボレーション。マライアが57歳、シンシアが29歳、ケラーニが31歳。そしてシンシアはレゲエ、ケラーニは R&B をこのメインとして活動しているアーティストですから、世代もそしてジャンルも超えていい曲ですね。シュガースイートでした。

さあ早速メッセージをいただいております。ふつおた、ミルキーさん、リスナーの皆様こんばんは。 X が不具合で投稿ができないのでメールで失礼させていただきます。今日も京都って FM イルカより2時間サイレントリスナーではありますが、最後までよろしくお願いします。昨日は麻婆豆腐と肉団子を食べて、今日はホイコーローを食べました。ミルキーさんは乳麺好きですか？僕はめっちゃうまいので大好きですと。写真がですね2枚添付されているんですが、すごいんですよこの方、ちゃんとランチョンマットを敷いてですね、その上に主菜が1品に副菜が3品にメインディッシュがあってみたいな、こうすごく丁寧な暮らしをされていらっしゃいますね。と言いますか、この時間にですね、ちょっとお腹が空いちゃって困るんですけれども、そして X が不具合というのは先週くらいからですかね、なんだかちょっと投稿してもすぐ更新が反映されないですねなんていう投稿をちらちら SN 上で拝見いたします。ちょっとそんなのもあるかもしれませんが、聞くだけでももちろん大丈夫です。そしてよかった、ラジオネームがついてないのでラジオネーム言えないなって思ったんですが、横須賀線さんでした。横須賀線さんありがとうございます。よく乗ってます横須賀線横須賀線じゃないですね、私が乗ってるのは京急ですね。その他ハッシュタグ T アンダーバートラックス、さくらんぼさん、熊本は先ほど午後4時頃にも4時頃にものすごく雨が降りました。その後雷がちょっと鳴ってました。これから楽しく拝聴いたしますと。さくらんぼさんありがとうございます。熊本もすごかったんですね。いや本当局地的だけれども全国的に今日はお天気急変っていうのが特徴ですよね、きっとね。いやびっくりされた方多いんじゃないですか。ニュースなんか見ててもちょっと水没の映像とか出てきて、あれと思って驚いてしまいました。皆さんの無事を願っております。さあ今日は皆さんとどんな話をしようかなんていうのを大体番組冒頭を番組の中でですね、何話そうかなっていうの番組始まる前に考えてたりするんですけど、今日もずっとお天気の話題ですね。さあ今日はちなみにどんな話をしようかなとか、またどんな相談をしようかなっていうのを考えてたりとかするんですけれど、この4月から1ヶ月経ってだいぶ自分のそのスケジュールとかがタイムスケジュールが取れるようになってきたんですね。この時間にちょこっとご飯を食べておくですとか、この時間にこの番組の事務作業を詰めてやっておくとか、選曲はこの時にとか、新譜を調べるのはこの時間にみたいなスケジュールがだんだん取れるようになってきて、それでいろんな整理整頓をしようっていう気持ちがどんどん湧いてきてですね、ふと気がつくと、これも必要あれも必要と思って、サブスクリプションっていうんですか、なんかいろいろ課金したりするやつが

ですね、非常に大変な量になっててそれを整理整頓したいなっていうのがこの新年度明けて1ヶ月で非常にその気持ちが高まってきたので、皆さんどうですか、そのあたりっていうのを今日聞こうかなって思っていたんですが、暇があったら皆さん教えてください。皆さんのサブスク状況などもお待ちしております。さあ、音のタイムトラベラー、違いますね、音の時間列車タイムトラックス、この時間はおおむね80年代90年代の楽曲も一緒に楽しんでいく時間となっております。さあ、今日は80年代90年代どちらでしょうか、お楽しみいただきたいと思います。タイムトラックス、この後夜11時まで。

さあ1986年リリースです。デバージのリードシンガーエル・デバージのソロ曲になります。デバージは10人くらいの兄弟で結成されたバンドですが、エル・デバージは5番目くらい。フーズ・ジョニー。

では同じ時代のかっこいい曲をもう一つお届けしましょう。この曲ソングライティングはベイビーフェイスです。歌っているのはウィスパーズ、タイトルロックステディ。

1990年代リリースの楽曲をまとめてお聴きいただきました。お好きな曲はかかりましたでしょうか。やはりメリー・ジブライジー、そして TLC は反応が大きいなという印象がありますね。このあたりのゆっくり、そして体が揺れるようなあたりっていうのは本当に気持ちがいいですよね。昨日でしたか、ちょこっと

その赤坂にもそのお店があるんですけれど、両方行ったことがありまして、ああそうそうここここなんてなりましたね。ちょうどその横浜にあったルーサーというのはもうなくなってしまったのでとても寂しいんですが、まさにこうしたあの楽曲をですねそこで聴いていたなというのが思い起こされます。あもう本当に80年代の楽曲も90年代の楽曲も最新のナンバーも私はいっぺんに聴いて覚えて、なんて楽しいんだかっこいいんだというふうに音楽にハマっていったタイプでありますので、いろんな思い出が思い起こされますということで、時刻は10時40分ここまで、ちょっとゆったり体揺らせて揺らしていただけましたでしょうか。あここからはさらにもう一段ゆっくりした曲お楽しみいただきたいと思います。

ターセブン Lady or Not を聴きいただいています。多分高い声で可愛く歌い上げているのがケボンだったと思います。ケボン・エドモンズとエルビン・エドモンズという名前だったと思いますが、あそのメンバー3人中2人はベイビーフェイスの兄弟になります。アフターセブン、もう一人は当時 L.A. リードのいとこって設定を言ってたらしいんですが、それは嘘ですっていうのをなんか後年インタビューで答えていたような気がいたします。アフターセブン、レディオアノットでした。

お聞きいただきましたのフレディ・ジャクソン Lock Me Tonight でした。シノクの3ナンバー、もうこの3曲は本当に素晴らしいですね。自分でかけていても気持ちが良かったです、一緒に楽しんでくださった皆さんありがとうございます。横浜ジミーさん、三浦海岸さん、十日町の玲子さんは新潟からありがとうございます。いや、神奈川区のけいちゃんさんもありがとうございます。さあ、今日はお天気の急変ということで、予定が急に変わったですとか、行かなきゃいけない用事がうまくいかないですとか、なかなかちょっとご苦労された方もいたのではないでしょうか。そんな日にですね、ゆっくりとした気持ちになってもらえたら嬉しいなと思います。さっきタイムラインにアメダスっていうんですか、雨がどこにいっぱい降ってるのかっていうような ああいうものを見たんですけど、私の生まれふるさと東京都は東大和市あたりが大変な豪雨のようで、まだちょっと局地的に大きく雨降っているところもあるようですからね、この後まだ外にいらっしゃる方はくれぐれもご安全に、そして今日この後もうお休みだよという方にはぴったりな曲かもしれません。ゆったりとした曲で今夜もお別れで

エリースペシャルです。1981年リリースの名バラードをお聴きいただきました。ちょっとこの私の持ってる音源もしかしたらレコードから吸ったやつかもしれませんね。お聞きの環境によってもしかしたらあのプチプチプチっていうレコードノイズが聞こえたかもしれません。私の耳にはあれこれもしかしてという音が聞こえておりました。これもこの昔ならではの音かもしれませんね。さあタイムトラックス、この時間までお付き合いいただきました皆さんありがとうございます。どうぞよく寝て、明日もしっかり元気に、まああんまり元気いっぱいでなくてもいいんですけれど、あいい感じに過ごしていきましょうね。この後まだまだやることが残っているよという皆さんはあまりご無理なさらず、ほどほどに、いきましょうね。ベリースペシャルなんて書けておりますが、まあ、そこまでスペシャルじゃなくても、小さくゆっくり幸せに生きていきましょうねということでお別れです。来週月曜日にはジョジョさんが皆さんをお迎えしますよ。タイムアンダーバージョジョアットマークミュージックバードドット CO.jp に週末あった出来事などどうぞジョジョさんに伝えてくださいね。私ミルキーとはまた来週水曜日です。それではまたこの後も良い夜をお過ごしください。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ。
1: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所合算に中継局はもいち、わいない、太郎、小林、向井、神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

お聞きの放送は 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。宮古ハーバーラジオが午後11時をお知らせします。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなど、オーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画お就活3、青春人生メモリーズの主題歌。

0: 束したでしょう。
1: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に、中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ、宮古ハーバーラジオが午前0時をお知らせします。

0: 何着る？
1: こんばんは、明日何着る？ MC の直江司です。この番組はおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事観、そしてファッション観のこだわりを深掘りするトーク番組です。明日の服どうしようと悩むビジネスパーソンの皆さんへ、仕事への気づきとおしゃれのヒントをお届けします。この番組には心強いパーソナリティがご一緒くださいます。
0: DJ の B でございます。よろしくお願いします。
1: お願いします。あの、私いつも指にたくさんアクセサリーをつけているじゃないですか。
0: そうですね、うん、なんかこう世界の鉱物資源をたくさん指につけている女性。
1: そうです、キラキラでね、
0: すごいですよね。
1: はい、そうなんです。
0: もう世が世なら本当に女王様みたいな、
1: うん、そうですよ、そうですよ、はい、やっぱり私クラスになるとね。
0: そうです、そうです、いつもそう思いながら見てます
1: 、はい、こう10本指があるうちの8本を今埋めてるんですけども、
0: はい、あと2本もある。
1: そうでもね、親指はつけたらうまくいかないってことが分かりまして、
0: うん、うまくいかない。
1: そうそうそう、生活がうまく進まないんですよ。
0: なるほどなるほど、まあ、そういうこともあるでしょうね。
1: そう、箸が引っかかっちゃったりとかね
0: なるほどなるほど。
1: ペットボトルのキャップが開けられないとかね、はいはい、あるんですけど。
0: ありますね、
1: まあ、このね、たくさんつけてる中で、うん、1ブランドさんだけ一番重ねてたくさんつけてるブランドさんがあるんですよ、うん、
0: そのブランドとは？
1: は、リサブランカっていう、うん、あのアクセサリーブランドさんなんですけど、うん、もうだいぶ長いことお世話になっていて、うん、好きすぎて、うん、4月下旬のクローズドのポップアップにお手伝いに志願して行ってまいりました、
0: うん、ほう。
1: そうなんですよ、販売員みたいな感じで。
0: そんなことあるんですね。
1: そうなんです、好きすぎて。
0: ファンが販売員になる
1: そうそうそうそう、立たせてください。
0: すごいじゃないですか。もうなんかディズニーランドのゲストがミッキーになるみたいな感じなんですよ
1: 本当にそうです。
0: すごいですよ、
1: うん、すっごい楽しくて、はいはい、やっぱ自分が好きなブランドさんのものに囲まれて、はい、そのエリアにいるんで、なるほどね、ずっと楽しくて。
0: ありますね。
1: あります。でしかもお客様が来て、そのつけたりとかどれを購入しようか悩んでいらっしゃるとかも、うん、あの僭越ながらずかずか入っていって。
0: お、どうでした？
1: すごい、お客様こっちの色2個とねこっちの赤か青かって悩んでるやつを勝手に旗から見て、はい、でずかずか入っていって、うん、私遠くで見てたんですけど、うん、赤の方が好みでした。
0: あ、なるほどねそれでも正直に言っちゃった方がいいのかもしれないですね。
1: そうなんですよ、感想を言わせていただいて、はい、でお客様と一緒にああでもないこうでもないって言って、うん、楽しい時間を過ごすっていう時間でした。
0: いろんな仕事してますね。
1: いや本当それはお手伝いで、
0: うん、あ、なるほど、
1: 行かせていただいたんですけど。
0: そうだったんですね。
1: そうなんですよ、だからなんか初めて販売員さんの気持ちがちょっと分かった時間でした。
0: うん、そうですね、うん、それぞれに感じていることはあるでしょうね。
1: ね、
0: は
1: い、そうそうそう、声かけてほしくないとかね、いろいろありますけど
0: 買う側としてはね。
1: そう、はいはい、そんなことも学んでいきたいと思います、今後もね。はい、番組では皆様からの感想や質問、そして明日の服どうしよう問題のお悩みも募集中です。 X からひらがなでハッシュタグあすなにをつけてぜひ投稿してください。メールでもお待ちしています。宛先はあすなにアットマークミュージックバード .co.jp asunani アットマークミュージックバード .co.jp までお気軽にお送りください。はい、さてドビーさん、うん、これまでのね放送でいくつかコメントいただいてますよ。
0: はいはい、
1: はい、
0: たくさんありますね。
1: そうなんです。15回放送、ニッケのエッキーさんにお越しいただいた時の放送でですね、はいはい、まずヒロさん、はい、ファッション系の企業の広報の方が出演したらやっぱり再生回数増えるなと感じました、はい、また広報系の人が出演してくれるといいですね、
0: うん、
1: ということで、うん、確かに広報の方がご出演って今までなかったですね。
0: 確かに、
1: うん、
0: そうかもしれないですね、
1: うん、なんかその作り手本人じゃなくて、その広報する方だとやっぱりいろんな見え方があったりとか、うん、こう面白いポイントみたいなのをこう分かりやすく解説してくれるっていうのも面白いポイントですね。
0: そうですね、まあ、そこは、やっぱりエッキーさんの、
1: うん、
0: この腕が、
1: トーク力がね。
0: そうですよ、
1: うん、す、
0: 下手したら僕らよりメディア出てはりますから。
1: いや、すごいですから、はい、有名人ですからね、広報さんの中ではね、はい、そして、井上食堂の親父さんから、もう誰かに聞いたかもしれませんが、うん、神戸の日系ビルは1階がグッチなので、ノビーさん絶対知ってますよ、ご安心を、と。
0: あの、僕がグッチに行っている人間だと思われている
1: やっぱりね、ノビーさんクラスになるとね、
0: そのコメントを見て一番最初に思ったのはそれです、うん、グッチあるわって思って見たことありますけど、うん、入ったことないので、
1: うん、
0: はい、
1: あ、でもやっぱり分かりやすいところにあるんですね。
0: 分かりやすいですね、うん、はい、あの、はい、そのブランド街の一角があるので、神戸、
1: あの前おっしゃってたおしゃれな通りに、
0: あのね、神戸の旧居留地は本当に地方都市にしては珍しく、うん、ワールドクラスのブランドがたくさんあるんですよ。旗艦店が、
1: はい、
0: うん、あれはね、あの、うん、多分知らない人も多いと思いますけど、
1: うん、分かんないです、
0: もう下手したら大阪より神戸の方がその揃いとしては、
1: じゃあいろんなブランドさん見たいんだったら、うん、もういっそのことを
0: の方がコンパクトにまとまってて人も少ないし、うん、いいですよ多分。
1: ああそうですね、大きい都市だとね、うん、混んでたりとか離れたりしてね移動がめんどくさいとかありますもん ね
0: 日本の地方都市でないんじゃないですかね、そんなにあそこに揃ってるのって、
1: うん、はい、そんなに揃ってるんですね、はい、じゃあ皆さん買い物はぜひ神戸で、神戸で
0: ハイブランドこそ神戸でよろしくお願いいたします。
1: はい、お願いいたします。はい、そしてですね、16回放送の私が大変お世話になっている中上というブランドの中上さんに出ていただいた回なんですが、はいはい、うん、あの後日中上さんからご連絡をいただきまして、はい、あの中上さんのお知り合いが、はい、ノビーさんのボイシーリスナーさんだった方が何人かいらっしゃったそうです。
0: そうだったんですね、
1: はい、まさか中上さんとノビーさんがつながるなんてというような。
0: そうですね、僕は初めましてですけど、はい、
1: いただいたということですか。
0: そうですか、ありがとうございます、たくさん聞いていただいて、
1: ね、ありがとうございます。いろんなところでねつながりってありますね。
0: ありますね、
1: はい、ということで皆さんぜひあのコメント、あとどうしたらいいのか分かんないお洋服とかね、はい、シーンとかもぜひ教えてください、はい、過去の放送は Spotify や Apple Podcast、 Amazon Music、 そしてノビーさんのボイシーでもアーカイブ配信をしております。ノートでの書き起こしもありますのでぜひチェックしてみてください。さてここからはおしゃれを生み出す多彩なゲストを迎えして人生や仕事観、そしてファッション観のこだわりを深掘りしていきます。今日のゲストはですね、

0: これまでのゲストの中で一番お若いフレッシュなゲスト様に来ていただいてます。はい、はい、早速お呼びしたいと思いますよ。本日のゲストはオルバンというデザイナーのリクトさんにお越しいただきました。リクトさん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 今おいくつでしたっけ？
1: 今今年で22です。
0: フレッシュですよ。
2: すごい、22、
0: はい、
2: 22年前です
0: ちょうどあれ、学校卒業されたのが今年でしたっけ？
1: あ、そうです、今年の3月に卒業したばっかです、う
0: ん、どちらの学校に行かれてたんですか？
1: 池袋の武蔵野ファッションカレッジっていう専門学校を卒業しました、う
0: んうん、おー、それで今はもうデザイナーとして活動されてると。
1: はい、そうです。
0: 専門学校ってノビーさん、なんかイメージありますか？
2: 僕自身は別に行ったことがないのであれなんですけど、うん、でもそのミュージシャンと関わることが多いので、
0: はいはい、
2: あの音楽の専門学校の雰囲気はなんとなくわかります、
0: うんうん、でもアパレルのね、専門学校って
2: そうなんですよ。どんな感じなのかっていうのも
0: どんな感じなんですか？
1: 本当に自分はもうミシン全くできなかったんですよ、
0: うん、
1: でもその学校に入ってもう基礎中の基礎をもう全部教えてくれる。だし、その学校も生徒数も少ないし、うん、先生の数も少ないから、うん、もう1対1みたいな感じで、うん、もう分かるまで教えてくれるから、もう自分のミシンができない自分でも、うん、もうマスターできるようになったりとか。
0: へー、専門学校ってそもそも何年間行くんですか？
1: 2年生が主に、うん、で学校さんによってはもう1年プラスで3年生だったりとか、
0: うん、そう、
1: で自分はもうその学校2年生だけど、うん、もう1年希望者だけ、うん、もう1年行けるマスター科っていうコースがあって、う
0: ん、へー、
1: そのコースがそのブランドを運営していくにあたってのその流れだったりとかを勉強できるコースで、
2: うん、
1: 自分もそこに入っていろいろ勉強して、うん、今年の3月に卒業しました。
0: じゃあ最初の2年は作るっていうところの基礎力をつけて、最後の1年は希望制だけど、リクトさんはそこでなんか昇流のこととかデザインをどう作るのかとか、
1: はい、そうです、
0: 売っていくのかとか、
1: はい、
0: へー、
1: もうブランドとしてもう完全に流れを把握するための、はい、
0: うん、
1: そうですね。
0: 何人くらいのその生徒さんなんですか？
1: 年々なんか規模っていうか人数は違うんですけど、うん、もうほんと少なくて2人
0: だったり、
1: うん、自分の年が過去最多で13人だったりとか、もういろいろ年々もう上げ下げが激しくて。
0: あ、そんなに違うんですね。
1: それによってもう資材だったりとかいろいろ準備しなきゃいけないから、
0: うん、
1: 自分の年はもういろいろ大変だったらしくて、ミシンとか机とかも1人1台、はいはいはい、もらえるし、トルソー、うん、ボディとかも全員1人1台もらえるから、ね、13人分のを用意するってなって、うん、わーみたいな
2: めちゃくちゃいい環境で
1: そうなんですよ、本当に
0: 機
1: 材とかが恵まれてて、
2: うん、
1: そこめっちゃ誇りですね、自分の学校の。
0: それってもっと例えば大きい学校さんになったら1人1台のミシンじゃないこともあるんですかね？
1: あ、そうです。自分の友達は大学、うん、服飾の大学行ってるんですけど、一、うん、人一台トルソーもらえてないみたいな。
0: あの人形ですか？
1: そう、人形ですね。
0: マネキンか。
1: そうです。
2: まあ、もう
1: みんなで共有みたいになったりとか、
0: うん、
1: ミシンとかも人数分ないみたいな、
0: うん、
1: とかもあるみたいなんで、うん、人数少ないからこその強みっていうか、うん、
0: すごいですね。密着指導みたいな。
1: そうなんですよ、本当に、
0: うん、
2: 相当こう効率の良い、
0: うん、
2: 学びが提供されてる感じですね。
1: はい、
0: なんかあの塾みたいですね。あの1対1で先生が教えてくれる
2: 塾みたいな。確かに個別指導みたいなね。
0: そうそうそうそう。へえ、
2: ね、
0: そもそもなんでこのアパレルというかファッションの世界を目指したんですか？
1: もともと自分中学校の時ずっと吹奏楽やってて、もともとファッション系に入るつもりは本当なかったんですよ。もう高校の
2: 入らなさそうですね。
1: 高校受験ももう吹奏楽の強豪校にもともと入るつもりでもともとやってて、でも受験期にその志望校に落ちちゃって、
2: うん、
1: そっからもう自分の生きる希望をなくしたっていうかもう本当に自分のしたいものを、
2: 吹奏楽を諦めようと、
1: そう、諦めようと思って、自分の好きだったものをもう自らの手で諦めてしまったから、捨ててしまったから、もうどうでもいいやみたいな。でもう言っちゃ悪いけども、その辺の高校行って、

0: 適当に生きてりゃいいやと思ってもう本当に
1: だいぶ
0: 病んで
1: 落ちちゃったんですねその時にね、うんうんうん、
0: でその高校を卒業すると年に就職か進学かどっちっていう、
1: まあまあまあ、
0: まあ選択、
1: はい、
0: 迫られたんですけど、うん、まあ、就職したくないし、うん、進学って言ってももう自分のしたいこともないから、うん、どうしようってなって、
1: うん、
0: だったらもうその時洋服を着るのが好きだったから、
1: うん、
0: もうとりあえず洋服行ってみっかっていうなんか軽い気持ちで、うん、ファッション系に入り込んだのが、もう一番のあれですね。
1: そうだったんですね。
0: そうなんですよ。
1: じゃあもう全く自分でも予想していなかったような。
0: そうです。私小学校の時もミシン6台ぐらいもう壊してるぐらいだからもうそうなんですよ。そ
1: うなんかもう今ねすごいちょっとイメージがバチッとあったというか、うん、今日もあのガッツリとあの革ジャンで、
2: ね、
1: さっきは若干サウンドが入っておりますけれども、うん、あの革ジャンとあの何ですか口のピアスでお越しいただいて、
2: ね、はい、
1: 確かにミシン6台ちょっと壊してたら絵になりそうな感じの
2: ロックな感じ
1: の、ね、ロックな感じの
0: ロックだけにね。
1: あ面白い。さすが。それお茶目なとこもあるん
2: じゃないですか。で一旦行ってみるかで行ったらもうそこで開眼したっていう。
0: いやでも1年目は本当にもう自分のしたくないことだったから、うん、もう言っちゃ悪いけどもう一応提出物だけは出そうみたいな、
1: はい、
0: もうでもデザインとかはもう古虫でやってて、
2: はい、
0: でも服をデザインすることの楽しさを知ったのが2年生入ってからで、
1: うん、
0: 2年生の最後のファッションショー制作の時にもう開眼した感じで、
2: うん、あじゃあもう本当に最後の最後の
0: 最後の最後、
2: うん、
1: でその何があったんですかそれは。
0: えなんかもう急に舞い降りたんですよ。
1: ファッションの神様が。
0: ファッションの神様が
2: 神様はい、
0: よく自分なんか帰り道、うん、帰るのしんどくて、うん、あの乗り換えの駅で何時間もたむろするっていうのが、
1: はい、
0: もう日頃のマイルイティーンで
1: 絶対帰った方が早いじゃないですか。
0: そうなんですよ。でも足動かなくて毎回あのルミネの8階とかのエレベーター横にある椅子に何時間も座って携帯をいじるっていうのを毎日繰り返してる時に
1: それ友達とですか。
0: あもう一人です
1: それタムロじゃないですよ。
0: 充電なくなったらもうチャージスポット借りてみたいな。
2: あ本当に帰りたくなかったですね。
0: 本当に帰れなくて、もうそこでいろいろ考えてる時に、うん、もういろいろ降ってきて、うん、もうそれがもうデザインをするにあたっていろいろ収集源っていうか、
1: その時の感覚をこう言語化すると どんな感じですか。
0: 結構難しいですね。
1: そうかちょっとじゃあそれを探しましょうか今日は。
2: そうですね、
1: どんな感じだったのか。
2: でもそれまでしんどくて家に帰るのももうぐったりして動けないっていうところから、いやデザイナーやってくぞのギャップってすごいですよね。
0: そうですね、う
2: ん、でもその降ってきたその日をきっかけに面白いぞってなったんですか。
0: はい、そうです。なんか作れないものはないなって思ってて、
2: うんうん、
0: それもその2年生の最後のファッションショーで自分じゃ作れないだろうっていうのをいろいろデザインしたんですよ、
2: うん、
0: もう変な言っちゃ悪いですけどトグロみたいななんかうんちみたいななんかすごいものを
1: はっきり言いましたね
0: つけて、うん、もう作り方も自分も分かんない状態でデザインしたんですよ、
1: うんうん
2: うん、
0: それをもうなんか先生とか自分でいろいろ試行錯誤しながら作ってって、はいはい、自分の理想とするものを作れて、
1: うん、
0: もうこれも作れないものないじゃんみたいなそっからもういろいろ意味わかんない服描いてデザインしてそっから作るっていうのをいろいろ。
1: じゃあその知識とか経験がバーッと溜まっていっていたのはあまり気づいていなくて、でそのタムロしていた時に、
0: うん、はい、いろいろ
1: 急にそれがパーンって弾ける体験があった
0: ということ
1: ですよね、
0: はい、
2: 神様ですね。本当に降ってきた感じで
1: やれと、
2: うん、
1: ね、すごいですね、
2: うん、じゃあそれをきっかけにデザインするって作るって面白いぞっていう世界にご自身の興味もいったっていう。
0: はい、そうです。
2: 今はどんなお洋服を作られてるんですか。
0: 自分はなんかリアルクローズとかはあんまりデザインできなくて苦手で、
2: う
0: ん、
2: 普段着る服。
0: そうですね、うんう
1: ん、リアルクローズ。
0: リアルクローズ、
1: はい、はい、
0: それもなんか自分結構なんかアバンギャルドな服が好きで、
1: う
0: ん、一番好きなブランドがあのコムデ・ギャルソン川久保玲さんの、
2: はい、
0: もう本当にもう世界観が爆発してるような、うん、普段着じゃ着れないっていうか、
1: うん、
2: もうどちらかというショーの時とかそうですよね。

0: かって言ったらもう衣装系の方が自分向いてて、
1: なるほど、うん、
2: そうですよね。確かにそういうパリコレとかミラノコレクションとかみたいなファッションショーで出てくるお洋服って、あの普段着る服もありますけど、うん、あのどうやったらそれ着れたのとか、うん、あのなんか絶対に電車乗れないよねみたいな感じの横幅縦幅があるとか、いろんな、ね、形のお洋服とかありますけど、そっちを作るって、
0: そうですね、そっちを作った方が自分の、うん、軸が守れるっていうか、うん、自分の作りたいものが明確にあるから、うん、そっちの方が手が動きやすい。
1: あの経費で落とせる系の服ですよ、だから、
2: うん、
1: ステージでしか着られない。
2: あ、そういうことですね、です確かに。そっか、ステージ衣装でもありますもんね、
0: はい、
2: うーん、
1: 税務署も納得みたいな、これは確かに普段着れないみたいな
2: そうですね、普段着るとね難しいですからね。
1: そうですよね、だから、うん、あのそのなんですか、舞台とか見られるということを前提にした服っていうことですよね、
2: はい、うんうん、税務署も安心のえ、そのブランドはオルバンですよね。
0: はい、オルバン
1: です。オルバン、
0: はい、
2: メンズレディースなんかあるんですか。
0: まあ、もう特になくて、うん、もうなんて言うんだろう、ブランドのコンセプトがファッションは嘘であっていいっていう大まかなテーマであって、
2: はい、
0: それもなんか自分、さっきも言ったけど、自分の手で自分のしたいことを諦めちゃったっていうのはあったんですけど、うん、なんかなりたい像になれるっていうのが あって、うん、その今自分ができるのが洋服でなりたい像にさせるっていうのが今の自分のできることだと思うから、
2: うん、はい、今自分はなんかくよくよした自分だけど、本当は強いちゃんとした女性になりたいっていうのを、まずは外面からお洋服で作ることができると。
0: そうです、そうです、うんうんうんうん、その通りです。本当にちょっと緊張してて言えばいいけど頭が
2: なんかこういう人になりたい、こういう人生を歩みたいを服からこう提案することができるようなブランドを作っている、はい、
0: うん、本来の自分を忘れて、うん、その服になりきれるっていうか、別の自分になりきれる、うん、演じれるみたいな感じのコンセプトですね。ちょっと分かりづらいけど、
2: まあでも確かになんかお医者さんじゃないのに、私たちも白衣着たらなんかお医者さんになったつもりになりますもんね。
1: うん、そうですね、なんか今、まあ、コレクション見せていただいてるんですけど、やっぱりそう、その人今までの人生をちょっと切り取った部分もあったりとか、やっぱりその自分がなりたかった自分とかなれなかったみたいなところの気持ちも反映されているのかなとか思ったり、
2: うん、
1: ちょっとね面白いなって思いました、そのコンセプトが。
0: ありがとうございます。
1: うん、
2: このブランドはどういうきっかけでスタートされたんですか。
0: それも、うん、なんか専門学校3年生でブランドの流れを知っていくっていう時に、うんうん、まずそれぞれ自分でブランドを作って、そこから1年間ブランドを学んでいくみたいなので、
1: うーん、
0: 3年生上がるとともにオルバンを作りました。で卒業してからも継続してやってるみたいな感じなので、
2: うんうん、
0: 一応言っちゃえば学生ブランドですね。
2: うん、そういう風に立ち上げられた方って、そのまま卒業後もそのブランドを作ってとか育てていくっていう方も多いんですか。
0: でもあんまいないんですけど、一人だけ、
2: うん、
0: あの2つ上の先輩で Ubuntu っていうリアルクローズな服なんですけど、うん、最近いろいろ活躍してて、自分の大好きな先輩ですね。
2: じゃあ今後リクトさんもこの Ubuntu の先輩を超えていく可能性も全然ありますね。
0: いや、もう超えていきたいですね。
2: じゃあまずはここで1曲、今回すべてリクトさんに選曲いただいてます。ということで1曲目の曲紹介と選曲理由をいただけますか。
0: と歌手が M フリオさんのプリズムですね、うん
2: うん、はい、
0: なんか自分結構気分が落ちやすくて、
2: うん、
0: でその時に一番助けられてるものって何って考えた時に、もうずっと俺音楽聴いてるんですよ。もう四六時中寝る時も、うん、YouTube で垂れ流しにしながら曲聴いたりとか、うん、電車中も移動中も全部、洋服作ってる時も全部よ、もう音楽聴いてる状況で、
1: 大好きなんですね音楽も。
0: なんか聴いてないともう落ち着かない、そわそわしちゃうみたいな感じで、この曲とかは、このもう歌詞とかはもう結構なんかアップテンポな曲が多いから、うん、なんか聴いてると元気になる

0: るっていうか、うんうんうん、なんか足取りが軽くなるみたいな感じで、はい、
1: うんうんうん、ちょっとなんかクラブミュージック感というかありますよね。そうなんですよ、うん、
0: 乗り換えとかもなんかだるって思っちゃうけど、
2: じゃあもうそれでいけちゃうわけですね。あ、なるほどなるほど、タムロセスの女は
0: 神です、その人は。
2: なるほど
1: じゃあ足取り軽く皆さんもね、
2: そうですね、
1: 聞いていただきましょう。 M フローのプリズム。

0: M フローでプリズムお聞きいただきました。あのファッションに目覚めたきっかけはねさっき伺ったんですが、なんかその時の印象に残ってるアイテムの聞いてみたいです。ありますか？
1: その時はあのパラグラフっていう、うん、あの言っちゃえばストリートブランドなんですけど、はい、そう今まで自分ブランドとか本当興味なくて、うん、それも中学校後半とか高校本当初めの時、うん、で友達と3人でディズニー行こうってなって、うん、それもなんかペアルックして行きたいよねってなって、
0: はい、
1: でも自分本当にファッションは全然無知だったから友達に全部任せっきりだったんですけど、じゃあなんかパラグラフ見に行こうぜみたいな感じになって見に行って、値段見たらもう1万超えで T シャツだけで、うん、はみたいな、はい、何それみたいなバカじゃねえのみたいな思って、うん、本当にもう今までずっとユニクロとかだったから、うん、もう未知の世界、
2: まあ、確かに
1: 桁が違う、間違ってんじゃねえのみたいな、うん、で思って、それでパラグラフっていう T シャツを買ったのが洋服のまた新たな目覚めっていうか、
2: うん、
1: そこからいろいろ洋服の世界っていうか洋服に興味を持っていったっていうのがきっかけですね、うん、
0: じゃあそのお友達がパラグラフの T シャツを提案してくれてなかったら、もしかしたらこの方向に行ってないかもしれない。
1: 行ってないですね。
0: へえ、すごい。
2: 大事な、思い切るって大事なんですね、そういうところ
1: で、ね、そうですね、うん、
2: 学びだな。
1: 結構頑張って1万円札出した回がありました。
2: 震えた、
1: 震えました。
0: いや、そうですよね。なんか T シャツに1万ってありますよね。
1: 当時の自分結構泣きましたよ、本当に、
2: うん、僕今でも多分泣きますね

0: されて来てこられたんですか？
1: 自分は本当に金の使い方がダメで、
2: うん、ダメで、
1: でも本当にもう勉強しなくてお金の使い方を、うん、だからもう着るっていうことはしないんですけど、服を見つけるっていうことだけはすごい特化してて、うん、ずっとインスタとか TikTok とか見漁って、うん、海外のブランドなんですけど、ナターシャジンコっていうブランドがあるんですけど、なんか2年前くらいのコレクションでもすんごい野生的なルックとか出してて、もう人間のもう全裸のボディの、あのボディースーツっていうかとか、もうファーのパンツだったりとか、もうすごい宇宙人みたいな服みたいな。
2: これはレディースなんですか？
1: レディースですね。
2: へ
1: ーとか、もうビビってきちゃって、うん、もういつか欲しいなって思ってるんですけど、なかなか買えなくてみたいな。
2: だってそれこそこれ T シャツ13万円の世界観ですよ。
0: また桁が
1: 一個また震えちゃうぜ。
2: すごいぞこれは。
1: もうこのブランドはずっと欲しいブランドですね。
2: へえ。ジャケット6万円が安く見えますもんね、なんかね。
1: そうなんですよ。
0: でも分かります、なんかこう自分の好みのデザインとか世界観のこう第一線で活躍されてるブランドさんとかって、どんどん金額がやっぱり当たり前ですけどね、上がっていくじゃないですか。だからなんか6万安い、高いけど安いぞみたいな、なんかそう謎の言葉が出ますよね。
2: だから芸術品なんですよね、もうそのここまで来ると、うん、日常使いのものではないというか、うん、そんな気はしますね、
0: う
2: ん
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: そうですよね。
2: すごいな。
0: ちょっとそれで電車乗るとかはばかられますもんね。
1: でもなんかその変な服着て電車乗ったりとか、街中歩いてる時の他人の冷たい視線が自分は気持ちく感じちゃうタイプで、たまにでも意味わかんない、もう普通のアイドルさんとかが着るパニエをもう全身に着まくって、うん、もう腕とかもはめて、うん、ヘアゴムで留めて、もうパニエ大魔人みたいな感じで自分の好きなあのモリモリさんっていう文化服装学院卒業のデザイナーさんがいるんですけど、うん、その人のポップアップ行った時にそのパニエ大魔神で行ったんですけど、もう原宿の明治神宮で降りて、そっからラフォーレに行くまでの間にみんなに「え、何やこの人」みたいな、うん、私も外人さんとかも「ワオ!」みたいな感じで見てくれて、もうそれがもう快感で脳汁ドバ
0: ー来た来た来た
1: 来た来た、気持ちいいこれなんですよみたいな。
2: 下田景樹さんも同じこと言ってました。あの服を着た、なんかあれなんて言うんでしたっけ、タイツみたいなやつを、うん、着ている時にその人から見られる、ちょっと好奇の視線で見られる、うん、というのがとても気持ちよかった。
1: 気持ちいいんですよ本当に。
2: そこから目覚めてしまった私は。
0: 今調べて、あ、この方だって思いました。あ、
2: 知らなかったですか？
0: あ、なんかお顔見て分かりました。はい、有名な方ですよね。
2: まあ、昭和っちゃ昭和ですね。
0: ピンクをベースにしたすっごい総柄のお洋服を着られて、タイツとか網タイツとか履かれてるような感じの。
2: あ、そうですそうですそうです。
0: 白髪というのか、レインボーカラーに染めてらっしゃる。
2: 多分リスナーさん皆さんご存知だと思います。
0: あ、そうですか、はい、うん、そうですね。じゃあやっぱりそのジャンルにね、リフトさんも行かれるのかもしれないですね。
1: 行きたいですね。
0: 今はどんなお洋服を着られるんですか、普段は。
1: やっぱ自分はまあデザイナーで、もう今全部自分で洋服のパターンとかも生地とかも全部買ってる状況だから、うん、本当に自分の洋服に回せるお金がないから、
0: 作んないといけないですもんね。
1: もう全部試験に回っちゃうので、うん、ずっとユニクロとか、うん、高校とかに買ったもうこの革ジャンだったりとかをもうずっと使い回しで着てる感じですね。
2: うーん、今投資をしないとってことですね。
1: そうですね。
0: そうですよね、作り手さんでもあるから。
2: そうですよね。
0: ね、でも今日お持ちのバッグもご自身でカスタムされたと。
1: あ、そうです。
0: うん、
2: なんかレザーのバッグなんですけど、うん、なんていうんですか、チェーン、
1: はい、
2: しかもガチのやつ。
1: ガチのやつで、
2: なんかファッション用のちょっと軽くしてあるとかじゃなくて、
1: はい、
2: ホームセンターで買ったんです。
1: そうですね。
2: すごいですよね。
0: すごいですすごいです。
2: ホームセンターにバッグを作りたいからチェーンを買いに、
0: 金属のね、ガチャガチャしてる重たいやつを ね、
1: これ4キロぐらいして、
2: ですよね、相当重いっすよねあれ。
1: もう革ジャン着てるから、うん、もう持ってけるっていうだけであって、うん、

0: T シャツとかでこれもう
1: 確かに
0: 乗っけたらもう肩こりみたいな。
1: なんかその肩がつきそうですよね。
2: もうチェーンの跡がね。跡が、うん、そうですね。
0: 本当に
1: ね。
0: 私もう手がめっちゃ臭くなるんですよ。
1: そうか。筋肉だから。そういう配慮してないから。
0: そういうデメリットがあるから、もう常日頃お手拭きをいろいろ何枚か。
1: なんかこうファッションと我慢が紙一重みたいになってますけど。そっか。
2: でもこういうところからその、まあ、デザイナーというのかものづくりって始まるんだってすごい思いました。
1: そうですね、
2: うん、
1: だから多分あの将来ああいうバッグを作ろうと思ったら、うん、手が匂いが移らない、うん、もっと軽いチェーンを開発するっていうところから入れるようにならないといけない。
2: そうですよね。
1: そうですよね、うん、若い時これやってたんだって、
2: うん、だからどんどんこれから出世されて有名ブランドのデザイナーさんになっていった時に、うん、あの今日お持ちのカスタムされた本物の金属チェーンのバッグは歴史に残りますよね。
1: あのニューヨーク近代美術館に、
2: はい、
1: 収蔵される
0: そうですね、
2: うん、
1: そうですよ、うん、リクトさんのオリジナルチェーンバッグみたいな、
0: はい、ぜひ見に来てね。
1: 何をアピールしてるの。
2: ではここで2曲目、はい、いきましょう。リクトさんまたご紹介いただけますか。
0: はい、あの曲名はその記号であのあれなんですけど、うん、コナップさんのあの曲なんですけど、もうなんか電子音系の、
1: はい、
0: 言っちゃえばクラブとかで流れているような曲、
2: うん、
0: なんかサウンドトラック的な感じの曲で、
2: うん、
0: もう、はい、なんていうんだろう、ショーの制作期間とかももうすんごい距離の長いものをやるときとかも、うん、何も考えずにできる曲がこれで、歌詞とかも何もないから、
1: うん、
0: 何も考えずになんか乗ってできるみたいな、
2: うん、あーちょっとなんかゾーンに入るというか。
0: そうなんですよ、はい、そうなんですよ、
2: うんう
0: んうん、でもずっとこの曲聴いて、これ聴いてたらあなんか去年のこれもう大変だったなとかなんか思い出す、
2: うん、
0: 結構なんか思い出の曲ですね。
2: そっか、卒業制作もちょっと作るもんじゃなくてもうショーをするんですもんね。
0: そうですね。
2: あその大変な時を乗り越えた一曲と。
0: そうです、
2: いうことですね。はい、スナフさんで、そうですね、これ曲名がないんですけど、
0: ないですね、
2: はい、お花のような花記号がいっぱいあしらってある曲になりましたね。
1: ないんですよね。
2: ないんですよ。
1: あのそうなんですよ。
2: ノートの方には載せておきますので見てみてください。
1: ラジオではなかなか扱わない曲でございます。
0: ごめんね。
1: どうぞ。

0: ただきました。
1: みんな分かってくれてる、
0: はい、うん、はい、ここまではリクトさんのファッションとの出会いや学校生活のことなどお聞きしましたが、改めてご自身のお洋服を選ぶ時のマイルールってありますか？
2: 自分なんかすごい頭っていうよりも感情で動くタイプの人間だから、うん、もうなんかもう今日はこれこれこれこれみたいな感じで、もう直感で決めていく感じで、うん、今日本当は裸ライダースで来ようと思ったんですけど
1: いいですねそれも。
2: そう、うんうん、でも前回あの直江さんとお会いしたみたいな感じの白のスカートで来ようと思ったけど、
0: はいはいはいはい、
2: 雨降るって言われて、あ、じゃあもういいやもうこれみたいな感じで、
0: うん、
1: そこは考えるんですね。
2: 考えます。
1: あ、なるほど。
2: 真っ白のスカートだから、
1: うん、あ、そうかそうか、
2: 汚れたらちょっとなんか気持ち下がるじゃないですか。
1: 確かに
0: 下がります。
2: 結構なんか口元緩いから、うん、結構こぼしがちで、うん、これも昨日のバイト中もこぼしちゃって染み抜きしないとだから、ね、でもなんかこれ染みついてるの気づかなくて、うん、今日生えてきちゃって嫌な白いなっていう
0: 口にねピアスを3つされててね。
1: そう、やっぱりあれですね、はい、漏れ出すんですね。
2: 漏れ出しますね。
1: なるほど。
2: いろいろ暴れちゃうんで
1: 大変だ。それはあの歯ブラシで磨いたりするんですか？
2: ああ全然あのティッシュオフで。
1: ああ、なるほど。夜は取らない？
2: 取らない、ずっと四六時中つけてます。
0: うん、じゃあもう体の一部になってるんですね。
1: 一部です。ちょっとうつ伏せに寝ちゃったりしたら刺さっていたりとかないですか？
2: あ、もう全然そんな時はもうこんな感じで。
1: あ、そうなんだ。うわ、
0: すごい刺さりそうな、
1: 刺さりそうな、
0: ね、
1: 感じでしたけど、
0: 先っちょが入りそうな感じですけど。
1: 勉強になります、
2: 勉強してください
1: どうしますか？何も知らなかった
0: 、でもそのなんかアイテムを感覚であのコーデを組んでいくってことでしたけど、
2: はい、
0: それでもなんか規則性だったりとか、もしくはボトムから決める、トップスから決める、何かそういうのってあるんですか？
2: いや、でも自分は本当にトップスから決めます。
0: トップスなんだ。
2: トップスですね、
0: うん、じゃあ今日もまずはライダースから。
2: ライダースを着ようかなみたいな感じで、
0: はい、
2: でもなんか自分が持ってるデニムはもう全部もう穴だらけなんですよ。みんなが知ってるもうダメージじゃなくて、うん、もう膝とかもここまでもう穴が開いてるみたいな、
0: 太ももの中盤から
2: もう言っちゃえば下着が見える。
0: ああ、なるほど。
1: それご自身でやったんですね。
2: もう経年変化で。
1: あ、勝手に、
2: 勝手に
1: 自然に、
2: 自然に。
0: あ、じゃあすごいめちゃめちゃ履いてたってこと
2: ですか？そうなんです。
0: あ、でも元々がデニム、
2: あの元々の普通のデニムだったんですけど、
0: ダメージではなく、
2: そこから多分自分の使い方が悪いのか分かんないけど、うん、もう穴がどんどん大きくなっていっちゃうみたいな感じで、うん、そのも寒いからデニム履けないなっていう、
1: はい、なるほどなるほど。
2: 自分
1: 穴が開いちゃって寒いから
2: 寒がりだから
1: ちょいちょい可愛いのやめてるんですよ。ちょっとなんか
2: アスレパンでいいやみたいな。
1: そう
0: か、はい、そこはなんか中に可愛い色のタイツを履くとかじゃないんですね。そうそう、
2: ないです。
1: 寒いから履けない。そうそうそう
2: そうですね。でもなんか一番はなんか本当に自分の着たいものを着るっていうのが自分の頭の中にあって、
1: うん、
2: なんか容姿が気になってて、うん、周りの第三者からいろいろいじられたりとかしてる人もいて、うん、その人にも言ったんですけど、なんかもう本当に周りなんて関係ないよみたいな、
0: うん、
2: もう自分の着たいものを着た時がなんか一番自分の魅力が出る瞬間だからみたいなことを言って、うん、あ、まあそうだよねみたいな、誰かに言われようとなんかもうその人には関係ないしみたいな、うん、納得してくれたから、もうやっぱ自分がこうやって洋服デザイナーして、
1: うん、
2: まあ、自分の着たいものを着たいよねっていうなんかもうコンセプトでやってる以上、
1: うん、
2: みんなにも自分の着たいもの、例えばなんかもうアメリカとかだったらもうすんごいふくよかな女性だけど背中の開いたとか胸元すごいセクシーな服着てる方とかいろいろいるけど、はいはいはい、もうそれと同じで、うん、なんかもう自分の個性を潰さないでほしいなと思ってて、
0: うん
1: うん、
2: そうだからそれをお伝えしました、その方には。
0: うーん、
2: だからそう本当にな
0: んかでもついついこうちょっと個性的なものとか、うん、普段自分が着ないものを手にすると、うん、なんかこう見られるんじゃないかなとか、なんかそういう誰も思ってないだろうけど勝手に自分の中で作り出した他人みたいなのが、うん、こう天からの声みたいな感じで聞こえちゃうシーンって多いと思うんです。

0: けど、なんかそこはどういう風に思ったら乗り越えられるんですかね。
1: でもなんか他人ってなんか見てるようで本当見てなくて、うん、例えば街中で僕が急にうわーって叫んでもうわーって思うだけでそんな気にしないんですよ、うん、僕は、
0: うんうん、
1: なんか変な人いるって思ったけど、
2: うん、あ他の人がね、
1: そう、はい、変わってる人が見てもなんかうわーって思うだけで、うん、そんな気にしない、もうそんな感じで、うん、なんかうわーってなんかすんごいファッションしてる人とかいてもなんかすんごい露出の激しい服とか着てる人いてもなんかそこまで別に思ってないから、
0: うん、
1: なんか本当にそこまで気にしなくていいっていうか、
0: 確かに一瞬はあってなんか思いますけど、一瞬で済むのかもしれないですね。
1: なんて言うんだろう、もう自分だけの世界っていうか、
2: うん、
1: なんて言うんだろう、その自分の着たい服を着てる時はもうパラレルワールドっていうのかな、
2: パラレルワールド、うん、別の世界、
1: 別の世界っていうか、うん、もう自分一人だけの世界みたいな、
0: うん、
1: だから街中歩いてる時はもう自分だけしかいないからみたいな、もう本当に他人なんて別にいない体で歩く、
0: うん
1: うん、
2: なるほど、
1: うん、なんか日本語難しいけどそんな感じです。
0: あ、じゃあさっきのパニエ大魔神の時も、
2: 大魔神、大魔神ね、はい、
1: 時も本当にもうここの一本道は自分のランウェイだみたいな感じで、
2: お、
1: もう誰も見てない、
0: はいはいはいはい、
1: もう俺だけの世界みたいな感じで、もうみたいなブーツ鳴らしてカッカッカッカッってラフォーで行きました。
2: すごい自信がないとできないですね、なかなか。
0: うん、
1: でも結構心臓バクバクですけど、うん、やっぱなんかやっぱさっき言ったようなスナフの音楽とか、うん、M フィローさんの音楽聴いたりとかして気分上々上々上々みたいな感じで、
0: うん、
1: もう本当にもう自分だけしかいないみたいな感じのあれでやってます、
0: うん、なるほど。じゃあのびさんも爆上げな曲をかけながら普段着ない服を着て街を歩きましょうね。
2: そうですね。ちょっとまだ僕には勇気が足りないかもしれない。
0: 一緒にリクトさんと一緒に歩けば全然余裕なんじゃないですか。
1: じゃあ今度もプライベートでパニエ大魔神で行くんで一緒に表参道。
2: 僕は逆に何を着ればいいですか、その時は。
1: じゃあ一緒にペアルックして、じゃあ僕白パニエ大魔神やるんで黒パニエ大魔神お願いしますね。
2: なんかあれですか、吉本とかスカウトするんじゃないですか。二人でいたらさすがになんかのコンビやと思われますよね、絶対ね。
1: ジャガジャガみたいな。
2: よろしくお願いします。
0: あのパニエってスカートをふわふわにさせる、下に履く、
1: そうです、
0: なんか レースというか、あ
1: のボリュームかさ増し用の、
2: かさ増し用、はい、
0: あれで全身はもうじゃあかさ増しにかさ増しでモコモコになりますね。
1: モコモコです、
0: うん、じゃあ黒のモコモコでのびさんも、
2: はい絶対やります。
0: 絶対やらないな、これは。
2: なんか雑誌に載っちゃうんじゃないですか、むしろ。それ
1: 乗れますよ、ペアルックだったら。
2: ストリートスナップ的なやつで。
0: そうですね、
1: 行、
0: う
1: ん、っちゃう、ボーグで乗っちゃいますね、これ。
0: ボーグでね、行っちゃいますね。
2: どうしよう、全部フルシカトされたらいい。
0: その時は DJ のびを出すのか、
2: 出さないでしょうね。
0: 福永さんで行くのか。
2: それで気づいてもらえたら僕も本物になったなっていう感じがしますけど。
0: 出していきましょうね。
2: 頑張ります、
0: はい、明日着る服に悩むビジネスパーソンに向けてゲストからアドバイスをいただく明日何コーナーです。今まではおしゃれになるためのヒントをね、ここでいただいてたんですが、はい、ちょっと今回は思考を変えて、あのリクトさんがおすすめする今着るならこれという、
2: はい、
0: あの具体的なアイテムを何か一つ伺ってみようかなと思うんですが、どうしましょう、この時期何かありますか。
1: 今4月ですよね、
0: 放送は。そうですね、5月半ばです。
1: やっぱなんかこれから梅雨とか入ってくるし、
0: うん、
1: なんか気温の高低とかいろいろあるから、自分は本当にもうスウェットパンツだけは本当に命みたいな感じで。
0: スウェットパンツ、はい、
1: なんか意外となんかスウェットパンツってなんかだるって感じ、だるってなんか締まる時もあるし、
2: うん、
1: なんかカジュアルに締まる時もあるしみたいな、なんかトップス次第でいろいろ表情が変わるアイテムだなって思ってて、そうだからスウェットパンツもいろいろサイズあるけど、スリムめなスウェットパンツとか、もうダボっていうなんか昔のなんか

0: ヤンキーみたいな感じのやつとかも、うん、もうなんかそれぞれいろんな表情が見れるから、うん、スウェットパンツめっちゃおすすめです。
1: そのなんかダボってなるとちょっとだらしなく見えるのかなみたいなちょっとドキドキがあるんですけど、そう感じる方にはスリムめがいいんですかね、はい、
0: そうかな、そうですね、スリムだけでちょっとなんかダボダボみたいな、
1: うん、
0: 言っちゃえばオーソドックスなスウェットパンツめっちゃいいです。なんか物によっては裾とか縛れる
1: やつとか、そうですね、そう形コードがついててキュッと絞ってできる、
0: 形変えれるやつとかもあるから、うん、なんかスウェットパンツは持ってて間違いないなって自分の中では思います。
1: なんかトップスってどういうのを合わせたりします？
0: 自分はなんかライダースとかもう言っちゃえば上にも上下スウェットとか本当にダルギとかってあるけど、なんかしてみたいのはなんかめっちゃくちゃオーバーなシャツだったりとかかな。なんかシャツめっちゃもうダラダラのシャツで下スウェパンで歩きたいです俺。なんか本当にもうゆるふわな感じっていうか、
2: うーん、夏には良さそうですね。
0: そうですね、なんか涼しそうでいいなっていうのはあります。
1: なんかスウェットパンツってついなんかちょっと部屋着感が出たりとか、はい、そのカジュアルに寄りすぎちゃうからちょっと私難しいなって思ってたんですけど、うん、もう確かに上をちょっとその何ですかね、かっちりしたものとか、うん、そのライダースなのかレザーなのか、うん、そのシャツみたいな感じに少しややフォーマルだったりカチッとして見えるもので合わせると思ってるよりかは綺麗めに着れるのかもしれないですね。
0: そうです、はい、なんかもうスポーティーな感じとかでも全然合うし、なんか上が、あの帽子なんて言うんだろう、 N2Y のやつ、
1: あ
2: ニューヨークヤンキース、
0: そうそうそう、
2: はい、
0: そうとか、うん、あの外国の方とかがいろいろニューヨークヤンキースの帽子かぶって、うん、上なんかいろいろピチってしてて下ダボっていうスウェットパンツ履いてるのとか見て、なんかあこういう合わせ方もあるんだとかあるから、
1: あニューエラーの曲みたいな、
0: そうですニューヤンキースとかニューエラーとかの帽子とかも合わせてみると意外と合う。
1: じゃあノビーさんスウェット持ってますか？
2: 持ってないです。あんまあ、まあ、パジャマ的なやつは持ってますけど、
1: うん、お外用の、
2: ないないない。
1: じゃあ
2: えでもお外用のスウェットってなんかディオールさんとかああいうのじゃないとダメな気がしてました。
1: どうですか？
0: 僕ユニクロです。
2: あじゃあユニクロで、
1: あじゃあユニクロのスウェットパンツを一回買って、まあ最悪ね、うまくコーデ組めなかったら部屋着にすればいいですから。
0: そうですね、
1: うん、
2: まあね、
0: 保険で、
1: はい、そうですよね、
0: 使えるから、
1: うん、
2: ちょっと頑張ります。あのでも40代のおじさんが来たらただの部屋着に見えるんじゃないかという危機感がやっぱりあり、
0: そんなことないですよ。
2: 本当ですか？
0: はい、
1: それをじゃあトップスで、
2: トップスでね、
0: トップスで締める。
2: なるほど、
0: はい。
1: ちなみにサイズ感はやっぱり年齢が上の方だと大きい小さいどっちの方がいいんですか？やっぱりさっきの話でスリム目がいいんですかね？
0: スリムよりがいいのかな。
1: じゃあちょっと綺麗に、少しやや綺麗に見えそうなスウェットパンツを1本買って、で、
2: そうですね、
1: トップスをカジュアルに振り切るんだったら例えばスポーティーっぽいような
2: 色的なのはどんな感じですか？
1: あ確かに
0: 色はなんか自分なんかすごい合わせやすいやつを選んじゃうから、なんか黒が一番無難かなって思うけど、
2: うん、
0: なんていうんだろう、グレーだったりとか、
2: なるほど、
0: もいいし、
2: 上は何色合わせたんですか？
0: 上はなんか何でも合うんですよ、黒だったら。
2: はあ。
0: 自分の中では、
2: うん、赤でも白でも
0: ピンクでも黄色でもオレンジでも全然、なんか黒ってなんか何色でも寄り添える色だなって思ってて、
1: うん、
0: そう何でもそういけるから。
1: そうですよ、だって MB さんだってあの黒のスラックスをまず迷ったら1本買うとか、
2: ね、
1: お洋服買いに行く時の服で悩んだら黒の上下を着ていくが、ね、おすすめって言ってました。
2: まあね、黒だ
1: やっぱり黒のスウェットパンツでも確かになんか汚れてもいいですしね。
0: そうですね、
1: 変な話お子さんと一緒にお出かけして汚れちゃうママさんパパさんとかも
2: 黒か
1: ね、
2: はい、
1: 洗えますし、
2: ちょっと買います。
1: はい、ちょっとじゃあそれでいろいろコーデを組んで遊んでみるところから。
2: そうですね、
1: うん、
2: うん、
1: はい、じゃあぜひ皆さんユニクロで黒のスウェットパンツ、
2: はい、
1: 買ってみましょう。

0: はい、ありがとうございます。今回はオルバンデザイナーのリクトさんにお越しいただき、ファッションの世界に進んだきっかけやデザイナーとしてのこれからなどなどいろいろ伺いました。ということで、最後にリスナーの皆様へのお知らせはありますか？
1: はい、オルバンは一応今年の3月に学校卒業して今継続してやってるんですけど、まだ日程とか未定なんですけど、9月か10月ちょうどファッションウィークが被る期間に展示会をやります、うん、その展示会とかもまずは自分の名前とか自分の作った洋服とかを知ってもらおうっていうのがまず大事前提、
0: うん、
1: でそっからいろいろお仕事につなげていこうねっていうのが目標でして、
0: うん、
1: まずは皆さんに僕のこととかを知ってほしいなって思ってるので、うん、ぜひご都合とか合うようでしたら足運んでいただけるとめちゃめちゃ嬉しいです。
0: はい、ありがとうございます。それの詳細はどこで発信されてますか？
1: 詳細は自分のブランドのインスタグラムの方で多分お流しすると思うので、
0: はい、
1: ぜひチェックしていただけたらいいなと思います。
0: ありがとうございます。インスタですよね。
2: はいはいはい、
0: はい、オルバンアンダーバーオフィシャルですかね、はい、ALLVAIN
2: アンダーバーオフィシャル、
0: オフィシャル、
2: はい
0: はい、はい、SNS とノートの方にはリンクをつけておきますので、ぜひチェックしてみてください。これやるなら東京ですか？
1: はい、そうです。渋谷か原宿近辺で、
0: うんうん、
1: やろうっていう話にはなってるので、
0: はい、その時は、パニエ大魔神のネクトさんもいらっしゃる当日
1: 現地かもしれないね。
2: かもしれない。じゃあ黒で僕は、
1: はい、
0: 行かないといけないですね。その時だったらね、同じルックでもね、その会場だったら大丈夫ですか、
2: ね、会場だったらね。
1: そうですね、
0: うん、
2: どうなんでしょうか。僕のリスナーが変に押し寄せた。何しに来てんの君らみたいな。
0: 黒パニエ大魔神ののびさんを見に。
2: そうですよ。どうなることやら。
0: はい、じゃあ今年の9月か10月に渋谷か原宿あたりで展示会ということですので、はいはいはい、ぜひ公式インスタグラムをチェックして行ってみてください。はい、はい、ではリクトさん、最後の1曲をまたご紹介いただけますか？
1: と、自分さっきほど吹奏楽やってたっていうのが話あったんですけど、
0: はい、
1: 自分が中学校3年生の時に自分埼玉県出身なんですけど、
0: うん、
1: その吹奏楽埼玉県での三強って言われてるのがあって、
0: はい、
1: 1個目が春日部共栄学校と、うん、あと稲学園っていう学校と、うん、埼玉栄っていう3つの高校があるんですけど、うん、埼玉県でめっちゃ吹奏楽強いんですよ。毎回全国大会に行くみたいな学校で、
0: うん、
1: で中学校3年生の時にその春日部共栄高校のオープンキャンパスの見学行って、うん、その時の年の全国大会で吹いてた曲がこのシンフォニエッタ第3番の響きの森っていう曲で、
0: うんうん、はい、
1: まあ、この年はちょっと春日部共栄学校は銀賞で金賞取れなかったから、うん、ちょっとこれは東海大学の音源借りてきたんですけど、
0: はい、
1: まあ、この曲はもう自分の中ですんごい思い入れのある曲で、
0: うん、
1: なんかこれ聴いてるとなんかやっぱ吹奏楽今でも続けたいなっていう気持ちはまだ密かにあってて、
0: うん、
1: 自分担当の楽器がサックス。
0: うわ、かっこいい。花形じゃないですか。
1: でやってて、もうたまにあ、サックス買おうかなとかそう思う時もあるぐらいだから、
0: うん、
1: その中で一番この曲は吹奏楽の中で、まあ、2番目くらいかなに好きです。
0: へえ、じゃあ本当に思い入れのある曲ということですね。すごい、はい、曲名が東海大学附属高輪台高等学校吹奏楽部シンフォニエッタ第3番響きの森ということで、最後にかけますので聴いてみてください。ということで、本日のゲストはオルバンデザイナーのリクトさんでした。今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 番組では皆様からの感想や質問、明日の服どうしよう問題も募集中です。 X からひらがなでハッシュタグ明日何を

0: つけて投稿してください。メールはアスナニアットマークミュージックバード .co.jp までお待ちしています。ポッドキャストやノート、そしてノビーさんのボイシーでのアーカイブも楽しみにお待ちください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は
1: DJ ノビーと
0: 直江司でした。またね。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に、中継局はもいち、わいない、太郎小林、向かい神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

お聞きの放送は 82.6MHz、 あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。宮古ハーバーラジオが午前1時をお知らせします。

こんばんは。さあゴールデンウィークも終わり、毎日気温が高く、毎日続いていますが、皆さんの地域はいかがでしょうか。新緑みなぎる青空の下、本州は気候が最も良くなっていますよね。綺麗な緑が、きっとね、澄み渡ってるんじゃないのかなと思います。さあ沖縄というと、まあ、梅雨前後ということもあり、時には晴れ、また時には雨と、場所によっては沖縄の独特の、まあ、名前片ブギというのがあります。片方だけ降っているというところなんですが、まあ、曇りが続いている日もあれば、突然急に雨が降っている地域もあったりして、まあ、でもそんな中、晴れ間が出ると、気温も高くなりますので、海水浴には、最も、適していたりもします。まあ、でも雨が降った際には、梅雨の時期ということにもなりますので、雨の時だからこそ屋内で楽しめる遊びなどもたくさん沖縄県の方にはあります。ぜひそういった遊びの楽しみ方、ぜひ試してみていただければと思います。さあそれでは今週も全国116局で放送しています沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、沖縄県読谷村にありますコミュニティ放送局、西海岸ラジオ 78.6MHz、 FM 読谷の金城玲子がお届けいたします。引き続き番組の中ではふるさと納税の魅力もお伝えしていきます。ぜひこの番組で

沖縄読谷の観光をイメージしながら皆さんの旅に一味加えてみてください。夜の沖縄から発信するラジオを通して目を閉じると三線の音色、読谷村は三線の始祖阿寒彦終焉の地と言われています。多くの方に親しまれている三線、この番組では夜にぴったりな曲をセレクトしながら心地よい音楽とともにお届けします。まずは三線とウクレレを掛け合わせた読谷村発祥サンレレの音色で朝とやユンタをお聴きください。

さんいかがだったでしょうか。まあ、改めて、ね、オープニングでおかけしているこの曲、サンレレの、ね、音色で皆さんにお届けしました。大気王国紫村の入り口にある三線工房町田屋さんの方、こちらがサンレレの楽器発祥の地となります。さあ、改めて読谷村、人口4万2000人の村です。日本一人口の多い村と言われています。さあ、沖縄県の中では本島北部、中部、南部に分かれており、その西寄りの中部に位置しているのが読谷村。自然海岸が約14キロにわたって伸びていますので、その突き当たりに位置する登れる灯台の一つ、残波岬灯台、ここからの眺め、断崖絶壁、そしてまたウォーキングコースなどにもなっています。4月の終わりには残波岬の駅伝大会なども行われました。まあ、皆さんたちが来られた際にはウォーキングする場所としてはぴったりなところではないかと思います。朝の空気、そして夕方のサンセットとともに、この残波岬灯台、沖縄に来られたら

登れる灯台、そしてウォーキングなど夕日を写真に収めるのにもぴったりな場所となります。機会がありましたらお出かけください。さあ、そして読谷村の方には世界遺産のザキミ城跡、そして麓には沖縄読谷の歴史生活がわかるユンタンザミュージアムがあります。こちらも合わせてご覧になられてください。さあ、それではメンソーレ読谷では皆さんからいただくメッセージなど思い出の場所曲募集しています。 fm786@fmyomitan.co.jp となっています。懸命にメンソーレ読谷と書いて送ってください。さあ、それでは今日は皆さんにね、少し先のお話など沖縄のイベント情報からお伝えしていきます。さあ、まずは今月いっぱい行われるんですが、ビオスの丘のフォトコンテスト、とてもね、私も好きなビオスの丘という場所になります、うるま市にあります。こちらで撮影したお花の写真などぜひね、フォトコンテストに応募してみませんか。そしてまた、首里城の真心などに触れる滞在プログラム、首里城を彩る、瓶型作りなどもあるようです。そして3月から今度5月までは、春から初夏、新緑、香る、季節を味わうスイーツコレクション、こちらがカヌチャリゾートカヌチャベイホテルで行われています。リゾートホテルが多いので、いろんな各ホテルでの、例えばアフタヌーンティー、モーニング、それからディナーなど、各種もう本当に食べ歩きをしていても楽しくて、美味しくてっていう場所がたくさんあります。そして、こちらの方、爽やかなハーブで癒されるウリズンとハーバルステイを開催。こちらは、女村の世良垣にあります星野リゾート、こちらで体験が、食事ができるというところです。そして琉球のラプソディ、初夏の琉球ラプソディ、ここでしか味わえない島の伝説など、6月の30日まで行われます。そしてこれ西表島なんですが、心ほどける月島滞在、これね、いいなと思います。ちょっと離島になりますけどね。そしてエメラルドビーチ、こちらももう、ね、海開きもしています。ほとんどの地域が全部海開きを終えていますので、このあたりはインターネットで確認をしていただけるといいと思います。そして北部の方では、炎、自然でチルアウト、ヤンバル、こう焚き火、感覚が満たされるという、なんかね、ちょっと面白いものがありますので、私もなんか気になっていきたいなと思いますけど、やんばるで感覚が満たされるサードプレイス、これ7月の16日まで行われているようですね。どんなものなのか、ちょっと詳細を皆さんに今日はご紹介をしていこうと思います。皆さん、こう沖縄に来るとね、なんか夕日を見ながら夜空を見上げると星がたくさんあったりしますよね。アウトドアの開放感を味わえる新イベント、炎、自然でチルアウト、ヤンバル焚き火ナイト、こちらが7月の16日まで開催されています。ご宿泊のお客様限定で、ガーデンエリアでの焚き火プログラム、フリーフローのドリンクサービス、アウトドア空間の演出や音楽を背景に、開放的な音楽、沖縄の滞在をご堪能いただけるということです。焚き火ナイトってなんかいいですよね。アコースティック、ジャジーピップホップなどを中心とした夜空に溶け込むようなバックグラウンドミュージックがかかっていて、アウトドアチルアウトをテーマにしているそうです。お好きな飲み物を楽しみながらリラックスできる焚き火バー、いいですね。焚き火バーってなんか素敵じゃないですか。そしてこちら、また自然でチルアウト、ヤンバル焚き火ナイト2026、ガーデンエリアアネックス島前で、お酒もね、いろいろ飲んだりできるそうなんです。また雨の日に登場する特別なレイニーラウンジ、雨の日は雨をテーマにしたオープニエアのラウンジ体験、なんかね、いいですね。沖縄やんばるで雨の音、空気をそのまま感じて旅の記憶にしていただきたいということで、面白いですよ。ガーデンで楽しむ焼きマシュマロ、スモアセット、こちらをね、宿泊の方限定にされるそうです。そして焚き火ナイトでは

アップルバナナのマシュロニュガー、ご宿泊者のお客様限定で行われるということです。なんかね、いろいろ食べてみたりしたいですよね、夜ね。ぜひちょっとネットで検索してみてください。焚き火ナイト、まあこの名前だけでもちょっと惹かれたりしますけどね。よかったらいろいろと見てみてくださいね。さあ、そして、沖縄では星空が本当に美しく見える場所が多くあります。最近では星のアプリとかもあるので、夜空を照らすとそこに素敵なこう星空が浮かんでたりするんですよね。それを見ると、あ、見えないだけでこんな星座がここにあるんだというのが分かったりします。沖縄星空タイム、とっておきの星空スポット、沖縄でしか見られない星座などもあったりするそうです。これは調べる価値ありますよね。沖縄でしか見られない星座というのは、南十字星、ケンタウルス座、それからティンガーラ、こういったものが沖縄でしか見ることができないそうです。そう思うと私割とケンタウルス座見てるかもしれませんね。そしてこの星空観測ができるのが、プラネタリウム、国立の美ら海水族館の敷地内にあります。ここに行くと確かね、200円ぐらいでプラネタリウムを見ることができるので、こちらも私の中ではおすすめです。そして、星空をね、沖縄で見たり、そして星空のスポットを回ってみたり、だいたい沖縄県内で行くと離島が一番ね、美しく見れたりすると言われていますが、本島内で行くと国頭村、かやうちばんた、それから辺野古ダム、これは国頭村ですね。それから国頭村の森林公園、南城市の知念岬公園、この辺りがとてもね、美しく見えるそうです。そのあたり、私もね、知念岬とかはパラセーリングしているのを見たこともあったりしますが、昼間もすごくすごいスケールで見えます。夜はもっともっと星空が見えるそうなので、よかったら行ってみてください。さあ、それでは今週はキロロの楽曲、読谷村出身アーティストのキロロの楽曲をお届けいたします。皆さんが聞いたことがある曲もたくさんあると思います。チュラさんの主題歌になった、曲などもありますので、今日は皆さんにお届けします。まずは長い間、そしてベストフレンド、2曲続けてどうぞ。

い、いかがだったでしょうか。長い間、そしてまたベストフレンドをお届けしました。馴染みのある曲を聴くと一緒に歌ってしまったりしますよね。さあ、それでは今週この時間は皆さんにね、沖縄に来られた際には、まあ、沖縄北部、中部、南部、それから国際通り、離島など合わせると見るところがたくさんあったりしますよね。そんな中、沖縄物語コンベンションビューローの情報でお伝えすると、沖縄の、まあ、モデルコース、まあ、どこに行きたいなってスポットを少し当てて、そして検索をかけていくと自分にぴったりなコースが出てきたりしますね。そんな中で、まあ、読谷村にありますそのコース、おすすめのコース少しご紹介していきます。さあ、読谷村の方ではバスとタクシーで巡る読谷の歴史と文化に触れる旅というものと、2つぐらい項目が出てるんですね。女村と読谷村を巡る、旅というところで2つぐらいあります。沖縄西海岸オーシャンビュードライブ、まあ、車で行く方々と、それからバスとタクシーを利用する方と、最近は若い方は割と免許持ってない方とかもいらっしゃるようなので、こちらの情報の方がもしかしてぴったりかもしれませんね。少しご紹介をしていきます。さあ、まずはバスとタクシーで巡る読谷の歴史と文化に触れる旅。まずは世界遺産、工芸、スイーツを満喫する村巡りということで、人気の八千文の里、世界遺産のザキミ城跡、読谷生まれの紅芋タルトまで、地域の歴史と文化を学びながら楽しめる読谷村の魅力がぎゅっと詰まったコースです。さあ、まずは喜納番所。読谷めぐりのスタートは古き良き琉球を思わせる佇まいの喜納番所から。ここは琉球王朝時代にペリーも訪れた重要な場所、その後は読谷村役場でもあった歴史もあるところ。当時の雰囲気を再現した建物の中には休憩所、観光案内所のある道の駅、注目は八千文や琉球ガラス、ユンタンザ花ウイなど読谷村の名工による工芸品がふんだんに使われたトイレ、思わずゆっくり過ごしたくなってしまうほど快適。ここは読谷村役場、喜納読谷村役場 1-2 という

ところです。キナ番所で検索してみてくださいね。そしてその後に読谷村の観光協会の皆さんたちがねプランを出していますが、読谷在住ガイドの案内で村内を巡るツアー、キナ集落の中を散策しながら2003年に発見された沖縄

手作りのお惣菜、お菓子がずらりと並んでいて、コンビニにはない沖縄ならではの日常の食文化を垣間見ることができます。最も人気を集めていたのはスーチカーという塩漬けの豚肉。一具宿ストアのスーチカーは読谷通には有名。特産の山芋とスーチカーを炒めたお惣菜が飛ぶように売れていました。一部宿ストアね、50年以上経っているもう老舗の、ストアですね。スーパー、小さなスーパーです。それから今度はクレイコーヒー&ギャラリー、八千文の里で土を感じるランチ、ユンタンザ北釜の陶芸家松田京志さんのギャラリーカフェ、シンプルモダンな店内席と緑に囲まれたテラス席があり、11時から14時までのランチタイムにはビーフカレー、コライス、タルティーヌなど軽食ランチメニューをいただけます。ギャラリースペースでは松田京志工房のやちむんを鑑賞、購入することも土のぬくもりを感じる器で、こだわりの自家焙煎コーヒー、スイーツまでゆったりと味わえます。ここね、おすすめですよ。もう雰囲気もね、とっても素敵。こんなカフェができたらいいなって思いますが、できなくてもそのカフェに行くことができますよね。皆さんコーヒーとかお好きですか？土曜日はね、確かモーニングもしていて、ケーキはもちろんのこと、ちょっとプレートみたいなものがすごくあって、それもおすすめなんですね。それから今度八千文の里に行きます。風情のある八千文職人たちの工芸村、沖縄の伝統的な焼き物、八千文の陶芸家が集う工芸村、赤瓦の上り窯が横たわる姿、職人たちの仕事風景を眺めながら19の工房巡りを楽しめます。窯ごとの共同売店もあるので、ぽってりとした温かみのあるフォルム、独特の色柄からお気に入りの八千文を探してみる、いいですね。それから今度ザキミ城跡、波打つような曲線が美しい絶景グスク、2000年に世界遺産に登録されたザキミ城跡、築城家としても名高いユンタン座の五三丸によって15世紀の初頭あたりに築かれたものと言われています。見どころは石造りのアーチ、標高120余りの丘陵地に築かれた城壁の見事な曲線が美しいということで、フォトウェディングなど撮影スポットとして皆さんに活用もされています。歴史など興味がある方はお出かけください。また入り口にはユンタンザミュージアムがありますので、ここでいろんなものを見ることができるんです。そして最後はお菓子御殿の本店、読谷生まれのベニーモススイーツで一休み、ここは大きな花笠が目印です。ベニーモタルト工場ラインの見学、出来たてサクサクのベニーモタルトを味わうことができます。広々とした店内には紅芋や黒糖など沖縄の素材を使ったお菓子がたくさん、詰め合わせだけでなく1点から購入できるのも美味しい嬉しいポイントです。併設されているカフェでは出来たての紅芋タルトとドリンクセット、あとね、黒糖ぜんざいとかおすすめです。私の中では生タルトもぜひ召し上がってみてください。購入することも、お土産にすることも可能です。冷凍でね、販売もされてますので、クールで送ってみるのもおすすめです。さあ、それでは続いて曲をご紹介しましょう。続いての曲、未来へ好きな人、2曲続けてどうぞ。

さあいかがだったでしょうかね。いいですね、キロロの曲ね。さあ、そうしては、先ほどね、読谷村のこのドライブコースとか、またバスやタクシーを使ったモデルコースをお話ししてましたが、もう一つ読谷村恩納村の沖縄西海岸オーシャンビュードライブというのをご紹介していきます。西海岸エリアのオーシャンビュースポットなどをね、回るコースということで、まずは先ほどの八千雲の里、それから星野リゾートバンタカフェ、ここは私もね、何度もこの番組でご紹介してますが、おすすめの場所になります。そして残波岬の灯台、ここはね、3月ぐらいまではラトクジラの親子連れがいました。今はもうね、落ち着いていて、もうどれだけ見てもクジラはいませんけれども、でもとてもね、ここからのロケーションは飛行機の離発着も遠くに見えたりしていいですね。よかったら今度手振ってみるのもいいかもしれません、飛行機に向かって。そして灯台にね、登ることができる全国の16基の灯台の中の本島最南端になります。それから、今度はビーチ、残波ビーチ、もうマリンアクティビティも活発ですよ。それから隣、恩納村にあります恩納の駅中行き市場、ここにはね、たくさんの特産品があります。美味しいフレッシュな食べ物もあります。お土産にするのもね、いい場所でもあります。そのあたりを行きますと、今度万座網ですね。まあ本当に万座網といえば、皆さん一度は必ず行ったことがある場所になってるんじゃないでしょうか。ここもすごく綺麗になっています。万座網周辺活性化施設ということで、すごく綺麗になっていて、2020年の10月の2日に新たな拠点として万座網の新施設がオープン。ここには、地域の特産品売り場、休憩スペース、展望デッキなどもあります。このあたりのコースを、まあ、堪能していただくと、西海岸のドライブコースとしていいんじゃないかと思います。いいですね、これからの季節ドライブなどにももってこいの季節、皆さんもいろいろ検索して回ってみるのもいいかもしれませんね。さあ、それでは最後のコーナーは、読谷村のふるさと納税のコーナーです。今現在人気ランキングでいきますと、読谷村のまずナンバーワンは星のや沖縄、先期中に引き続き10万8000円の寄付で3万円のギフト券がもらえる仕組み。続いて第2位は、陶器工房虫の音、限定数量指かき鳥、ゴス皿、7寸皿ですね、21センチの大きさの1万8000円です。そして仲間陶房ミドルカップ、ウフドブルーペアセット3万円。そして第4位はユンタンザン花ウイの半幅帯17万5000円。これはチョイス限定になります。そして仲間陶房 3.5 寸魔界天口ペアセットが2万2000円。東酒造の古酒と古酒ブレンド利き酒セット、720ml が3本3万8000円となっています。その他マンゴーなどもね、合わせて夏のシーズンに向けてご予約いただけるといいと思います。このマンゴーもね、本当に美味しい時期に、なる夏の時期に届きますので、アップルマンゴー、これが2万円以上の寄付でもらえる、それが一つ。それから、またマンゴーの詳細なども載っていますので、訳ありマンゴーですね、こちらの方が2026年発送 1.5 キロ2万円の寄付でいただくことができます。さあ、それでは続いてもう一曲お届けいたしましょう。私の好きな曲でもあります、生きてこそ。

そして先ほどはね、ふるさと納税の返礼品のご紹介もさせていただきました。これからいろいろねシーズンもあると思いますが、マンゴーももちろんあると思います。それ以外に、読谷村のおすすめといえばやっぱり宿泊になります。宿泊は現地決済をおすすめします。チョイスペイというのが1万円寄付すると3000円の電子ポイントがもいただける仕組みになっていて、ふるさとチョイスで検索するとアプリが、携帯の方でもあるんですが、こちらの方のチョイスペイというのをご登録いただいて、で現地決済すると例えば1万円寄付して3000円の電子ポイントがもらえ、その3000円の電子ポイントは有効期間2年間利用ができるんです。で、2年間の間に使い切れなかった場合は、またその次の寄付をしたらそのまま丸ごと更新されていくので、私も割と今ポイントを貯めているところになります。その他で150店舗近いところで、このチョイスペイというのは使うことができます。コーヒー1杯でも使えますし、また、美味しいお蕎麦も食べることもできます。それからコーヒーもね、もちろん、それからいろんな読谷ならではのものもね、そして体験もできます。一番いいのは宿泊ですね。例えば10万円寄付して3万円の電子ポイント、100万円寄付して30万円の電子ポイント、これだけあったら宿泊代は全部こちらの寄付で使用することができますよね。でまた

この宿泊などにも利用されて残った電子ポイントっていうものはまたその150店舗の店舗の中で使用することができます。またふるさと納税の場合はワンストップの申請とかそういったものの手続きもすごく簡単に今仕組みがなっていますので、皆さんのご利用ぜひよろしくお願いいたします。詳しくはふるさとチョイス、チョイスペイの方からご覧ください。さあ、お届けしてまいりました沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、いかがだったでしょうか、ドライブもいいですよね。来週もまたねこの時間にお耳にかかりましょう。そして全国の皆さんが、沖縄のそして読谷村の情報を聞いて旅のご計画を立てていただける、そんなお話とそして音楽を次回もお届けいたします。エンディングの曲はビギンで三線の花です。これからも、皆さんにとって安らぎの時間が訪れますように、沖縄読谷の空から祈っています。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

0: 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。宮古ハーバーラジオが午前2時をお知らせします。
1: 桜雪のサンサンセリオ。

皆さんチャオッス、サンサタレディオパーソナリティの桜井由紀です。2026年度スタートなんて話をして早1ヶ月、もう5月ですよ。5月、本放送は5月一発目のサンサタレディオなんだけど、まだ気持ち的には3月あたりをふわふわしている今の桜です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。そう、早速時の流れに置いてけぼり食らってますね。はい、本放送流れてる今、世間ではゴールデンウィークということですが、でも今年のゴールデンウィークはちょっと前半戦お天気がみたいなお話だったりするんですけど、どうなのかな、大丈夫かな。さくらはですね、イベントがある5月5日と5月10日のお天気をですね、ずっと監視してるんですけど、いやー絶妙なんだけど、なんとか大丈夫そうなのかな。そうよ、せっかくお皿の下で歌える機会だからね、いいお天気だといいなと、イベント前でそわそわもしているさくらなんですけど、もっとそわそわした現場のお土産話ということで、はい、先週4月23日木曜日、さくら里帰り、さくらを育ててくれた NHK にカムバーク、ゆかんゴジラジ生出演してきました。お便りね、時間の都合もあってね、全然紹介できなかったんですけど、送ってくださった方のメッセージ嬉しかったし、あとそう、リアタイでねポストしてくれてた方も本当嬉しかった、ありがとうございます。いや、毎週通ってた R4 スタジオなんだけど、やっぱり緊張しますね。いや、こうやってさ、サンサタ13年喋ってるんですけど、やっぱね、収録と生放送って緊張具合が違うというか、やっぱね、あのスタジオに行くとピリッとしますね。まあ、収録番組もね楽しいんですけど、やっぱ生いいですね。てなわけで、おおむね毎月第4木曜月1のアニソンコーナーを担当させていただくんですけど、そうそうそう、おおむねこの言葉にだいぶハマっております。

いやなんかすごく NHK っぽくないですか。そう、あのゲストさんの都合とかね、あと番組の具合とかでね、月一じゃなくなったりすることもあるんですけど、おおむね月一第4木曜サンサタとともに、ああ素晴らしきアニソンの世界 ASAS アスアスも応援よろしくお願いします。ということで、この番組は音楽地域情報、さくらの活動情報、マニアックトークなどなど、元気の発信をテーマに、愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきが毎週土曜日曜夜10時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。さあ今週はレギュラーコーナーに加え新コーナー、その名もサンサタタイムトラベル。どんなコーナーかお楽しみに。これから1時間どうぞよろしくお付き合いください。今週の気になる

べるの大好きさくらが気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということで、さくら出演ライブイベントで皆さんいつも差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで、今週ご紹介するのはエアリアル肉とニンニクの旨味餃子味ということで、またやってまいりました。さくらが大ハマりしているお気に入りのおやつエアリアルで、今回餃子味ということで、なんか最近さ、可愛くないって言ったら申し訳ないんだけどさ、なかなかギルティーな味が多いなと思ったところですね、なんと今回のこの餃子味監修されたのが広瀬アリスさんということで、いやもうほんとさ、アリスちゃん大好きなんだよ、可愛いし面白いしなんだけど、なかなかアリスちゃんがチョイスする味ってギルティーというか、なんか酒飲みのおっさんみたいななんかそういう味多くないですか、という、なんか今までのエアリアルになかった味なんですけど、そう、まずね、改めてご紹介ということで、エアリアルはサクサクサクサクの四重層、薄い4枚の層によって生まれるサクッと軽い食感、一つ食べたら止まらない美味しさっていうのが、もうまずね、エアリアルとしてのプッシュポイント、素敵なところなんですけど、さらに今回のこの餃子味はギュッと詰まった肉の旨味と香ばしいニンニクの風味がやみつけになる餃子味ということで、1. フライ後に肉の旨味を効かせたクリームをかけて、 2. ニンニク香る餃子風味パウダーで最終仕上げという感じに作られたそうです。いやー、なんか読んだだけでなかなかギルティーなね、なんかもうすでに匂ってきそうな、そんな感じのエアリアル、さあどんな感じなのかいただいていきたいなと思います。よし、じゃあまず袋開けていきますよ。よいしょよいしょ、開きまして、うわ、ちょっと開いた瞬間にむっちゃギルティーな香りがしてきた。うわー、これはもうなんかね、酒飲みのおっさんが見えるそれぐらいワイルドな香り、まあでもむちゃむちゃ美味しそうな香りなんだよ。だけど、いやこれはね、ちょっとデート前とかお出かけ前とかに食べると大変だぞみたいな、そんなニンニクっぽい香りがプンプンしておりますが、ただ見た目はね、全然普通の今までのエアリアルっぽい感じで、なんかちょっと粒粒ついてるけど、これ何の粒粒なんだろうな。いやでも何にしても匂いがもうすでにすごい感じなんだけど、さあお味はどうなのか、いただいてみたいと思います。いただきます。うん、うん、あ、これはアリスちゃんありがとう、めっちゃ美味しい。いや、なんかね、匂いはね、結構ダイレクトにニンニクな感じがして、うん、これは結構食べたら大変なことになるのかなと思ったんだけど、うん、なんか食べてみたらそこまでなんか匂いほどではなかったって感じではあるんだけど、その分ね、むちゃくちゃお肉のジューシーな感じ

なんか口の中に広がって、あ、これニンニクじゃない餃子だってなりました。え、もうなんかすごく不思議、リアリアルのね、そう、さっきの音みんな聞こえたかな、サクサクサクサクの四重奏からの口の中は餃子なんですよ。いや、もうおつまみにするっていうか、もうご飯もこれでいけるかもしれない。いや、このぐらい本当ね、結構しっかり餃子味が再現されてて、いや、さすがですね、広瀬アリスさん、いい仕事してます。そんなアリスちゃんみたいなおっさん女子もこれいいと思うし、まあやっぱりでもこれ男性すごく人気出そうなお味なので、はい、ぜひぜひ気になった方見かけたら食してみてください。ということで、今回ご紹介しましたのはエアリアル肉とニンニクのうまみ餃子味でした。ごちそうさまでした。さあ、ここで一曲お届けしましょう。柳力也さん、そして四条かすみさんからリクエスト、熊田茜&松井優香で

柳力也さん、そして四条かすみさんからリクエストいただきました。熊田茜&増井優香で、なぜ謎アンサーでした。

テレビアニメ名探偵プリキュアのエンディング曲ということで、そう、2026年2月1日から放送中のプリキュアシリーズの第23作目ということで、そう、キャッチコピー、その謎をキュワッと解決ということで、ねえ、とうとうプリキュア探偵になっちゃったんですね。そう、某探偵が好きな桜、気になってはいたんですけど、見れてないんですよ。え、どう？面白い？とね、日曜朝チェックしなくちゃと改めて思ったさくらでございました。ということで、リクエストありがとうございました。さて、ここからはお便りコーナーということで、番組に届いたお便りメッセージご紹介していきます。ということで、早速今週のお題に参りましょう。今週のお題、クレープ、甘い系おはしょっぱい系、今どっちを食べたいでしょう。ということで、そう、お買い物行ったり、イベント行ったり、お祭り行ったりすると、ついつい食べたくなってしまうクレープね。ゴールデンウィークもお出かけしたら、いろいろなところで見かけてしまうのかな。そう、そんなクレープ、甘い系、そう、デザート系としょっぱい系、食事系といろいろありますけれど、皆さんは今どっちを食べたいのかな。ということで、お便りメッセージ届いておりますので、ご紹介していきたいと思います。まずは岐阜県にお住まいのラジオネームたくおさん、ありがとうございます。ゆきさん、工藤新一ちゃおーす。お、工藤新一ハピバープラスちゃおーすということで、工藤新一ちゃおーす。そうなんですよ、名探偵コナンのね、工藤新一くん、まあコナンくんでもあるんですけど、5月4日がお誕生日ということで、おめでとうございます。そう、さらにですね、そんなコナンくんの中の方、高山みなみ様はね、5月5日お誕生日ということで、ゴールデンウィークはね、ほんとハッピーなんですよ。おめでとうございます。さあ、そして今週のお題、甘いのが食べたいので、チョコバナナですね。いいよね、チョコバナナ、もうなんかクレープと言ったらっていう、もうなんか代名詞的な感じですよね。チョコの甘さとバナナの甘さがタッグを組んで、口の中に広がる幸せな甘さはたまらないですね。クレープ以外でも丸ごとバナナが好きなんですが、そういえば丸ごとバナナはずっと食べてないですね、なんていただきました。ありがとうございます。あ、とか、じゃあダクオさんはバナナ系スイーツが好きなんですね。いや、丸ごとバナナめっちゃ懐かしい。よく私もね、学生の頃とか食べてたな。え、今でもちゃんと売ってるよね、あるよね。いや、私も最近食べてないな。いや、そういう話をしてると食べたくなるよね。ていうか、そうだよ、丸ごとバナナも食べたいんだけど、そう、クレープはチョコバナナということで、甘いのに1票いただきました。そして他にはですね、あま市にお住まいの YK さん、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。クレープは甘いのが好きです。いちごやみかんが乗って生クリームがかかっているのが美味しいです、といただきました。ありがとうございます。そうね、バナナも美味しいんだけど、いちごとかみかん、いやー美味しいよね。たまにいちごとかさ、ちょっと酸っぱめな時とかあったりはするんだけど、でもクリームが甘いから、なんかその辺で、あ、酸っぱ、あ、甘いみたいな、どっちも楽しめるのもまたいいですよね。いや、いいですね。まずは甘い系バンバン来ておりますが、他にもですね、ラジオネームせいくん、ありがとうございます。ゆきちゃおす、ちゃおす。今週のお題、クレープは甘いのが好きです。バナナにチョコたっぷりといただきました。ありがとうございます。あ、ダクオさんと一緒だね、チョコバナナがお好きなんですね。いや、やっぱりクレープと言ったらみたいなイメージありますよね。そして、そして他にもですね、岐阜県にお住まいのラジオネームマルッチさん、ありがとうございます。ゆきちゃおす、ちゃおす。毎週土曜の夜のリアタイで聞いていますと。あ、最速の本放送ですね。聞いていただきありがとうございます。食べたい気分になるのはやっぱり甘い系ですね。某チェーン店のシナモンの料理が好きなので、ホイップ&シナモンシュガーという砂糖をまぶした生地にホイップクリームを挟んだクレープが食べたいです、といただきました。ありがとうございます。お、ホイップ&シナモンシュガー、あ、これはあれかな、まあ、フルーツなし具なしな感じなのかな。
もうチェーン

店のシナモン、どこのお店なのかな、またちょっと情報もお待ちしております。そしてそして他にはラジオネームそうちゃん、ありがとうございます。チャオスチャオス、普段クレープ食べないですが、食べるならホイップクリームなどの甘いクレープです。クレープイコールデザートというイメージがついていますといただきました。ありがとうございます。そっか、普段クレープ食べない、もしかしたら男性とかだとそういう方が多いのかな。他にもですね、ラジオネーム四条かすみさん、ありがとうございます。ゆきちゃおっすーちゃおっす、早速今週のお題のクレープですが、残念ながら口にする機会が全くと言っていいほどないのですが、甘いかしょっぱいかの二択であれば断然甘い方です。あ、でも食べるなら甘い系なんだ。いや、やっぱり男性って甘いものあんまり食べないイメージがあるので、まあ、どうせ食べるなら食事系しょっぱい系かなっていうご意見が多いかなと思ったんだけど、そうでもない。なんだけど、続き、特に理由はありませんが、ないのかーい。生地がどちらの味付け寄りにしているのかにもよりますが、イメージとしては甘いデザートの方が強く、しょっぱい系であればそれがクレープである必要はなく、お好み焼きでいいかなーと、それだけの理由です。あ、そういうことか、まあ、何かで挟んでいるお好み焼き、あ、なるほど、そういう感覚なんですね。と言いつつ、今まで口にしたことがあるクレープは、以前神戸で開催されたサブカル系イベントのとあるキャラをイメージした真っ青なクレープ、かっこブルーベリーソース入りと、真っ赤なクレープ、かっこいちごソース入りくらいですけどね、かっこあの色にはどきもを抜かれました笑いといただきました。ありがとうございます。そうか、ちょっとネタというかね、そういったクレープを最後に食べた、それが最後。ぜひぜひ、あの普通のお店のクレープも食べていただけたらなと思うんですけど、いや、まあでもね、ちょっと見た目真っ青真っ赤でも、中身はねブルーベリーソースとイチゴソースなのでね、全然お味的にはね、そうちょっとやばい感じではなかったとは思うんですけど、いや、ほんとさ、最近クレープもさ種類が増えて、なんか食べたいなと思っても選ぶのにすごく時間もかかってしまうんですよね。ということで、そっか、最近なかなか口にしてない方多いのかなということで、他にもですね、ラジオネームちゃんこさん、ありがとうございます。ゆきちゃおっすちゃおっす、今週のお題ですが、甘い系です。クレープ自体数えるほどしか食べていないですが、そうなんだ、クレープイコール甘いというイメージがあるので、多分美味しいと思うしょっぱい系はなんとなく受け付けません。同じ理由でたい焼きもかき氷も甘い系でいいです。最近そうだよね、たい焼きもさ、いろいろな種類のものあるし、かき氷もね、なんかすごく、それってかき氷なのみたいなやつとかもありますもんね。あ、でも喫茶マウマル店でメニューにあったら挑戦するかも笑いといただきました。ありがとうございます。あ、そうですね、名古屋で有名な某喫茶店ですね。いや、あそこのね、もうなんかパスタが甘かったりとかね、それってかけていいのみたいなものとかね、いろいろあったりしますけれど、 あれならいけるというご意見がある。なんか他にもですね、ラジオネームアンタンカンさん、ありがとうございます。チャオスユキーチャオス、今週のお題、ズエタイ甘いクレープです。もうこれ絶対通り越してますよ、ズエタイって書いてあります。基本ほとんどクレープは食べませんが、食べんのかい、甘いクレープしか食べたことがないからですとお便りいただきました。ありがとうございます。アンタンカンさん、もしかしたら食べず嫌い、まあ、嫌いじゃないか、食べてみたら意外にハマるパターンもあるかもしれないですよ。ぜひぜひ、ちょっとしょっぱい系食事系クレープもね、手を出してみていただけたらなと思うんですけど、いやでもずえたいって言ってたからな、うん、またぜひ機会があったらということで、そんな中他にはですね、ラジオネーム星野イズムさん、ありがとうございます。ゆきちゃおっすちゃおっす、今週のお題ですが、甘いのしかしばらく食べていません。そして一番好きなのは、スーパーコンビニドラッグストアで売られているザ・クレープ。

ープで4月6日にホイップ2倍が発売されてスーパーで売っていたから食べました。しかし他では売っているの見ないし、同じスーパーでも翌週行ったらなかったのでまた食べたいですといただきました。ありがとうございます。あ、そっか、クレープ。いや、もうなんか私のイメージはなんかお店で食べるものというか、なんか注文したら生地を焼いてくれて、お姉さんがねクリームとかフルーツとかいろいろ具を入れてくれて、はいどうぞみたいな、クレープってそんなイメージだったんだけど、スーパー、コンビニ、ドラッグストアで売られているザ・クレープ、どういうやつなんだろう、気になる。そして他にもですね、ラジオネームマールポッカートニーさん、ありがとうございます。時間の歪みからこんばんはと、歪みからこんばんは。今回のお題ですが、甘い系でお願いします。クレープ大好きで、最近食べたのは某コンビニのマローソンのもっちりクレープです。あ、某コンビニ。生地がもっちりしていて、程よい甘さのクリーム、そして粒チョコがアクセントになっていて、やみつきです。先日テレビで丸山学院のマラソン選手に投票してもらったところ1位でした。マラソン選手が投票したんだ。なんでマラソン選手だったんだろう。ということで、自分の舌もまんざらでもないと感じましたよとメッセージいただきました。ありがとうございます。今いろいろなところでクレープ売ってるんだね。某コンビニのもっちりクレープ、これも気になるな。ちょっとチェックしてみよう。いろいろなクレープの情報も皆さんありがとうございます。そしてそんな中、他にはお名前がラジオネームないけどそのままいいかな。マサイさん、ありがとうございます。ユキチャオス、チャオス、ちょっとご無沙汰になっちゃいました、ごめんねと。そうだよ、ご無沙汰しちゃってますね。元気してましたか。ということで、今週のお題、クレープはしょっぱい系ですね。来ました、しょっぱい系。たまに行くクレープ屋さんへ行くと、だいたいツナサラダを頼んでますよ。あ、ツナサラダも人気ですよね。甘いクレープ食べようかなって思っても、いざお店行くとしょっぱい系になっちゃいます。ちなみに甘い系を食べる場合はチョコバナナですね、ともいただきました。ありがとうございます。いや、ここまでちょっと甘い系の勢いがバーッと来ておりましたが、しょっぱい系にも1票いただきました。そして他にもですね、ラジオネーム結社の犬達也さん、ありがとうございます。チャオスユキ、チャオス、超久々にメールしますが、これが届いているのを祈りますと。お久しぶり。そしてちゃんとメール届いてますよ、ありがとう。さあ、今週のお題ですが、僕はしょっぱい系というかフード系が好きですね。以前海女地域の蟹江町のお祭りで食べたフラットという屋台のフード系クレープがとても美味しかったのを覚えています。お店も町内にあり、何回か買いに行ったことがあります。ということで、リンクもつけていただきました、ありがとうございます。ちょっと今ね、紙でお便りプリントアウトしていただいているのでリンククリックできないんですけど、後でちょっと改めてググってみよう。そうなんだ、蟹江町。そう、 FM ななみはね、その蟹江のお隣の対馬市っていうところに局があるんですけれど、お隣の町蟹江町のフラット、むっちゃ気になる。屋台も出してるんだけど、実店舗お店もあるんだ。ちょっとこれは食べに行かなきゃですね。ということで、おすすめのお店情報もいただきありがとうございます。しょっぱい系に1票いただきました。そして他にはですね、こんなお便りも、ラジオネームそのままいいかな、夏島大輝さん、ありがとうございます。クレープは実はあまり食べたことがないのですが、僕の神推しさんで、僕がお住まいに卒業したメンバーさんがクレープ屋さんをやっていて、周年ライブの時にサプライズでお店のクレープをいただいたことがあります。元アイドルさんがクレープ屋さんをやってるって感じなのかな。フルーティーで程よい甘さでめちゃ美味しかったです。そのクレープ屋さんは地元のラジオでも紹介されたことがあります。僕のクレープナンバーワンはそのお店です。静岡市にありますよ、なんてお便りいただきました、ありがとうございます。気になる、静岡、なんてお店なんですか。差し支えなかったらまたぜひ教えてください。いや、でもそういう活動されてた方が、まあ

退されてというか卒業されて飲食店とかお店やってるっていうのもねちょくちょく聞いたりはするんですけど、クレープ屋さんいいですね。そして他にもですね、ラジオネームがなくそのままでいいかな、黒田さとしさんありがとうございます。こんにちは、こんにちは、最近食べたクレープ

0: 系のクレープ以外にもハンバーグサルサなど主食系も置いてあります。え、これクレープでハンバーグサルサ、え、肉が挟まってる。いやもうこれすごいがっつり系ですね。そんな横浜にあるクレープ屋さん、キララっていいのかな、キララっていうお店なんですが、実はオーナーはバンドマンなんていう情報もいただきました。ありがとうございます。すごい、バンドマンさん、これも現役の方ですかね。むっちゃ気になる。横浜ね、食べに行きたい。ね、甘い系のさ、ヘーゼルナッツのチョコバナナチョコレートソースっていうのも気になったけど、スイーツ系じゃない食事系、ハンバーグサルサ、これもむっちゃ気になりましたね。ちょっとお店もググってチェックしておきたいなと思います。素敵な情報もありがとうございます。ということで皆さんからご意見いただきましたが、ね、しょっぱい系も結構いたんだけど、やっぱり甘い系の方が多かったかな。ということで X の方でもアンケート取ってみました。甘い系デザート系クレープが好きという方が 67%、 しょっぱい系食事系クレープが好きという方が 33% ということで、やっぱりこちらのアンケートの方でも甘い系の方が多いという結果となりました。投票いただいた皆さんありがとうございます。そんな中、さくらはですね、やっぱりもうほんとシンプルで申し訳ないんですけど、甘いクレープかな。そう、さらにですね、私が好きなのはね、もう本当にシンプルな生クリームといちごのやつ。そう、チョコトッピングとか、さらにいちごソーストッピングとか、あとアイス入ってるやつとか、フルーツもりもりのやつとか、そういうのじゃなくて本当にシンプルなやつがいいんですよ。で、私もね、食事系クレープ自らチョイスしたことはないんですよ。そう、食べてる子の、あ、一口ちょうだいみたいなのあるんですけど、そう、なのでね、改めてちゃんと食べてみたいなと思うんですけど、さっき甘いの食べたいなとお店に行くとしょっぱいの選んじゃうみたいなお話あったんですけど、私逆で、なんか今回はちょっと食事系チャレンジしてみようかなってお店行くんだけど、結局デザート系を選んでしまうんですよね。けどね、そう、最近はね、さらにシンプルで、なんていうんだ、あのシュガーバター、そう、クリームもフルーツもない、ほんと生地だけのやつも結構好きで、なんかこれだったらカロリーもギリかなーなんて思っているんですけど、どうなのかしらということで、いやー、こうやっていろいろ話してるとまたクレープ食べたくなってきたな。クレープ片手にお散歩とかも合う季節なんじゃないかな。ということで、お腹も心もハッピーな5月を皆さんお過ごしください。皆さん、お便りメッセージありがとうございました。ご紹介できなかった方ごめんなさい。さあ、ここでですね、次回のお題発表したいと思います。次回のお題、モバイルバッテリー持ち歩いてる or 持ち歩いてない、どっちでしょう。そう、4月から飛行機内でのモバイルバッテリーの使用、バッテリー本体への充電っていうのが全面的に禁止で、さらにね、持ち込みも1人2つまでとルールが変わったの、皆さんご存知でしょうか。そうね、リチウムイオン電池が発熱したり発火したりっていうことがあるから、ということで、まあ、ちょっとね、ルールが厳しくなったわけなんですけど、まあ、そんな中でもね、どこに行くにもスマホ必須な昨今、充電も必須ということで、皆さんはお出かけするとき、モバイルバッテリー持ち歩いてますか？持ち歩いてるって方は、いくつ、いつから持ち歩くようになったか、どんなものを持っているかなど、あと、〇〇の時は持ってくけど、〇〇の時は持っていかないなど、限定的な方はそのケースのお話も。普段持ち歩かないって方も、スマホの充電にまつわるエピソードなどありましたら、ぜひ。さくらの心にもビリビリ来ちゃうようなお便りお待ちしております。お便りメッセージ楽曲リクエスト、宛先はメール radio@clover.co.jp、 または FM ななみ公式サイトのメールフォーム、または X、旧ツイッター、ハッシュタグシャープ FM773、 シャープ3サーター、こちらのハッシュタグをつけてお気軽にメッセージください。そしてミュージックバード経由の各局でお聴きの皆さんは2週間遅れての放送ということで、こちらのお題募集は締め切らせていただいております。最新のお便りお題は、さくらのサクサクブログや X をご覧ください。
1: さくらゆきのサンサタレディオ、
0: サンサタ

新コーナーです。はい、このコーナーは毎回さくらがトラベルしたい年代をチョイス。その時話題になったこと、流行ったもの、その時のヒット曲などを振り返ってあれこれ語っちゃおうというコーナーです。さあ早速参りましょう。今回のトラベル年代は2019年。はい、今から7年前の2019年にトラベルしてみたいと思います。さあこの頃みんなは何してました？まずはこの年のヒット曲を聴きながらご自身のあれこれも振り返ってみてください。 YOASOBI で夜にかける。

今回のタイムトラベル、トラベル年代2019年ということで、そんな2019年にヒットした曲、夜遊びの夜にかけるお聴きいただきました。そう、今も大人気大活躍な夜遊び、結成がこの年2019年、タマとその誘惑という小説を原作にした夜にかける YouTube のミュージックビデオが爆発的なヒット、話題になったんですよね。というそんな曲からの振り返っていきましょう。そんな2019年は何があったかというと、平成から令和に元号が変わった年。そう、この年の4月30日までが平成、そう平成31年で、5月1日から令和へと改元されたということで、ね、節目の年だったんですよね。あとはちょっと話題になったというか流行ったもの、カメラアプリスノーのそっくり診断が流行った。あーね、これ流行りましたよね。私も遊んでました。私誰に似てるって言われたかな、あ、そうそうそう、石原さとみさんって出て、うっそだーってなりました。どうですか。あと、何、アクリルスタンド、アイドルやアニメキャラクターのアクリルスタンドを入れて写真を撮り、ハッシュタグ推しのいる生活というのが流行った。あ、そうなんだ、このあたりからアクリルスタンドって流行り始めてるんだ。もう今じゃね、ほんと当たり前のようにアクリルスタンド、いろいろなキャラクターとかアイドルさんとかね、みんなカバンの中からスポッと出して、お食事食べる時とか、なんかどこ遊びに行った時とかね、写真撮ったりしてますもんね。そういった文化も7年前ぐらいから始まったと。なるほど。あとは、この年の流行語は計画運休、あ、その辺の年か。あとは軽減税率、丸々ペイ、お、闇営業、あらな。で、あと年間大賞だったのがワンチーム、あ、ラグビーですね。あ、そっか、7年前ってそんな感じだったんですね。いや、もっと前の出来事みたいな感覚だったりするんですけど、皆さん的にはどうですか。そんなこの年のアニメ業界としては、放送されていたのがかぐや様は告らせたい、あ、そっか、7年前か。あとはドクターストーン、あとは5等分の花。

花嫁、あとはソードアートオンラインのアリシゼーション編が放送。そっか、もうアリシゼーション編7年前なんだ。いやー、時の流れを感じますね。で、中でも話題になったのが鬼滅の刃ね。アニメの方はまだ完結してないんですけれど、そっか、7年前から放送スタートということで、作品とともに楽曲も話題になったということで、この曲もお聴きいただきましょう。リサでグレンゲ。

リサでグレンゲお聴きいただきました。そう、2019年に鬼滅の刃竈門炭治郎立志編が放送スタートということで、オープニング曲のこのギレンゲも大ヒット。リサちゃんも脚光を浴びた年だったんですよね。ということで今回は2019年をトラベルしてみました。いかがだったでしょうか。ぜひ皆さんもあの頃を振り返ってみてください。サンサタタイムトラベルでした。さくらゆきのサンサタレディオピックアップミュージック。ここからは最新 J-POP 情報、 CD シングル週間ランキングトップ3を発表します。今週の第3位、初登場7分の22で2つの道。秋元康さんとソニーミュージックレコーズとアニプレックスがタッグを組んで総合プロデュースするデジタル声優アイドルグループ7分の22の16枚目となるシングルが3位にランクインしました。そして今週の第2位、初登場キャンディーチューンでハッピーバウンスバースデー。遊びシステムが手掛けるプロジェクトかわいいラボから誕生した女性アイドルグループキャンディーチューンの3枚目となるシングルが2位にランクインしました。そして今週の第1位、初登場 INI でパルス。グローバルボーイズグループを生み出す韓国発祥のサバイバルオーディション番組プロデュース101ジャパンシーズン2で選ばれた日本の11人組ボーイズグループ INI の8枚目のシングルが1位に輝きました。ということで今週は3曲が初登場。そんなランキングから今週は2位にランク

今週の第2位、キャンディーチューンでハッピーバウンスバースデーでした。世界はアニソンを待っている。ここからはさくらおすすめのアニメアニソンを紹介する、世界はアニソンを待っている、略して SAM サムのコーナーです。さあ、月が変わったので今週から新テーマです。5月のテーマはイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2。はい、もちろん本編の歌も最高なんだけど、イントロ流れただけでテンション高まるっていうアニソンご紹介していきます。ということで、前回同様ですね、せっかくなので語る前にイントロドンしてみんなに曲を当ててもらおうと思います。さあ、今回紹介する神イントロアニソンはこの曲。みんなわかりました？もう一回行きましょうか。ドン。わかったって方はね、なかなかいいセンス持ってると思いますよ。じゃあサービスでちょっとヒント。今回紹介する曲を歌われた方ご本人様にさくらはお会いしたことありますというヒントからの、さあもうちょいイントロ長めでいってみましょうか。ではラスト、イントロドン。はあ、もうここまでいったらわかりましたよね。ということで、今回紹介する神イントロアニソンはこの曲。テレビアニメマジンガー Z のオープニング曲、水木一郎さんでマジンガー Z。

0: テレビアニメマジンガー Z のオープニング曲、水木一郎さんでマジンガー Z をお聴きいただきました。さあ皆さん、イントロドンどうでした？簡単だった？みんな分かったよね。ということで、改めてこの曲がオープニングだったマジンガー Z は1972年12月3日から1974年9月1日までテレビ放送していたアニメ。神にも悪魔にもなれる能力を秘めたスーパーロボットマジンガー Z、 世界征服を企むドクターヘルから地球を守るために戦うというお話で、巨大な人型ロボットに主人公が乗り込み戦うという巨大ロボットアニメ作品の元祖とされる作品。そう、そんなマジンガー Z のオープニング曲が水木一郎さんが歌うマジンガー Z。 そう、イントロのババンバーババンバーっていうあのブレスの音が流れると、来た来た来たってなるんですよね。そう、ちなみにですね、このコーナー、サムの前身、エクトワでやっておりました音楽は世界を救う OSS のタイトルコール、この曲を使わせていただいてたんですよ。ということで、せっかくだから聞いてもらっちゃおうかな。特別だぞ、
1: さくらゆきの音楽は世界を救う。
0: そうなんですよ、当時スタッフさんがね作ってくださったんですよ。という印象的なこのイントロ、ぜひ皆さんも改めて味わってみてください。ということで、来週もイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2、さくらピックアップ曲ご紹介していきます。ラスト週はリスナーの皆さんからのリクエストをもとにお届けする予定なので、この曲のイントロ最高、イントロの知名度パないでしょうなんていう名イントロアニソン、作品のお話とともに皆さんからのご意見リクエストお待ちしております。
1: 雪情報局、
0: 桜からのお知らせ、桜のイベント情報。さあ、とうとうやってまいりますよ。改めまして、5月5日火曜日祝日、岐阜県の瑞浪市民公園で開催されます鯉のぼり祭り2026の子どもの日スペシャルライブを担当させていただきます。会場は瑞浪市民公園の芝生広場。時間がですね、2ステージ担当させていただきまして、1回目が10時30分から、そして2回目が13時30分からとなっておりまして、この時間の中で、私だけではなく、さらにですね、ご一緒させていただきますゼロレシアさんのギターのステージ、そしてさらには司会のまゆみんさん、レシアさん、さくら

の3人のスペシャルコラボステージも予定されております。ということで、この日にしか見れないそんなステージをお届けしたいなと思っておりますので、皆さんお楽しみに。こちらのイベント観覧無料となっておりますので、ぜひ皆さんお気軽に遊びに来てください。そんなこの日はですね、ステージの他にも飲食ブースが出てたり、あと絵付け体験もできる。さらにはこの期間、なんと博物館美術館無料で入場できるということですので、小さなお友達から大きなお友達まで、ぜひ一日楽しんでいただけたらなと思います。そして続けて5月10日日曜日、境南音楽祭ということで、今年も桜出演させていただきます。今年はですね、会場が栄広バス、そう、もともとね栄バスターミナルがあったところですね。こちらで時間が14時30分から歌わせていただきます。でステージ終わった後に物販サイン会もさせていただきますので、ぜひ皆さん声かけてやってください。この日ですね、ニューグッズ発売予定ですので、ぜひぜひゲットしてやってください。そんな栄南音楽祭、本当ね、たくさんの方出演で、いろいろな会場で音があふれるイベントということで、タイムテーブル、地図などは栄南音楽祭の公式サイトでチェックできるようになっておりますので、ぜひそちらを皆さんチェックしていただいて、今年もぜひ皆さんたくさんの音楽に触れていただけたらなと思います。ということで、今年のゴールデンウィークは5月の5日火曜日祝日、5月10日日曜日、共に音楽歌で盛り上げたいなと思っておりますので、皆さん応援よろしくお願いします。というさくら出演イベントの詳細、そして最新情報はさくらゆきのオフィシャルウェブサイト yuki39.com をチェックしてください。パソコン携帯スマートフォンでさくらゆき、佐藤のさに小倉のぐら、カタカナでゆきと検索してください。あと X、旧 Twitter、アメブロ、無料メールマガジンなどもありますので、応援よろしくお願いします。

さて今週のサンサタレディオいかがだったでしょうか。番組では皆さんからの楽曲リクエストメッセージをお待ちしております。メールはレディオアットマーククローバーネットドットco.jp サンサタレディオ宛て、そして FM ならみの公式ホームページにメールフォームもあって簡単にメッセージ送れるようになっておりますので、ぜひそちらもご活用ください。ホームページは検索サイトで FM ななみと検索してください。あと X、旧 Twitter でもメッセージ募集しております。 X の方はハッシュタグシャープ FM773 シャープサンサタ、こちらのハッシュタグをつけてポストつぶやいてください。いつも番組聞きながらポストしてくれてるみんなもありがとう。みんなのポスト見ながら私も楽しませていただいておりますよ。そして木曜日の放送でお聞きの方はぜひサンサタ T というサーズデーの T をつけたこちらのハッシュタグご活用いただけたら嬉しいな。木曜日の放送もみんなぜひ一緒に盛り上げてやってください。そして佐藤由紀のブログサクサクブログで今回の放送の記事も書いておりますので、そちらもチェックよろしくお願いします。そしてミュージックバード経由の各局でお聴きの皆さんは本放送から2週間ほど遅れての放送となっておりますので、さくらのブログや X で最新の番組情報もチェックよろしくお願いします。ということでお別れの時間が迫ってまいりました。今月のエンディング曲ということで、月が変わったのでエンディング曲も変わりました。5月のエンディング曲は宮田大輝さんのソロデビューシングル空想シネマズに収録されております宮田大輝さんとさくらゆきのコラボデュエット曲ワンモアタイムです。そんな宮田大輝さんの CD、 そしてさくらゆきの CD、 そしてさくらゆきがボーカルを務めるユニットブランメロディカの CD は愛知県の音楽レーベル K-DISC より好評発売中。さくら出演ライブ会場のほか iTunes、Amazon などでのインターネットでも購入できます。遠方にお住まいの方はぜひこちらからポチッとお迎えを。そしてさくらの最新曲レインボーローズ、デジタルシングルとして各配信サイトにて配信中。 CD デジタルともに皆さん応援よろしくお願いします。サンサタレディオ、お相手は愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきでした。来週も土曜日曜同じ時間夜10時、そしてミュージックバード経由の各局でお聴きの皆さんは木曜26時にお耳にかかりましょう。今日も素敵な夢見てね。チャオッスおやすみー。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

お聞きの放送は 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。宮古ハーバーラジオが午前3時をお知らせします。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ

B2BIFM 周波数 82.6MHz こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。宮古ハーバーラジオが午前4時をお知らせします。

リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

82.6 メガヘルツ、あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。宮古ハーバーラジオが午前5時を

時刻は5時を回りました。全国2000万人の早起き大好きの皆さん、おはようございます。東京はすっかり日が長くなって、外は明るくなってきました。皆様の街はいかがでしょうか。さあ、クラシックを中心とした音楽情報バラエティ番組、クラシックパラダイス、略してクラパラ、本日33回目は私佐藤ひろ子が担当させていただきます。ね、ゴールデンウィークも終わっちゃいましたね。皆様はどんな風に過ごされました？私は山形の実家に帰ってまして、お蕎麦ですとか、もう山菜もね、ちょっとあの最後まだ残ってたのでいただきましたし、それからタケノコがね、ちょうど旬で、煮物ですとか天ぷらやそのまま焼いたりして食べてね、もうすごく美味しかったです。たっぷり栄養補給してまいりました。今月はね、本番がたくさんありますので、モードを切り替えてしっかり準備していい演奏ができるように頑張ります。では本日も45分どうぞよろしくお願いします。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りします。

始まりましたクラシックパラダイス。ワインとクラシック音楽をマリアージュしたり、ポストクラシカルやクラシカルクロスオーバーを紹介したり、国内主要ホールとコラボレーションをして招待券をプレゼントしたりと、もう何でもありです。リクエスト、クラシック Q&A、 恋愛相談など大募集中ですので、ぜひご参加くださいね。ということで、まずはご挨拶代わりに私の歌をお届けしましょう。私と姉の姉妹ユニットシュガーシスターズが歌う唱歌おぼろ月夜を、今合唱会で話題の作曲家三宅裕太さんのアレンジ、上野義恵さんのフルート、前田拓郎さんのピアノでお送りいたします。この曲は実はこのメンバーで伊勢神宮で奉納演奏させていただいたという思い出深い一曲でもあります。それではどうぞ。

週もたくさんお便りとリクエストをいただいていますので、早速ご紹介しますね。熊本市在住のラジオネームが未記入の方ですね。佐藤さん、恥ずかしながら初めて番組をお聞きしました。もういいんです、ありがとうございます。近頃目覚めが早くなり、枕元に置いているラジオスイッチを入れたら聞き覚えのある曲が流れてきて、そのまま聞き入ってしまいました。クラシックって日頃から聞き慣れないのですが、早朝にはすがすがしい気分になりますね。もちろん寝る前にそれこそワインを片手にロッキングチェアに揺られながら聞くっていうことがベストでしょうけどね。妻がワイン好きなので、近いうちにワインを買ってきて2人で春の夜長を楽しみたいです。はい、熊本市在住のラジオネームミキニューさん、お便りありがとうございました。偶然聞いていただいたっていうのとっても嬉しいですね。ありがとうございます。ぜひリピーターになってくださいね。そしてワインはね、もちろん夜がいいかと思います。特にね、奥様とご一緒するんだったら夜はぴったりかなと思いますが、たまにはね、週末のお休みなどで朝ワインもいいかもしれませんよ。まあ、深酒はねしないでおいて、一杯程度でしたらいいかと思いますので、ぜひモーニングワインを試してみてください。そして次回はリクエストも添えてよろしくお願いします。続いて、こちらはお住まいもラジオネームも未記入の方です。毎週楽しみに拝聴しています。朝からクラシックパラダイスを聞くと一日がとてもすがすがしい気持ちになります。それは嬉しいです。さて、番組が始まる前の導入部、もしくはリクエスト曲が終わった直後にかかる BGM は誰の何という曲ですか？ご教授をよろしくお願いいたします。はい、ご質問ありがとうございます。オープニング曲、私もね、何人かのお友達からも、あの曲いいね、なんて曲って聞かれたことがある。

ですけれども、エドバルド・グリーグ作曲のホルベルク組曲ホルベアの時代からより前奏曲を使用しています、ね、朝起きてさあ今日も頑張るぞという気持ちになるようなスピード感あふれる意味合いで番組のディレクターさんが選んだそうです、ね、確かに私たちパーソナリティもこのオープニング曲が流れてくるとさあ45分おしゃべり頑張るぞっていう気持ちになりますので、ね、いい選曲だなと思います。そして弦楽器群の BGM なんですけれども、こちらはちょっと諸事情がありまして非公開になっていますので、どうかご理解のほどよろしくお願いします。次回はぜひラジオネームとリクエストもよろしくお願いします。そしてせっかくですからクラパラオープニングのホルベアの時代からの前奏曲を違う編成でここでご紹介しますね。とってもパワフルなピアノバージョンを見つけましたのでご紹介します。エドバルド・グリーグ作曲のホルベルク組曲ホルベアの時代からより前奏曲を北海道出身の田部京子さんのピアノでどうぞ。

ーソナリティの皆さんそれぞれ自分のコーナーがあるみたいで、私はもちろん声楽の担当です。毎回好きな声楽家や声楽に関する曲をお届けしようと思います。本日はですね、声楽家ではないんですけれども、まず私の大好きな指揮者リッカルド・ムーティさんについてちょっと語らせていただこうかなと思います。リッカルド・ムーティさん、もう大巨匠のイタリア人の指揮者なんですけれども、皆さんご存知でしょうか。1980年代から90年代にかけてはずっとスカラ座でオペラの監督をされてた方なんですが、そのムーティさん、ちょうど4月の末から5月の頭にかけて日本にいらっしゃってまして、モーツァルトのドン・ジョバンニというオペラの指揮をしてくださってたんですね。で、私は幸運なことにその合唱24人の

ね合唱というかアンサンブルで、私もムーティさんの指揮で歌わせていただいてまして、普通オペラの公演ですと舞台にそのオペラ歌手の方が舞台に乗ってで合唱も舞台の上で歌うことが多いんですけれど、今回ちょっと珍しくってオーケストラピット、皆さんご存知でしょうか、ステージの下にちょっと客席から見えない位置にあるんですけれども、そこにオーケストラの方と私たちそのアンサンブルの24人のものも一緒にそこにいて、ずっとムーティの指揮を見ながら、なんか演奏を聴けるというとっても幸せな経験でした。で、このムーティさんのオペラは東京春音楽祭がずっと毎年していて、でも、去年まではね演奏会形式だったので、ステージの上にオーケストラも乗ってで歌手たちも演技をせずに歌うっていうバージョンだったんですけれども、今回はちゃんと演出付き、そしてね演出がまた面白いことに、ムーティさんの娘さんのキアラ・ムーティさんという方の演出だったんですよ。でね、どんな演出によって本当にオペラって変わるので、どうなんだろうって楽しみにしてたんですが、前編めちゃくちゃ暗くて、なんか照明も全然明るくならなくって、おーなんかダークな世界だなっていう感じでした。なので私としては個人的にはオーケストラピットで歌えたことがとっても幸せで、そしてですね、そのオーケストラは既存のオーケストラではなくて東京春音楽祭のオーケストラなので、普段はいろんなところでこうソロですとか在京オーケストラで弾いてらっしゃる方が、集まって一つのオーケストラを作るということで、なんとフルートパートには、この間までこのクラパラでパーソナリティをしていた竹山愛さんも、参加されていて、私も一緒に演奏することができてとっても嬉しかったです。愛さんもお元気でしたので、皆さんぜひ竹山さんの演奏会とか聞きに行ったら、クラパラのことも思い出しつつ、愛さんに注目してこれからも活動を見守ってくださいね。というわけでですね、ドン・ジョバンニの話をちょっとしますが、ドン・ジョバンニのオペラ見に行ったことございますかね。ドン・ジョバンニというとってもなんていうかな、色気のある男の人が主人公でして、みんな女性はだいたいドン・ジョバンニにどうしても魅力を感じてしまう。だけれどもドン・ジョバンニは、女性をその一人の女性を愛するということができなくて、いろんな女性の人に恋をして、いろんな女性と関係を持ちたいという男の人なんですね。である時こう村とある村に行って、とっても、可愛らしい女性がまさに今結婚をしようというところの結婚式のシーンのにドン・ジョバンニが参上するんですけれども、そこの花嫁さんがあまりにも可愛いから、じゃあこの子をちょっと俺のものにしちゃおうかなということで、色仕掛けで迫っていくという、ドン・ジョバンニと、その花嫁さんセルリーナという役ですが、その2人が歌う二重唱、とっても甘い誘惑のオペラの中でもとても際立つ二重唱ですので、今日はそちらの演奏を皆さんに聞いていただきたいなと思います。でせっかくムーティさんのお話をしましたので、ムーティさん指揮してるのないかなって探してみたらありました。今2026年ですが、1991年にウィーンフィルの演奏で、ムーティさんが指揮をしているという CD がございましたので、こちらを皆様に聴いていただきたいと思います。ボルフガング・アマデウス・モーツァルト作曲のオペラドン・ジョバンニよりお手をどうぞをリッカルド・ムーティの指揮、ウィーンフィルハーモニー管弦楽団の演奏でどうぞ。

そして皆様に大切なお知らせです。この番組クラシックパラダイス、クラシック音楽の素晴らしさを皆様にお伝えする目的が表の顔で、なんと実は裏の顔があるらしいとディレクターさんより聞いていまして、その秘密の裏の顔、裏の目的、それがなんと国際音楽祭なんだそうです。小田原国際音楽祭を数年後に開催する動きがあるらしいのです。そこでこの番組では現在リスナーの皆様からのご要望を受け付けています。どんなアーティストに出演してほしいとか、地元の合唱団とコラボレーションしてほしいとか、ご自身でご想像する小田原国際音楽祭をぜひお知らせください。

またお便りをご紹介しましょう。山形市在住のラジオネーム冷やしラーメンめぐりさん、ひろこさん、おはようございます。おはようございます。先日はリクエストを採用していただきありがとうございました。自分のラジオネームが呼ばれるとドキドキするんですね。さて、佐藤さんが言っていたおすすめの冷やしラーメンのお店でまたお便りします。まあ嬉しいです。この情報ね、待っておりましたよ。私のおすすめですが、どこも美味しいのですが、多くの方は元祖の栄屋本店を選ぶと思いますが、鈴木屋さんが大好きです。

こちらも超老舗のお店で、ご飯や漬物、そしてデザートもつくラーメンセットはコスパ最高です。逆に伺いたいのですが、ひろこさんのおすすめはどちらでしょうか。最後にリクエストもお願いします。前回に続きチャイコフスキーのくるみ割り人形から中国の踊りをお願いします。はい、山形市在住のラジオネーム冷やしラーメンめぐりさん、お便りね、ありがとうございます。いや、気になってたんですよ、どこに食べに行くんだろうなっていうのね。確かにもう本当にどこの雑誌とかネットでの情報を見ても、まずはね、酒屋さんが出てくるんです。で、間違いなく酒屋さんは美味しくて、ご存知だと思いますけれども、山形の方、特に酒屋さんって、本店の他に分店と、あと北町支店っていうのがあって3つくらいありまして、実は私の本当に生まれたところ山野辺町にも酒屋さんの分店があるんですね。で、そこは実は冷やしラーメンもあるんですけれど、ちょっと脱線しますが、もやしラーメンっていうのがとっても美味しくって、あんかけの熱々のもやしがドカーンって乗って、いつもだいたい丼からはみ出してくるので、お盆ごと来るんですけれど、なんかその迫力がね、すごいんですよ。で、もやしチャーシューにしちゃうと、チャーシューが5枚ぐらいベロンベロンベロンって乗ってって、さらにそのもやしのあんかけが溢れるほど乗ってるので、もう本当にたくさん食べたいっていう方には、酒屋分店さんのもやしラーメン、とってもおすすめでございます。で、冷やしラーメンの話ですが、本当にこちらでもみんな言ってくださいましたように、山形で食べる冷やしラーメン、だいたいどこでも美味しいんですけど、意外なところで結構私美味しいなって思ったのが温泉です。温泉って食堂がね、あったりしますよね。で、山野辺町に山野辺温泉保養所というところがあるんですけれども、ここのね、食堂のおばちゃんたちが作ってくれる冷やしラーメンがなかなか美味しいんですよ。私シンプルなのが好きで、たまに冷やしラーメンだとさくらんぼが浮いてたりとか、スイカが浮いてたりするんですけど、ちょっとね、それがない方が私は個人的には好みで、普通にこうナルトとキュウリの細切りと、あとメンマがちょっと乗っただけの、すごくシンプルな、お出汁も多分とってもシンプルな、澄んだスープなんです。なので、それを、食べてから温泉に入るもよし、お風呂上がりに食べるもよしかなと思います。ね、だいぶ暑くなってきましたので、もし山野辺温泉に来られる方は、冷やしラーメンも食べつつ、かき氷も食べてほしいんです。っていうのは、またそれはたっぷりお話ししたいところでもあるんですけど、すだまりっていう味がございましてね、いちごかき氷に酢醤油を垂らして食べる、このかき氷がね、めちゃくちゃ美味しいんですよ。もう聞いただけでは、うわー何それって皆さん思われてると思いますが、そのいちごのちょっと甘やかなところにお酢、ブルーベリー酢とか今結構ね、フルーツ酢が流行ってると思うので、そんな感覚です。それにかき氷にお酢を、フルーツ酢をかけて食べるっていう感覚ですので、夏場でもとってもすっきり食べられますので、冷やしラーメンとともにおすすめでございます。ではリクエストにお答えしましょう。今回もチャイコで来ましたか。全く問題ございませんよ。ピョードル・チャイコフスキー作曲、くるみ割る人形より中国の踊りを、本日はアレクサンドル・ドミトリエフ指揮、サンクトペテルブルク交響楽団の演奏でどうぞ。

私の大好きなコーナー、ワインとクラシック音楽のマリアージュのコーナーに行きましょう。このコーナーにお便りをいただきましたのでご紹介しましょう。広島県三次市在住のラジオネームデラウェアの妖精さん、おはようございます。おはようございます。数回前の回で甲府市の方が山梨ワインをマリアージュしてほしいとのことで、マスカットベリー A の美味しそうなワインを紹介していましたので、私の近所のワインもお願いします。広島県三次ワイナリーというご近所のワイナリーから何かお願いできませんでしょうか。三次市で収穫できるブドウは日本一だと思っています。よろしくお願いします。はい、広島県三次市在住のラジオネームデラベアの妖精さん、お便りありがとうございました。このコーナーでは国産ワインも応援していますので、こういうお便りは本当にもうめっちゃくちゃウェルカムでございます。早速この番組のディレクター山本さんが広島三次ワイナリーのワインを入手しましたので、早速飲んでみましょう。広島三次ワイナリー友恵のシャルドネ2025年です。あ、おー、いいですね。とっても爽やかな柑橘系の心地よいワインなんですけれども、結構最初の香りは爽やかっていう感じですが、飲んだ後にいい意味で酸味がちょっとありまして、そこがとっても魅力的なワインかなと思います。私は仕事で結構広島に行くことがあるんですけれども、三次市ね行ったことないから、こんなに美味しいワインがあるんだったらぜひ三次に行ってみたいなってすごく思ってます。なんかエチケットもすごくね美しいですし、ブドウの産地なんですね。ちょっともう一口いただいちゃおうかな。あ、なんか今飲んだらちょっとかすかに舌先の方で微発泡を感じました。なので本当にこれからの季節、キンキンに冷やしてちょっと濃いめのチーズと一緒に飲んだりしたら最高なんじゃないかなと思いますね。そしてこのお味で2000円台の前半なんですね。わー、すごい。広島三次ワイナリーさん、やりますね。ぐいぐいいけちゃいそうです。では早速クラシック音楽をマリアージュしましょう。イギリスの作曲家ディーリアスはいかがでしょうか。もうね初夏ですので、キンキンに冷やしたこの友恵のシャルドネ2025をフレデリック・ディーリアスが書いた交響詩夏の歌を、本日はチャールズ・クローブス式ロイヤル・リバプール・フィルハーモニックの演奏でお届けしましょう。三次市在住のラジオネームデラウェアの妖精さんのご提案のワインをどうぞ。山本さん、おかわりお願いします。

ラシックパラダイスの33回目、あっという間でしたがいかがだったでしょうか。やっぱり食と音楽って切り離せないなっていうのを改めて感じましたね。冷やしラーメンしかり、この広島の三次市のワイン、ぶどうですかね。こういうなんかこう美味しいものをいただいたりすると心がねウキウキしてきて、音楽も聴きたくなりますね。いや楽しいです。この番組クラシックパラダイス、略してクラパラではリクエストを大募集しています。 Facebook の番組ホームページから、また専用のメールアドレスからぜひリクエストをしてください。専用のメールアドレスは c-para@musicbird.co.jp c-para@musicbird.co.jp。 それからクラシック音楽への質問も受け付けています。 Q&A ですね。また恋愛相談、人生相談にも載っていますので、例えば私は決して美人ではないのによくナンパされます、隙がありすぎるのでしょうかとか、彼女のいびきがすごくてご近所迷惑になっていないか心配ですとか、ぜひどしどしお便りください。来週はバイオリンの奥村愛さんの担当です。本日は佐藤博子がお送りしました。ではまたお会いしましょう。皆様今日も一日頑張りましょうね。いってらっしゃいませ。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りしました。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日はですね、医療機器に認定されている超高機能なある特別な靴下をご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは開放の着圧式開放ソックスです。こちらの開放ソックスは

0: ですね、一般医療機器として有名なんですけれども、最近あの着る医療機器とかよく聞きませんか？
1: あ、聞きます聞きます。
0: ですよね。でこれはそのソックス、いわゆる靴下バージョンの一般医療機器なんです。
1: お、
0: なんとね、この医療機器開放ソックスには7つの秘密があるんです。
1: 7つもですか？
0: まずはね、1つ目です。一般医療機器としての機能、血行の促進とむくみを軽減してくれます。須藤さん、むくみってどうです？悩んでますか？
1: ものすごい悩んでますよ。
0: この着圧式開放ソックスは適度な締め付けによってふくらはぎに多段階で圧をかけています。でその結果、まずは血行促進をさせてくれるんですね。で血行が促進されると足のむくみが軽減されると、そういうメカニズムになってるんです。
1: わあ、血行促進は嬉しいですね。
0: はい。で次に、疲れを軽減するという効果もあります。
1: え、靴下を履いて疲れって取れるんですか？
0: 取れます。なんせね、医療機器ですから。血行が悪いと足に老廃物とかが溜まってむくみや疲れの原因になっちゃうんですね、
1: うんうん、
0: でそれをこの着圧式開放ソックスでちゃんと流してあげると、血液や栄養が体にちゃんと巡るようになって自然と疲れも軽減されていくんです。
1: それは夢のような靴下じゃないですか。
0: はい。続いて、夜のトイレ問題について、いわゆるね、夜間頻尿対策、これにもおすすめなんです。
1: え、そうなんですか？
0: はい。実は夜トイレに何回も何回も起きちゃうっていうのが、足がむくんで足に水が溜まっているからっていうのが原因なんです。
1: 知らなかった。
0: はい。でそれが夜寝てる間に体に戻っていってしまって、それを排出するためにトイレに起きてしまうんですね。だからこの着圧式開放ソックスを日中に履いておいて、ふくらはぎを正常な状態に保っておくと、夜にね、トイレに起きることなく朝までぐっすり眠れるというわけなんです。
1: じゃあ夜何回もトイレに行きたくないんだったら、この靴下を履けばいいってことですね。
0: その通りなんです。例えばね、夜ね、4回とか5回トイレに起きてた人も、この開放ソックスを履いたら全く起きなくなったらしいですよ。
1: それすごすぎません？
0: あとは夜起きちゃうで言うと、むくみによる足のつり、これもね、この着圧式開放ソックスを履いていればなんと対策できちゃうんです。
1: え、足のつりまでですか？
0: そうなんですよ。実はね、足がつっちゃうのって、足がむくんでいたりとか足が疲れてたりすることが原因になってることもあるんですね。
1: そうなんだ。
0: だから昼間ちゃんとこの開放ソックスでふくらはぎをきちんと整えておけば、あの夜の辛い足のつりがね、起きなくなるんですよ。
1: え、本当ですか？
0: はい。
1: だって私、あの昨晩も突然ね、あの足がピキってなって、
0: はい、
1: あの痛ってなることがあったんですよ。
0: うんうん。
1: でもあれがなくなるってことですよね。
0: そうなんですよ。この開放ソックスを履くと、夜ね、トイレも行かなくなる、夜中でも足もつらなくなる。だからね、これをね、ある人は奇跡の安眠ソックスって呼んでましたよ。
1: それはすごいですね。
0: はい。
1: なんかこれ最高じゃないですか。
0: 最高ですよね。で続いての秘密が、この開放ソックスを履いてると、なんとね、歩きやすくなるんですよ。
1: え、靴下履いて歩きやすくなるってあるんですか？
0: それがね、この着圧式開放ソックスは特殊なゴム、そして特殊な編み方をしていて、独自の柔らかな圧が形成されてるんですね。でこの開放ソックス履くと、その圧がくるぶしにジャストフィットするんですよ。そうすると足首があるべきところに固定されて、格段に歩きやすくなるんですって。
1: そうなんだ、すごいですね。
0: はい。年齢を重ねるとね、足首の関節が結構グラグラになってきて、ちょっとした出っ張りとかでつまずいたりとか、歩いてる時にね、足の着地がうまくいかなかったりってするんですよね。
1: あー、なるほど。
0: そうすると結構ね、転んだりするっていうことがね、多いんですよ。
1: それはなんか大変ですね。
0: はい。実はね、僕の祖母も転倒が原因で骨折しちゃったことがあって、それが原因でね、入院してしまったんですね。
1: うん。
0: でその後、みるみる元気がなくなって、そのままちょっと亡くなってしまったってことがあったんですが、故にこの転ぶという行為、これね、侮っちゃいけないんですよね。
1: 確かに私の、 あの祖母も実は同じで、うんうん、あの原因で亡くなってしまったんですけど、
0: はい、
1: 転んで骨折してそのまま弱っていっちゃうっていうのはもう私も見たので、やっぱり、うん、多いと思います。
0: ですよね。だからこの歩きやすくなる、そして転びにくくなる開放ソックス、そこもとても評価されていて人気なんですね。
1: 今いろいろ教えていただいて、これで6個出ましたよね。
0: はいはい。
1: 最後の秘密は何ですか？
0: 最後はね、ズバリ履きやすさです。この着圧式開放ソックスはとにかく柔らかくて履きやすい。須藤さん、ちょっとこちらに物があるんで履いてみてもらってもいいですか？
1: はい。お、すごい。確かに生地が柔らかいですね。
0: はい。
1: すごい伸びます。
0: うんうんうん。
1: 今ちょっと履いてみますね。
0: はい。
1: おおおお、あ、すごい、もう履けました。
0: 早い。
1: なんか普通

0: ソックスと全然違いますね、うんうんうん、なんかこう緩やかな圧がこうふくらはぎをこうサポートしてくれてる感じがあって、
1: はい、
0: これは確かにずっと履いてられそうです。
1: でしょ、こんなに履きやすいのに効能効果ね、もちろんしっかりあります。
0: そうなんだ、
1: なんせ履く一般医療機器ですからね。じゃあ最後にちょっと覚えてるか復習したいと思います。着圧式開放ソックスの7つの特徴述べてください。
0: はい、覚えてます、いきますよ、
1: うん、
0: まずは一般医療機器としての効果効能、血行促進、むくみを軽減する、疲れを軽減する、
1: はい、
0: それから夜間頻尿の対策ができる、そして夜の足のつりの対策ができる、
1: はい、
0: そして転びづらくなると、
1: うん、
0: 最後にめちゃくちゃ履きやすい、
1: はい、
0: いやこれ夢のような靴下じゃないですか。
1: いや須藤さん100点満点です。素晴らしい。
0: ただこれすごすぎますけど、結局ものすごいお値段高くて全然買えるお値段じゃないとか、そういうのはやめてくださいよ。
1: はい、そちらもお任せください。7つの秘密が隠されている男女兼用一般医療機器の着圧式開放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。ただしなんと今回特別おまとめ割というものがございます。
0: おまとめ割ですか。
1: はい、ぜひね3足組でのご購入を私はお勧めしています。その場合通常6600円のこの開放ソックスがなんと1足あたり驚きの3930円になっちゃうんです。
0: ちょっと待ってください、3000円台になっちゃうんですか。
1: はい、
0: それは安い。
1: これね一般医療機器ですからね、例えば着る一般医療機器とかって全然1万円超えるものいっぱいありますよね。
0: うん、まあ結構ありますよね。
1: それがなんと今回ね3000円台ですから。
0: いや、そう聞くと安く感じます。
1: はい、しかも3足組でご購入いただいた場合は送料990円を開放さんで負担してくれて、なんと送料も無料でお届けいたします。
0: 3足組だと送料まで無料になっちゃうんですか。
1: はい、
0: いやこれは絶対3足組がお得ですね。
1: はい、そして今ご案内した料金でご購入いただけるのは番組終了30分以内となっておりますので、お電話お急ぎください。お申し込みお問い合わせ先です。0120-525-650 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
0: 私からももう一度ご案内いたします。お得なお値段でご購入いただけるのは番組終了30分以内です。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み11800円、1足あたりなんと3000円以内になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
1: 本日ご紹介したのは開放の着圧式開放ソックスでした。本品は一般医療機器です。ご使用にあたっては使用上の注意をよく読み正しくお使いください。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。

年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の肝油サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
1: あー、なんだか最近台所の流れが悪いな。
2: それって排水管が詰まっているサインかもしれません。放っておくと大きなトラブルにつながることも。
3: そんな時は私たち文化衛生者にお任せください。
2: 気になったらいつでもお気軽にご相談ください。
4: 宮古の快適な暮らしを守ります。
3: 文化衛生者が午前6時をお知らせします。

5月15日金曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ。今朝は昨日に続きまして川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は15度でした。昨日は18度だったんでね、ちょっと下がりました。昨日の雨のせいもあってかだいぶ下がったんでしょうかね。とはいえ日中東京は26度予想、夏日でございます。今ちょっと雲多めですけどもね、まあこれから晴れてくるんじゃないでしょうか。あなたの街の今朝の様子はいかがですか。さて今日5月15日515事件というのがあった日なんですけども、あーっていう方いらっしゃるでしょうか。どうでしょうかね。日本史の授業で習ったことがあるかと思います。1932年の今日、海軍の青年将校らを中心にしたメンバーが首相官邸、警視庁や変電所などの東京にある重要施設を襲撃、当時の犬飼剛首相を殺害しました。当時の日本というのは昭和恐慌などの影響で苦しい経済状況にありまして、まあ、それは農村にも波及したんですね。国を変えなくてはいけないという使命感に基づいて行われたとされ、ですがおよそ半年以内に全員捕らえられます。しかし政党政治が終わって軍部が台頭してくる時代へ動いたとされてるんですね。まあ、現在を見渡せばそれこそイランとアメリカの戦争とかロシアによるウクライナ侵攻というのがパッと浮かびますよね。こうしたこう軍部っていう話になってくるとね、まあ、これに伴って世界経済も大きな影響を受けているわけですよね。我々の生活にもその影響、物価高などね、いろんな形で表面化してきています。歴史は繰り返すという言葉がありますけども、過去を学ぶことは未来への羅針盤になりうると言えるのかもしれませんね。まあそんな固い話はほどほどに、失敗や成功を含め過去の経験から学んだこと、今に活用できていることなんかあるでしょうか。どうでしょうか。今日の6時半は桂敏郎さんスポーツホットラインです。選曲は昨日に続いて気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、ヒデは HIDE です。ヒデアットマークミュージックバード .co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてくださいね。印刷するのちょっと大変になっちゃうんでよろしくお願いいたします。では今日のアイウェオ作文、お題はポテチにしました。ポテトチップスのパッケージね、あのモノクロになりましたけども、これもあのイランとアメリカの、ね、戦争による影響ということになるわけですけどね、なかなか衝撃的でしたけどもね。ポテチでございます。私考えましたのは、とポンデリングといえば、て定番ミスドメニューの一つ、ち小さなあのジュズのような球体の数は8個だそうな。それでは今日の1曲目、本日 CD シングル、この曲リリースされるそうです。そして7月10日にはアルバム Falling Tongues がリリース。 The Rolling Stones In The Stars。

0: 時刻は6時7分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席は昨日北京で会談し、ホルムズ海峡を開放する必要性で一致しました。両首脳はまた、イランが決して核兵器を保有してはならないという認識も共有しました。会談後の夕食会でトランプ大統領は習主席を9月24日にアメリカに招く意向を示しました。14日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反発し、前日比 370.26 ドル高の 53.46 ドルで取引を終えました。終値としては2月中旬以来およそ3ヶ月ぶりに節目の5万ドル台を回復しました。栃木県上三川町の住宅で昨日、住人の家族が襲われて69歳の女性が死亡する事件があり、強盗殺人の疑いでいずれも自称で神奈川県相模原市に住む高校生の16歳の少年が警察に逮捕されました。現場からは複数の人物が逃げたとみられ、警察が行方を追っています。匿名流動型犯罪グループの可能性もあるということです。第39回三島由紀夫賞と山本周五郎賞の選考会が東京都内で開かれ、三島賞は豊永康平さんの白紙ムルチに、山本賞は蝉谷恵さんの見えるかホキイチに贈られることが決まりました。このうち蝉谷さんは自分の背骨になる作品として自信になると話しました。贈呈式は来月26日に開催されます。以上、この時間はニュースをお伝えいたしました。
1: モーニングコミュニティ、
0: 変わってスポーツ。日本サッカー協会は今日、来月11日に開幕するワールドカップ北中米3カ国大会に臨む日本代表26人を発表します。今回の大会では久保建英選手や上田綺世選手ら主力の選出が確実とされています。一方、左足を負傷した三笘薫選手や左足首付近を痛めて手術を受けた主将の遠藤航選手ら怪我人について森保一監督の判断が注目されます。また度重なる負傷で代表のピッチから遠ざかる冨安健洋選手や、日本選手です単独最多の5大会連続のメンバー入りを狙う39歳長友佑都選手が入るかどうかも焦点

となります。日本代表は今月31日に東京の MUFG スタジアムでアイスランドとの壮行試合に臨みます。そして来月14日日本時間15日に1次リーグ F 組の初戦でオランダに挑みます。代わって大相撲夏場所5日目、先場所を制して大関に復帰した霧島は平戸海をすくい投げで下し、三役以上でただ一人の5戦全勝としました。大関琴桜は一山本に押し出され2勝3敗、新関脇の2人は熱海富士が富士の顔を寄り倒し、琴勝峰が王鵬を送り出して共に2勝目、小結び若隆景は隆の勝に叩き込まれて初黒星。夏場所は5日目を終えて勝ちっぱなしが霧島と平幕琴栄峰の2人となり、1敗で若隆景ら6人が追う展開となっています。最後はプロ野球、昨日は3試合、パリーグロッテが日本ハムに5対3で勝って連敗を3でストップ、楽天はオリックスに3対0で勝って連敗5で止めました。セリーグ DeNA 対中日は延長12回0対0で規定により引き分けとなりました。以上スポーツお伝えしました。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

天気予報をお伝えします。今日15日は本州付近は帯状の高気圧に覆われます。梅雨前線は沖縄の南へ離れる見込みです。北海道、東北、北陸、中国地方、九州は晴れ、関東や東海、近畿、四国は朝と夜を中心に雲が多くなりますが日中は晴れ、沖縄も本島は晴れて梅雨の中休み、先島諸島は雨です。最高気温は平年並みか高い模様、東北から沖縄は夏日が多く、北海道も内陸の一部で夏日の予想です。では今朝の季節のトピックス、今朝はタケノコ生ずという言葉。二十四節気七十二候では今日からタケノコ生ずとなります。まあ、これ文字通りタケノコが生えてくる時期ということなんですね。がすでにゴールデンウィーク前からタケノコは出回ってますよね。そしてゴールデンウィークにはタケノコ掘りしたっていう方も結構いらしたと思うんですね。これ実はタケノコの種類が違うというのが答えなんですね。まあ一般的なタケノコ、タケノコ掘りをしたのは孟宗竹という竹なんですね。でこれからは破竹、淡い竹と書いてね、破竹なんですけどね、淡水の淡、淡いですね、これに竹、破竹。そして月末にはマダケといった種類が芽を出してくるということなんですね。破竹のタケノコというのは孟宗竹よりも細長く、アクやえぐみ、苦みが少なくて繊細で柔らかく、甘みがあって食べやすいと言われています。また採れたての新鮮なものはなんとなんと生でお刺身で食べることも可能だそうですよ。マダケの方は別名ニガダケとも言われましてね、アクが強いのでこれは米ぬかなどを使って茹でて食べるのがベターだそうです。そして両者とも収穫方法、孟宗竹とは異なります。孟宗竹はね、もうタケノコ掘りというぐらいですから、掘って地下に埋まっているものを食べますけど、ハチクもマダケも地下茎が浅いそうです。で地面から30から40センチ出ているものを刈るんだそうですね。掘るんじゃなくて刈るんだそうです。なので畑取りとかね、畑取りですね、ごめんなさい、畑取りとかね、畑狩りと呼ばれるそうです。他にも根曲がりだけというね、タケノコありますね。こちらは山陰地方や信越地方、東北地方、北海道で親しまれている山菜で、正式名称は千島笹で、そのわかめのことだそうです。一般的には5月初旬から収穫がスタート、5月から6月に流通するものということで、まさに今が旬になってくるわけですね。この根曲がりだけ、長野県ではサバ缶と一緒に味噌汁で食べるのが結構スタンダードになってるみたいですね。ところで竹は木なのか草なのかという疑問を抱く方がまあまあいるそうです。で竹はイネ科の植物になるそうで、そういった意味では草のようでもありますが、あんまり草感はないですよね。じゃあ木なのか、でも幹に年輪があるわけでもないので木とも言い切れず、まあ、実は専門家の間でも意見が分かれる難しい問題なんだそうです。あなたはどっち派でしょうか。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしているのは玉置浩二ルーキー。玉置さん現在ツアー中ですね。5月26日は横浜でコンサートがあるそうです。時刻は6時21分を回っています。メッセージ今朝もたくさんいただいております。ありがとうございます。今朝は過去の失敗などから学んだことということでね、もう失敗も成功も含めですけどもね。長野安曇野 FM わさびマンさん、保育園の頃だいぶ遡りましたね。折り紙で鶴を折っていたら分からなくなって泣いていた俺、その時の保育士さんが分からなくなったら手を挙げて聞いてねって優しく教えてくれて、分からないことはそのままにしないって子供ながらに学んだ自分、50数年経った今もその教え生きてます。玉置先生ありがとう偶然ですね、玉置浩二さんの後に玉置先生ね。そう、でもこれ大事だよね。聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥なんていう言葉もありますけどね。えいいですね、三つ子の魂100までみたいな感じで、ね、えあいうえお作文も考えてくれました。今日のお題ポテチ。ポロリがあって、て照れながら家族と見た、ちちょっとエッチな昭和の頃のテレビの芸能人水泳大会ありましたねあれポロリ要員の女性タレントの方がいたんでしょうね、うん、そういうことなんでしょうね。 FM イージャンオランダラジオ岩州さん、今から40年以上前、免許取って1年も経ってないある日、住宅地の狭い道路を車で移動した時、うん、対向車が来たので気を利かせて道の端に寄った相手の車とすれ違いました。出発しようとアクセルを踏んだら、なんと左前のタイヤが道の端の側溝に落ちてしまいました。あらららら、若かったのでなんとか自力で車持ち上げましたが、おそれ以来狭い道はギリギリを走らないようにしています。ああね、こういうことも大事ですね、すれ違いね。アイウェオ作文ポテチ。ポキといえばハワイ語で切り身をイメージするハワイのローカルフード。手軽に食べられるのでポキ丼が人気ですけど、私は生ものが食べられないので、ちょっと無理です。あ、そう、残念ね。ポキ丼美味しいけどな、うん、ね、はいということで引き続きあなたからのメッセージお待ちしてます。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり、匂いのきつい洗剤は必要ありません、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です、はい、今日は大ヒットを記念しまして、お買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずは那代さん、はい、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
0: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
1: はい、
0: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
1: いや、そうなんですよ。はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう。はい、
0: ね、これ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
1: いや、そうなんですよ、ね、これ更新照明同じ場所なんです、強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入って、カビや細菌をバラッバラ

0: に分解、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
1: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
0: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが鼻の中で長くとどまってカビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です。で、先ほどのお写真の方、10年以上掃除していなかったそうです。
1: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
0: その通りなんです。市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます。業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分350回ほどもスプレーできて税込み2400円です。
1: プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか、はい、安いですよ。
0: ただこれ浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、はい、2本お求めの方にはなんと1本サービスします。3本届いてお値段は2本分税込み4800円です。
1: 2本買ったら1本サービスですか。
0: さあ今日はこれでは終わりません。おまとめ買いの方、大ヒットを記念しましてさらにサービス、はい、お得な3本セットをさらに 10% オフ、3本で税込み4320円、税込み4320円、はい、ただしお得な3本はこのお時間先着100セット限定でお願いします。
1: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
0: はい、10年代の頑固なカビもすっきり、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円、税込み4320円、1本は税込み2400円ですから3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ツホットライン。
1: 時刻は6時30分を回ったところです。5月15日金曜日モーニングコミュニティ川久保

0: の日東京国立競技場で華々しくオープニングセレモニーが行われまして、うん、ヴェルディ川崎対横浜マリノスの開幕ゲームが行われました、うん、私もあの日は国立競技場のキャノピーと言われる放送ブースで、ラジオ中継のディレクターとして歴史的瞬間に立ち会うことができたんですけれども、うん、今から33年前、うん、この J リーグの誕生で日本のサッカー界そしてスポーツを取り巻く環境全てが変わっていきます、うん、今では信じられないかもしれませんがそれまでの日本のサッカーというのは不人気スポーツでした。
1: そうですよね、
0: 全く人気がなかったですね、うん、日本のプロスポーツのトップにはプロ野球が君臨してまして、うん、しかしこの J リーグが誕生したことによって、日本のスポーツ界が大きく変わっていきました、うん、最初は、ね、オリジナル10と言われるわずか10クラブでスタートした J リーグ、はい、今では J1 から J3 まで60クラブになりました。
1: そんなになりますか。
0: はい、でそれぞれ地域に根ざした活動を、ね、しています、うん、そして今ではもう少年少女たちの将来の夢にはサッカー選手という子どもたちも増えています。
1: そうですね、
0: ね、で多くの日本人プレイヤーが海外のビッグクラブでプレーするのが当たり前の時代と、うん、ね、そしてなんといってもワールドカップの出場経験がなかった日本サッカーが飛躍を遂げまして、うん、8大会連続8度目のワールドカップ、
1: はい、
0: ね、そして世界の強豪国と渡り合う国として、間もなくワールドカップが開幕しようとしてる、うん、それもこれもあの33年前にの今日 J リーグが始まったからと言っても過言ではない、
1: うん、
0: ね、そんな日本のサッカーの大切な日に23日後に開幕する2026、ワールドカップ北中米大会、
1: はい、
0: これに出場するサムライブルー日本代表のメンバー発表が今日行われる予定です。
1: ですね、
0: 歴史を積み上げた先人への敬意を持ち続ける森保はじめ監督、共に優勝を目指す選手の名前を読み上げる日に今日を選んだと、うん、
1: ね、
0: いうことになります、
1: うん、いいですね、いい日ですね、
0: まさに。でこれまでの過去の7大会でもですね、この本大会前の、メンバー発表、これ毎大会ドラマがありました、
1: はい、
0: で今日はその大会ごとにメンバー発表をちょっと振り返ってみたいと思います、
1: うん、
0: 一番最初はまず日本が初めてワールドカップに出場したのが1998年のフランス大会、
1: はいはい、
0: 監督は岡田武監督です、
1: うんうん、
0: でこれスイスのリヨンで事前合宿の時にメンバー発表が行われまして、うん、市川大輔、北澤剛、そして三浦知良の3名が落選します。
1: はいはいはい、そうだった。
0: で岡田監督が外れるのは数、三浦数といったフレーズありました。
1: うん、
0: ね、これに日本中がもう衝撃を受けた、発表でしたね。
1: 数がって感じでしたもんね、
0: うん、サプライズでは18歳の小野伸二が抜擢っていうのもあって、
1: はいはい、ありました。
0: で2002年が日韓共催大会、うん、監督はフィリップ・トルシエ、
1: うん、
0: 自国開催のワールドカップに挑むには、ベテラン選手が必要だということで、うん、その判断で秋田豊選手と中山雅史選手がゴンですね、ゴン中山選手が2大会連続でメンバー入り、
1: うん、
0: 一方では直前の国際親善試合で好プレーを見せていた中村俊輔が外れるということもあったのがこの大会、
1: うんうんうん、ありました、そうだそうだ、
0: はい。で2006年はドイツ大会、
1: うん、
0: 監督はジーコさんですか、
1: うん、
0: 中田秀俊、中村俊輔、小野伸二らが順当に選出される一方で、ジーコジャパンでエースを務めていたのが久保、辰彦選手、
1: うん、
0: ドラゴンですね、
1: うん、
0: が落選するということです、うん、で代わりに入ったのが牧誠一郎選手、
1: お
0: サプライズでこの時最後の最後に発表するんですね、うん、ジーコ監督が浜田牧って最後に言うんですけども、うん、その名前を呼ぶと会場の記者からおーっていう驚きの声が上がったっていうのが印象的でした、
1: うん、
0: 2010年が南アフリカ大会、
1: はい、
0: 監督は2回目の岡田武史さん、
1: はい、
0: 楢崎誠吾、川口義勝の両ゴールキーパーが4大会連続で選出されると、
1: うん、
0: で川口は怪我の影響で実戦から遠ざかっていたんですが、
1: うんうん、
0: 貴重なベテランとして招集されました、
1: うん、
0: で所属クラブで好調をキープしていた石川直弘、それから小笠原光雄らの名前が呼ばれなかったというのがこの大会でしたね、
1: うん、
0: 2014年ブラジル大会、ザッケロニ監督、
1: はい、
0: ザックジャパンでした。
1: ザックジャパン、
0: ね、本田圭佑、遠藤康人といった主力選手が順当に選出されました、
1: うん、
0: そして J1 で得点王の、タイトルを獲得して待望論が出ていた大久保嘉人が前線のラストピースとして加わったのもこの大会でしたね、
1: うん、
0: さあ2018年ロシア大会、
1: うん、
0: これはなんといっても、大会もう2ヶ月前、大会直前にハリル・ホ

0: リーチ監督が電撃解任という
1: のがそうだそうだあった、
0: ね、で代わりに西野晃監督が就任します。はいはいはい、でこの時も本田圭佑、香川真司、岡崎慎司などが順当に選出、うん、しかし、三沢健と井出口洋介、浅野拓磨といった若手3人が落選、うん、でサプライズもありませんでした、うん、そして前回大会になります。前回2022年カタール大会、うん、1回目の森保はじめ監督ですね、うん、で長年チームを支えていた、原口元気、それから大迫勇也が、外れます、
1: うん、
0: で追加招集されたのが湘南ベルマーレの町野修斗、これがサプライズ選出、うん、でこの時は 初選出が19人という、
1: うん、
0: これ過去最多だったんですね。
1: なんか森保さんらしい采配みたいな感じもしますよね、うん、
0: まさに、まあ、結果も良かったですけど、
1: うん、
0: このように本当に毎回実はこのメンバー発表の日っていろんなことがあるんです、
1: うん、
0: で、今回はどんなドラマがあるのか、
1: うん、
0: サプライズはあるのか、
1: うん、
0: 三笘薫が怪我しています、
1: ね、
0: 選出されるのかどうか、
1: なんかね、
0: いろんなことが気になる今日のメンバー発表です、
1: ね、キャプテンの遠藤選手もねちょっと心配されてますもんね、
0: もうドキドキしながら、今日も楽しみに
1: そうですね、
0: はい、
1: ね、サプライズで桂敏郎って呼ばれたらどうします？
0: あの最後にあの言ってほしいですねそしたらおーって言うより誰あるわけないじゃないですかあったら自分で一番びっくりする
1: テレビ見ながら ねお礼みたいな
0: でも僕あのプロ野球のドラフト会議の時は名前電話来ないかなと思ってそんな61歳大丈夫でしょうか
1: いいと思います、
0: はい、
1: いいです。夢はいつだって何歳になったと思ってたっていいんです。
0: はい、ね、監督が全員年下なんです。
1: そうです。
0: そんな話どうでもいいん
1: です。そうです。
0: このメンバー発表大事ですか。
1: だんだんそうなってきちゃいましたよね、
0: はい、
1: 我々ね、
0: はい、
1: ダ
0: メですね、はい、
1: ね、はい、いやでも本当ちょっと楽しみですね。どういうメンツになるのか ね、
0: はい、
1: うん、なんか長友佑都選手がもしかして選ばれるのかみたいな ねそんな話もあるし、
0: さっきも言うベテランってこういう時に経験値ってすごく大事です
1: よね。そうですよ ね
0: だからあの本当にあのベンチにいるだけで違いますから、
1: やっぱこう精神的な支柱になりますもんね。
0: まさに、
1: うん、
0: 本人やる気満々ですから、
1: うんうんうん、
0: 彼が選ばれてくれるのかどうか、
1: ね、
0: と楽しみにしたいと
1: 思います、ね、はい、楽しみですね、
0: はい、
1: 今朝もどうもありがとうございました。失礼します。ということでね、今日は J リーグ開幕の日、そしてサムライブルー、ね、今度のワールドカップに臨むメンツが発表されるということでね、どうなっていくんでしょうか。以上スポーツホットラインでした。

時刻は6時39分を回っています。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいてます。メッセージたくさんありがとうございます。このメッセージからご紹介しましょう。福島ウルトラ FM 庄司康介さん、今朝須賀川市は9度です。おー、だいぶひんやりしてますね。さて今度の日曜日17日、僕の38回目の誕生日でございます。あ、そう、38ヤングだね。ねえ、おめでとうございます、ね、どんな誕生日になるのかね、なんか予定されてるのかね、良き日になるよう祈っております。さあそして、過去の経験から学んだ言葉話もね続々いただいてますよ。丹波の石戸さんです。朝食の準備、目玉焼きとウインナーですが、焼くタイミング、何度も失敗しました。卵が半熟になる直前に調理して、さらに火を止めてからのフライパンから取り出すタイミング、これを過去の経験で学びましたよということで、あ、そう、目玉焼き、いい半熟加減っていうんですかね、半熟になる直前か、で生っぽいのかということがね、すごいなね。私はもう面倒なんで電子レンジでチンしちゃってますんでいつも感じが違うんですね。あれ今日は随分火取ってんなとかね、美濃市の辰坊さん FM ラララ、今の仕事に至る前ですが、小学校の教室に日本地図のパズルがあって、各都道府県の形をはめ込む遊びから地理を覚えました。そして父が地元

元の町へプロパンガスの配達をしていたこと、映画トラック野郎や地図から鉄道路線の駅を目印にすることも覚えたきっかけでトラックドライバーの仕事をするようになりました。あーすごい、全部生きてるね。これはすごいな。あいうえお作文考えてくれました。今日のお題はポテチ。ポストに思いを込めて、て手紙を投函、ち知人からの返事はなかったあらららららら、らどうしちゃったかな。伊勢崎 FM 龍神姫さん、焼酎のペットボトルの蓋、小さなペットボトルで頑丈なものや白い頑丈なテープ、その蓋とテープは雨戸を閉めるときに雨戸と雨戸の間を雨戸に合わせて切った蓋を差し込んでテープで貼り付けます、これが泥棒よけになります。ちょっと言葉だけだと想像がしにくいんですけども、まあ何らかアイテムになったでしょうねちょっと、言葉だけだとどういう状況なのか分かりにくいんですけども、まあ泥棒よけになっていると。また小さなペットボトルは猫のトイレ用にシャベルみたいな形に切って使ったりとか、水を少し入れてタバコの吸い殻入れにも使ったりしています。タケノコを茹でるのに米の研ぎ汁も使ったりします、ということで、これは何でしょう、いろんな試行錯誤してここに行き着いたということなのかね。ねえ、なんかどうしたら良くなるかななんていろいろ考えたんでしょうかね。あいうえお作文、ポエムを書くのにいつも演歌風で手書きになりますが、違う思考の内容で書いてみたりもします。ポエム書くんだ、あいうえお作文のみも言ってみましょう。犬のスーさん、下関カモン FM、ポント町で家族で食事、定番の京料理じゃないけど、ちょっと贅沢なひととき、ということで写真送ってくれましたが、あら素敵なお部屋で、これはご両親とスーさんなのかな、ねちょっとわかんないけど、ポント町京都ですよね。ありがとうございます。FM ララ小鳥さん、ポテトチップスといえば、カルビー、店頭に白黒ホースあるか探してみたがまだなかった、ちょっと並びに他のメーカーの98円のを買ってきた、ということでそっかまだ並んではいないのか ね、はい、ということで引き続きメッセージお待ちしてます。 Baby I'm just trying to play cool but I just can't hide that

今日の6時台ラストナンバー、アイリットマグネティック。6月から来日公演あるそうですね。いやいや本当にあの韓国のねグループとかアーティストすごいたくさん日本に来るようになりましたよね。うん、ねもう本当にあの華やかで賑やかでいいですよね。歌もうまいしね、うん、ダンスもね。さあ、メッセージね続々いただいてますんでご紹介していきます。あいうえお作文からいきます。今日のお題はポテチ。FM 大白仙台の夢仙人さんですが、今朝は白い朝空ですということで、曇ってるのかな、どうなんだろうね。あいうえお作文いきましょう。ポ、ポルトガル人が、て、鉄砲と一緒に、ち、チョコレートも持ってきた、かっこ気がします。どうでしょう。それはわかんないけど。嫌いだった歴史ですが、なぜか還暦を過ぎたら興味が湧いてきました。何でしょうね、やっぱり年とともにこう何か学ぶ、知らないことを知るっていう喜びってなんか増えてきてる気がするんですよね。そういうことなんじゃないのかな、ね、どうでしょう、チョコレート持ってきたのかどうか調べてみては、ね。こちらは新潟の猫議長さん。ポ、ポッカコーヒー以前は多くありました。手、手にすることも多くありました。ち、近頃は新潟県ではあまり見ません。あ、そうなんだ。ポッカコーヒーってあれだよね、あの柴田恭平さんみたいな男の人の顔が書いてある缶コーヒーだよね、多分ね。なんだろうね、なんか地域性があるのかな。リニアブルースさん、 FM スマイルウェーブ。ポ、ポールモーリアの大ヒット曲、手、手に負えないほど、手品の BGM、 オリーブの首飾りなど、ち、超人気の名曲ばかりです。の、手に負えないほどっていうのは別にどういうことなの。手品の BGM で ストレートに来てよかったんじゃないですかね。はい、ありがとうございます。さあ、そして、過去の経験、失敗などから学んだ言葉なし、三重のティアドロップさん。自治会の野球大会に参加しました。試合前全員音楽に合わせラジオ体操、途中両手を高く上げて体を回すところで脇腹を痛めました。準備運動で。そしてフォアボールで一塁へゆっくり走って、何もないところで転び爆笑されました。準備運動をなめるなと学びました。ねえ、もう年とともにね、しっかり準備運動しないとダメですよ。FM ブルー湘南リカリーノさん。何年か前ですが、原付バイクで走ってた時、一時停止の標識があってきちんと止まったつもりでしたが、止まってなかったらしく、おまわりさんにね、切符切られちゃいました。おまわりさん曰く、きちんと両足を地面につけた状態が止まっているということになるということらしいです。あ、そうなんだね。その日以来必ず地面に両足をつけて一時停止ですということで、そっかね。私は原付乗らないんでね、ちょっとわかんないんですけども、ね、やっぱそういう細かなルールがね。そう、あの原付じゃないですけど、自転車もね、あのもうね、違反切符切られるようになりましたからね、ちゃんとルール守っていきましょうね。熊本カッパ FM 日後のダルちゃん。1年足らずで再入院をしているので失敗になりますが、学んだのは医食同源、そして頼れることは頼ること。独りよがりになってたところがあるので、今後はいろんな制度を利用しながら、2度あることは3度ならないよう気を引き締めていきますね。よかったね、大事。6時台はこの辺で、いってらっしゃい。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビー。

検索。 A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イマルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイマルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イマルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか？
0: はい。累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで、送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向かい神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: あなたの隣に 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
0: 宮古市八木沢の株式会社菊池建設では、建築、土木、水道の各種工事のほか、不動産も取り扱っております。安全第一、人づくり、まちづくり。株式会社菊池建設が午前7時をお知らせします。
3: おはよう、潮風ラジオ。

JOZZ2BIFM、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。5月15日金曜日の朝です。おはようございます。この時間はイーストピア宮古2階のスタジオから生放送でおはよう潮風ラジオをお送りいたします。本日この時間お伝えしますのは私箱石文彦です。よろしくお願いします。5月半分ですね、今日も週末までやってまいりました。5月15日金曜日、時刻は7時5分を回っています。今朝は皆さんいかがお目覚めでしょうか。今朝ほどはですね、山側は特にガスかぶりで暗い朝で、あ、曇りかなということで、昨日はすごく涼しい一日だったんですけども、また暑くなりそうだというような天気予想だったですよ。で、そんな暑い日がまた戻ってくるなと思いきや、肌寒いねってね、家のものは思わず暖房をつけておりました。ところがどっこい、スタジオ放送が始まる直前ですか、外の様子がちらりと見えまして、窓の外見たら雲一つない青空が広がっております。はい、これはまた気温が上がりそうなね、予感をさせる太陽光が降り注いでおります。まあ、ちょっと昨日までの天気予想に比べて今日はさほど暑くならなさそう

ですかね、それほどまでではまあ22度という、まあ、土日の方が日曜日はでもそれほどでもないですね。来週月曜日にずれ込んだでしょうか。はい、どちらにせよですね、暑くなったりそうでもなかったりということで、ちょっと寒暖差が大きい日々が続いております。皆さんどうぞ体ご自愛ください、ね、では5月15日金曜日、おはよう潮風ラジオスタートです。おはよう潮風ラジオでは天気情報、交通情報などはもちろん、新聞の拾い読み、市役所情報をお伝えするおはよう市役所、そして午前7時20分頃からは日替わりのコーナーです。今日金曜日の日替わりのコーナーはレッツゴーフィッシングをお送りいたします。釣り情報、今日は釣りメーカープロスタッフの中島さんのお話です。そして午前8時過ぎからは魚の情報、海の情報をお伝えする今日の都の海はなどのコーナーです。金曜日は思い出郷の方に海のお話を伺います。宮古ハーバーラジオでは皆様からのお便りを募集しています。今週のメッセージテーマ、今週は明日が5月16日旅の日という記念日があります。これにちなみまして、旅お出かけトークです。いろんなお出かけの話を伺っておりますね。船旅の話、空の旅の話、遠方への旅ね、結構聞いてるだけでね、ワクワクしてきます。遠方と言いますと、番組で言ったらですね、土曜日の夕方5時30分からのね、スコットランドの音だよりということで、バイオリニスト伊藤かな子さんがスコットランドの話をしてくれております。さすがにスコットランドは遠いんだなということで、でもだから、じゃあスコットランドどんな国だ、どんな土地だっていう、いろんなお話をね聞かせてくれるんだけど、それがねやっぱり日本と違うのが面白いんですよね。はい、素敵なクラシックとともにぜひね、こちらもお楽しみいただければと思います。話戻しまして、皆様からのお便りお待ちしております。メールアドレスは826@miyakofm.com、 数字で826@アルファベットすべて小文字で miyakofm.com です。ファックス番号は 77-3936、 77-3936 番です。皆様からのたくさんのお便りリクエストをお待ちしております。さあ、それでは宮古市の天気情報から参りましょう。

宮古市の天気情報をお伝えします。はじめに盛岡地方気象台今日午前4時53分発表の宮古市の注意報です。現在宮古市には濃霧注意報が出されています。濃霧による視程障害に注意が必要なのは今日15日昼前までということです。陸上では視程100メートル以下の予想です。岩手県では15日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。内陸では16日まで空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。続いて JWC 予報センター今日午前6時発表の宮古市の天気情報です。天気概況です。今朝の宮古市周辺では沿岸部を中心に霧がかかり見通しが悪くなっています。午前6時の気温は沿岸部で8度5分、川井では10度ちょうどで、沿岸部は平年並みの肌寒さになっています。今日は晴れ間が広がりますが沿岸部は午前中濃い霧に注意してください。明日からの週末も晴れ間が広がり今週末もお出かけ日和になりそうです。最高気温は22度くらいまで上がり昨日より10度も高くなり6月下旬の初夏の頃の陽気になり日中は動くと汗ばむ見込みです。続いて宮古市の今日と明日の天気詳しくお伝えします。沿岸地域今日の天気です。西の風、日中北東の風、晴れ、午前中時々曇りでしょう。

沿岸地域今日の降水確率です。これから昼12時まで 10%、 昼12時から深夜0時まで 0% の予想です。沿岸地域今日日中の最高気温は22度の予想です。次に宮古湾、今日の波の高さは30センチ、宮古沖 1.5メートル、満潮時刻は午後3時2分となっています。なお今日は大潮です。満潮時刻を中心に海岸付近や河口付近では浸水や冠水にご注意ください。続いて川井地域今日の天気です。西の風、日中東の風、晴れ、夕方から時々曇りでしょう。川井地域今日の降水確率です。これから深夜0時まで 0% の予想です。川井地域今日日中の最高気温は24度の予想です。続いて沿岸地域明日のお天気です。西の風、日中北の風、晴れ、夜時々曇りでしょう。沿岸地域明日朝の降水確率です。午前0時から午前6時まで 0% の予想です。次に宮古湾、明日の波の高さは30センチ、宮古沖 1.5 メートル後1メートル、満潮時刻は午前1時41分と午後3時57分となっています。続いて川井地域明日のお天気です。西の風のち南西の風、晴れ、夕方から時々曇りでしょう。川井地域明日朝の降水確率です。午前0時から午前6時まで 0% の予想です。ここまでは宮古市の今日と明日の天気をお伝えしました。以上、宮古市の天気情報をお伝えしました。

0: 続いては本日の岩手日報に掲載されている紙面から一つ紹介します。新聞拾い読みのコーナーです。本日紹介するのは資料から学ぶ海の仕事、こちらの見出しの記事を紹介します。宮古市日立浜町の県立水産科学館で開館40周年記念の収蔵資料展が開かれています。同館が長年収集してきた貴重な資料を通じ、海で働く人々の技術や思いを伝えています。漁船の模型や実際に使われていた国際信号機、船頭などの航海具51点を展示、漁法によって変わる船の特徴や船頭で互いの存在を確認できるようにするなど、海上での安全確保の工夫を知ることができます。企画した同館資料管理員の中畑さんは、海と人々の暮らしをつないできた船と航海具の歴史に触れてもらい、多くの方に海の魅力を感じてほしいと呼びかけます。収蔵資料展は17日までということです。以上、本日の岩手日報に掲載されている紙面から一つ紹介します新聞拾い読みのコーナーでした。この後お知らせを挟みまして、日替わりのコーナー、今日はレッツゴーフィッシングをお送りします。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 学校だより、市内の児童生徒の皆さんの活躍をお送りしているコーナーです。放送は第2第4金曜日の午後1時から。
3: かなこのスコットランド音だより、バイオリニスト伊藤かなこがイギリスから海外生活の面白い話と様々なジャンルの音楽をお届けします。ちょっとだけ海外気分を楽しんでみませんか？放送は毎週土曜日午後5時30分から。ぜひお聞きください。
0: レッツゴーフィッシング、週末は釣りに出かけるぞというあなた、どこでどんな魚が釣れるのか気になりませんか？そんなあなたに川釣り

0: 金曜日の日替わりのコーナー、レッツゴーフィッシングです。こちらをどうぞ。
1: レッツゴーフィッシング、フィッシング、フィッシング、フィッシング。
0: はい、ここからはレッツゴーフィッシングの時間です。週末釣りへ出かけるぞというあなた、これから釣りを始めたいというあなた、海釣り川釣りの旬な情報をお届けするコーナーです。レッツゴーフィッシング、このコーナーは株式会社伊藤住宅設備の提供でお送りします。お伝えしますのは私、宮古ハーバーラジオの箱石文彦と、今週のお相手はこちら。
2: はい、釣りメーカープロスタッフの中島です。
0: はい、中島さん、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: だいぶ暑い日が増えております。
2: はい、
0: 中島さんも今日半袖。
2: 半袖ですね。危うく半袖短パンで来るところでした。スタジオは寒い。
0: そうですね、はい、そうなんです、
2: はい、なので、そうなんです。
0: 風邪をひかない、
2: はい、でも外は暖かいですもんね。
0: そうなんですよ、はい、だいぶあの日が照ってくると、もう順調に温まってくるんですよ。そうですね、
2: 今日もこの収録日で26度ですか、宮古の予報が。
0: その予想となっております。
2: すごい、もう夏ですね。
0: だからそのクマもですね、だいぶ活動的になってきたのか。
2: 本当聞きますね、あの宮古市のね、はい、あの LINE 登録してますけれども、クマ情報はね、今日は
0: 今日も京都で、
2: 今日も京都でそうですよね、はい、あの朝出たというよう な、情報もありますし、
0: まあ、同一個体なのかどうか分かりませんですけれども、はい、まあ、これに関してはあの宮古だけでなくですね、方々で十分注意していただきたい、
2: ね、もちろんあの釣りのね番組なので、はい、まあ、渓流山に入ったりっていう方にね、今までこう注意喚起等々をしてまいりましたけれども、はい、あの大槌のね、あのフィッシャリーナのあたりでね、クマがすごい目撃されているということで、あの海、特に堤防でもちょっとおっかないなっていう感じはしてますので、
0: 確かに、
2: やっぱりもう完全に外のレジャーはクマ対策、こちらをね、まあ、山菜採りなんかもちろんですけれども、うんうん、まあ、ちょっと公園で遊ぶみたいな場合も、まあ、万が一に備えてなんかね、クマスプレーなんかがあると安心して遊べるのかなと。特にもうそういった場所はこうお子様がね集まる場所でもありますからね、うんうん、ちょっと怖いですね、クマね、うん、はい、
0: まあ、クマに十分気をつけつつも、はい、やはり釣りを楽しみたいということで、はい、今日の釣り物はいかがでしょうか。
2: はい、じゃあその渓流からなんですけれども、はい、やっぱりその雨の後のね、増水の後はパタパタパタとね、やっぱり活性が高くなりますので、うんうんうん、そういうタイミングでね行っていただければ一番あの確率が高いかなと思います、はい、
0: 渓流だと、はい、マスの方はどうですかね。
2: はい、そうですね、ポツポツ、あの私のお友達も1本平川のね桜マスを釣ったっていうお話を聞いてましたけれども、ポツポツは釣れてますけれども、やっぱりあの なんていうのかな、こうバタバタバタっとね、釣れるっていうことがまだないようですので、こちらもやっぱりあれですね、その雨のあと増水でそれが呼び水となったフレッシュランを期待ですかね。まあ、あの去年もだったんですけど、あの6月で終わりますよね、桜マスの釣りが、
0: はい、
2: でその後の雨降ったりの増水でいわゆるサマーランっていうね、うんうん、あの夏に遡上する桜マスの方がちょっと多かったのかなっていう感じもしてましたので、今年はどうなのかなってね思ってました。
0: それはね、やっぱりパターンが読めないですからね。
2: そうですね、こればっかりはその川の増水もそうなんですけれども、うん、海の方でその海流とかいろんなまあ海水温の関係で、サクラマスがそう海のね どの辺にいてどの辺を回遊してどの時期に登るのかっていうのがやっぱり毎年違うと思うんで、
0: うんうん、
2: 特にもその、まあ、小さい群れなんかはね入ってきて、でそれがなかなか釣れないということだと思うんですけど、大きい群れがね、うん、あの入ってくるとやっぱりパタパタパタってこう釣れたりしますので、
0: うんうんうん、
2: その辺がまあいつになるのかというような感じでしょうか。まあ、海もね、はい、ややあの宝くじほどではなく前よりは釣れてきてるみたいなんでね、
0: はい、あのやっぱり、うん、ポツポツ、
2: ポツ、 ポツ、
0: ね、情報が出ていたようですね。
2: よくあの遊漁船のね船長さんの SNS なんかでも、うん、今日は桜咲きましたみたいな
0: ね、
2: たまに見ますんでね、
0: はい、
2: こちらはあのジギガーの皆さん、うん、宝くじまではいかないけど頑張って狙っていただきたいですね、
0: はい、
2: 心が折れた人からそこを取るという感じで、
0: そこを取ってまだマタタが釣れるでしょうか。
2: どうなんですかね今時期。

0: ね、もうまあタラとしてはややもういわゆる浅いレンジでのタラは終了っていう感じですけれども、ね、まあ下道でね、あのマゾイだったり、うん、その辺はまあ釣れると思いますので、うんうんうん、はい、っていう感じですかね。あと船で言うとカレー釣り、おこちらは引き続き好調でですね、
1: はい、
0: あの岸壁からのね投げ釣りでも結構いい釣果が聞こえてますので、うん、宮古湾内、あとは思い側外海側ですね、うん、あとは、山田湾でもですね釣れてるようですので、うん、お休みの日にね、あののんびりあのぶっ込みでね投げ竿で投げて、うん、あのそれこそラジオでも聞きながら、ハーバーラジオでも聞きながら、
1: ありがとうございます、
0: あの鈴が鳴るのを待つっていうのもなかなかおつな休日の過ごし方だと思いますので。
1: そうでしょう、イソメーサーでねやってるとあのアイナメもかかってくるっていうことだったんで。
0: そうですね、下道がいっぱい釣れますからね、
1: はい、
0: それは面白い一つですよね。あとはロックフィッシュでいうとそろそろいい感じですね。なんかあの友達たちの情報だったり、まあ、SNS もそうですけれども、うん、やっぱり南の方水温が若干高いのか、広田湾とか大船渡周辺結構漁港でもね大きいアイナメが釣れてますね。この時期は大きいアイナメが釣れるんで、うん、シーズンの走りはで、これから結構水温が高くなってきて、うん、あの動きやすい温度になってくると結構ちっちゃい個体もね口使うように釣れるようになりますけれども、うんうんうん、今やっぱり体力のあるでかい個体がね、うん、狙って釣れるということで、こちらは楽しみですね。
1: このシーズンはその狙い目の時間帯とかってあるんですか？
0: そうですね、やっぱり朝夕のマズメが一番いいですけれども、まあ基本的にはその回遊しながらと言いつつも同じ場所を回遊してると思うので、うん、狙ってれば釣れますね、昼でも、心折れずに、はい、巻き続ければ、うんうんうん、あの岸際のねあのスイミングの巻きがすごいいいと思いますよ、この時期は。あとは場所でいうと河口域ですとか、あとサーフもこれから良くなってきますね、うん、水温があるとね、イワシが、まあ、こっちはそんなでもないですけど、その南の方広田湾とかはすごいらしいんですよ、イワシが、すごいいっぱいいるそうなので、まあ、そういった群れがねあの宮古山田界隈にも来てもらえると、いろんな、まあ、マスも含めね、はい、いろんな魚が活性高くなるんじゃないかなと思ってますね。
1: 可能性がありますね、
0: うん、オートロックもなんか楽しめてるようですので。
1: いやー、オートロック楽しいですよね、
0: 大きい個体もねもちろん狙って釣りたいですけども、数釣りできるっていうのがねボートロックは面白いので、うん、ロックフィッシュそのゲームの練習にもなりますんでね、
1: うん、
0: スキルアップといいますか、
1: はい、
0: うん、やっぱりその当たって合わせてファイトまでっていうところが、うん、まあ、おかっぱよりも場所を、ね、簡単にこう移動できるので確率が高いと、うん、なのでその合わせのタイミングですとかその誘いですとか、うん、そういったのの勉強にはなるのでね、ポートロックもぜひ未経験の方は一度はね試してもらいたいですね、はい。あとはメバルもそこそこねこちらも釣れてますね、ただこれサイズがやっぱり場所なんですよね、うん、
1: 場所
0: なので、メバル狙いの方々はいろんな場所を乱眼してですね、見つけていただきたいですね。本当に釣れないところだと全くなんですけど、尺もね釣れてる情報も入ってますし、
1: ほうほうほう、尺
0: メバルそのものがやっぱりアベレージが25、6センチで大きくなってますよね、なのでまあこちらはもう完全に定着した釣りですので、
1: はい、
0: メバリングももっとね盛り上がってもらえればと思っておりました。
1: あるな、メバトロドール使ってな、
0: うん、いや結構ね繊細な釣りなんですよ、渓流も軽いルアーでキャスト精度を求められて、結構繊細な釣りですよね、その、うん、ラインをまあ、どんぐらい水につけるとかどこ流すとかどのルートみたいな難しい繊細な釣りではあるんですけども、メバルはまた違った意味で繊細で、リグがさらにもう 0. 何グラムっていうようなものを使ったりだとか、
1: そうなんですよ、
0: ハードルアーももちろん使いますし、あとレンジのキープとかそのアプローチの仕方、巻きがいいのかフリーフォールでね落とすところにコンって食わすのかっていうところが難しい、そこがね非常にやりがいのある釣り目ですね。アイナメもそうですけど、わりかしこうカンってね分かりやすく当たる、
1: うんうん、
0: まあ、時期によってはそのモゾモゾみたいなね時もありますけど、比較的あ当たったっていうような当たりなんですけど、うん、メバルはそのコンのコでねコって言って 終わったりとか、うん、これどうやって合わせればいいんだみたいな、あのちっちゃいあたりもあるんですよ。それをかけていくって

0: いうのがそのタックルのセッティングだったり、はい、そのラインのスラックの作り方、あの向こう合わせで乗る感じにするのか、うん、もしくは攻撃的なちょっとパリッとした竿でかけていく釣りをするのか、うん、まあ、この辺がねもうスタイルの違いが如実に現れる、
1: うん、
0: ですね、細かいことが得意な方はわりかしこうハマる釣りなんじゃないかなと思いますね、
2: うん、やっぱいいロッドじゃないとダメなんですけ
0: それを言うとねですけどね、やっぱりいいものがいいんですけれども、
1: ね、
0: はい、あと夜だとイカもなんかちょいちょいね、ヒイカがっていう話は聞いてましたけど、
1: そうです、
0: ヤリイカ混じりでね、
1: はい、
0: なんかやっぱりこれは群れがね接岸してるのか、こちらはでも僕もちょっと未確認情報ではありますので、うん、こちらは今後要調査ということで、
1: はい、
0: 初夏からやっぱり夏にかけてはね夏スルメのね時期もやってきますし、うん、そうなってくると夜の遊漁船のね、
1: そうですね、
0: あのイカ釣りもまた盛り上がってくると思いますので、
1: いや今年もイカが盛り上がってくれるといいなと、
0: そうですよ、ね、
1: 思いますよ。
0: 特にこの6月7月はあの寒くないっていうのがいいですからね、うんうん、夜の釣りでも、
1: うん、そうですね、うん、
0: あの軽装で行けるっていうのも、まあ、あのチャレンジしやすい、うん、あの環境下での釣りですのでね、こちらも楽しみですね。
1: あとあの気になってるんですけど、
0: はいはい、
1: 鈴木さんが、
0: あ、そうですね、あのこのラジオでも毎回毎年言ってますけど、
1: はい、
0: 定置にね入ってる情報っていうのをこう調べるとですね、うん、6月と11月ってすごいそこだけなんかこう集中して網に入るんですよね、鈴木が、
1: 鈴木、
0: はいはい、で今年はですねもうちょいちょい入ってるっていうことで、市場の人に聞いたらば重江とか、
1: はい、
0: あと、スクドウか重
1: 戸
0: の、はい、定置には入ってるみたいなので、シーバス釣りもこれもね、はい、確立できるぐらいの個体は入ってくると思いますよ今後。
1: シーバスは加工ですか？
0: そうですね、加工が一番狙いやすいと思いますね。
1: ほうほうほう、
0: あのいわゆるベイトが濃いところ、あとはその真水と海水が混ぜるそのいわゆる汽水域はこう定位しやすいところですからね、鈴木が、はい、あの全然宮古湾でも狙えると思いますので、はい、
1: 宮古湾で鈴木
0: 今後、そうですね、
1: 夢があるぜ。
0: そうですね、去年も11月はねパタパタパタと釣れてましたので、うんうんうん、宮古の鈴木もなかなか今後楽しいんじゃないでしょうかね。
1: いや、
0: はい、
1: 夢があります、
0: はい、まあ、僕のシーカヤックの方でもねちょっと鈴木は追っかけていこうかなと思ってましたので、ちょっとまあ今年はあの練習がてらいろいろねやってみたいと思います。で、まあ、そのシーカヤックなんですけれども、はい、ちょっとやっぱりね春は気候が安定せず、うん、爆風の日が続いたじゃないですか。
1: 週末爆風でしたもんね。
0: そうですね、やっぱり全体的にその風がなければ出れるんですけども、うん、その1時間2時間でも強く吹く時間があるとやっぱりちょっとね怖いので、うん、あの中止にしてたんですよ、
1: うんうん、
0: なのでゴールデンウィーク中も、はい、まあね、ほぼ毎日予約は入ってたんですが、うん、出れたのが2日だけ、でゴールデンウィーク後に1回出てからまだ3回しか出てないんですけども、
1: そうでしたか、
0: はい、いや去年より、ね、バイトは少ない、とにかく。
1: そうですか、
0: なんですがやっぱり去年と同様出ればでかいですね。
1: 出ればでかい、
0: はい、まだ50アップは出てないですけども、うん、48とか44とか、
1: うん、
0: 引きが味わえる大きさの魚が釣れておりますので、こちらはもう水温が高くなれば、あと5度ぐらい上がれば、うん、もうじゃんじゃん、
1: じゃんじゃん、
0: イケイケだと思いますんで、その頃にまたロケを観光しましょうか。
1: あ、ぜひ、やらさせてください。
0: 行ってみましょう。
1: いやー、そうか。でもその5度ぐらい高まるのはどのくらいの期間を要するでしょうか。
0: そうですね、あの意外と6月入るとバーッと上がるん で、うん、で7月には、うんうん、もう7月の多分15、20日あたりには20度超えて、うん、行きますので、多分ね本当にすごいバタバタバタって釣れる時期は、
1: はい、
0: 6月の第1週から第2週のそこだと思うんですよね。
1: お
0: で、あの水温がぐんって上がると、うん、その上がりっぱなとかが一回やっぱりバイトが遠のくんで、
1: うん、
0: 水温安定して12、3度ぐらいになってもらえると、
1: うん、
0: 多分もう、はい、シャローでガンガン巻きの釣りが成立すると思いますので、その時期に行って、
1: うん、
0: 今年は箱石さんにも50アップを
1: 釣
0: っていただきましょうの会をしましょうよ、ね、
1: ぜひサイズアップ狙っていきたいですね、
0: うん、はい、ぜひぜひ、はい、数もですけれども、はい、まあ、うちも宣伝になりますのでぜひ釣ってください。
1: ありがとうございます。頑張ります。
0: はい、
1: はい、ということで時間でございます。今日のレッツゴーフィッシング、お相手は釣りメーカープロスタッフの中島さんでした。中島さん、どうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 以上、レッツゴー

0: 保護猫やペットの飼い方、野生動物、獣医師の仕事について授業を行います。放送は毎週水曜日午後1時から。
1: あの花、この花、この花どうやって育てようかな。今はどんなお花があるんだろう。花屋さんのおすすめのお花は何だろう。市内のお花屋さんからお花の情報を伺います。放送は毎週火曜日午前7時20分頃から。
2: 宮古ハーバーラジオでは共に働ける仲間を募集しています。ラジオを通じて地域に貢献してみませんか。ラジオに興味のある方なら大歓迎です。お問い合わせは 77-3399 77-3399 番宮古ハーバーラジオまで。

あなたも挑戦、宮古クイズ。宮古に関する様々な問題が出題されます。あなたは答えられますか？問題に答えて知らない宮古を発見しましょう。放送は毎週木曜午後1時頃から。はい、続いては交通情報をお伝えします。はじめに道路情報です。国道106号仙徳付近の道路、現在順調に流れています。現在の国道106号仙徳付近の道路、上下線とも順調に流れているということです。本日の道路情報は田岡商店のご協力によりお伝えしました。続いて三陸沿岸道路、夜間通行止めのお知らせです。三陸沿岸道路において道路区画線工事のため夜間通行止めを実施します。行われるのは宮古中央ジャンクションから宮古中央インターチェンジ間の下り線で、5月18日月曜日から22日金曜日までと、5月25日月曜日から29日金曜日までの実施です。通行規制時間は午後9時から翌朝5時までです。規制終了時間は早まる場合があります。規制中は緊急車両のみ通行可能です。通行の際は現地の誘導に従ってください。迂回路は一般国道45号、宮古盛岡横断道路をご利用ください。ここまでは三陸沿岸道路夜間通行止めのお知らせでした。続いて公共交通機関です。 JR 山田線です。 JR 山田線は本日も運休しています。設備メンテナンスのため上下4本の列車を区間運休し、上り列車1本が時刻変更となります。代行輸送は行いません。詳しくは JR 東日本公式ホームページどこトレをご参照ください。なお明日16日、あさって17日の快速ポケモントレイン宮古号は予定通りの運行となります。また三陸鉄道リアス線106急行バス、岩手県北自動車の路線バス、そして川合地域バスは平常通りの運行です。お出かけの際は公共交通機関もご利用ください。続いて岩手県警察本部交通部より交通安全スポットニュースをお伝えします。5月12日午前10時ごろ、遠野市青笹町の農道で農作業者の単独事故が発生し、作業中の80歳代男性が亡くなりました。4月15日から6月15日まで、これくらい少しの油断が事故のもと、初心忘れず安全作業をスローガンに春の農作業安全月間を展開中です。シーズン開始前に車両点検と操作方法をしっかり確認し、運転する際は慎重な安全と安全フレームや反射板の装着、シートベルトの着用、確実な停止措置など基本を遵守し、安全確保に努めましょう。ここまでは岩手県警察本部交通部より交通安全スポットニュースをお伝えしました。続いて5月中の主な交通取締り場所についてです。5月15日今日は花巻市市道で午前、盛岡市国道4号で午後、平泉町主要地方道で夜間に交通指導取締りを予定しています。その他にも県内全域において取締りを実施しています。交通指導取締り場所については、交通事故の発生状況や天候の状況などにより変更することがあります。ドライバーの皆さん、今日も一日

0: 一安全運転でお願いします。以上、交通情報をお伝えしました。
1: ラジオで広がる交通安全。
2: 岩手県内では飲酒運転による事故が後を絶ちません。
3: お酒は少しの量でも注意力、判断力に影響を及ぼし、重大事故につながります。
4: 飲酒運転は極めて悪質な犯罪行為です。一人一人が強い意志を持ち、飲酒運転を根絶させましょう。
3: 絶対にしないさせない飲酒運転。
2: 飲んだら乗るな、飲むなら乗るな。
4: 82.6 メガヘルツ宮古ハーバーラジオ。
0: 続いては市役所情報をお伝えするおはよう市役所のコーナーです。はじめに、市民生活部暮らし安全課暮らし安全係より献血へのご協力のお願いです。広げよう献血の輪、皆さんの善意の献血が尊い命を救います。宮古市から献血のご案内です。令和8年6月に宮古市にて行う全血献血の日程は次の通りです。行われるのは6月1日月曜日、6月28日日曜日です。6月1日月曜日は宮古警察署で午前10時から正午まで、ユアテック宮古営業所で午後2時から4時まで、イーストピア宮古市民交流センターで午前10時45分から正午までと、午後1時30分から4時30分までの実施です。6月28日日曜日はマイヤ宮古祖慶店で午前10時から正午までと、午後1時30分から3時30分までの実施です。なお、血液が必要な方の副作用の軽減と安全性の向上のため、400ミリリットル全血献血をお願いしています。献血できる方は体重が50キログラム以上あり、男性は17歳から69歳、女性は18歳から69歳の方です。ただし、65歳以上の方は60歳から64歳までに献血経験がある場合に限ります。血液はまだ人工的に作ることも、長期に保存することもできません。そのため、血液が必要な方にいつでも届けられるように、常に新しい血液を確保しなければなりません。献血は命を救うために欠かすことのできない大切なボランティアです。近年、若い世代の方の献血は減少傾向にあります。この機会にぜひ献血にお越しください。皆様のご協力をお待ちしております。詳しいことを問い合わせは、宮古市暮らし安全課暮らし安全係までお願いします。電話番号は 68-9109、 68-9109 番です。ここまでは市民生活部暮らし安全課暮らし安全係より献血へのご協力のお願いでした。続いて、市民生活部暮らし安全課暮らし安全係より令和8年大槌町林野火災義援金を募集しています。こちらのお知らせです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では、令和8年大槌町林野火災で被災された方々を支援するため、次の通り義援金を募っています。募集期間は令和8年8月31日月曜日までです。受付方法は、市役所本庁舎1階総合窓口か、各総合事務所、各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせは、市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局、宮古市暮らし安全課暮らし安全係までお願いします。電話番号は 68-9109、 68-9109 番です。日本赤十字社に直接送金する場合は、日本赤十字社ホームページをご確認いただくか、日本赤十字社岩手県支部担当窓口、電話番号 019-638-3610、 019-638-3610 番までお問い合わせ願います。市民の皆様の温かいご協力をお願いします。皆様からお寄せいただきました義援金は、被災地の方々の生活を支援するため、日本赤十字社を通じ、被災都道府県が設置する義援金配分委員会へ全額お送りします。ここまでは市民生活

部暮らし安全課暮らし安全係より令和8年大槌町林野火災義援金を募集しています。こちらのお知らせでした。続いて暮らし安全課暮らし安全係より令和6年9月能登半島大雨災害義援金を募集しています。こちらについてです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では令和6年9月21日の石川県能登半島で発生した大雨災害により被災された方々を支援するため次の通り義援金を募っています。募集期間は令和9年3月31日水曜日までです。義援金の受付期間を延長しました。引き続きご支援をお願いします。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口か各総合事務所各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせは市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局宮古市暮らし安全課暮らし安全係までお願いします。電話番号は 68-9109 68-9109番です。日本赤十字社に直接送金する場合は日本赤十字社ホームページをご確認いただくか日本赤十字社担当窓口までお問い合わせ願います。電話番号は 03-4363-2056 03-4363-2056 番です。市民の皆様の温かいご協力をお願いします。皆様からお寄せいただきました義援金は被災地の方々の生活を支援するため日本赤十字社を通じて被災都道府県が設置する義援金配分委員会へ全額をお送りします。ここまでは暮らし安全課暮らし安全係より令和6年9月能登半島大雨災害義援金を募集しています。こちらのお知らせでした。続いて暮らし安全課暮らし安全係よりウクライナ人道危機救援金のお願いです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では日本赤十字社を通じてウクライナ国内及び周辺国への救援活動を支援するため次の通り救援金を募っています。募集期間は令和9年3月31日水曜日までです。救援金の受付期間を1年間延長しました。引き続きご支援をお願いします。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口か各総合事務所各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせ先は市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局宮古市暮らし安全課暮らし安全係までお願いします。電話番号は 68-9109 68-9109 番です。日本赤十字社に直接送金する場合は日本赤十字社ホームページをご確認いただくか日本赤十字社担当窓口までお問い合わせ願います。電話番号は 03-3437-7081 03-3437-7081 番です。お寄せいただいた救援金は日本赤十字社を通じて全額人道援助活動に使用されます。皆様の温かいご協力をお願いします。ここまでは暮らし安全課暮らし安全係よりウクライナ人道危機救援金のお願いでした。続いて私立図書館各分室の開館時間についてです。私立図書館は本日午前9時から午後7時まで開館しています。また太郎、ニーサと河合の各分室は午前9時から午後5時までの開館です。そして本日移動図書館車も運行となります。移動図書館車の運行予定をお伝えします。津軽石駅前午前10時から10時30分津軽石学童の家前午前10時40分から11時ちょうど津軽石新町公民館付近午前11時10分から11時30分八木沢市営住宅駐車場午後1時40分から2時ちょうど八木沢駅駐車場午後2時10分から2時30分藤原校外試験室前午後2時45分から3時までの停車です。続いて太郎地区です。加市内第29分団金置き場付近午前10時15分から10時30分伝承館前午前10時50分から11時5分山王災害住宅10号棟付近午前11時20分から11時35分グループホームおもつべ

午後1時から1時30分接待第32分団豚所駐車場午後1時45分から2時までグループホーム太郎には午後2時30分から3時までの停車です。詳しいことお問い合わせは市立図書館までお願いします。電話番号は 62-2414 62-2414 番です。ここまでは市立図書館からのお知らせでした。続いて広報宮古5月15日号からの情報です。市秘書広報課より市民の皆様の声をお待ちしております。こちらについてです。市は市民の皆様から市政に対する建設的なご提案やご要望をお伺いするため市長への手紙の提言箱を市内21箇所の施設に設置しています。提言箱に備えている様式にご記入いただき提言箱に投函してください。提言箱への投函のほかメールや専用入力フォームからもご意見をお寄せいただけます。また自治会や町内会などの団体単位での市長との懇談についてもお申し込みを受け付けています。ご希望の団体は問い合わせ先までお知らせください。提言箱設置施設は市民交流センター太郎・新里・河合の総合事務所各出張所地域創生センター市民文化会館中央公民館分館図書館総合福祉センター市民総合体育館太郎公民館太郎診療所新里障害学習センター新里診療所です。詳しいことお問い合わせは市役所4階市秘書広報課秘書係までお願いします。電話番号は 62-2111 62-2111 番です。電子メールアドレスは提言アットマークシティドットみやこドット岩手ドット JP アルファベットすべて小文字で TEIGEN アットマーク CITY.MIYAKO.IWATE.JP です。ここまでは市秘書広報課より市民の皆様の声をお待ちしております。こちらのお知らせでした。続いて宮古公共職業安定所より高校生対象の求人申し込みを受け付けます。こちらのお知らせです。高校生は夏休み期間中に応募先を決定する場合が多いため7月1日水曜日の学校生徒への求人公開開始前までに求人申し込みをお願いします。対象は令和9年3月卒業予定の高校生、期間は6月1日月曜日からです。お問い合わせは宮古公共職業安定所学卒担当までお願いします。電話番号は 63-8609 63-8609 番です。ここまでは宮古公共職業安定所より高校生対象の求人申し込みを受け付けます。こちらのお知らせでした。続いて市危機管理課より J アラートの全国一斉訓練放送が行われます。こちらのお知らせです。弾道ミサイルなどの武力攻撃に備え消防庁からの国民保護情報を住民へ伝達する訓練が全国一斉に行われます。全国瞬時警報システム J アラートの訓練放送が防災行政無線と宮古ハーバーラジオで流れますのでご了承ください。行われるのは6月3日水曜日午前11時頃です。放送内容は1チャイム、これは J アラートのテストです、これを3回繰り返し、2こちらは防災宮古広報です、そしてチャイムです。なお放送内容は変更する場合もあります。その他気象状況などにより放送内容を変更あるいは中止する場合があります。その際は警報音は流れません。詳しいことお問い合わせは市危機管理課防災係までお願いします。電話番号は 68-9111 68-9111 番です。ここまでは市危機管理課より J アラートの全国一斉訓練放送が行われます。こちらのお知らせでした。続いて市議会事務局より市議会

6月定例会議を傍聴してみませんか。こちらのお知らせです。市議会はどなたでも傍聴することができます。また本会議は市民交流センターでテレビ中継を放映するほか、インターネットでは生中継録画をご覧いただけます。日時は開会が6月1日月曜日の午前10時から、閉会は6月12日金曜日を予定しています。場所は市役所5階議事堂です。詳しいことを問い合わせは市議会事務局までお願いします。電話番号は 68-9113 68-9113 番です。ここまでは市議会事務局より、市議会6月定例会議を傍聴してみませんか、こちらのお知らせでした。続いて市暮らし安全課より、環境審議会委員を募集します。こちらのお知らせです。市の環境基本計画への提言や市長の諮問に応じて環境保全などに関する事項を審議する環境審議会の委員を募集します。対象は次の条件をすべて満たす人です。1. 申し込み時点で年齢18歳以上かつ市内に3ヶ月以上住所がある人。 2. 市の他の審議会などの委員を3つ以上兼職していない人。 3. 環境に関心があり年2回程度の会議に出席できる人です。募集人数は1人、任期は2年です。お申し込みは応募用紙と小論文、恵み豊かな自然の維持と循環を基調とした持続可能な社会の実現について600字程度を持参、郵送またはメール、ファックスでお申し込みください。応募用紙の配布場所は市暮らし安全課環境係、または市のホームページからダウンロードしてください。申し込み期限は6月15日月曜日必着です。お申し込みお問い合わせは暮らし安全課環境係までお願いします。郵送の宛先は郵便番号 027-8501、 住所は不要です。郵便番号 027-8501、 市暮らし安全課環境係宛まで。電話番号は 68-9078 68-9078 番です。ファックス番号は 63-9110 63-9110 番です。電子メールアドレスは暮らし@city.miyako.iwate.jp、 アルファベットすべて小文字で kurashi@city.miyako.iwate.jp です。ここまでは市暮らし安全課より環境審議会委員を募集します、こちらのお知らせでした。続いて地域づくり推進課より、生理用品を無料配布しています、こちらのお知らせです。対象は1、経済的な理由などで生理用品の購入が困難な人。内容は昼用夜用の各1パックです。次に2、急遽必要になった人。こちらは昼用2個の支給となります、配布となります。受け取り方法は引き換えカードを配布窓口に提示してください。引き換えカード設置場所は市役所3階地域づくり推進課市民交流センター1階2階女性トイレおよび2階男女共同参画情報コーナーです。配布窓口受け取り時間です。1、2は地域づくり推進課で午前9時から午後4時まで、2のみ市民交流センター2階事務室で午前9時から午後9時まで受け付けています。詳しいことお問い合わせは地域づくり推進課市民参画推進係までお願いします。電話番号は 68-9080 68-9080 番です。ここまでは地域づくり推進課より生理用品を無料配布しています、こちらのお知らせでした。詳しくは広報みやこ5月15日号をご参照ください。以上、市役所情報をお伝えするおはよう市役所のコーナーでした。仙台

0: ンク気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
1: はい、この後お知らせを挟みまして、8時になりましたら今日の都の海はナードのコーナーをお送りします。今日は金曜日です。萌え漁協から、お話の伺いたいと思っております。この後もおはよう潮風ラジオ、どうぞ最後までお付き合いください。

0: 株式会社菊池建設は地元宮古市に密着し、土木、建築工事、不動産など幅広く対応。皆様の住まいや土地に関わる困りごとを解決いたします。お役に立つ人、必要とされる会社を目指して、株式会社菊池建設。
1: 土曜の朝だよ。市役所情報や交通情報、週末の天気情報などをお伝えしています。週末を彩る1時間の生放送です。放送は毎週土曜日午前8時から。月曜夏メロ、火曜演歌民謡、水曜ヒットソング、木曜洋楽、金曜アラカルト、世代ジャンル問わず様々な曲を1時間たっぷり紹介。あなたのお気に入りがきっと見つかる。マイプレイリスト、平日午前9時から。ミュージックスタート。
2: ウェーブクレスト宮古工場です。私たちは日々進化していく先端技術と目まぐるしく変化する市場に、確かな技術と自由な発想を持って対応しています。ウェーブクレストでは共に新たなチャレンジができる仲間を募集しています。地域企業一番を目指すウェーブクレスト宮古工場が午前8時をお知らせします。
1: お聞きの放送は周波数 82.6MHz、 あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。ただいまの時間はイーストピア宮古2階のスタジオから生放送で、おはよう潮風ラジオ、この後9時までお送りいたします。5月15日金曜日、時刻は午前8時を回りました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。おはよう潮風ラジオ、後半8時台も引き続き私、宮古ハーバーラジオの箱石文彦がお伝えしてまいります。よろしくお願いします。さあ、8時となりました。今日の宮古の海はナードのコーナーに参りたいと思います。金曜日、今日は思い漁協から、木村さんとお電話つながっております。木村さん、おはようございます。
3: おはようございます。
1: よろしくお願いいたします。
3: お願いします。
1: さて、今の思いの天気はいかがでしょうか。
3: 天気は快晴ですね。
1: はい、快晴でございますね。はい、はい、朝方ちょっと曇ってませんでした。
3: んーですね、今、まあ、少しなんですかね、こうもやみたいなのもかかってますけど、
1: うん、
3: でも晴れてるのは晴れてるかなっていう。
1: そうですね、今晴れてきましたもんね、朝ね。
3: そうですね。
1: そして気温はどうでしょうか。
3: 気温は少し肌寒いかなぐらいですけども、はい、これからなんか暖かくなりそうな感じですね。
1: そうですね、天気のような感じで気温が上がってきそうだという予感がしております。はい、海の方、波風どうでしょうか。
3: 風も少しほんのちょっとだけ吹いてますけど、はい、はい、海の方もあのあ

0: あんまり荒れてなくて、いい感じですかね。
1: はい、海はいい感じということでございます。はい、わかりました。それでは今日も思えぬ海の情報を教えてください。
0: 情報は今思い港にいたんですけども、はい、湯通しの昆布の出荷、出荷というか皆様昆布を取ってきて湯通しして、で今トラックが走ってましたね。出荷してるトラックが。はい、今皆さん昆布の湯通しの作業してました、ね、
1: なるほど。この昆布は養殖昆布ってことでしょうか。
0: あ、そうですね、養殖昆布ですね。去年の10月末11月ぐらいに種付けした昆布がねそれの収穫になりますね。
1: はい、この作業としては中盤でしょうか、終盤でしょうか。
0: もう少しで中盤、まあ、今始まったばっかりですかね、って感じですかね。はい、はい、今週の初めぐらいから始めた人が多いんじゃないですかね。
1: それまではワカメの方だったという感じでしょうか。
0: そうですね、今年結構ワカメ生育良かったみたいで、
1: ほほほほ、
0: 5月まで取ったっていう人も中には連休前まで取った人もいたみたいですけども、
1: ちょっと押したんでしたっけか、全体的に。
0: そうですね、まあ試験も結構続いたったの で、
1: そう
0: です
1: ね、
0: 取れる日取れない日結構あって、
1: うんうんうん、
0: でまあ4月、いつも4月10日過ぎぐらいには終わるのが大体ですけども、
1: うん、
0: 皆様後半の方に押してったのかなって感じですね。
1: なるほど。なので、今昆布の方にかかってるよと。
0: そうですね、
1: ということですね、はい、なるほど。
0: 昆布の方も割と生育はいいような話は聞くので、
1: お
0: ー、はい、いい感じなのかなと思ってましたけども、
1: まさにそれを聞こうと思っておりまして。まあ海のことだからやっぱりワカメ良ければ昆布もいいんだろうななんてね、素人考えだったんですけども、
0: んですね、
1: うん、
0: まあ、あと去年ちょっと出荷時期も早かった、種糸の出荷時期もちょっと早くて生育する期間も少し長くは取れたのと、
1: うん、
0: あとちょうどよく冷水も来て、結構長期間冷水がついていたので、それも良かった要因なのかなとはちょっと思ってましたけど。
1: あ、冷水が来るとこれはプラスに働く要素なんですね。
0: そうですね、冷水来て栄養塩ってその、まあ、海の栄養が高くなるんですけどその期間が 長くなるというか、昆布の方にとってはいいのかなと。昆布わかめ、
1: うん、
0: そうですね、ちょっとウニとか そういうのはちょっと冷水が来るとあんまり良くはないんですけど。
1: ああ、そうなんですね。
0: ですね、もう10度を切って、まあ、今年5度ぐらいのが来ちゃったのかな、
1: うんうんうん、
0: でそうなるとあれですもんね、こう食べなくなるので、
1: うん、
0: まあ、さっと来てさっと冷水離れていけばいいんですけど、
1: うん、
0: そうですね、今日今年は結構ついてたので、
1: うんうんうん、
0: 海藻にとってはいい感じでしたね。
1: なるほど、そういうあちらを立てればこちらが立たずになるということでもありましたが、でも、はい、その海藻がやっぱり元気になれば、まあ、その後といいますか、まあ、いっぱいウニたちも餌を食べるでしょうからね。
0: そうですね、まあ、天然にその分食べなかった分伸びてくれれば、芽がわかめとか昆布の芽が伸びてくれればそれが餌になっていいのかなと思ってましたけど、
1: うん、やっぱりウニはたくさんいて結構まあ、食い荒らすといいますか、
0: うん、
1: そういう感じもあるんでしょうか。
0: そうですね、で、まあ、この辺を先生してみる限りだと、なんですかね、大きい個体があんま少ない、ウニに関してですけど、大きいのはあんまり少なくなってきて、こうなんですかね、ちっちゃいのが結構多く見受けられるかなという感じですね、最近。
1: 大きいのはいない。
0: はい、まあ、漁獲サイズだと大体5センチ以上ですかね、のが まあ、ギリギリサイズのも結構

0: いるっすけど、なかなかあんまり なんですかね、そういうのが 見られなくなってきて、怖いのが多いような印象があります。自分的にはですけど。
1: まあ、そうなるとだって撮るとき困りますでしょう。
0: そうですね。まあ、漁場によっては、当然いいとこもあるとは思うんですけど、この思い子の近辺でちょこっと見た感じだとっていう感じです、ね。
1: そうでしたか。まあね、なんぼでもね、いっぱい拝ってほしいもんでございますね。
0: そうですね。
1: まあ、トータルワカメ昆布が良さそうだぞっていうのはいい嬉しい情報でございますね。
0: そうですね。
1: なるほど。で、まあ昆布が終わればいよいよウニがウニの感じですかね。
0: そうですね。まあ6月、この感じは後半ぐらいになるが、あ、でもそうですね、これからの次第で6月中に何回か開くかって感じだとは思いますけども、ですね。
1: ここ最近は結構お盆あたりまでずれ込んだりしてましたよね。
0: そうですね。そうですね。だいたいいつも8月最初行くか行かないかで終わるのかなって感じです。ここ何年かずれてますね。
1: まあ、これもやっぱりちょっと海峡があれだったりなんだりっていうこともあったので、順調にいいね、行くといいですよね。
0: そうですね。できれば7月中にガッと取りたいような自分的にはですけども。
1: そうですね。はい、確かにそんな感じでございます。
0: そうですね。
1: はい、
0: まあ、最近だとアワビセンターの方なんですけど、
1: はい、
0: 放流も始まりまして、
1: ほうほうほう、
0: はい、去年の4月に取ったアワビの稚貝を放流してました。1回目、今週行ってきましたけど。
1: おお、これは何箇所にどういうふうに放流するのかみたいなあたりをもう少し詳しく教えてほしいです。
0: ああ、はい、まあ、だいたいあれですね、思えの海域なんですけど、平崎のちょっと手前ですか、そこから南はあれですね、どこって言ったらいいですかね、ちょうど川城ってあるんですけど、大和との境があるんですけど、そこら辺までずらずらずらと放流してくる感じですね。まあ、結構な範囲なんですけども、
1: 広範囲にやると。
0: そうですね、毎年その区間で放流って感じですね。
1: これはその何か水槽に入ってる稚貝たちを本当にこうばらまくみたいな感じでイメージしていいんでしょうか。
0: 潜水で放流するって感じ。
1: 潜水されるんですね。
0: そうですね、まあ、ばらまき放流というのは昔やってた、とは思うんですけど、こう、まあ、船の上からやっぱそれだと外的魚とかいろいろ食べられるっていうのがあるようなので、
1: ほうほうほう、
0: 潜水してちゃんと海藻があるところにこう置いてくるっていうイメージですかね。
1: これこの潜水放流っていうのは、
0: はい、
1: あれ結構メジャーなやり方というかなんでしょうか。
0: ですね、まあ潜水放流もあれば、まあ、あと重い漁協であれば潜水士が何名か職員ダイバーがいるので、はい、それでできるんですけど、まあ、そういうダイバーがいないところはダイバー頼むところもあれば、なんですかね、こうバンっていうかなんて言ったらいいんだろう、こういろいろ再利用するバンがあるんですけども、はい、そういうのに付着させて、その付着させたのをこう海底に落として、あと自然にこう逃げていくのを待ってから回収するみたいな、そういう放流の仕方もあるみたいですけども。
1: ほうほうほうほうほうほう、いや知らなかったです。じゃあ結構お仕事ですね。
0: そうですね、まあそういうのだと結局回収する手間もあるので、潜水して置いてくるっていうのが一番簡単ではないですけど、まあやり方としては簡単なのかなとは思ってます。
1: あ、なるほど。その

0: 沈めた時には今度取って回収しなきゃいけないという手間があるという。
1: そうですね、まあ、それでも 100% 逃げてるわけじゃなくて、多分バニーも少しはつくと思うんですよね、
0: うんうんうん
1: うん、そうすると100% 放流できるかっていうのはそうではないと思うので、
0: うーん、
1: 確実なのは、まあ、人の手で持ってって置いてきてっていうのが 100% かなって思ってます。
0: ただその相当量放流されるでしょうから、どのくらいの潜水時間になるんですか、これは。
1: 潜水時間はそうですね、まあトータルで見れば1時間ぐらいでは終わると思うんですけど、結構移動が長いので、海藻があるところを見つけてそこに放流ってなって、こうずらずらと海岸線を行くと、まあだいたい潜ってる時間はそこまで長いわけではないんですけど。
0: そうすか、
1: はい、あとまあアワビの違いなんで、あの深いところには放流しないので、
0: うんうんうん、
1: 元の浅いところにやるので、
0: うーん、
1: そうですね、まあ、ずっとこう水の中にグッと潜るっていう、そういうイメージではあんまないですかね。はい、
0: まあ丁寧にやってるってことですね。
1: そうですね。
0: いやそういう、いやなんかこう潜水士さんがいらっしゃるっていうのはなんとなく知ってましたけども、なるほど、こういう時にも活躍するってことですね。
1: そうですね、
0: は
1: まあ、主な潜水の作業ですね、大体。はい、
0: いやてっきりこう海上からばらまいてるのかななんて思っておりましたので、なるほど、こういう手間でそういうお魚に食べられたりとかっていう被害を、まあ、減らしてっていうことなんですね。
1: そうですね、
0: はあ、工夫と手間暇がかかっております。そうなればやっぱりね、漁期になったら美味しそうな大きいやつがいっぱい取れればいいですけどね、本当に。
1: そうですね、
0: うん、
1: まあ、4年後、
0: はい、
1: 4年5年かかると思いますけども。
0: これ放流する稚魚は1年ぐらい逃して、
1: そうですね、
0: そして放流して、4年後ぐらいに取ると、
1: はい、
0: か時間がかかっておりますね。
1: その潜水した時にたまにその放流した貝が見えるんですけど、まあ、去年とかおととしの貝っていうんですかね、
0: うんうんうん、
1: まあ、成長してるの見るとちょっと嬉しい感じにはなりますね。
0: 成長を見守ることになると。
1: そうですね、大体同じような場所に放流していくので、
0: うん、
1: はい、あ去年のいたなとかって思うと、あで少しちょっと大きくなってるなとかでこう見ながら潜水してましたね。
0: これやっぱ分かるもんですか、あこれ養殖のやつだなとか。
1: そうですね、もう結構はっきり緑色してるんで、
0: あ、
1: はい、ちょっと年数経ってくるとその緑色のがこうなんかつきものついて、
0: うんうんうん、
1: こう殻少し削んなきゃ分かんないんですけども、2、3年であれば全然もうはっきり見えてます。
0: いやこれはまさに現場のね視点の話を聞けて、今日はいいお話を伺いましたということで、お時間でございます。はい、今日の都の海はナード金曜日、今日は思い漁協から、木村さんのお話でした。木村さんどうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、というね、いやそうだったんですね、ばらまいてんだと思いました、すっかりそうじゃないということで、何年やってもこう気がなきゃ分かんないもんですね、本当に。いやはや、いやはやでございます。まあ、そういうおかげで美味しいアワビがいただけているんだなという。余談ですけどですね、木村さんは非常に腕相撲が強いという思い出があります。私がやったわけではないんですけどもね、はい、という今日の都の海はナードでした。この後お知らせを挟みまして、この後は今日の運勢のコーナーです。
2: ステファニーズシロのシーサイドソング、毎週土曜夕方5時からの30分間、私ステファニーズシロのとっておきの一曲を紹介する番組です。ぜひお聴きください。都の海はナード、今日はどんな魚が取れてるのか、今日の海の状態はどんなか、お電話で伺います。毎週月曜から

0: から金曜午前8時過ぎからの放送です。
1: 弁護士吉水和也のラジオ法律相談所。
2: このコーナーは弁護士の吉水和也先生が法律のお話やリスナーの質問に答えてくれるコーナーです。放送は毎週木曜日午後6時30分頃から。
3: 宮古ハーバーラジオではラジオをお聞きのあなたからのお便り、曲のリクエストをお待ちしています。ファックス番号は 77-3936、 メールアドレスは 826@miyakofm.com です。お気軽にお寄せください。
2: 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
4: はい、続いては今日の運勢のコーナーです。どうぞ。1月から12月まで誕生月ごとに今日の運勢を見てまいります。今日の運勢のコーナーです。今週はちょっと、でも最近低空飛行なんですよね。水曜日がちょっと調子良かったけども、昨日も少しやっぱり慎重に行きましょうみたいな感じだったですね。さあ週末5月15日、月で見ても今日が折り返しとなります。5月後半を占う今日の運勢見てまいりましょう。まずは誕生月、1月生まれのあなた、先手を取るといいでしょう。はい、後手後手にならないようにってことですね。はい、先手を取る、もう何事も判断素早くね。1月生まれラッキーカラー緑、ラッキーアイテムは歯ブラシです。続いて誕生月、2月生まれのあなた、現状維持が吉、いつも通りの生活の中に幸せを感じようね。樽を知るということでございます。現状維持、ただ現状維持が意外と難しかったりしますですな。2月生まれラッキーカラーは紫、ラッキーアイテムは、雑誌です。はい、続いて誕生月、3月生まれのあなた、お金にこだわると裏目に出そう、じゃあお金にこだわらないということですね。こだわりたくなるね、お金はね、本当にお金は大事だよ。3月生まれラッキーカラー桃色、ラッキーアイテム豆乳です。続いて誕生月、4月生まれのあなた、人の良さを利用されるかもしれません、割り切って付き合いましょう、後からきっといいことがあるはず。人の弱みにつけ込んでじゃないけど、人の優しさにつけ込んでじゃないけどね、いやそういう人に、そういう人にというか、まあ良さも何もないけど、やっぱり詐欺は増えてると。まだなんてこの困ったもんだね、本当にね、詐欺はね。4月生まれラッキーカラー黄色、ラッキーアイテム腕時計です。続いて誕生月、5月生まれのあなた、多少の出費はありますがその見返りは大きいものになりそうです。今日はだからお金は出るけど、報われるぞっていうような感じの流れが見えてますね。はい、お金は出そう、5月生まれラッキーカラー代々、ラッキーアイテムは冷蔵庫です。続いて誕生月、6月生まれのあなた、自然の音に耳を傾けてみましょう、普段は聞こえてこなかった音に癒されてリフレッシュできそうです。うん、ツバメの声とか、なかなか駅前のツバメの件はご存知の方も多いかと思います。また今年もね、巣作っているんですけど、昨日のあの寒さでね、いなくなったんですよ。だからあったかくなったら戻ってくるのかななんて思っておりましたですね、ちょっと心配しておりました。6月生まれラッキーカラー黒、ラッキーアイテムハンカチです。越冬ツバメなんて言いますから、やっぱり寒いの苦手なのかね。続いて誕生月、7月生まれのあなた、今日は行動範囲が広く忙しい一日になりそう、健康第一。はい、健康、いや健康はね大事なのはわかるんですけど、今日はスタジオで喋ってて、ふとねガラス張りの方に目を向けたら鏡のような感じで、鏡効果で自分の姿が映るんですけどね、すっかり太りました。いや風邪をひいたりさ、怪我をしたりすると途端にこう食べて動かないっていうことになると、すごいもうやんたくなる、本当に自分の姿を見るのが嫌になる。7月生まれラッキーカラーは茶色、ラッキーアイテムはこんにゃくです。あれ違うな、6月生まれはさっきラッキーカラー黒、ラッキーアイテムハンカチって言いましたね。1,2,3,4,5,6、はい、7月生まれはラッキーカラー茶色、ラッキーアイテムこんにゃくです。続いて誕生月、8月生まれのあなた、今日は花屋さんに出かけましょう、たくさんの花があなたの心を穏やかにさせてくれそう。

です、ね、あの花この花のコーナーでは接待生花店さん出てくれてるの、かつては中村生花店さんとか花言葉さんとかね、いろんな花屋さんがあります、ね、お花で潤いを。8月生まれラッキーカラー金、ラッキーアイテム消毒液です。続いて誕生月、必ず生まれのあなた、心豊かな一日、パートナーのいる人は愛情あふれる日になりそう。はい、あ、愛情運が今週出てましたね、心豊かな。はい、9月生まれラッキーカラー白、ラッキーアイテムはレシートです。あと関口生花店さんもね。続いて誕生月、10月生まれのあなた、今日は黙々と頑張りましょう、その努力はきっと報われます。はい、黙々ね、そうだね、黙々しないっていうのもな、やっぱり黙々が一番いいんだよね。はい、黙々していきましょう。10月生まれラッキーカラー青、ラッキーアイテムコーヒーです。続いて誕生月、11月生まれのあなた、トウモロコシの入ったパンを食べると細かいところまで気を配れそうです。うん、あのセブンイレブンで今あの 50% 増量キャンペーンがなんかやってるんですね。で、コーンパンって人気の商品があるんだけど、それの大きいやつがね、売っとりましたっけ、食べようかなと思ったけどやめました。あれは気合が入った時に食べるもんだ。11月生まれラッキーカラー赤、ラッキーアイテムカレンダーです。続いて誕生月、12月生まれのあなた、長いものにはまかれの精神で、いずれ幸運が舞い込んでくるでしょう、愛想も大事。はい、そうですね、やっぱり大きなものに従うっていうのは大事ですね。長いものにまかれるべし。12月生まれラッキーカラー銀、ラッキーアイテム自転車です。はい、ということで1月から12月までやってまいりました。今日はやっぱりそうですね、まあまあかな、うん、出費はありますよ、でも見返りはありますよとかね、ただこだわると裏目に出そうだよ、まあ現状維持でしょうか、先手を取っていきましょうとかね、長いものに曲がれていきましょう、トウモロコシ食べましょうとかね、黙々しましょうよとか、なんだかちょっとまあパートナーとか愛情運がいいよとか、そういうのもあるんだけど、なんでしょうね、現状維持っていうのはすごく感じましたね。はい、まだ動くべき時ではないといったような運勢でした。以上今日の運勢でした。

続いては今日は何の日です。5月15日。まずは国際家族デー。1993年9月20日の国連総会で制定、国際デーの一つです。国際家族デー。続いて沖縄復帰記念日です。1971年6月17日に宇宙中継によって東京とワシントンで結ばれた沖縄返還協定が1972年5月15日午前0時をもって発効し、沖縄の施政権がアメリカから日本に返還され、沖縄県が誕生しました。日本政府側は本土並みの復帰を目指しましたが、実際には30以上の米軍基地や弾薬庫、演習場等が残され、その面積は全県の 12% にも上ったということです。これは土地の面積に対しての 12% だから、人が住める、例えばその山ですね、山間部以外の人々が住めるところっていうのは面積に対してもっと狭いことを考えると、その 12% っていうのがいかに大幅だったかっていうのがこう想像されるんじゃないかなと思います。まさに歴史ですね。沖縄ももう一時アメリカだったよという、戦争に負けるっていうのはそういうことなんですよな。沖縄復帰記念日。ストッキングの日です。1940年のこの日、アメリカのデュポン社がナイロンストッキングを全米で販売しました。それまでアメリカのストッキング市場は日本の絹製のもので独占されていましたが、これ以降ナイロン製のものに王座を明け渡したということです。そうだったんだ。まあ、

0: 当然ナイロンと絹製ですから、伸縮性価格ともにナイロンには勝てず、絹製がただただ高級品になってしまったっていうことでしょうね。破れづらいとか、伝染しづらいとか、肌触りがいいとかっていうのはやっぱり絹製の方が軍配が上がるんでしょうけど、やっぱりね、丈夫なものではないからなんぼでも安い方が需要があったんでしょうな。はい、ストッキングの日、ヨーグルトの日です。ヨーグルトを研究したロシアのメチニコフ博士の誕生日。明治乳業が制定しましたが、現在では特にイベントは行っていません。メチニコフ博士はブルガリアに長寿者が多いのはヨーグルトに含まれる乳酸菌のためであることを突き止めました。また免疫に関する研究によりノーベル生理学医学賞を受賞したということです。乳酸菌、そうですね、まあ、昔から乳酸菌乳酸菌という言葉は方々で耳にしたもんだけども、ただだから乳酸菌がということもそうですけども、ひいては昨今話題になっております腸内環境、腸活っていうことですよね。いろんななんとか菌とかって、あとは R1 だとか、なんかこう美容なんとかとかね、いろいろ言われておりますけども、結局のところは善玉菌と悪玉菌の配分、やっぱりね、私なんかも最近お酒を飲んで太ったって話をしてますけど、腸内環境がやっぱり悪化してるからなんだろうなと思ってました。乳酸菌は善玉菌の餌になると言われております。よく生きて腸まで届くなんて言われてますけど、やっぱり胃酸で死滅っていうのかな、死滅する菌があるようで、生きて菌腸まで届くのは稀なんじゃないかな。だから乳酸菌も一部死んだとしても、その乳酸菌の死骸が善玉菌の餌になるっていうふうに聞いたことがあるんだけど、どうなんだろうか。でも意識してヨーグルトは食べている気はしてますけどもね、いまいち腸内環境が良くならないヨーグルトの日、それでは別に錠剤も飲んでるんですけどね。続いて青春七五三です。日本記念日協会が提唱しています11月15日の七五三の半年後、七五三から10年過ぎた13歳15歳17歳の少年少女にこれからの人生に対してエールを送ろうという日だそうです。いい記念日なんですけど、あんまりイメージがないですかね、青春七五三。まあエールを送ろうっていう日だから、その本人たちがどうこうっていう記念日じゃないですもんね。でも13歳15歳17歳のお子さんをお持ちのご家庭のお父さんお母さん、今日青春七五三ですって、これからも頑張ってけでっていう、何か今日はねお祝いしてもいいかもしれませんな。5月15日今日もたくさんの記念日がありました。以上、今日は何の日でした。この後お知らせを挟みまして、宮古市の天気情報をお伝えします。
1: JOZZ2BIFM あなたの隣に、宮古ハーバーラジオ。
2: 金沢美咲のスマイルボイス。この番組は私金沢美咲がスマイルになるお話や音楽をお送りします。スマイルになるお便りやリクエスト曲も募集しています。毎週火曜日午前11時は金沢美咲のスマイルボイス。
3: ごびりっこ、田中佳子のおすすめのおやつごびりっこを紹介します。
4: 放送は第1第3金曜日午後1時から。
3: 聞いてね。
5: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
0: JOZZ2BIFM 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバー

ましたですね。天気がいいのは気持ちよくて、やっぱり天気が悪いと洗濯物をねする気になれないというようなこともあったりして、ただちょっと花粉が飛んでますな、ね、花粉症の皆さんも大丈夫ですか？なんだかまだこう症状が復活したような気がするっていう方もねいらっしゃるのではないでしょうか。寒暖差もそうですけど、ね、健康第一でね参りましょう。はい、それでは宮古市の天気情報をお伝えします。

宮古市の天気情報をお伝えします。はじめに盛岡地方気象台、今日午前4時53分発表の宮古市の注意報です。現在宮古市には濃霧注意報が出されています。濃霧による視程障害に注意が必要なのは今日15日昼前まで、陸上では視程100メートル以下の予想です。岩手県では15日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。内陸では16日まで空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。続いて JWC 予報センター、今日午前6時発表の宮古市の天気情報です。天気概況です。今朝の宮古市周辺では沿岸部を中心に霧がかかり見通しが悪くなっています。午前6時の気温は沿岸部で8度5分、川井では10度ちょうどで、沿岸部は平年並みの肌寒さになっています。今日は晴れ間が広がりますが、沿岸部は午前中濃い霧に注意してください。明日からの週末も晴れ間が広がり、今週末もお出かけ日和になりそうです。最高気温は22度くらいまで上がり、昨日より10度も高くなり、6月下旬の初夏の頃の陽気になり、日中は動くと汗ばむ見込みです。続いて宮古市の今日と明日の天気、詳しくお伝えします。沿岸地域今日の天気です。西の風、日中北東の風、晴れ、午前中時々曇りでしょう。沿岸地域今日の降水確率です。これから昼12時まで 10%、 昼12時から深夜0時まで 0% の予想です。沿岸地域今日日中の最高気温は22度の予想です。次に宮古湾、今日の波の高さは30センチ、宮古沖 1.5メートル、満潮時刻は午後3時2分となっています。なお今日は大潮です。満潮時刻を中心に海岸付近や河口付近では浸水や冠水にご注意ください。続いて川井地域今日の天気です。西の風、日中東の風、晴れ、夕方から時々曇りでしょう。川井地域今日の降水確率です。これから深夜0時まで通して 0% の予想です。川井地域今日日中の最高気温は24度の予想です。続いて沿岸地域明日のお天気です。西の風、日中北の風、晴れ、夜時々曇りでしょう。沿岸地域明日朝の降水確率です。午前0時から午前6時まで 0% の予想です。次に宮古湾、明日の波の高さは30センチ、宮古沖 1.5 メートル後1メートル、満潮時刻は午前1時41分と午後3時57分となっています。なお明日も大潮です。満潮時刻を中心に海岸付近や河口付近では浸水や冠水にご注意ください。続いて川井地域明日のお天気です。西の風のち南西の風、晴れ、夕方から時々曇りでしょう。川井地域明日朝の降水確率です。午前0時から午前6時まで 0% の予想です。ここまでは宮古市の今日と明日の天気をお伝えしました。現在宮古市に濃霧注意報が出されています。視程障害に十分ご注意ください。以上、宮古市の天気情報をお伝えしました。

はい、おはよう潮風ラジオ、金曜日もお別れの時間近づいております。お便りいただいておりました。紹介してまいります。ラジオネーム小赤沢さんです。殻付きウニの美味しい食べ方、丸まんま、焚き火に放り投げる。しばらくするとトゲが取れて美味しく焼き上がる。半分に割り塩むすびと一緒に食べると最高。50年前の話です。小笠原諸島はまだ行ってないです。佐渡島、種子島、対馬など意外と島々は訪れてません。老後の楽しみですかね、ということでいただきました。確かにウニって私焚き火に入れたことないけど、トゲが焼かさるイメージがあるな。おむすびと焼きウニとか本当最高ですね。なかなかこんなことできないね今ね。はい、そして島々ね、私なんか小笠原行ってみたいなんて話をしたったんですけども、遠いんだよね。でも沖縄じゃない方の南の島に行ってみたいななんてね、完全に好奇心ですけどね、はい、何かあるか知らないけども、いやもうどこでも行ってみたいですよ、旅がしたい。ラジオネーム小赤沢さんのお手の本編。宮古から北へ南へ西へ100キロ走っても県内ですが、北海道以外ではなかなかないですね。香川県に住んでた時はすぐ隣県へ入ってしまいます。各県によって景色や街、人々の雰囲気が変化。本州と比べると全てが繊細で箱庭みたいに感じがしたものですね。また北海道や九州はゆったり広々した感じがしたものです。またいつか日本一周したい。今度はキャンピングカーがいいですね。高価ですが自分で作るかな、ということでございます。うん、そうっすね。いや本当に日本も不思議なもので、県を越えると風情が変わってきますよね。景色も違うしさ、都のまあその県だけじゃなくって市が違くてもやっぱり違う。私はつくつく思うんですけども、岩泉の岩泉、ワカサギに行く時に岩泉撮るんですけど、岩泉の渓谷の風景とか山の切り立った山肌っていうのはあれすごいよなと思ったりして、本当にこうなんだ、山に囲まれているなっていう、なかなか沿岸では見ないなと思うし、大船渡も、海のそばなのにこんなに坂があるかっていうくらい坂がすごい高低差があるっていうのかな。海っ端の人だって坂に家建てて住んでますもんね。すごいなと思ったりして、だから本当ところ変わればってよくもいたりなんですけど、わりかし近所でもこんなところあるのっていうところがある。そうすごいよね。ほんで岩手は広いって本当で、ね、四国とか香川とかもそうだけど、関東なんかもだってかね、埼玉とか東京とか神奈川とかってやっぱり小さいから、面積がね、どういう感じなのかな、地元感。なんか電車で20分も行けばもう他県に行ってしまうけど、俺ら我が地元みたいな感覚ってあるのかな。特に宮古も広いのでね、こればかしはやっぱり感覚が違うと思いますね。だから多分車で走ってて、もう県越したのとかってなるはずだな。キャンピングカー最近よく目にしますね。一昔前は本当にどこに売ってんだろうっていう感じだったけど、車屋さんとかにおいでるもんね。キャンピングカー多分人気が高まってるんだと思います。で自分で作る方、軽トラックとかね改造される方もいらっしゃるけど、まあトイレかな。トイレはでも処理が大変だって言いますもんね。あと冷蔵庫とか流しか、寝床だけやればいいっていうわけにも。 YouTube って結構キャンピング生活ねして

る人の動画見るとキャンピングカーじゃなくて寝床とかでね回ってる人のも見るけど、あのガスコンロで煮炊きして、あとはお風呂付きお手洗い付きの道の駅とかを調べてそこで車中泊するみたいな感じですけども、どうなんだろう、どっちがいいんだろうね、難しい感じです。ラジオネーム小川さん、ありがとうございました。続いてラジオネーム光会のタクシーさん、おはようございます。最近あるアニメの主題歌で緑黄色社会の花になってという曲にどっぷりハマっています。というのを歌い出しの影にそっと隠れようがいいんじゃないという部分にいいんじゃないというコーラスが入るんですが、その後ずっとラッタライというコーラスが続いていることに気づいてしまったんです。それが妙に私の笑いのツボにはまり、今では曲をかけるたびに一緒にラッタライと口ずさんでいます。さらにミュージックビデオがこれまたシュールで、メンバーが食事をしていたかと思えば最後の一つ残った餃子をめぐって銃撃戦が始まるという、なんでそうなるのというツッコミどころ満載な世界観に何度も見返してしまいました。不思議な歌詞や映像のループにまんまとプロモーションの術中にハマって しまっていますが、楽しいからラッタライということで今日も元気に走っております。さて今週のテーマ旅にちなんで謎かけを一首。旅に持っていく荷物の準備とかけまして、色とりどりのシャツと解きます。その心はどちらも洗濯に悩むでしょう。なるほどね、洗濯、選ぶ方と洗う方とということでございますね。持っていく服の洗濯も大事ですが、帰ってきた後の洗濯の山も旅の醍醐味ですね。今日も安全運転を洗濯して行ってきます、ということでいただきました。花になっては何の曲だっけ、薬屋だったかな。ちょっといいね、調べさせてください。ちょっと非常に気になりますね、花になって、はい、さあさあ、何のアニメですか。あ、そうですね、薬屋の独り言ですね。はい、釣り屋の独り言はすごくあの曲がいいんだよな。一期はだってあれでしたもんね、ほらもう名前が出てこないもんね、あの人たちね。あ、いいや、思い出さないでおこう、あの人たちです。はい、でもラッタライっていうコーラスが入ってるのは知らなかったな。というのはね、やっぱりね、今もうアマプラとか携帯で見るんですよね。そうするとイントロをスキップするっていう機能があって、それなんだよな、もう次々本編が見たいみたいなさ。私もあの動画とか Z 世代よろしく倍速で見てもいいんじゃないみたいな感じでいるタイプなので、まとめとか切り抜きとかを倍速で見たりするタイプなんですよね。もちろん気になるところは通常スピードに変えるけど、だからなんだよな、っていうね。はい、でも光会のタクシーさんのその情報でもって花になってのミュージックビデオ見てみようかな。ちょっとあのネタバレになるんですけど、今度次の土曜日、明日のあれですね、明日のサタデーベイ、ごめんなさい、サタデーベータミュージックじゃない、サタデーベータミュージックの後にやってるステファニーズシロのシーサイドソングっていうね番組がありまして、今回そのパフィーの曲に関して話すところがあるんですけど、あの愛の印っていうね、やわなハートがしびれるっていう曲、スピッツが提供した曲なんだそうで、恥ずかしながら私知らなかったんですけど、でスピッツの曲なんかこうなんだっけ、なんかこう機械で分からずに愛の印を流そうとしたら、あのスピッツの曲だったっていう、そういう話なんですが、で私気になってスピッツの MV を見たら、スピッツの皆さんがいろんな

たすらいろんな格好をして歌うっていう、そんな MV だった。なんでなんだろう。いや本当でもなんでそうなるのっていうのは本当そうですよね。まあそれでもちゃんとこう餃子をめぐって銃撃戦っていうのはドラマ性があると思うんだけど、本当昔のっていうか、昔のもそうだし今のもそうだし、 MV ってちょっと不思議な作りだったりします。それがやっぱり癖になるっていうのもあるでしょうけどね。私の好きな牧原紀之さんのハングリースパイダーの MV なんかちょっと有名ですけどね、紙芝居をするっていうね、ハングリースパイダーの歌詞にのっとった、紙芝居をしながら歌っていくっていう、そして最後に銃で撃たれるっていうね。あれも素敵なオチだなぁなんて。あれちゃんとミュージックビデオのメイキング映像が入ってて、銃に撃たれて倒れるっていう倒れ方を何種類もやってるんだよね。面白いから見てみてください。はい、ラジオネーム光介護タクシーさん、ありがとうございました。続いてラジオネーム MC 安本さん、箱石さん、スタッフの皆さん、おはようございます。はい、今日もスマホアプリリスタジで番組を聞いてメールしている、ラジオネーム MC 安本です。 MC 安本さん、おはようございます。こちら盛岡は天気がいいです。気分まで良くなります。いいですね。さて今週のテーマ、旅お出かけトークとのことで、数日前にとあるバス会社さんからの郵便物が届きました。いろんなバスツアーの案内でした。どのバスツアーも魅力的で出かけたい気持ちになりましたが、やはり仕事の都合もあり出かけられそうもないので、バスツアーのチラシを眺めているだけになるかもです。バスツアーの内容をベースに一人で出かけられるときは出かけてみたいですと。今日はバスツアーのチラシ案内を見ていろんなところに出かけてみたいなという話題でした。では今日も頑張ります。はい、バスツアーね、大仙市大曲の花火に何度となく足を運んでいると、まさにバスツアーの方々と行き合うんですよ。でいろんな旗持ちのガイドさんが、まあ、ツアーガイドさんなのかバスガイドさんなのかがこう旗を持ちながら先頭を立って皆さんを牽引して一体移動させるじゃないですか。で春のショーは、まあ、夏のショーもどのショーもそうですけど、夜に花火が上がるじゃないですか。そうするとここにはい預かってくださいって旗振ったとて暗闇で見えないんですよ。だから様々な、なんだろう、なんかライトみたいなピカピカ光るやつを旗につけて牽引していくんですっけ。まあ見てんのか見てないのかちょっとわからないけども、そんでなんかひょうたんみたいなのをつけたり、ひょうたんみたいなのをつけたらね、豊臣秀吉みたいな感じになっちゃうけども、でやっぱりね、いろんな旗だけじゃないんだよね、いろんな派手な目立つ何か、長さも高さも違うし、そこら辺はツアー会社さんのね工夫でもってオリジナリティがねあふれるんだっけもんね。見ててそう思いましたった。うん、まあどこの会社がどんなやつだっていうのはさすがにそこまではわからないけど、ね、なんかこうしかもそのガイドさんたちはそれが目印なわけだからずっと持ってるんですよ。2キロ3キロぐらい歩く去る時もあるとは思うんだけど、だからあれを捧げ持っている筋持久力も大したもんだなと思ってね見ておりましたですね。なるほどね、夜歩く時は光るものつけないとだって見えないもんね。何団体もいるんですもんねあれね、本当に。はい、まあ、そんなガッツあるガイドさんとともにバスツアーね行ってみたいっす本当。はい、ラジオネーム MC 安本さん、ありがとうございました。続いてラジオネーム東京新規さん、おはよう潮風ラジオ聞きの皆さん、箱石さん、おはようございます。東京新規さん、おはようございます。お出かけといえば遠い昔昭和の頃遊園地へお出かけ、好きでした。岩山パークランド好きでしたということでいただきました。うん、今もやってますもんね。はい、ネーミングライツとかいろいろ、あとはまあいろいろありますもんね、そういうなんていうの、収入の企画みたいなね、そういうのもあるから、岩山パークランドも何か何々会社パークランドみたいなことになんないのかな。動物園とか結構やってるイメージがあるけども。はい、ラジオネーム東京新規さん、ありがとうございました。続いてラジオネームさすらいのけんちゃん、箱石さん、おはようございます。はい、さすらいのけんちゃん、おはようございます。明日は西城秀樹さんの命日なんで、ああもうそうなりそうですか。ちびまる子ちゃん35年前の橋で正直者お願いしますということでいただきました。はい、今日も今日とて

かけする時間がなくて申し訳ない。1週間通じて皆さんのリクエストにお答えできなかったんですけど、朝はどうしてもね、結構皆さん嬉しいことにたくさんお便りいただいておりまして、おかけする曲をおかけできないという申し訳なさがあります。ナチョネームさすらいのけんちゃんもありがとうございました。でもお便り読まされて本当に私楽しく嬉しく読んでおりまして、はい、いろんな皆さんのお話で自分のこう思いがいろんなところにね生かさるんですね、はい、楽しく過ごさせていただいております。皆さんどうもありがとうございます。はい、おはよう潮風ラジオ金曜日お別れの時間です。この後はマイプレイリストをお楽しみください。今月5月は金曜日アラカルトはテレビクラシック特集です。生放送は昼12時から昼ナビ826をお送りいたします。本日この時間お相手は私箱石文彦でした。さあ週末でございます。皆さんどうぞご安全に、ごきげんよう。いってらっしゃい。

0: 週火曜日夜7時からは、
1: どこい
0: よいしょ、小田代直子の三陸夢港、ぜひ聞いてけでね。
2: 月曜夏メロ、火曜演歌民謡、水曜ヒットソング、木曜洋楽、金曜アラカルト、世代ジャンル問わず様々な曲を1時間たっぷり紹介。あなたのお気に入りがきっと見つかる。マイプレイリスト、平日午前9時から。ミュージックスタート。
3: スクスクミヤコキッ
4: ズ。宮古市の子育て支援情報や子どもがかかりやすい病気の予防方法を紹介する子育て応援コーナーです。放送は毎週水曜日午前7時20分頃から。
5: 毎週木曜夜8時は福寄せ屋東大門の宮古弁アワー。夕飯食ってね、あらすめ捨てね、風呂さへる目にね、ほれラズを引っ張り出してね、みんな素敵でみどが、あの隅が一つ増えだがえ。
6: あなたの隣に 82.6 メガヘルツ宮古ハーバーラジオ。
7: 防災インフォメーション。
8: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
9: 防災科学技術研究所の坪川弘明です。
8: 坪川さん、今はインターネット全盛の時代ですが、最近あまりに情報が多すぎてどれが正しい情報なのか判断ができない気がするんですけれども、大丈夫なんでしょうか？
9: はい、水上さんのような若い方でも大変なんですからね。私のような高齢者はもっと大変なんですよね。もう本当にどれが本当でどれがフェイクなんて区別ができないことが多い気がしますね。
8: そうですよね。なんかこのままいくと災害が起きても間違った情報で混乱しそうですね。
9: そうですね、まあ、それを避けるためにもぜひ皆さんにお考えいただきたいのですが、個人ではなく集団で、まあ、集団というのは地域とか職場とか、まあ、ご近所とか親戚とかね、何かしらのつながりのある人の集団を指してるんですけども、はい、その集団で災害時には情報を集約することを考えてほしいんですね。
8: 集約というとなんかちょっと難しそうですね。
9: そうですね、まあ、ただここでは2つの視点を気にしていただければそれほど難しいわけではないと思うんですね。
8: うんうん、2つの視点ですか？それはどういったものなんでしょうか？
9: はい、1つ目は地図の上でその災害がどれくらいの広がりの中で起きているのかっていうのを、まあ、できるだけ正確に把握することですね。まあ、自分が今いるところが災害の全体から見てどのあたりに位置しているのか、それによってさらに被害が大きくなったり別の災害が起きる恐れがあるかどうかなどを判断することができますね。
8: うん、地震の後に津波が来たり火災が燃え広がってくるかどうかなどは早く知りたいですよね。
9: その通りですね。1995年の阪神淡路大震災では港湾にある産業施設からガスが漏れたりして、まあ、多くの方が避難することもありました。二次災害とか三次災害などが考えられるときはその心づもりをしておくって必要がありますね。
8: もう一つの視点っていうのは何ですか？
9: 最近よく報道もされてますが、時間軸に沿って次に何が起きるか、いわゆるタイムラインの視点を持って災害を捉えておくということですね。うんうん、このところ台風や前線でこれまで経験したことのない大雨や強風がよく起きますね。これも気象庁からあらかじめ警報が出されることが多いですし、

0: さらにこれから夜が来るような状況では暗くなったら避難が難しくなるなどの問題もあります。こういった時間要素を考慮した情報整理をしておくことが命を救うことにつながるんですね。
1: 最近よく言われているタイムライン防災ってやつですね。
0: はい、人と人とのつながりを利用して、まあ、情報を集約してその精度を高めることが大事ですね。それでも実際に行動に移すときには一人では困難という方が多いのも現代の課題なんですね。そういう意味でも情報を共有して集約してぜひ相互に支援し合って早め早めの対応を心がけたいですね。
1: はい、今日は災害時の情報集約のお話でした。防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上里奈でした。

0: あなたの隣に 82.6 メガヘルツ宮古ハーバーラジオ。
1: 学校だより、市内の児童生徒の皆さんの活躍をお送りしているコーナーです。放送は第2第4金曜日の午後1時から。
2: 岩手トヨペットはいつもの朝がもっと安心になるように、トヨタの新車や中古車の販売、車検、点検、整備まで一貫してサポートします。任意保険、携帯料金のご相談などカーライフを支えます。地域とともに歩むあなたのカーライフパートナー、岩手トヨペット。
3: 元気に踊って宮古を笑顔に、よさこいチーム新風宮古流星会を池田水道は応援しています。
4: すいすいすいすい池田水道。
3: 有限会社池田水道と新風宮古流星会が午前9時をお知らせします。

0: ここからの時間は宮古ハーバーラジオがお送りするマイプレイリストの時間です。どうぞお楽しみください。
1: 元気でレンスタガーなどだす体操でもやれんスペ
2: オスパラグ宮古を元気にするラジオ

今度見に。

0: ロンのロケの世界の運動、はい、ほら、あとでもピッと見て、はい、黒ブスの方を見て、はい、目は左、ほら、ね、
1: はい、
0: 左
1: に曲げます、
0: はい、はい、結構つづさげで、はい、ほら、ね、ほら、腰もピッと上げて、手を上げて、はい、はい。